0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？
2: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
1: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: What a beautiful day。
1: Well, it's gonna be a beautiful sunny day.

0: 声かけ河原版。
1: ナルト市からのお知らせです。ナルト市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を

活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課電話番号 684-1150 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで渦潮会館2階第一会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演オンヤリョウを上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回祭啓盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。鳴門市からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: いらっしゃいませ。
2: わ、ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
1: そうでしょ、そうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
1: ゆっくり見立ってください。
2: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: どうも、たまたま金曜日、西区年明けでございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: 来た、ナルト。
7: どこに行こうか迷っちゃうね。
6: お土産も買いたいな。
8: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
9: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
10: 待ってます。
11: クールチョイス徳島市では、ゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザン

0: ンはクールチョイスに賛同しています。
1: たくまたピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君ならわかるよな。え、また
2: ぼやかないぼやかない。三好長慶錦絵デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
3: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。10時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた水害のお話です。義民中平宗兵衛。今から300年以上前のことです。中筋川沿いの国見村、現在の四万十市国見付近では、元禄13年1700年から3年続けて大きな洪水が起こりました。村人たちは山や田んぼ、家まで手放し、草の根まで食べるほど苦しい生活でした。その翌年、今年こそと思った矢先、7月だけで3度の洪水が起こりました。それでも収穫した米や農作物を年貢として殿様に納めなければなりませんでした。国見村の庄屋さんだった中平宗兵衛は、弥助という役人と相談をして、農作物が収穫できない荒れた土地を見せて、納めなければならない年貢を少しでも少なくしてもらうことを考えました。それは

0: 生活に困る村人たちのためでした。誰もバラす者はいないと思っていましたが、東の丘の上から総兵衛弥助は嘘をついているぞと叫ぶ者がいました。総兵衛は農作物が取れないことで村人たちの生活は限界だと伝え、年貢は納められそうにないとお願いをしましたが、それは受け入れられず、役人に嘘をついた罪で捕まってしまいました。そして宝永2年1705年2月12日、総兵衛は処刑されてしまいました。しかし総兵衛の死は役人たちの考えを改めさせることになりました。総兵衛の願いは聞き入れられ、国見の土地は作物ができづらい土地だとして明治9年1876年まで年貢の納める量が見直され、村人たちの生活に大きな影響を残しました。村人たちは総兵衛の行いに感謝をし、神社を建ててお祭りしました。これが若宮神社であり、今は天満宮に合わさってお祭りされています。
1: 防災ワンポイント、
0: 今回は村人たちの暮らしを守ろうとして庄屋の中平総兵衛が命を落としたというお話でした。昔は村の代表が一人で責任を背負い地域を守ろうとする時代もありました。しかし現代の防災では地域みんなで備えることが大切です。例えば大雨が降った時どこへ避難するのか、近くの川が溢れる可能性はあるのか、ハザードマップで浸水の深さを確認したことはあるでしょうか。またいざという時に声を掛け合えるよう近所の人と顔の見える関係を作っておくことも大切な備えです。災害は誰か一人が守ってくれるものではありません。日頃から地域で備えておくことが多くの命を守ることにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 高速バスで大阪に行きたいけど、荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
3: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
4: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
5: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
7: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
8: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
7: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
9: 林育子です。皆さん、肩凝ってませんか？首を回して、肩も回して、息を吸い込んで、11時です。

刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月19日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さて今日徳島市内、見事な晴天が広がっております。空もすっきり、風も程よくて、今が一番気持ちがいい季節なんじゃないかなと感じました。これからね、梅雨とか本格的な暑さがやってくる前に、ぜひ皆さん外に出て深呼吸をしてみてください。私ね、今朝ねベランダでね、ビザに向かってやってみたんですけれども、とっても気持ちが良かったです。いい一日過ごせそうだなと感じた朝でした。おすすめです。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えまして、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: さあ、それでは早速今日のゲストお二方ご紹介したいと思います。徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当主任の上田和彦さん、そして主事の麻生しおりさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、オープニングで私思わず踊りそうになってしまいましたけれども、素敵な選曲してくださいました。今日はですね、2026ファームリーグ西地区公式戦をPR しに来てくださいました。徳島のねスポーツ界に嬉しいニュースを届けてくださいます。お二人、今日最初に選んでくれた1曲目が登場曲のヤングマンですけれども、この曲はどうして選んでくれたんですか？
1: はい、オリックスバファローズの2軍戦の公式戦で、5回裏終了時の参加型イベントのテーマ曲としてこの曲が使われているので、ご紹介させていただきました。
0: 参加型イベントがあるんですね。
1: そうですね、
0: じゃあみんなで YMCA って、
1: そうですね、
0: ハンドサインもするんですね、はい、楽しそうですね。さあ、先ほども申しましたけれども、今日はトークテーマに徳島のスポーツ界に嬉しいニュースということでお送りしていきたいと思います。さあ、まずはね、お一人ずつ自己紹介をお願いできますでしょうか。まずは上田さんからお願いいたします。はい、
1: 徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当上田と申します。はい、普段は、主に、徳島県 NPB 開催実行委員会の業務に従事させていただいております。今回の試合でも試合準備や運営業務の方に当たっております。
0: このNPB 開催実行委員会っていうのが今回のこのイベントにつながってるわけですか？
1: そうですね、NPB 開催実行委員会というところで、今回の試合の方を、お手伝いさせていただいております。
0: それ NPB って何の略でしたっけ？
1: 日本野球機構、の略ですね。
0: 日本野球機構、徳島県の日本野球機構の開催実行委員会として、今回のファームリーグが実行されたと。
1: そうですね、
0: いうことなんですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ同じく麻生さんも自己紹介お願いいたします。
2: はい、同じくスポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当の麻生しおりです。普段は主に徳島県スポーツコミッション

0: 業務に従事しております。今回の試合では広報や野球教室の運営を通じてより多くの方に楽しんでいただけるよう取り組んでいます。
1: スポーツコミッション業務っていうのはどういった業務なんですか、具体的には。
0: はい、スポーツコミッション業務は、県外からスポーツ合宿や大会をしてくださる方を誘致して補助金を交付したりしています。
1: そうかそうか。お二人ともどれぐらいキャリアがあるんですか。
2: はい、
1: 進行課、
2: はい、私はこの4月からこのスポーツ振興課でお世話になっております。
1: あ、じゃあまだ2ヶ月
2: そうですね。
1: そうでした、はい、そうかそうか。え、麻生さんは。
0: 私もこの4月から新規採用でスポーツ振興課に入りました。
1: 新規採用ということはその前まで大学生でいらっしゃった。
0: はい、
1: まあ、じゃあすごいフレッシュなお二人が来てくださったわけですね。
2: はい、
1: なるほど、わかりました。今日はね、このファームリーグ今年で2回目ということなんですけれども、2026このファームリーグ西地区公式戦がまた徳島で開催されるということで、この開催決定の率直な気持ちをお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: はい、はい、県民の皆さんをはじめ、たくさんの方々にプロ野球選手のプレーを間近で見ていただけるということが素直に嬉しいです。で、私自身も幼い頃から野球を続けてきて、プロ野球を現地で見て大きな刺激を受けました。その同じように子どもたちにもプロ野球の凄さっていうのを肌で感じてほしいなと思っています。
1: 野球小さい頃からしてたんですか。
2: そうですね、小学生ぐらいから、はい、大学卒業するまでやっておりました。
1: 長いことされてたんですね。
2: はいはい、
1: そして大学卒業されてから、
2: はい、
1: 先生もされていたと聞きました。
2: そうですね、はい、徳島県の方で高校の教員をさせていただいておりました。
1: はい、何年くらいされてたんですか。
2: そうですね、15、6年、はい、させていただいてました。
1: そうですか、はい、じゃあ年齢的には少し上ですかね。
2: はい、
1: なんかすごい若く2人並んでると同じような、さっきフレッシュなんて言ってしまったけれども、
2: はい、
1: 実はキャリアが
2: ないですね。はい、
1: はい、じゃあ、はい、高校の先生を15、6年されてから、
2: ね、はい、
1: この4月から県庁に、
2: はい、
1: そうです
2: ね、はい、
1: それはもう自分で志願されたんですか。
2: いや、志願というか、はい、
1: お声がかかった。
2: 管理職の方から、はい、お声がかかって、はい、働かせていただいてます。
1: そうですか、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。さあ、そして麻生さんにも聞いてみましょうか。今回の開催決定の率直なお気持ちどうですか。
0: はい、今回この徳島の地に未来のスター選手たちが集い、熱気あふれるスタジアムになることを私自身とても楽しみにしています。県外からも多くのファンが訪れる機会ですので、野球を通じて徳島の魅力を発信できることにワクワクしています。皆さんの野球観戦が素敵な思い出になるよう精一杯サポートしていきたいです。
1: はい、麻生さんは野球好きなんですよね。
0: はい、野球観戦が大好きです。
1: でプライベートでも結構野球見たりするんですか。
0: はい、もう球場行ったり配信見たり、たくさん試合見てます。
1: あ、そうなん。どんなところが魅力ですか、野球観戦って。
0: やっぱ選手の頑張りを見て自分も頑張ろうって思えるところと、はい、やっぱどんどん成長していい結果を残していくのを一緒に楽しめるのが野球観戦の魅力かなと思います。
1: あ、そうなんですね。じゃあもうぴったりのお仕事を今受け持ってるわけですね。
0: はい、
1: なるほど、わかりました。で、ね、先ほどからね、ファームリーグファームリーグって言ってますけども、そもそもこのファームのリーグっていうのは、ファームってなんか牧場だったような気がするんですけども。
2: そうですね、
1: はい、何なんでしょうか。
2: はい、はい、かつてはウエスタンリーグっていうふうに呼ばれていたんですけども、この2026年シーズンから1リーグ3地区制と再編されまして、その呼び名としましてもファームリーグというような形で解消されました。で、今回はこのファームリーグの西地区の公式戦が行われまして、1軍を目指す若手選手の育成と、主力選手の調整というような両面あるんですけども、非常にレベルの高い、はい、真剣勝負の場というような感じになっています。
1: はい、1リーグ3地区制に変わった。
2: そうですね、
1: ということなんですね。
2: はいは
1: い、いや、でもそれで、ね、この有名な球団の方が来ることになったということで嬉しい変更ですね。
2: そうですね、
1: で来られるのは2軍の選手ということですけれども、2軍戦でもスター候補がね、生まれるかもしれませんもんね。
2: はい、はい、
1: どうでしょうか、スター候補見られますか。
0: はい、 2軍戦でもスター候補が見られます、

0: 特に注目していただきたいオリックスバファローズの若手選手3名をご紹介させていただきます。
1: ぜひお願いします。
0: まず横山誠也内野手、2023年ドラフト1位で入団し、現在は2軍で実戦経験を積んでいますが、その身体能力や肩の強さ、口角に長打を打てる素質は1軍クラスからも高く評価されています。遊撃手という激戦区でいつ1軍に呼ばれてもおかしくない状態です。
1: 楽しみ。
0: はい。そして2人目が内藤邦内野手です。2022年ドラフト2位で入団し、怪我に泣かされてきましたが、持ち前の長打力は2軍では群を抜いています。将来の4番候補として2軍で本塁打を量産しており、1軍の得点力不足の際の切り札として期待されています。
1: 期待の選手ですね。
0: はい。3人目は寺本誠一外野手です。2024年育成4位で入団し、広島商業、広島経済大学という経歴はソフトバンクの柳田悠岐選手の直系の後輩にあたります。小柄ながら厚みのある体格でフルスイングが持ち上げの強打者です。パワーだけでなく全力プレーでチームを鼓舞する元気印としてのキャラクターも高く評価されています。
1: すごい。そのどの選手もなんかもうこれからスターになる可能性を秘めた選手ですね。
0: はい、
1: はい。そして過去には有名選手もファーム時代を経験されたりしてるんですよね。
2: そうですね。オリックスバファローズの徳島県出身選手の杉本裕太郎選手も昔2軍からスタートして今は球界を代表するような選手になった一人です。
1: そうですね。
2: はい。まあ、当時の中島監督ですねに抜擢されて2021年にもホームラン王を獲得、リーグ3連覇の象徴となっています。まあ、明日のスターを見つけるという意味でもファームリーグ観戦というのはそういったところにも醍醐味があると思います。
1: 本当ですね。
2: はい。
1: そしてこのファームの公式戦が開催されるようになったきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
2: はい、はい。県では県民の皆様がプロスポーツに触れる機会として、またスポーツ文化の普及やスポーツレベルの向上を図ることを目的として、関係団体とともに徳島県 NPB 開催実行委員会を一昨年の8月に設立し、NPB 所属のチームの公式戦等を継続的に開催するということを目指しています。で、まあ、今現在鳴門市のオロナミン C 球場が改築工事中ですので、令和8年度にそれが完成予定ではあるんですけども、そこが約2万人の、収容人数がある球場に生まれ変わりますので、まあ、そこの、完成後、NPB の公式戦、オープン戦、もしくは2軍のオールスターのフレッシュオールスターゲーム、そういったところを誘致できたらなと今考えておりまして、まあ、その機運醸成のための、ファームリーグ公式戦っていうのを開催する今回運びとはなりました。
1: なるほど。はい。やっぱりね、県内でそのプロのスポーツ選手のものが見れるっていうのがいいですもんね。
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: そっか、今ってその阿南のアグリスタジアム、
2: はい、
1: アグリ阿南スタジアムとか、
2: はいはい、
1: タミヤ、
2: むつみスタジアム、
1: むつみスタジアムっていうのはそんなに大きくない球場なのかな。は
2: い、いや、もちろんプロ野球ができる広さではあるんですけども、まあ、収容人数だとか、いろんな施設の面で、一軍の試合だとか、
1: はい
2: はい、まあ、大きな試合をするとなれば、はい、新しい球場が必要であるということで、はい、鳴門のオロナミン C 球場が、はい、それができるような、はい、仕様に生まれ変わっているっていうような感じです。
1: うん、楽しみですね。
2: そうですね。
1: そうかそうか。でもじゃあその開催に向けて今すごい忙しい時期なんじゃないかなと思いますけれども、
2: ね、はい、
1: 準備の段階でも4月からだったら引き継いだ部分も多いかもしれないんですけれども、はいはい、どんなことを準備で進めてこられたのか聞いてもよろしいですか。
2: そうですね。はい、前任の方から引き継ぎもたくさんあったんですけども、オリックス球団とお話をさせていただいたり、はい、オリックスの球団の方々や球場の関係者の方々と、
1: はい、
2: 視察させていただいて、まあ、実際の試合がどのように行われるかっていうような感じで、はい、全員で交えて阿南市の方だとか、徳島市の方だとか、もうたくさんの皆さんと、
1: はい、
2: 一緒に準備を進めているというような感じです。
1: はい、そうかそうか。ね、選手の方たちが、ね、団体で来られるから、その受け皿として、ね、用意しなきゃいけないですもんね。
2: はい、
1: そういった交渉とか も具体的に話してっていうのを、
2: そうですね、うん、はい、
1: 聞いた形に、
2: ね、そうですね、はい、もう前任の方もたくさん、うん、はい、あの仕事をしてくださって、うん、いろんな準備をしてくださっているので、うん、まあ、それを引き継いでというような感じになってます、うん、はい、

0: 今は現在はどんな形で準備されてるんですか？
1: そうですね、先日もその先ほど申し上げたんですけど、うん、オリックスの方々が現地の施設に来ていただいて、はいはい、実際どのような形で行うかっていうようなチェックも行ったんですけども、はい、また並行してチケット販売の方も開始していますので、そういった広報も含めていろんなところで、はい、周知ができたらなと思っています、はい。
0: 見に来たら芝の状態とか見たりするんですかね？
1: そうですね、芝の状態であったり、土の状態であったり、いろんなところ細かいところ、はい、ご覧になって、プロがされるので、はい、もうしっかり注意を払って、はい、見ていただいていました。
0: なるほど、はい、分かりました、ね、昨年した時にはやっぱり好評だったんですかね？
1: そうですね、たくさんの方にご来場いただいて、はい、もうたくさん見ていただきました、はい。
0: 昨年が5月31日と6月1日にあったようなんですけれども、これもかなりの方にご来場いただいて、で触れ合いイベントなんかもあったんですね、
1: はい、そうですね、はい、昨年もイベントあったんですけれども、今年度も同じような形でたくさんのイベントも準備しておりますので、
0: そうですか、
1: はい、
0: こういった準備もお二人がされたりしてるんですか？
1: そうですね、はい、
0: ね、なんか以前見た時とチラシも変わったなというような形なんですけども、こういったところも随時更新しながら、
1: はい、いろんな業者の方々と、はい、連携しながら、より良いものを皆さんに見ていただくために、はい、準備していってます。
0: は
1: い、
0: そうかそうか、麻生さんはどんなところが今楽しみで過ごしてらっしゃいますか？
2: はい、私は今広報活動を主にやっていて、いろんな方にチラシを届けて、配布してくださるようにお願いしているところなんですけど、やっぱり皆さん結構楽しみにしてくださっている方が多くて、今年も開催するんだねっていう風に声かけてくださる方が多いので、より多くの方に周知して多くの方に来ていただけたら嬉しいなと思っております。
0: そうですね、去年も来た人は今年も同じようにね来てくれるでしょうし、去年来れなかった方はもう知らなかった方もいらっしゃるかもしれないですからね、今年こそは、ね、この有名なオリックスバッファローズと広島東洋カープの試合、はい、ぜひ間近で見てほしいなと思いますけれども、なんかそうですね、上田さんは楽しみなことありますか？は
1: い、そうですね、私自身野球をしていたので、やはりプロ野球がこんだけ間近で見えるっていうのはなかなかない機会ですので、もうぜひたくさんの特に子どもたちに生で見ていただいて、プロ野球のすごさっていうのをもう肌で感じてほしいなと、もうそういう思い出にしてほしいなっていうような感じで思っています。はい、
0: なんかこう初めて行った球場とかって覚えてらっしゃったりしますか？
1: はい、私自身昔一番最初に見たのがオリックスバファローズ、オリックスブルーウェーブ、はい、オリックスバファローズの前身の、はい、それでイチロー選手が全盛期の時代でしたので、はい、もうそれを今でもすごい鮮明に覚えて、はい、いますので、多分同じように子どもたちもそういう選手を見て一生思い出に残るようなイベントになるかなと思うので、ぜひとも、はい、来ていただきたいなと思っています。はい、
0: 分かりました。そうか、もう私もね、子供が最近サッカーを始めちゃって、なかなかねサッカーの方に今傾いてはいるんですけども、野球も今インディゴソックスがかなり県内で試合してるので、行きたいなと思いながら、過ごしてはいるんですけれども、野球観戦ってこうなんか食べながらとかしながらこう雰囲気も楽しめるじゃないですか。で応援の、ね、歌とかもあったりするんですけども、これ当日ってなんかこう応援とか何かあったりするんですか？
1: そうですね、一軍戦は鳴り物だとか、全体での掛け声での応援っていうのが主流になっているかとは思うんですけども、二軍戦でやる場合はですね、静かにというか見ていただいて、その中で応援する声だとか拍手で見守るというのが基本的なスタイルになっているのかなと、これ私の試験なんですけど、
0: は
1: い、そういう形が多いかなと思いますので、でもしっかり声を出して応援もしていただけますので、もうそれぞれ のスタイルで応援していただけたらなと思います。
0: なるほど、はい、分かりました。でも本当にコアなファンとかコアな方とかは県外から、ね、見に来たりとかずっと回ってる方とかもいらっしゃるんじゃないですか？
1: そうですね、この情報が県からプレリリースされた時から、はい、県外の方からもお問い合わせ等もいただいてますので、
0: う
1: ん、はい、もうたくさんのファンの方々がいるのだなっていうのを実感、はい、

0: しました。
1: 本当ですね。そこそこ私もね、野球見た時にあの打球音っていうんですか、あのカンっていうと好きですか？
2: 大好きです
1: ね。あれ気持ちいいですよね。もしかしてこうボールが飛んできたりした経験とかもあったりしますか、麻生さん？
2: 球場でよく見てると、特に2軍戦だと距離が近いのでボール飛んできたり、
1: はい、
2: やっぱり選手との距離も近いので選手の声が聞こえたりとか、やっぱ音は結構2軍戦見どころなんじゃないのかなと思います。
1: なるほど。そう、大きすぎないから選手との距離が近いんですよね。
0: そうですね、はい、間近でプレーも見ていただけると思います。
1: うん、そうか、はい、声かけたら声が届くような。
0: そうですね、はい、振り向いてくれたり手振ってくれたりっていうのもあると思います。
1: いや、そしたら、はい、じゃあ、ね、近い席に座りたくなりますね。
0: そうですね、はい、
1: わかりました。じゃあ開催概要についてはですね、この後曲を挟んでゆっくりとお話を聞いていきたいと思います。そしてリクエストいただいた2曲目ご紹介したいと思います。選んでくださったのが止まらない母、矢沢永吉の曲ですけれども、こちらはどうして選んでくださったんですか？
0: はい、先ほども申し上げたんですけど、私が初めて、うん、プロ野球を見たのがオリックスブルーウェーブの試合で、そのイチロー選手の、うん、はい、登場曲ということで、今回オリックスバファローズの試合ということで、もうレジェンド OB というところで、うん、イチロー選手の登場曲をリクエストさせていただきました。
1: はい、素敵な選曲ありがとうございます。早速聞いていきましょう。矢沢永吉で止まらない母。

0: ステムトーキン
1: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: ビステムトーキン、
5: 時刻は11時26分を回りました。5月19日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週の夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月26日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。BFM791FM ビザのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして今日のゲストをご紹介したいと思います。徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当主任の上田和彦さんと主事の麻生しおりさんです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ前半はお二人のプロフィールも兼ねて聞いてきました。ファームリーグって何っていうところも聞いてきましたけれども、ここからはですね、いよいよこの開催概要を詳しく聞いていきたいと思います。2026ファームリーグ西地区公式戦について、概要をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
7: はい、6月13日土曜日は阿南市の JA アグリアノンスタジアムで、6月14日日曜日は徳島市のむつみスタジアムで、どちらも会場11時、プレーボール13時の予定です。当日は他の競技の大会も開催されており、駐車場は満車の予定です。両日とも臨時駐車場は設けますが、台数に限りがあります。渋滞緩和のため公共交通機関の利用や自転車、徒歩でのご来場にご協力ください。近隣施設や店舗などへの無断駐車、周辺道路への路上駐車などはくれぐれもおやめください。
5: 結構開場してからプレーボールまで時間があるんですね。
7: はい、
5: 11時から2時間ぐらいイベントなんかが用意されてるんですね。
7: はい、フードのキッチンカーも出る予定なので、その時間にもぜひお楽しみいただけたらなと思います。
5: わかりました。で、昨年もあったということなんですけれどもね、昨年の様子もちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
6: はい、昨年もたくさん の両球場でお客さんの方々に来ていただきまして、はい、非常に盛り上がりを見せた試合とはなりました、はい、また今年も同様なイベントもたくさん準備しておりますので、去年よりたくさんの方々に、足を運んでいただいて試合の方を観戦していただけたらなと思っています、
5: はい、そしてね、2つ、6月13日が阿南市の JA アグリアナンスタジアムで、14日が徳島市のむつみスタジアムということなんですけれども、球場ごとになんか特徴があったりするんでしょうか。
6: はい、JA アグリアナンスタジアム、というのは野球の街、を掲げる徳島県阿南市の拠点であり、両翼100メートル、中堅122メートルとプロ野球本拠地にも引けを取らない大きなフィールドっていうのがまず特徴になります。それと最新の LED

0: 照明設備もありますので、夜間でも非常に明るく快適なナイトゲームが、楽しめると思います。もう一つのむつみスタジアムは1952年に開場という長い歴史を持つ球場で、こちらも両翼100メートル、中堅は116メートルの球場となるんですけども、このプロ野球二軍戦であったり、高校野球の会場としても県民に親しまれています。で、特に、選手との距離が非常に近い、臨場感があふれるっていうような形が特徴のスタジアムだと思います。
1: なるほど、ね、先ほども言ってましたけれども、声が選手に届くような場所になっているということなんですけれども、その選手により近い場所っていうのはなんていう場所ですか？チケット買うときに、なんか、バックネット裏？
0: そうですね、バックネット裏が非常に全体を見渡せますので、見やすいところではあるんですけども、例えば内野自由席というのはベンチの上に準備されているところになりますので、選手が出ていくところだとか帰ってくるところっていうのを間近で見れるので、内野自由席もおすすめの席にはなっています。
1: それもね、お帰りとか言ってらっしゃいって声かけられますもんね。どっちも魅力的ですね。あと外野の自由席っていうのは、ボールが飛んでくるかもしれないような。
0: そうですね、JA アグリアナンスタジアムのみなんですけども、外野席を開放しているのは、でもおっしゃった通り、ホームラン等も飛んできますので、そういったホームランをキャッチするっていうのも、子どもたちにとっては一つ面白いところかなと思います。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: さあ、子どもたちもというお話ありましたけれども、野球をあまりこう見たことがないっていう方でも楽しめるようなイベントになっているということなんですけれども、
0: そうですね、試合以外にもたくさんのイベント等も準備しております。6月13日は徳島県、阿波踊り協会所属の浮き貴殿様に来ていただいて阿波踊りを披露させて、していただくのと、ABO60 の方々にも来ていただいて、ダンスを披露していただくというような形になっています。で、6月の14日は鳴門高校の阿波踊り部に来ていただいて阿波踊りを披露していただくのと、ピグマリオンという、ダンスチームに、ダンスを披露していただくというような形になっています。
1: 阿波踊りとチアリーディングなのかな。
0: そうですね、
1: ABO60 っていうグループは、年齢が高いですか？
0: そうですね、少し高めな方々にはなるかなと思うんですけども、
1: やっぱりそうですか？
0: アナの、代表する、ダンスチームですので。
1: そうなんですね、こんなにたくさん人数いらっしゃるんですね。
0: そうですね、
1: 並んでますけど、そうかそうか、見てみたいなと思いました。阿波踊りもして、チアリーディングのダンスも見て、そして他にもなんか子どもたちに向けても選手の触れ合いのイベントがあったりするんですね。
2: 子どもたちに向けてはバファローズの選手と触れ合い、野球の楽しさを体感できるイベントを実施する予定です。例えば試合前のスターティングキッズでは守備位置について子どもたちに向かって選手が走っていきます。こちらは県内在住の小学校4から6年生が参加できます。また6月13日の試合後には県内在住の小学校1から3年生の児童とその保護者を対象にバファローズの選手が指導してくれる親子野球教室、6月14日の試合前にはバファローズの選手によるサイン会も開催されます。これらのイベントは事前に申し込みが必要で、徳島県 NPB 開催実行委員会のホームページから申し込み用に二次元コードを読み取っていただき申し込みをお願いいたします。5月29日の金曜日まで受付中で、応募多数の場合は抽選となります。またそれ以外にも両日とも試合終了後のグラウンドで小学生以下のお子様がベースランニングを体験できるフィールドランニングが開催されます。こちらは事前の申し込みは不要となっております。また6月14日のむつみスタジアムには徳島県のブランド食材 PR 車両である阿波フード号による無料試食も配布予定ですので、ぜひお楽しみに。
1: すごい内容盛りだくさんですね。そっか、さっき11時開場の13時開演っていう理由が分かりました。開催前に選手のサイン会があったりで、スターティングキッズっていうのはその守備位置についてその場で走ってくる選手を 迎える。
0: そうですね、事前にあの子どもたちが先に守備位置について、はい、それであの選手たちがあのフィールドに出てくるっていうのを迎えるというような感じ。

0: で、はい、まあ、そこで話ができたりだとか触れ合いというのも直接、はい、ありますので、はい、
1: それはもう野球やってるやってないに限らず、はい、すごい経験ですね。
0: そうですね。
1: このスターティングキッズの方は小学校の4年生から6年生のお子さんということですね。そして申し込みが必要ということですね、
0: はい、
1: そして選手指導の親子野球教室っていうのも選手がしてくれるという贅沢な時間ですね。
0: 直接、はい、指導してくれて、はい、声もかけてくれると思います、はい、
1: これもじゃあ11時からの間にギュッとやってくれるんですか。
0: これはあの試合後、
1: これは試合後、
0: はい、6月13日の試合後のみなんですけども、試合後に、はい、開催する予定です。
1: なるほど、
0: はい、
1: 県内在住の小学校1年生から3年生の児童ということで、
0: はいはい、
1: ね、これもなかなかない
0: 機会ですね。そうですね、はい、
1: でも野球これからやってみたいなっていう方にはぴったりじゃないですか。
0: そうですね、まあ、グラウンドに出て、うん、あの広い球場でまずプレーするっていうのがいい経験になると思いますし、はい、まあ、それにプラスプロ野球選手に、はい、教えてもらえるっていうのはなかなかない機会ですので、
1: 本当です。
0: もうぜひともいいきっかけにしてほしいですね。
1: ね、はい、本当ですね。さあ、そして注目したら面白いなというようなポイントをここからお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。今回のイベントでも見どころたっぷりですからね。
0: そうですね、はい、うん、まあ、何度も申してるんですけども、はい、まあ、球場にしっかり足を運んでいただいて、うん、本当にプロ野球選手のプレーっていうのはレベルが高いですので、それをもう間近でまず見ていただきたい、はい、っていうのと、また音もですね、まあ、投げる音だとか、まあ、打つ音、はい、もういろんな音もしますので、この球場ならではの臨場感っていうのを楽しんでほしいなと、うん、あとまたアグリアナンスタジアムでは控え投手が投球練習をするんですけども、うん、まあ、そこがファールゾーンに作られてますので、うん、もう本当に間近でプロ野球選手が投げるのを見ることもできますので、うん、まあ、それを本当になかなかこんだけ近くで見るっていうのはないので、
1: うん、はい、
0: もうぜひとも近くで見ていただきたいなと思います、
1: うんうん、今日みたいな天気だといいですね。
0: そうですね、
1: うん、雨とかちらついてもできるんでしょうか。
0: はい、しっかり対応して、うん、極力、まあ、怪我があってはならないんですけども、選手たちに、はい、まあ、ですか、ですけども極力はい、できるようには準備を進めたいなと思っています、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: なるほど。で、暑かった場合には飲み物とかもたくさん用意して、これってこう日陰ではないんですか。
0: はい、席によっては日陰のところもあるんですけども、うんうん、ずっと当たるところもありますので、うん、はい、できたら熱中症対策をしていただいて、ね、飲み物とか、うん、はい、冷たいものを持っていただいて、うん、その中で観戦していただけたらと思います、うん、はい、
1: 分かりました。で、先ほど駐車場がね、他のイベントもあっていっぱいになるでしょうということだったんですけれども、臨時駐車場もあって、でそちらを利用して、もし不可したら、でも公共施設利用した方が安全ですかね。
0: そうですね、うん、臨時駐車場もたくさん構える予定ではあるんですけども、うん、はい、できるだけたくさんの方に来ていただきたいですので、はい、公共の交通機関を利用してっていうのがまず一番安全かなと思います、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、本当ですね、
0: はい、
1: さあ、本当にこの触れ合いイベントとダンスパフォーマンスとキッチンカーも、キッチンカーはアワフード号っていうのが、この徳島の県産品を無料でこう食べる機会なんですか。
0: そうですね、まあ、試食というような形にはなるんですけども、はい、県のものをしっかり食べていただいて、はい、また次購入していただくというような感じで、はい、周知できたらなと思っております。
1: なるほど。じゃあ試食ぐらいの感じなのかな。
0: そうですね、無料試食というような感じですので、またちょっと何が出るかは、はい、うん、決定しないんですけども。
1: わかりました、
0: はい、
1: で他にもキッチンカーが多数出店予定ということですので、お昼はこちらでなんか購入して食べてい
0: きますか。そうですね、はい、たくさんのキッチンカーが、うん、出店予定ですので、
1: はい、
0: はい、いろんなものを楽しんでいただけると思います。
1: うん、いい休日になりそうですね、
0: はい、
1: うん、あとは天気が良くなりますようにと。
0: そうですね、
1: はい、願いながら。さあ、そして先ほどもチケットのこと言いましたけれども、チケットはどこで購入したらよろしいでしょうか。
2: はい、チケットの方はただいま前売り券がファミリーマートの店頭を CN プレイガイドのウェブサイト、または徳島新聞社の事業部でお買い求めいただけます。また徳

0: 徳島新聞の各販売店でも事業部に対応でくれますので、詳しくは徳島県 NPB 開催実行委員会のホームページをご覧ください。特に JA アグリアナウンスタジアムのバックネット裏は前売り券が残りわずかとなっています。どの席も前売り券が完売した場合は当日券の販売はありませんので、お早めにお買い求めください。
1: そっか、残りわずかになってきてるんですね。
2: そうですね、
1: やっぱり知ってる人は、
2: はい、うん、早い段階でもうどんどんどんどん、うん、はい、注文もいただいています。
1: あ、
2: はい、
1: そうですか。ぜひ興味ある方、早めにチケット購入していただきたいと思います。このそうですね、ファミリーマートでも買えるんですね。
2: はい、
1: はい、さあ詳しくは NPB の開催実行委員会のホームページぜひご覧ください。さあそれではここでリクエストいただいた3曲目ご紹介していきたいと思います。選んでくださったのがクリスタルキングの愛を取り戻せという曲ですけれども、こちらはまた球場で聴けたりする曲ですか。はい、
2: そうですね、あの、うん、徳島県出身の杉本裕太郎選手のあの登場曲にはなるんですけども、はい、今杉本選手もちょっと怪我がありまして、はい、今ちょっと2軍で調整中なんですけども、うん、はい、まだあのこの試合にはあの来られるかどうかは確定してないんですけども、うん、はい、何度か来ていただいて、うん、はい、徳島を盛り上げてほしいなという思いでこの曲をリクエストさせていただきました。
1: そうですか、はい、さっきねちょっと耳にしたらあの北斗の拳の主題歌であの懐かしいなと思いましたけれども、はい、You are shock の曲ですね、
2: はい
1: はい、これで杉本裕太選手も来ますようにと祈りを込めながら聴いていきたいと思います。それではお聴きください。クリスタルキングで愛を取り戻せ。

0: トーキン。
1: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間聞いて。

0: 徳島市医師会からのお知らせでした。
1: 時刻は11時46分になりました。 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林育子がお送りしております。そしてゲストにお越しくださっているのは徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当主任上田和彦さん、そして主事の麻生しおりさんです。残り時間わずかになってまいりましたが、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: これ電話の時とか大変じゃないですか、役職行ったりするの。
3: あ、この長い文
1: 章ですよね。店長で電話かかってきたり。
2: そうですね。
1: どうやって略してるんですか。
2: あの外部の方からいただいた時は、はい、あの徳島県庁スポーツ振興課っていうような感じで、
1: ああの、はい、なるほど、出ております。スポーツ振興課ところで、
2: はいはい、
1: うん、これ全部言ったらね、
2: そうですね、
1: はい、スポーツが3回出てきますね。
2: そうですね、
1: はいはい、なんか私が噛んだ理由みたいな、そのなんか言い訳みたいになってしまって申し訳ありませんでした。さあ、いろいろとお話を聞いてきましたけれども、私もね2026このファームリーグ行きたくなりましたけれども、さっきねチケット販売が開始されて、もうバックネット裏の自由席が残りわずかになってきたということだったんですけれども、それはアグリアナンスタジアム、むつみスタジアム両方とも、
2: ですね、うん、あのアグリアナンスタジアムの方が、はい、あの少しあの残りわずかというような感じにはなってきています。
1: はい、なんかお二人はどっちの方が好きかなっていうのはあったりしますか。
2: いえ、私も高校野球の指導をしていて、あの両球場、うん、あの使わせていただいたんですけども、うんうんうんうん、どちらも素晴らしい球場で、
1: どっちかなんて言えないですよね。
2: もう、はい、どちらもいい球場ですので、
1: どっちもいい球場、はい、でもむつみスタジアムがそんなに古い球場だとは知らなかったんですけど、
2: そうですね、うん、はい、まあ、歴史はあるということで、はい、
1: 改装改装して綺麗にされてるん
2: ですね。そうですね、はい、もうグラウンドは非常に綺麗で、うん、はい、もうプレーもしやすい球場ですので、うん、はい、すごくいい球場です。あ、
1: プレーもしやすいですか。
2: あ、そうですね、もう芝もいいですし、グラウンドの、あの土の、はい、あのデコボコも全然ないですし、うん、本当にプレーしやすい球場です。
1: そうですか、はい、やっぱり思い入れがありますか。
2: そうですね、まあ、両球場ともいい思い出も、うん、はい、悪い思い出もたくさんあるので、
1: まあ、15、6年ね、はいはい、されてたということですので、ずっと高校生をやってらっしゃったんですか。
2: はい、そうですね、あの高校の教員は15年ぐらいしてるんですけど、まあ、野球部の指導は7、8年、はいはい、させていただいて、はい、やってました。
1: あ、じゃあ高校生の野球ということ
2: ですね。はい、
1: そうかそうか。でご自身もね大学時代までずっと野球でっていうことで、本当に野球にどっぷりだったわけですね。
2: そうですね、まあ、はい、うん、野球をしたおかげで、はい、今の自分があるのかなっていうところで、うん、はい、もう感謝してます。はい、
1: そうですか。で先ほど野球が好きとおっしゃってましたけども、麻生さんはいつ頃から野球がお好きになったんですか。
3: 野球を初めて観戦に行ったのは大学1年生の時で、うん、その時にその球場の盛り上がりとか、はい、やっぱファンのみんなが一体感を持って応援してる姿とか、うん、そこにも魅了されてしまって、そこからはもう毎年50試合60試合と通ってました。
1: 50試合60試合すごいですね。はい、ちなみにどちらのファンだったんですか。
3: 私は神奈川県が地元なので、うん、ベイスターズの方を応援してたんですけど、2軍の試合とか、はい、あの他の球場も見に行ったりするので、野球は全般的にどんなチームでも応援してます。
1: わ、野球女子ですねこれが。
2: そうですね、はい、
1: いいですね。なんかお友達同士で行ったりしてたんですか。
3: そうですね、うん、私の周りに結構野球好きな女の子たちが多くて、誘い合わせていろんな球場に各地に飛び立ってました。
1: 素敵なグループですね。さあ、じゃあ6月13、14お二人とも心から楽しめる試合になりそうですけれども、当日はどんなお役目があったりするんですか。
2: はい、あの私の方はあの本部で、あのいろんなあのことがないかチェックして、はい、あの全体をしっかり見て動きたいなと、うん、思っております。
1: 試合はなかなか見れないですかね。
2: はい、そうですね、はい、
1: うん、そうかそうか。でも本当に11時始まってからもイベントがたくさんあってね、ステージ進行の方もそうですけれども、ダンスのパフォーマンスがあったり、阿波踊りのパフォーマンスがあったりと、本当に今そのイベントに参加したいっていう方の申し込みも

0: 殺到している頃なのかなと思ったんですけれども。
1: はい、そうですね、本当にキッチンカーの方も多数来ていただきますし、そのイベント等っていうのも、はい、参加してくださいますので、もうぜひともその方たちの力を借りて、この試合をしっかり盛り上げたいなと思っています、はい。
0: 麻生さんは当日どうされるんですか？
2: 当日私も多分忙しくて試合を見ることはできないかもしれないんですけど、球場の雰囲気が好きなので、はい、やっぱりお客さんが喜んでる姿とかが見られればいいなと思っています。
0: 本当にね、野球好きだったら雰囲気だけでもね、はい、楽しめそうですね、はい。さあ、そして先ほども言いました概要をね、もう少し詳しくご紹介していきたいと思います。繰り返しになりますけれども、2026ファームリーグ西地区公式戦は6月13日土曜日が JA アグリアナンスタジアムで13時から試合開始です。で、翌日の6月14日の日曜日がむつみスタジアムで13時から試合開始となります。で、気になっているこのバッファローズの選手のフレアイベントについてまた重複しますけれども、ご紹介いただいてもよろしいですか？
2: はい、
0: はい。
2: フレアイベントは開催されるものが4つあります、うん、はい。まず1つ目が試合前のスターティングキッズで、守備位置についた子どもたちに向かって選手が走っていきます、はい、こちらは県内在住の小学校4から6年生が参加できます、はい。6月13日の試合後にあるのが、親子野球教室で、県内在住の小学校1から3年生の児童とその保護者を対象にバファローズの選手が指導してくださいます、うん。6月14日の試合前にはバファローズの選手によるサイン会も開催されます。こちらは徳島県内在住、在学、在勤の方が対象となっております。すべて事前申し込みが必要なので、NPB 開催実行委員会のホームページから、お申し込みをお願いいたします。申し込み不要なものとしましては、6月13日、14日、両日行われる試合後のフィールドランニングが開催されます、
0: うん。申し込み不要なのはフィールドランニング、これはベースランニングというのが、ベースランニングっていうとベースとベースの間を走るのかな？
1: そうですね、黒土の内野の部分でベースを四角に置いてますので、まあ、そこをしっかりもう自由に走っていただくというような感じで、はい。
0: 意外と遠いんですよね、あれって。
1: そうですね、しっかり距離はありますので、はい、
0: そこも走る体験ができると。
1: そうですね、
0: ということなんですね。これは試合後ですね。そうかそうか。この事前に申し込みが必要な部分は、たくさんの方が申し込みされた場合にはどうなるんでしょうか？
1: そうですね、申し込みをいただいた場合はですね、抽選というような形になりますので、はい。
0: じゃあね、もう神に願いながら参加できるように。
1: そうですね。
0: そして応募の締め切りが5月の29日の金曜日となってますね。来週までとなっておりますので、興味ある方ぜひ早めにホームページの方からチェックしてみてください。そして先ほども申し上げましたが、ダンスパフォーマンスも楽しみです。6月13日の土曜日は徳島県阿波踊り協会所属の浮き綺麗、そして ABO60 かな、
1: はい。
0: 6月14日の日曜日は鳴門高校の阿波踊り部、そしてピグマリオンというダンスパフォーマンスが楽しめそうです。いや、本当にお天気になったらいいなと思いますけれども、こちらチケット、ただいま絶賛発売中であります。チケットの販売方法、販売今している前売り券についてご紹介いただいていいですか？
2: はい、はい、前売り券はファミリーマートの店頭、CN プレイガイドのウェブサイト、また徳島新聞社の事業部でお買い求めいただけます。徳島新聞各販売店でも事業部に取り付いてくださいます。詳しくは徳島県 NPB 開催実行委員会のホームページをご覧ください。
0: はい、ぜひ皆さんチケットをお求めの上、この開催を楽しみにしていただければと思います。さあ、それではお二人に改めてお話を聞いていきたいんですけれども、なんかこれからチャレンジしたいこととか今後の目標があったらお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか、上田さん。
1: はい、はい、今年度中にオロナミン C 球場の方の改築が完了する予定ですので、うん、もういよいよプロ野球が開催できる球場としてリニューアルが近づいております。で、また本県では県民の皆様に野球の関心を深めていただくために、今回の試合も誘致、昨年の試合も誘致開催をしておりますので、 もうぜひ徳島県全体の野球熱を盛り上げていきたい、そのためにもこの試合にぜひ皆さんに足を運んでいただきたいなと考えております。
0: 本当、来てくださることが応援につながりますからね。そうですね、
1: はい、
0: こう継続にもつながっていくことになりますからね、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。そして2万人がね収容できるというオロナミン C の球場の、ね、完成も本当に楽しみにしております。はい、さあそれでは時間もわずかになってきましたけれども、リスナーの方にメッセージがありましたらお願いいたします。
1: はい、何度も申し上げておりますが、もう当日はぜひとも球場に足を運んでいただいて、プロ野球の凄さっていうのを肌で体感していただきたいと思っております。で、まあ、野球が好きな方はもちろんなんですけども、普段あまり馴染みがない方も球場の圧倒的な熱気っていうところに引き込まれるはずですので、はい、もうぜひとも6月13日14日はご家族ご友人を誘っていただいて試合観戦に来ていただけたらなと思ってますので、もう皆様のお越しを心よりお待ちしております。
0: はい、もうね、今日詳しく本当に聞いて、私も心から行きたいなと、近くで見たい、はい、音も聞きたいと、臨場感をね味わいたいと思いましたので、リスナーの方にもねそういう風に感じた方はたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ皆さんホームページ見ていただいて、チケット購入していただければと思います。そして X でも情報発信されてますか？
2: はい、徳島県 NPB 開催実行委員会公式 X を今運用してます、そちらにも詳細情報載せておりますので、ぜひご覧ください。
0: はい、ぜひご覧ください。さあ今日は詳しいお話たくさん聞かせていただきました。徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当主任の上田和彦さん、そして主事の麻生しおりさんにお越しいただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ今日はトークテーマに、徳島のスポーツ界に嬉しいニュースということで、2026ファームリーグ西地区公式戦について詳しくご紹介いただきました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。この後も素敵な午後をお過ごしください。それでは

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
8: お楽しみに。
9: 防災知っとく？
10: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
11: ポッポ街商店街は
12: 皆様に愛されて
13: 今年で50周年、
14: これからもあなたと共にポッポ街商店街。
15: 12時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まず徳島植物園ドッグランの開設について説明いたします。かねてより徳島植物園

園の中に整備を進めておりました徳島植物園ドッグランがこのほど完成しまして、明日5月13日水曜日に開設する運びとなりました。このドッグランは徳島植物園の駐車場から園内を20分ほど歩いてご利用いただく施設となっておりますので、ご利用の際は植物園の花や緑を存分に満喫いただき、愛犬はもちろん飼い主の方も心身ともにリフレッシュいただければ幸いでございます。利用は無料ですが事前登録が必要となります。利用申し込み者は徳島市ホームページ上からダウンロードしていただくか、徳島市公園緑地管理公社または徳島市役所4階の公園緑地課の窓口でお渡ししております。また手続き上登録には14日間程度かかりますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。次に水道フェスタについて説明いたします。上下水道局では市民の皆様に水道について理解と関心を深めていただくため、毎年全国で6月1日から6月7日まで実施しております水道週間に合わせ、今年もイベントを開催いたします。例年水道週間期間中の日曜日に開催しております第10浄水場施設見学会ですが、今年は9月に水道通水100周年となる節目の年であることから、水道フェスタと名称を変更し、例年以上のイベント内容を予定しております。中でも四国大学書道文化学科のエマによる迫力と芸術性に満ちた書道パフォーマンス、それから日本高校ダンス部選手権新人戦において2024年にベストスマイル賞、2025年はベストビジュアル賞を獲得するなど躍進中の徳島市立高校ダンス部、また全日本小学生金管バンド選手権で7回のグランプリを受賞した佐古小学校金管バンド部や、徳島市出身のシンガーソングライター甲斐谷直美さんのミニコンサートなど、小さなお子様から大人の方まで楽しめるイベントを企画しまして、市民の皆様のお越しをお待ちしております。開催場所や開催時間など詳細については上下水道局ホームページでご確認ください。多くの方に現地に足を運んでいただき、水道事業への関心を持ってもらえれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。最後に徳島市物価高騰対応定額給付金について説明いたします。徳島市では食料品等の物価高騰による生活者の負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付金の支給を行います。支給対象及び支給金額につきましては、基準日である令和8年1月1日時点で徳島市に住民登録のある市民の皆様を対象に1人当たり5000円を支給いたします。また物価高騰の影響を受けやすい高齢者の生活実態を考慮し、75歳以上の方についてはお一人につき5000円を加算して支給いたします。なお支給は原則世帯単位で世帯主の方に支給いたします。支給の手続きにつきましては大きく2つのパターンがございます。まず過去に徳島市において実施された給付金等の事業で徳島市が口座情報を把握している場合に該当する世帯の皆様につきましては、昨日5月11日から順次支給決定通知を発送しているところでございます。原則手続きは不要で、通知に記載の口座へ6月上旬ごろから順次振り込みを開始する予定でございます。次に徳島市が世帯主の口座情報を把握できていない場合など手続きが必要な世帯の皆様につきましては、5月下旬ごろから順次申請書を送付する予定としております。申請書の提出期限は令和8年8月31日でございますので、期限までに郵送または給付金窓口に直接ご提出くださいますようお願い申し上げます。申込書を受理いたしましたら、およそ1ヶ月後にお振り込みをいたします。

0: 最後にお伝えしたいのが、徳島市の職員が皆様に ATM の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にございません。不審な電話やメールがあった場合はコールセンターまたは警察の相談専用電話にご連絡くださいますようお願いいたします。その他不明な点がございましたら専用コールセンターへお問い合わせください。また市役所1階の国際親善コーナーに設置の給付金窓口でも対応しております。徳島市といたしましては、一日も早く市民の皆様のお手元に給付金が届くように引き続き着実な事業の実施に努めてまいります。以上で私からの説明を終わらせていただきます。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた水害の話です。人伝えの情報の大切さ。平成16年、2004年の台風16号による水害の時、大洲市で避難情報を伝える仕事をされていて、その役割を思うように果たせなかったという方のお話です。私は防災行政無線を使って川の水かさや避難に関する情報を伝える仕事をしていました。その日は朝方から強い雨が降り始めました。夕方になると雨はより一層強くなり、肱川の水位はどんどんと高くなり、午後8時頃には川が氾濫する恐れのある水位になっていました。午後8時50分に大洲市のすべての地域に避難の情報を出すことになりましたが、その時にはすでに川の上流にある3つの地域では無線の機械が水に浸かり使えなくなっていたことが後になって分かりました。その3つの地域には避難の情報を伝えることができていなかったのです。この水害によって大洲市では床上浸水73棟、床下浸水91棟という被害が発生し、およそ200人の住民が避難をしました。今回考えさせられたのは、災害情報を早く正確に住民の方々に伝えるにはどうすればよいかです。機械に頼らなければならない部分もありますが、大切なのは共助、助け合いの精神。地域のリーダーや水防団の方々を中心に、一人暮らしのお年寄りや障害を持つ方々、小さな子どもなど、どのような人がどのような場所に住んでいるかを普段から把握し、必要な情報を必要な時に伝えられる関係づくりをしていくことが大切だと感じています。

0: 防災ワンポイント。
1: 今回は災害時の情報伝達の難しさ、大切さについてのお話でした。あなたは災害に関する情報をどこから知ろうと考えていますか？災害発生時、地域のコミュニティ FM 局は緊急地震速報や避難に関する情報をお伝えするとともに、その地域に暮らすあなたに寄り添い、その時に必要な災害情報や生活情報などを最優先でお届けします。災害が起きると電気が止まり、電話やインターネット回線がつながらない可能性があります。そういった中でもラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

出かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。

ンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ、鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側、農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
2: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
1: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
3: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
0: Welcome to Radio Station Beer Bound。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
3: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
2: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
3: はい。リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
2: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
3: はい。

0: 定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
0: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: Welcome to Radio Station.
3: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
4: 阿波銀行、乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか？私はできるって、明日を変える、銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: BB カフェチューステイ。おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は、気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: Welcome to Radio Station BFM。
6: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、1時です。
7: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
8: 今日は高知県で起きた水害のお話です。お別れぞね。平成10年1998年の高知水害では、1時間に雨の量が100ミリを超える激しい雨が降りました。そして高知県香美市を流れる片地川の堤防が壊れたのです。荒れ狂う川の流れは周辺の民家へと流れ込んでいきました。その集落に暮らしていた高

0: 高齢の夫婦は二人暮らしでした。妻は5年ほど前に脳梗塞で倒れ、体が不自由で人に支えてもらってようやく立つことができる状態でした。1階のベッドで寝ていた夫が異変に気づいたのは午前2時ごろでした。ベッドから降りてみると水がすねのあたりまで来ていました。これはいかんと思い、隣で寝ていた妻を立ち上がらせました。二人は2階を目指しました。その間も水は容赦なく押し寄せ、やがて夫の首のあたりまで水がやってきました。二人はもう前に進むことはできませんでした。妻の頭が水に浸からないようにと夫は妻を抱きかかえました。冷たい、冷たいと繰り返す妻の足を浮いた畳の上へ上げてやりたいと思いましたが、頭を支えるだけで精一杯でした。もう限界じゃきね、お別れぞね。妻は夫の胸の中で息を引き取りました。夫は妻の体の重みをその手で受け止めました。それからどれくらいの時間が経ったのか、空が明るくなった午前6時半ごろ、夫は無事に救助されました。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は大雨による洪水の中で起きた悲しい出来事でした。災害の時、すべての人がすぐに自分の力で避難できるとは限りません。高齢の方や体の不自由な方、小さな子供がいる家庭では避難にどうしても時間がかかります。そのため早めの避難がとても大切です。現在の避難情報では高齢者等避難という情報が出されます。これは高齢の方や体の不自由な方、小さな子供がいる家庭など、避難に時間がかかる人は、この段階で避難を始めてくださいという合図です。自分たちの暮らす地域にこの情報が出たときは、早めに避難を始めることを考えましょう。家族や近所に避難に時間がかかる人がいる場合は、高齢者等避難の段階で、早めに避難を始めることが大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く幸せの力になりたい。四国電力。
2: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
3: 防災知っとく？
4: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
5: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。のんびりコーヒー飲みながら一緒におしゃべりしましょう。2時です。
7: BB カフェ。

皆さんこんにちは。時刻は2時になりました。ミカロックこと大西ミカです。アスティ徳島 BFM レインボースタジオから生放送でお送りする BB カフェチューステイ、オープンの時間となりました。午後のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう本当に夏日ですよね。長袖着てる人の方が少ないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に暑くって、30何度ぐらい、30度までは行ってないのか、徳島市内で28度とかそれぐらいはでもある、多分場所によったら30度ぐらいあるところもあるんじゃないかなっていうぐらい、かなり暑いですが、皆さん体調を崩していないでしょうか。私はですね、長年乗っていました愛車のジープをついに手放しまして、昭和52年式、1977年式っていうめちゃくちゃ古いジープに乗ってたんですけど、20年近く乗りまして、でついに手放す実はですね、一生、私の一生ものなんて言ってタウン誌に取材してもらって乗せてもらったこともあるのに、手放してしまうというね、ことで、もう車検が切れてナンバーが外れまして、今台車に乗ってるんですけど、そのジープは吊り下げ式のクーラーっていうのをつけてたんですが、クーラー効くのが30分ぐらいで、あとはもうほんと暑いんですよ。で去年の夏ぐらいに、あまりにも夏が暑すぎて、さすがにもう車変えようかなって、まあ、思ったんですけど、で今台車で、とりあえず新しい車っていうのが来週、再来週かな、あ、来週だ、再来週だもうちょっと分かんなくなっちゃって、来週でした、来週私取りに行くんですよ。陸送費をちょっと節約するために自分で取りに行こうと思ってるんですけど、でそれを、車を買うまでの間に今台車に乗ってるんですけど、なんと台車のクーラーガスが切れていて暑いんですよ。クーラー効かないんですよね、まあ、クーラーっていうか、まあエアコンですかね。それでなんかね、台車なのにエアコン効かないのかよって思いながら、まあ5月だからまあ大丈夫だろうと思ってたんですけど、ほんと暑くって結構ね、地獄だなと思っておりますが、まあそんなことはさておき、5月19日今日はですね、ボクシングの日という記念日があるんだそうです。1952年の今日、ボクシング界フライ級タイトルマッチで白井義男選手がですね、日本人初の世界チャンピオンに輝いたことを記念して制定された記念日なんだそうです。まあ、そんな記念日にちなんで、今日のメッセージテーマは忘れられない対決というテーマで、皆さんからメッセージを募っていきたいなと思っております。兄弟喧嘩、上司とのバトル、ゲーム対戦とかでもいいし、スポーツ観戦していてオリンピックとかであの試合が忘れられないよみたいなことでも OK です。皆さんの忘れられない対決をぜひメッセージでお寄せください。お待ちしています。

を2時9分です。アスティ徳島 BFM レインボースタジオから生放送でお送りしています。 BB カフェチューズデイ、今日のメッセージテーマ、忘れられない対決というテーマで皆さんからメッセージを募っております。友人との喧嘩、兄弟喧嘩、それからゲームでの勝ち負け、上司とのバトルなど、いろいろ皆さんの私生活の中でもあると思いますが、テレビでスポーツ中継を観戦していて、これがすごく心に残ったななんていう対決でもいいですし、ぜひですね、忘れられない対決バトルについてご紹介いただけたらと思っております。メッセージの宛先ご紹介します。メールで送る方はrequest@bfm.jp です。綴りは request@bfm.jp までお願いします。ファックスの方は088-656-0791、 656-0周波数までお願いします。パーソナリティの名前も忘れずにお書きくださいね。そして Facebook、Instagram など SNS からのメッセージも募集中です。 BFM791 の公式ページもしくは私個人のページ、どちらでも OK です。 Facebook の方はですね、両方のページに同じ投稿をアップしてるんですけれども、猫のイラストとともに今日のメッセージテーマをアップしておりますので、その投稿にコメントをつけていただくという形でメッセージご紹介しております。そしてインスタグラムは私個人のページミカロック78というページなんですけれども、そちらのストーリーズの方にですね、質問ボックスという形でメッセージテーマをアップしておりますので、そちらに入力していただきますとメッセージご紹介できます。ぜひ参加したことがないという方もお気軽に参加してみてください。そしてこの番組、パソコンやスマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791 FM ビザンのホームページ、トップ画面にリッスンラジオというバナーがありますので、クリックしてみてください。そしてスマホやタブレットから聞くよという方は、リッスンラジオ、リスラジのアプリを

ンロードしていただきまして、中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択していただきますと、ラジオの電波が届かないエリアにいらっしゃる方もとってもクリアな音質でこの番組を聞くことができますので、ぜひぜひ楽しんでください。いや、なんか対決あるかなと思って思い出していたんですけど、なんかラジオで言える感じのやつがそんな、まあ、普段はですねあんまり喧嘩をしたりすることは少ないんですけど、それでも人生の中ではいくつか、まあ、対決的なこともあったかななんて思いながら、皆さんのメッセージを今日は楽しみにご紹介していきたいななんて思ってます。さあ、時刻は2時12分です。1曲お送りしましょう。お届けするナンバーはキングヌーで坂夢。

時刻は2時17分です。 BB カフェチューズデイ、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えします。現在徳島県には気象に関する注意報警報は発表されていません。外境です。今日の徳島県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。夜遅くは雨の降るところがある見込みです。北部のお天気です。南東の風、海上では南東の風やや強く、晴れで夜曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の今日は南の風のち西の風、晴れで夜曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチの見込みです。降水確率です。今日これから午後6時までは北部南部ともに 10%、 午後6時から深夜0時までは北部 20%、 南部 30% となっています。明日のお天気です。明日の徳島県は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。南部では昼前から夕方にかけて激しい雨の降るところがある見込みです。北部の明日のお天気です。南の風、日中北東の風、海上では後南の風やや強く、雨で時々曇り、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の明日は東の風のち南の風、海上では南東の風やや強く、雨でところにより昼前から夕方にかけて雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチの見込みです。降水確率です。明日徳島県北部の降水確率は 80%、徳島県南部の明日の降水確率は 90% となっています。明日朝の予想最低気温は徳島20度、池田15度、日和佐19度。明日日中の予想最高気温は徳島25度、池田26度、日和佐24度となる見込みです。向こう1週間の天気予報です。あさって21日木曜日のお天気は曇り時々雨、降水確率は 80% です。予想最高気温27度、最低気温は21度の見込みです。22日金曜日のお天気は曇り、降水確率は 40% です。予想最高気温26度、最低気温20度の見込みです。週末のお天気です。土曜日日曜日ともにお天気は曇り一時雨の予報となっています。降水確率は 50% です。予想最高気温、土曜日は25度、日曜日は27度、予想最低気温、土曜日19度、日曜日20度の見込みです。来週の月曜日は曇り時々晴れ、来週火曜は曇りの予報となっています。時刻は2時21分です。以上、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えしました。

0: 刻は2時29分。お送りしたナンバーは、ジュジュ、優しさで溢れるように、スパイエアー、イマジネーション2曲続けてお届けしました。
1: BB カフェ、BB カフェ。BB カフェ、Tuesday。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて、日々、うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェ Tuesday。
0: 今日のホットタイム、時刻は2時30分です。アスティ徳島 BFM レインボースタジオからお送りしている BB カフェチューズデイ、火曜日のお相手はミカロックこと大西美香がお届けしております。さてこの時間は BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポット、今ホットなあれこれをご紹介いたします。さて今日私が紹介するのはこちら、週末は徳島コーヒーカルティベートに行こう。さあということでございまして、昨年に引き続き徳島でコーヒーカルティベートというコーヒーのフェスが開催されることになりまして、で今日はこのイベントを紹介していきたいと思うんですけれども、今年のテーマは心うずめく一杯をということで、スペシャルティーコーヒーの世界で活躍しているロースターの皆さんが全国各地から出展するコーヒー好きにはたまらないイベントとなっております。そしてですね、この時間イベント主催の東コーヒーの森田さんにお越しいただいております。森田さんよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: いや森田さん、はい、いつも私お店で、
5: はい
0: はい、お見かけしてお話もさせてもらってるんですけれども、はい、せっかくなので東コーヒーさんのお店について最初ちょっと紹介してほしいなと思うんですが、場所はどこにあるんですか？
5: 場所は徳島市の上東町っていうところにあるんですけど、
0: あ、住吉の、あ、上東なんだ。
5: そうそう、住吉の通りなんですけど、はいはい、地名は上東町っていう、まあ、特商の近くって言っていいですかね。
0: あ、なるほどなるほど、まあ、そうですね、はい、特商の近くあたりにお店があって、なんかこうお店の売りのポイントというかありますか？
5: はい、うちは一応スペシャリティコーヒーの専門店でして、はいはい、まあ、スペシャリティコーヒーって何かっていうと、
0: うんうん、
5: まあ、こう生産者の顔が見える、野菜じゃないですけど生産者の顔が見えるコーヒーで、なおかつ、
0: うん、
5: あのお客さんが飲んで美味しいと思うコーヒーがスペシャリティコーヒーになるんですけど、それの朝入りっていうものをメインで、はい、作っております。
0: いやそうなんです、朝入りコーヒーって徳島ちょっと珍しいですよね。
5: 珍しいですね、あんまり、まあ、最近はね出してるお店さんも増えてきてはいると思うんですけど、でもまだまだこう全国的に見てもまだまだ少ないかなとは思います。
0: なんかコーヒーといえば深入りみたいなイメージが強いのかなって思うんですけど、
5: そうですね、苦くて濃いっていうのがやっぱり徳島の方は好きな方が多いので。
0: いや私この朝入りコーヒー、東コーヒーさんのコーヒーめちゃくちゃ美味しいですよね。
5: もうそう言っていただけると
0: 本当に私もあの主人と一緒に時々お店の方にも行かせてもらってるんですけど、はい、すごい美味しい
5: なんかこういう
0: 表現がすみません、
5: ちょっともうちょっと美味しそうに
0: そうもっとうまく表現したいんですけど、なんか美味しいしか出てこなかったっていう。
5: もう全然全然でもあの美味しいと思っていただけるのが一番なんで。
0: いやで私、はい、コーヒー2の方からは邪道って言われるんですけど、あの、はい、カフェラテがすごく好きで。
5: いやでもねカフェラテも美味しいですから。
0: カフェラテすっごい美味しいですね。
5: でもいつもカフェラテじゃないですか。
0: カフェラテです
5: 基本ね。で旦那様が、はい、 ブラックのアイスコーヒーをいつも飲まれるイメージが。
0: そうなんですよ。うちの主人がコーヒーが飲めるようになったのがここ数年なんですけど。
5: あ、そうなんですか。
0: はい、奥様もね、もともとコーヒー、はい、コーヒーアンさんによく行ってらっしゃったっていうことで、はいはいはい、コーヒーアンさんで朝入りのコーヒーを飲んで、うちの主人はコーヒーが飲めるようになったんですよ、はい、
5: そうなんですね。
0: で、東コーヒーさんすごい美味しいってなって、結構最近ハマっちゃってる感じなんですけど、
5: はい、
0: いや、あと私的にはですけど、はい、奥様の作るお菓子、
5: はい、
0: 焼き菓子がやっぱすごくおすすめのポイントなんじゃないかなと思いますけど、
5: も
0: う
5: いつも美味しいお菓子を作っていただいてるんでまあ、はい、コーヒーとよく合うかなとは、
0: まあ、すごい
5: 甘すぎず、はい、こう派手な感じじゃなくて優しい。
0: いや、でもなんかすごくこうなんていうかおしゃれな感じというか、あのお菓子ってなんか奥さんに聞いたら、なんか飽き性だから同じお菓子を作らないんですっていうことを言っててこう人気があってこれまた食べたいって思って行ってももうなんか新しいお菓子になっちゃってる
5: それこそ最近ロールケーキ、
0: ロールケーキ
5: を試作して作ってたんですけど、ロールケーキがあまりにもシンプルすぎて、
0: はい、
5: 面白くないってやめてました
0: あ、そうなん、いや、なんかこうなんか新しいもの作らないとって、なんかすごい自分にプレッシャーをかけてなんか頑張ってるみたいな。
5: いや、でもなんかお客さんにはすごいロールケーキは好評やったんですけどね、はい、
0: あ、そうなんだ、
5: ロールケーキない、ロールケーキないって言われるんですけど、うんうんうんうん、なんかこうシンプルすぎてとは言ってましたね。
0: 本人的にはちょっと納得いってないって
5: 納得いってない感じが。
0: いや、面白い奥さんだ。まあ奥さんもなんかこうある意味そのお店の看板じゃないですけど、奥さん自身がすごくよく喋る、面白い方じゃないですか。
5: おっしゃる通りだと。
0: いや、本当になんかちょっと奥さんに会いたくて行くっていう方も意外といるんじゃないかななんてね思ってますが、今日は東コーヒーさんのご紹介ではなく、コーヒーカルティベイトのご紹介ということで、ちょっとイベントの方をお聞きしていきたいなと思いますが、まずイベントの日時、場所について教えてもらっていいですか。
5: はい、今週末の土日、5月の23日、24日に、はい、新町のボードウォーク周辺で10時から16時で行います、はい、うんうんうんうん。
0: このコーヒーフェス、コーヒーカルティベートっていうイベントを、まあ、森田さん主催で始められたと思うんですけど、始めようと思ったきっかけってどんなところだったんですか。はい、
5: それこそ、まあ、最初に話させてもらったんですけど、こうあんまりスペシャルティーコーヒーっていうものがあまり徳島では飲まれてない、まあ、コーヒー好きな方はすごく多いんですけど、はいはい、飲まれてない現状があったっていうのと、でもっとこうスペシャルティーコーヒーの魅力を知ってもらいたいっていうのが、まあ、一番の思いですね。やっぱ僕らが好きな、まあ、好きなものって広めたいとか、ね、共有したいっていう気持ちがあると思うんで、そういう感じで、はいはいはい、まあ、皆さんに美味しいコーヒーがあるっていうのを伝えたくて始めさせていただきました。
0: 徳島の店舗さんももちろんたくさん出店されるけど、はい、全国各地からもそのスペシャルティーコーヒーの店舗が出るということなんですよね。
5: はい、一応全

0: 韓国からは、県外からは15店舗、はい、コーヒー屋さんが来てくださって、うんうんうん、で徳島県内は5店舗来てください。計20店舗と、はいはい、あとはフードとか物販のお店さんが、うん、徳島県内のお店さんが土日両方で40店舗ぐらい。
1: あ、そんなに出るんだ。
0: はい、今年はちょっと去年よりも大きくなりまして、はい、
1: パワーアップしてますね。
0: はい、ちょっとずつですけど。
1: その全国から来ていただく、県外から来ていただくスペシャルティーコーヒーさんって、あのどんなところが来られるんですか？なんかこう一つ挙げるのは難しいかもしれないですけど、ね、
0: 先輩に当たるんであんまりちょっと大きい声では言えないんですけど、まあ、そうですね、
1: 結構ね、有名なというか。
0: そうですね、
1: 全国的にも、
0: 全国的に知名度もあるし、うん、こうすごいこうスペシャリティコーヒーのトップを走ってるような人たちなんですけど、まあ、一つ紹介するとすれば、うんうんうん、あの大阪のコーヒー屋さんで、はい、ウルトっていうコーヒー屋さんがあるんですけど、はいはい、あのコーヒーのバリスタのこう世界大会が、まあ、コーヒーを入れるのがうまい人の世界大会があるんですけど、それの2023年の世界チャンピオンに、
1: 世界チャンピオン
0: なった方のコーヒー屋さんが来てくださいます。
1: すごいな。いや、はい、なんかこうバリスタっていうのもこう資格ないですよね、言ったら。
0: まあね、あの肩書きみたいなもんですけどね。別に資格もあるんですけど、はいはいはい、まあコーヒー入れてる人はみんなバリスタみたいなもんなんで。
1: そうなんだ、はい、いや、そんなすごい方が来られるんですね。
0: もうそうですね、世界的にも有名な方なんで、その方の、まあ、その方が来るかはちょっとまだ未定なんですけど、
1: はいはいはい、
0: その方のコーヒーショップが、
1: まあ、来られるということで。まあでもコーヒー好きの人からしたらもう絶対飲みに行きたいっていう感じですよね。
0: いや、絶対ね、飲むべきだと思いますね。
1: 他にもこうどんなワークショップとかいろいろイベントもあるとお聞きしてるんですけれども。
0: はい、去年ちょっとこうすごいこうゴミがたくさん出てしまって、
1: あ、そうだったんだ、
0: って問題もあったんで、うんうん、ちょっと今年はその、まあ、各コーヒー屋さんに協力していただいて、はい、コーヒーのカスがコーヒー入れてると絶対出るので、うんうんうん、そのカスを再利用したワークショップっていうのを、
1: カスを、
0: はい、あの、まあ、子どもたちが遊べるようにとか子どもたちも一緒にできるようなワークショップの内容をちょっといっぱい考えてるんで、まあ、なんだろう、なんて言うんですかね、一応プランター作り、
1: あ、なるほどね、
0: コーヒーのカスを再利用した土を混ぜて、でそれをプランターにして種を植えて持って帰るっていうのと、あとは、コーヒーのカスを再利用した消臭剤、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 作りのワークショップっていうのと、うんうんうん、あとはこう子供が一緒にこう回れるようにこう、うんうん、お宝探しみたいな、
1: あー、なるほど、
0: はい、ものもしようと思ってます。で去年もやったんですけど、焙煎の体験も、はい、今年もやる予定ですので。
1: 焙煎体験もできるんですね。
0: はい、
1: 私ちなみにそのコーヒー豆の、まあ、カスを冷蔵庫に入れて消臭剤にしてます。
0: あ、はい、本当ですか。
1: 本当に匂いめっちゃ消えるんですよ。
0: 結構ね、コーヒーのカスってこう吸収、匂いを吸収してくれるんで、
1: すごいですよね、あれ、
0: はい、結構便利に、だからこう ね捨てちゃう方が多いんですけどね、でも結構こう使い勝手はいいので、今年はそれをちょっと皆さんに思い出として持って帰っていただきたいなと思って。
1: なるほど、はい、いや、いろいろ考えてますね
0: 一応
1: そうですね、再利用もこれからの時代、ね、積極的にやっていかなきゃいけないなっていうところだと思うんですけれども、あとこのイベントに参加をするときにコーヒーの飲み比べができるお得なチケットっていうのもあるんですよね。
0: はい、一応1枚で今前売り券をこう県内の5店舗のお店で販売させてもらってるんですけど、その前売り券だと1200円で、当日券だと1300円なんですけど、まあ、90ミリのカップが4杯分飲めるチケットが、チケットとなってまして、で一応右側、チケットの右側半分はステッカーとしてお土産として持って帰れるようにしてるので、ぜひ手に取っていただくと、いろんなコーヒー屋さんのコーヒーが一度に飲み比べできると思うので、はい、楽しめるかなと思います。
1: 90ミリっていうのがちょうどいいサイズ感ですよね。
0: そうですね、こういっぱいずつだとね、こう何店舗も行けないんですけど、
1: お腹いっぱいになっちゃったりして、
0: はい、ちょっと少なめでこう飲み比べができるサイズなので、はい、そのコーヒーの味わいの違いもすごい楽しんでいただきやすいんじゃないかなと思いますね。
1: このチケット欲しいという方はどうしたらいいですか？
0: 徳島県内の5店舗の、まあ、うち東コーヒーと、はい、あとはコーヒーアンさん、
1: はい、
0: 八尾コーヒーさん、うんうん、ファクトリー&ストアさん、
1: はい、
0: とあと鴨谷製作者さん、
1: はい、

0: のこの4店舗
1: で
0: 前売り券を販売します、はいはい、で当日は本部がチケット売り場になっているので、うんうんうん、その本部でお買い求めいただくように
1: イベントのちょうどあれですよね、あの円形のステージのところの近くぐらいになるのかな。
0: あ、そうですね、その辺で販売はしてます、う
1: んうんうん、はい。でこのイベントに参加すること自体は無料なんですよね。
0: そうですね、イベントに参加するのは無料です。
1: うん、まあ、マルシェ的な感じでこうふらっと立ち寄ってもらって、ね、はい、コーヒー楽しんでもらえたらという感じですね。
0: チケットがなくてもあの各店舗さんでフルカップ、うんうん、いっぱい売りでも販売もしてもらってるので、はい、うんうんうん、チケットがなくてもこうちょっとだけ飲みたいという人でも楽しめるかなと思います、
1: はい。まあ、せっかくなんでね、飲み比べするんだったらチケット買った方がいいかなとね、私は思いますよね。
0: そうですね、おすすめです、う
1: ん、はい。いや、もうそんな感じで今日はいろいろお話を聞いてきたんですけれども、なんかそのコーヒーカルティベイトのイベントの情報なんか載ってる SNS とかありますか？
0: あ、一応あの徳島コーヒーカルティベイトの公式インスタグラムがございまして、
1: はい、
0: 徳島コーヒーフェスと調べていただくと出てくるんじゃないかなと。
1: あ、出てきました。
0: あ、出てきました、
1: はい、
0: じゃあそれで調べてみ
1: ます。徳島コーヒーフェスで、
0: はい、出てくると思うんで
1: 出てきますので、はい、ちょっと検索してもらって、
0: そこで随時情報を発信しておりますので、そこでご覧いただければと思います、はい、
1: ありがとうございます、はい、今日森田さんのお店の方も今日やってるんですよね。
0: いや、今日はもう休んでて。
1: あ、今日休んでるの？
0: 月火は休みなんですよ、うち。
1: あ、そっか、
0: はい、だからちょうどよかった。
1: あ、なるほど、はい、なるほど。このために休んだのかと思って。そういうわけではなかった。よかった。
0: いやでもこのために休んでもいいぐらいの
1: ありがとうございます。あのせっかくなので、ラジオ聞きの皆さんに最後一言メッセージをいただけたらと思います。
0: はい、皆さん、あの週末はぜひコーヒー飲み比べに新町ボードウォーク周辺にぜひともお越しくださいませ。
1: はい、お忙しい中お越しいただきました、トーコーヒーの森田さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

は2時49分です。 BB カフェチューズデイ、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えします。吉野川市山川町の船久保ツツジ公園で国天然記念物船久保のオンツツジ群落の花が満開となり、尾根沿いを赤色に彩っています。見頃は23日頃までとなっています。高津山から奥野の山に至る尾根沿いのおよそ3ヘクタールには1200株以上が群生し、直径7センチほどの花が無数に咲き誇っています。好天に恵まれた日には県内外から多くの家族連れらが訪れ、およそ1キロの遊歩道を散策しながら写真を撮るなどして圧巻の景観を堪能しています。毎年訪れている阿波市阿波町の農業秋山さんは、群落は規模がとても大きく見ていて壮観、今年も綺麗な花を満喫できたと喜んでいました。代わって県内の公立高校の部活動の移動で、昨年度県教育委員会に登録されていないマイクロバスが利用されていたことが昨日県教育委員会の実態調査で分かりました。要項では部活の OB 会や後援会が所有するマイクロバスを使う場合、県教育委員会に届け出ることとなっています。不登録の理由は分かっていません。県教育委員会によりますと、昨年度登録されていたマイクロバスは計24校46台、これ以外に公立1校が無登録で1台を使用していました。所有は同校の同窓会組織で、硬式野球部、バスケットボール部、音楽部が使っていたといいます。県教育委員会体育健康安全課は、車両を登録してもらうのが望ましい、確認が不十分だったとしています。この他、バス会社に紹介してもらった運転手が部活動のマイクロバスを運転するケースが1校でありました。この公立校によりますと、安全確保のための対応で有償ボランティアとして依頼していましたが、運転手の所属などは確認していなかったといいます。同校は徳島新聞の取材に、福島県郡山市の阪越自動車道で起きた事故によって、万が一事故が起きた場合、責任の所在などが曖昧になることが分かったので運用を見直したいとしました。また公立8校では、教員以外の保護者らがマイクロバスを運転した際、1、2万円の謝礼を払っていたことが確認されました。県教育委員会などは、阪越自動車道の事故を受け、13日から公私立中高と支援学校計136校の昨年度の部活動の移動に関する実態調査を始めました。

月内に全体をまとめた後、要項を見直すなどして運行体制を強化するとしています。おしまいに、県などで作るコウノトリ足輪装着プロジェクトチーム PT は昨日、鳴門市大麻町で今年生まれたコウノトリのヒナ3羽の性別が全てオスだったと発表しました。 PT メンバーで徳島大学大学院社会産業理工学研究部の山城研究員が14日に3羽の足輪を装着した際に採取した血液を DNA 鑑定して分かりました。名付けは市内の児童が担っており、今回は明神小学校から集まります。後日、市職員らで作るコウノトリによるまちづくり推進会議で選定するということです。時刻は2時53分です。以上、この時間

0: 美は光へお届けしています。時刻は2時55分です。メッセージご紹介しましょう。新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのメッセージです。イカロックさん、ウキウキおはヨッピーでございます。ヨッピーさん、おはヨッピーでございます。まあ、おはようっていう時間ではないんですけどね。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は27度くらいです。あ、新潟は結構暑そうですね。テーマの忘れられない対決ですが、私もいろんなスポーツ対決を見てきたつもりですけど、もうどっちが勝ったかも覚えていないし、内容なんて全然覚えてないもいいところですよ。いや本当これでもわかります。すごく大好きだったドラマの最終回どうやって終わったのか思い出せないってこと結構ありません？ないですか皆さん。それと同じような感じで、一生懸命スポーツ観戦も見てたのに、あれどっちが勝ったっけって大事なこと忘れてたりするもんですよね。ということで、私はプロレスが大好きで、
1: なるほど、
0: プロレスラーでは徳島県出身でプロレスリングノア所属の拳王選手を推していますが、そうなんだ、ありがとうございます。やっぱり拳王選手が激闘の末ヘビー級のチャンピオンになった時は嬉しかったですし、今でもたまにしますけど、永遠のライバルともいえる健太選手とか清宮海斗選手とのシングルマッチでの対決は勝っても負けても素晴らしい試合だと思っていますよ。今はそれぐらいしか言えませんね、ということでいただきました。あ、プロレスお好きなんですね。徳島でもね、時々興行がありますけれども、私の友達でも何人かプロレスが大好きな方がいて、私はね生で見たこと実は今のところないんですけれども、熱く語ってくれて、そのなんかちょっとこう出血したりした感じの、なんかものすごい熱いこうぶつかり合いの写真を見せてもらって、面白そうだなって思いました。いつかね、やっぱり生で見ないと違う、やっぱ映像よりは生で見た方が

がグッとくるものがあるんじゃないかなというところで一度見に行きたいなって思ってますけどね。ヨッピーさんどうもありがとうございました。今日のメッセージテーマは忘れられない対決というテーマで皆さんからメッセージを募っておりますので、まだ送ったことがないという方もぜひ気軽に寄せてみてくださいね。それではまた3時にお会いしましょう。火曜日のお相手はミカロックこと大西ミカです。

0: BB カフェ、 BB カフェ。BB カフェ、チューズデイ。
1: お父さんすごい、綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼馴染からだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる、エスカヒルナルト。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳島です。阿波踊り大好き、3時です。

時刻は3時1分です。ミカロックがお送りしています。 BB カフェチューステイ、残り約1時間となりました。皆さん時間の許す限りお付き合いください。忘れられない対決というテーマで皆さんからメッセージを募っております。愛媛県からいただきましたラジオネームヘビクラさんからのメッセージです。ミカロックさんこんにちは、3時の休憩で聞いてますということで、今ちゃんと聞けているかな、どうでしょうか。今日のテーマですが、私が夢中になったゲームトライエイジでの対戦です。と言っても稼働は5年前に終了しました。ガンダムを題材にしたアーケードカードゲームですが、私自身そんなにガンダムに夢中になっているわけではなく、ただこのカードが欲しい、それだけの理由でやっていました。本格的にやることになったのは、元友人と遊んだ時に対戦したことがきっかけで、それまでカードを買っていただけでゲームをやっておらず、お互いが初めてのゲームをする中での対戦がものすごく盛り上がったのです。初めてお互いにゲームやるっていう状態でそんなにも盛り上がるものなんですね。こうなると止まりません。プレイの頻度が増え

デッキというゲームで使うカードの束の構築に試行錯誤したりと熱が高まっていき、大会にもちょくちょく参加するようになりました。これはかなりハマってますね。いろいろ印象的な対戦はあるのですが、パッと出るのがこちらは攻撃スタートで幸先がいい立ち回り、しかし相手の強襲などであっという間に相手が2勝、この時点でもこちらはもう後はない状態。あれかな、3勝した方が勝ちみたいなことなんですかね。そしてここらのことはあまり覚えていないのですが、負けを覚悟していたので何か気がつけば私も2勝して相手に並び、こっちの強襲が出て勝ったという、対戦終わった後しばし呆然としてしまいました。熱い戦いすぎてもう内容を思い出せないっていうやつですね。ただコロナの影響でプレイや対戦の機会が失われたことでの終了で消化不良感があるのは事実です。あ、そうか、カードゲームもね、集まって対戦するからそれができなくなっちゃったわけですね。しかしこのゲームがきっかけでお金じゃ買えないものを手に入れたのもまた事実です。ちなみにトライエイジの後継ゲームのアーセナルベースはなんか知らないうちに引退しちゃいました。アンケートの要望も聞いてくれないわ。常に対戦を求める仕様にげんなり。復帰勢にはカードの効果を把握していない中での対戦ほどきついものはない。そしてカードの強さの極端なインフレ、これはカードゲームの特性上仕方ない部分はありますが、などなどが原因ですね。なるほど、ちょっとカードゲームをしたことがないので、どういうことなのかっていうのはちょっとわからなかったんですけど、カードゲームをしている人からしたら、あ、そうだそうだ、その通りって思うところもあったかもしれないですね。そうか、カードゲームってそんなに夢中になれるゲームなんですね。私ゲーム自体は本当に全然しなくって、要するにファミコンが、まあ、私たちの子供の頃めちゃくちゃ流行ったわけです。今もね、もちろんありますけど、本当に流行ったんですけど、うちはそのゲームがなかったのでファミコンも全然やらずに来たし、アプリのゲームとかもやらずに、本当にゲーム、本当ゲームやらなかったですね。まあいとことかが集まって大貧民とか、まあ大富豪でもいいんですけど、やったりとか父並べやったりとか、なんかそういうトランプゲームとか人生ゲームみたいなボードゲームとか、なんかそういうのはね、なんかこう親戚集まったりするとやってましたけどね。まあでもゲームってやり始めるとものすごく熱くなっちゃいますよね。別に現実のことでもないのに、どうしてそんなに熱くなれるんだろうって思うぐらい熱くなっちゃう気持ちはわかります。蛇倉さんの思い出を語っていただきありがとうございました。もうカードゲームはやらないんですか？またなんかね、ハマれるやつが出てきたらやることもあるのかもしれないですね。カードゲームのお話もありましたけれども、インスタグラムの方にいただきました。ゆうきさんからのメッセージ、ドラゴンボールの孫悟空対フリーザの対決。なるほどね。いや、孫悟空とフリーザの戦いは、それは熱い戦いでしたよね。私も当時中学生だったと思うんですけど、アニメでやっていたり漫画でやってたりっていうのを見てました。で、その漫画とかアニメのその一緒の週の対決がほとんど動かずに終わるみたいな時もあるんですよ。なんかおっみたいなっていうのかな、こうじりじりとこう相手を牽制するみたいな感じで、大きな発展がないまま終わる時とかもあって、何なんだよこれみたいな感じでね、文句言ったりとかもしてましたけど、いや本当にドラゴンボール本当面白かったですよね。なんかだんだん長くなってくると、最後の方というか、もう私も途中で見るのをやめてしまったんですけど、フリーザ、そうですね、フリーザあたりがやっぱ私たち世代にしてみればやっぱ一番面白かったんじゃないですかね。どうなんでしょうね。ね、なんかクリリンが死んでしまった時とかそのあたりとかもかなりね、熱かったかなと思うんですけど、アニメの対決シーンっていうのも、おお、そう、やっぱり印象に残ってる人多いかもしれないですね。まあ今日は忘れられない対決というテーマで募集しておりますので、スポーツの対戦でもいいですし、ゲーム、アニメ、それからリアルな、まあちょっと

そうしたバトル、会社の上司との対決とかでもいいですし、兄弟喧嘩とかでもいいんですが、皆さんの忘れられない対決をぜひ送ってください。お待ちしています。さあ時刻は3時8分です。お送りするナンバーはビーズウルトラソウル。

時刻は3時12分です。ラジオネームサッチャーさんからのメッセージです。サッチャーさん、お久しぶりですね。ありがとうございます。こんにちは。忘れられない対決は先週出場した自転車レースです。お、広島県因島で開催されたバイクランドという遊び要素強めのイベントの中で行われたレースなのですが、7歳の息子とファミリーレースに出ました。起伏や砂地がある1周900メートルのコース、90分間どちらが何周走っても OK だったのですが、息子はまだ自転車乗れるようになったばっかりなので1周だけ走ってもらって、あとは私がと考えていました。ところが、私が1周

って帰ってくるたびに交代ポイントに出走する気満々で汗だくの息子が、表彰台にもギリギリ乗れて成長を感じられる最高の対決となりましたということで、いいお話じゃないですか。息子さんめっちゃ頑張ったんですね。90分って結構長いレースだなって思うんですよ。だから900m で90分で何周ぐらいになるのかな。かなりね、何回も何回も走るってことになると思うんですけど、7歳の息子さん一周ではとても物足りなかったんですかね。まだまだ俺がやるんだっていう、頼もしいですね。なんか感動しちゃいますよね。いや、いいですね。いいレースになりましたね。息子さんにとってもきっと忘れられないレースになったんじゃないかなと思います。お父さんとね、一緒に自転車走ってくれるっていうのも、どれぐらい、何歳ぐらいまでなんでしょうね。私のまあ同級生とか友達の子供たちってなると、結構もう年が大きくなってきちゃって、子供の頃は一緒にまあキャンプしたりとかアウトドアで遊んだり、いろんなところについてきてくれてたけど、もうさすがに中学高校となってくると、まあ友達と遊ぶ方が楽しい、まあそれはそれでね、とってもいいことですけど、全然来なくなっちゃって寂しいみたいな話を結構してるので、この息子さんと一緒に遊べるっていう限られた時間を、ね、これから大切にしてほしいなっていう感じですね。どこ目線なんだって感じですけどいや、いいお話ですね。サッチャーさん、どうもありがとうございました。またね、 SNS とかにお写真とかも載せてくれたら嬉しいなと思いますが、さあそしてですね、Facebook の方にいただきましたメッセージもご紹介していきます。ナルトのたかしさんからのメッセージです。ミカロクさんこんにちは。たかしさんこんにちは。忘れられない対決といえば、今から13年前の2013年、徳島ボルティスが初の J1 昇格を果たし、四国初の J1 チームを決めたプレイオフ決勝の京都サンガ戦です。 J リーグ参入した時から成績不振で最下位が続いていたボルティス、徐々に力をつけ、あの年は確か J1 昇格請負人と言われた小林慎二監督の下で、レギュラーシーズンを4位で終わり、プレイオフに進出。決勝の相手の京都サンガは3位で勝つ以外に昇格はなかった状況で、結果は2対0で見事勝利、初の J1 昇格と四国初の J1 チームを決めたあの試合は今でも忘れられないし、今でも YouTube 映像であれば見ています。今年のボルティスは突然の不振に陥り、監督が解任され、今やばい状態ですが、なんとか頑張ってもらいたいものです。そして夏からのシーズン、J1 昇格果たしてくれって言いたいですということで、熱いメッセージいただきました。いや本当にね、 J1 昇格を果たした時は徳島県内全域でもう全体で盛り上がりましたよね。 J1 に徳島ボルティスかってなってね、まあ本当にあの時は盛り上がりましたが、再び J1 昇格なんとかして果たしてほしいっていうのは、もうファンの切実なる願いですよね。そうそう、なんか監督解任されっていうニュースは見たんですけどね、どういう今状況なのか私は詳しくわからないんですけれども、やっぱりスポーツ観戦っていうのは熱くなりますよね。特に自分が住んでいる地元のチームとなれば熱が入るのもやっぱそうなんじゃないかなと思いますが、いや本当に熱い試合をこれから見せてくれるといいなと思っております。さてまだまだメッセージ届いておりますので、引き続きご紹介をしていきたいなと思っております。一曲お送りしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムのナンバーです。宿命。

オフィシャルヒゲダンディズム宿命お届けいたしました。さてさてメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネーム子猫屋さんからのメッセージです。ミカロクさんごきげんよう。子猫屋です。子猫屋さんごきげんよう。金曜日お会いしましたね。ビルを出ると三菱のジープがミカロックさんかなと思ったらそうでした。真面目に仕事してたでしょということで、いやそうなんですよ、本当にびっくりしました。本当の一瞬ですもんね。たまたまその道をバイパス国道を通っていたら、私も何の気なしに左側を見たら子猫屋さんが、あれ子猫屋さんっぽい人がいるなと思ったらいましたね。びっくりしました。本当に数秒のもう一瞬でしたけど、よくわかりましたね。あの日が本当にジープの最後の日ぐらいだったんじゃないかなっていうぐらいですね。でジープを手放すにあたって今回写真をたくさん撮ろうと思いまして、

車の写真を撮るのに、SNS で皆さん写真を撮るのにいい場所ないですかって質問したら、スレッズとかインスタグラムの方に結構皆さんがおすすめの場所を書き込んでくださって、でその中でも一番多かったスーパー林道がいいんじゃないかっていうことで、まあジープなので合うんじゃないかなと思ってスーパー林道に写真を撮りに行ってきました。剣山のスーパー林道ってね、道がやっぱ悪いんですけど、一応もう私は大体は舗装し、まだギリギリ舗装してあるけど、ちょっと落石とかもあったりガタガタしてるところもあるっていうような感じだけど、舗装路を走って、最後 1.5 キロぐらいは未舗装の道を走ったんですけど、すっごいドキドキしながら、こんなところで電波もないのにパンクしたらもう大変だぞって思いながら、そろりそろりと運転して、ちょっと未舗装の道も走りました。まあ、未舗装のねダート道を走るような感じの見た目の車ではあったりするので、まあ最後に満喫できて、その日1000枚ぐらいかな写真を撮りまして、でもうなんか20年近く乗った車だし、できたらずっと乗りたいなと思ってた車だったので、手放すのはちょっとすごく寂しいというか辛い部分ではあったんですけど、めちゃくちゃ写真撮って、その寂しい思いも消化したというか、まあ、こんだけ写真撮って車乗ってもう満足だなっていう感じになれたのでよかったなっていうような、まあ、そんな日に多分すれ違ったじゃないかなと思っております。子猫屋さんの忘れられない対決ですが、以前書いたかもしれませんが、背骨を折って入院してた時、トイレまで行く間のおばあちゃんとの対決が忘れられません。当初は痛くて体が動かず、ずっとおばあちゃんに歩くスピードで負けていました。ずっと負けてたんですが、しばらくして痛みをこらえ、やっと勝つことができ、小さなガッツポーズをしてました。あの対決は今でも忘れられません、ということで、いいですね。小さな小さな他人にとっては対決かもしれないけど、自分にとっては忘れられない対決っていうのがきっと皆さんにもあるんじゃないかなというところで、子猫屋さんからのメッセージご紹介させていただきました。さあ、そしてですね、 Facebook の方に、いただいているメッセージ、とっつぁんからのメッセージです。ミコロックさん、こんにちは。とっつぁん、こんにちは。僕の忘れられない対決は学寮の4年生時代の新刊で、新入寮生に議論で敗北したことです。なんか昭和って感じ。その新しい入寮生と共に議論を戦わすっていうのがすごい昭和感がありますね。陽水の歌の一節、悲しいよ破れ去ることは、という一節がありますが、まさにそれでした。それはトラウマになるくらい忘れられない対決でした。そうだったんですね。それを教訓に、人に接するときはホスピタリティ、優しい対応を持って対応する癖がついたほどです。それと勝ち負けにこだわらなくなった気がします。敗北はできればないに越したことはないと今でも強く思っています、ということで、あ、もうでもこの言い合いで負けるっていうのは本当にものすごく悔しいですよね。わかります。これを私も主人と喧嘩したりした時に、私も結構理屈っぽいタイプで、わわって言う時もあるんですけど、それでなんか言いまかされたりすると、こっちは言いまかされないようにいろいろこう頭で思いを巡らせて戦ってるつもりなのに、こう不意に思いもよらない角度から攻められてグヌヌってなったりとかね、する時があるじゃないですか。すっごい悔しいですよね、そういう時。まあでもどうなんでしょう、まあ、勝ち負けではないと言いつつも、まあ、スポーツの世界でも何でもそうですけど、勝負事ってあるじゃないですか。勝った時よりも逆に負けた時の方が何でも学びって大きいんじゃないかなって、最近私もそういう風に思ってます。例えばチャレンジしたこととかでも、成功したことよりも失敗した時の方が学びが大きい。だからこう会社勤めの方でいろいろ新しい企画を立ち上げたり、こう挑戦してみたりってあると思うんですけど、失敗してもいいからやってみろって言ってくれる上司とかがいる会社ってすごくいいなって思ったりします。失敗した時の方が本当に学びが大きい。その時にちょっとしたこうマイナスはあるかもしれないけど、その後に大きなプラスになればいいんじゃないかなって思いますよね。ホスピタリティを持っ

癖がついたほどに悔しかった。もうあんまり戦うっていうことを、まあ、やめたのか分かんないですけど、できれば戦わずに優しい気持ちでこう済ませるようになったっていうことなんですかね。まあ、必要以上にね、戦う必要はないというか、まあ、でも議論とか自分の思いをちゃんと伝えるために時には戦うことっていうのも、まあ、人間にとって必要なのかなってね思ったりはしますけどね。いいですね、議論で敗北懐かしい思い出をご紹介いただきました。とっつぁんどうもありがとうございました。さてさて、時刻は3時28分です。コマーシャルの後は平荘ブックライブラリーをお届けいたします。お楽しみに。

0: カフェ、 BB カフェ、 BB カフェ Tuesday。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
0: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェ Tuesday。
4: 平荘おすすめの本を作家さんのインタビューを交えてお届けする平荘ブックライブラリー。今回は移動スーパーの徳島るが発行するシニア世代向け健康生活マガジン偶数の編集者によるトークショーの模様をお届けいたします。
5: 平荘ブックライブラリー。この番組は地域社会を文化で結ぶ平荘の提供でお届けします。

0: 偶数月刊徳島るの、創刊2周年記念ということで、それに関してちょっと記念イベントをしてみようかと、編集長の住友もいつ向こうに行くかわからないということで、あの時、やっておいたらよかったなと言って、まあ、住友しのぶ会を先取りという感じで、今日はやっていきたいと思います。偶数月刊徳島るというのは随分歴史があります。編集長の住友達也というのが徳島で、あわわという情報誌、昔はね情報誌って言ってたんですね。あのタウン誌っていう言葉をあんまり使われてなかったような気がするんですけども、そこから振り返っていて勝手に、僕の方で偶数月刊徳島るに見る徳島の昨日今日明日というテーマで、この街を振り返ってみたいなというふうに、思っています。今日2周年、司会進行を務めさせていただきます、徳島で住職を預かっております宮崎真也と申します。じゃあ今日の、偶数の楽しい仲間たちを自己紹介していってもらいたいと思います。まず隣にいる高浜さんから自己紹介よろしくお願いします。
1: まさかこんなにいらっしゃると思ってなかったんでもう雑談で、終わらせたかったんですが、まあ、これからちょっと1時間ぐらいですかね、我々の下手なしゃべりでですねにお付き合いしていただきたいと思います。もともと四国放送で、ニュースの、取材記者とか、番組のディレクターをしてまして、まあ、住友さんともその

0: 当時からの付き合いで、この創刊、したこういった話をですね、まあ、彼の、一大記といいますか、その創刊からの話をまとめて、あのハローマイドリームというような番組を作ったりして、まあ、それくらいから の付き合いで、あの偶数の中で、あの読者の、ね、方からお便りをいただくんですが、まあ、トクトクトークというコーナーがあるんですが、まあ、そこのコーナーをメインに担当して、あとはそれぞれ、まあ、その時によっていろんなことをやってます。メインはその読者のコーナーが担当です。
1: はい、偶数月刊徳島る編集部の後藤明子と申します。今日はよろしくお願いいたします。今現在あわわの話が出てましたが、私もあわわの編集部にいまして、編集長をした経験もありまして、大体20代の頃にあわわの編集部にいまして、その後アーサの編集部に移りまして、この真ん中の表紙アーサっていう大人のタウンマガジンアーサっていうので、このアーサの方の編集長もさせていただき、その後その050っていうのが、まあわわの方から発行創刊されて、こちらの方も少し、編集に携わらせていただきました。050っていうのは人生を半分過ぎた、世代のための雑誌っていうことだったんですが、でそして今偶数月刊徳島ると、でも自分も60代になりまして、もうちょうど年齢にふさわしい、その雑誌作りになってきてるなとしみじみ思うんですが、偶数月刊徳島るが、この8月1日で3年目に入るんですけども、私の方は、この中で、その、まあ、全般的な編集面を担当させていただいているというか、まあ、特集であったり、人生体操って新崎人生さんが、教えてる体操のページであったり、パズルのページとか、その他もろもろ担当させていただいております。よろしくお願いします。
2: 住友です。今日は本当にありがとうございます。僕メディアずっともうだから40、50年近くやってるんですけど、メディア作りながらいつも思ってるのは、その優等生雑誌っていうか優等生メディアは作りたくないなっていうのはいつもあって、なんか料理で言うとですね、わさびを効かすっていうのが非常に重要だなというふうに思ってます。で刺身食べるのもね、その刺しどんなに美味しいお魚もそのまま食べるんじゃなくて、やっぱり美味しいわさびをこう盛ることによって味が引き締まるわけですよ。で編集者の力量っていうのはこのわさびの盛り方だと思ってるんですね。でわさびだけもちろん食べれないので、このギリギリ反則にならない、まあ、プロレスでよく言われますけど、反則にならないギリギリまで迫るようなわさびの盛り方が編集でできるかどうかっていうのが、なんか編集者の腕の見せ所じゃないかなっていうことで、まあ、もちろんそれだけじゃないけども、そういうわさびの盛り方が非常に重要だなと思ってます。まあ2000だから12年ですよね。東北の震災の翌年に、これをスタートさせました。まあ、できた当時はですね、本当にもう誰も相手にしてくれなくて、これがですね現状なんですけど、全国で今143社、47都道府県で約1200台徳島るが走ってます。であすごいねって思うんですけど、実はこの最初の3年を見てほしいんですけど、1年目で5台しか走ってなかったんですね。で2台目で9台、丸3年やってやっと28台で、これまで僕は給料ゼロだったんですよ。で、まあ、一応戸籍上は家族いるんで、とても大変だったんですけれども、まあでもそういう中で、これをやめずにやってこれたのは、僕も最初1年はハンドル握って販売に行ってたんですけどね、なんかもう徳島るがないともう私生きていけないみたいなおばあちゃんが、 行くと本当に涙流して喜んでくれるっていうお客さんがやっぱりいらっしゃるんですね。でこれはもう絶対続けたいなと思ったし、

0: まあ、これを広めさえすれば絶対これは事業として成立するんだということで、で 4年目5年目ぐらいかなに今ちょっと親会社になってますけど、オイシックスっていう会社と、まあ、一緒になってですね、まあ、そこから人とか人材と資金とノウハウを投入してもらって、まあ、表を見てもらうと分かりますけど一気に加速度的に伸びてます。でこれからもまだ伸び続けると、全国でだいたい3000台から4000台いるって言われてるんで、まあ、まだまだこれから伸ばしていかないといけないと、なんかそういう状況ですね。皆さんのお手元に3年目の決意ってこれ配ってますかね。雑誌にこんな赤裸々な本音を書くかっていうようなことを書いたんですけれども、まあ、2年間やってきて実はもう数千万の大赤字なんですね。で会社的にはこれこのまま続けるのはいかがなもんかっていう話にそろそろなってきてまして、でもね今こういう読者の方の声ありましたけども、本当に偶数が生きがいでこれがあったんで私生きていってますみたいな読者の声が本当に来るんですよ。だからもうなんかやめるにやめれないっていうか、やめてしまうとこの人たちの寿命を縮めるなぐらいの、責任が出てきてます。でとにかく伝わりさえすればですね、この雑誌はもっと広がると思うし、喜んでいただける読者の方そこにまだ届いてないんですね。でこれがやっぱり、まあ、僕は編集だけやっとけばいいかと思ってたんですけども、じゃなくてやっぱりその流通を知らしめるっていうことをもっともっとしていって、無理に押し付けて買ってもらうのではなくて、あこんな雑誌待ってましたって言っていただける方々にどうやったら届くのかっていうことをこれからちょっとこの1年はですね真剣に力を入れて、いろんな工夫をしていかないといけないなというふうに思ってます。まあせっかく生み出して2年間育ててきた雑誌なので、もっと広めたいし、もっと喜んでいただける読者に出会いたいということで、あと1年は頑張ろうというふうに思ってます。今日来ていただいて本当にありがとうございます。でぜひどっかで、偶数ってなかなか面白いよと、宣伝していただくとありがたいです。
1: ヒラソーブックライブラリー、この番組は地域社会を文化で結ぶ平相の提供でお届けしました。
2: 今回は移動スーパーの徳島るが発行するシニア世代向け健康生活マガジン偶数の編集者によるトークショーの模様をお届けいたしました。現在このシニア世代向け健康生活マガジン偶数は法人向けの福利厚生サービスを展開中です。社員のご両親へ徳島るが健康情報誌を直接お届けし、離れた家族の安心を支えます。企業の親孝行を始めませんか。詳しくは偶数で検索してください。

さてこの時間は徳島県内で行われるイベント情報をお知らせしていきます。5月24日日曜日午前8時30分からお昼12時まで徳島中央公園で第16回徳島歩きメデスが行われます。徳島歩きメデスは徳島県民の心身の向上を目指し、生活習慣病やフレイルの予防改善治療に役立つ知識の普及などを目的に2017年から実施されているウォーキングイベントです。体や運動について専門的な知識を持つ講師による講演の後、日常生活においても継続できる効果的なウォーキング法で当日配布する地図のルートを正しく楽しく歩きます。料金は無料となっております。当日8時30分から受付開始です。徳島中央公園で行われます第16回徳島歩きメデスは5月24日日曜日午前8時30分からお昼12時までとなっています。ぜひ皆様ご参加ください。さて時刻は3時42分です。メッセージご紹介引き続きしていきたいと思います。 Facebook にいただきました。うどん県のかちゃん、みかろくさんこんにちは。かちゃんこんにちは。兄弟対決で幼稚園の時3つ年下の弟と喧嘩して力ずくで転ばして弟の顔の前でパンツを脱いでおならをしたら、兄ちゃんなんか飛んできたでがめちゃくちゃ笑ったことかなラジオで言えないやつ、具体的には言えないやつですね。なんか飛んできちゃったわけですね、お尻から。これはでもこれはでも笑いますよ。多分喧嘩してすごいムカついてこう押し倒しちゃったんでしょうけど、それでもう一気に仲直りじゃないけど、もう笑わずにはいられないですよねめちゃくちゃ汚い、まあ、すいません汚いお話でしたね。でもかちゃんありがとうございます。兄弟喧嘩のお話を教えてもらいました。宮崎さんからのメッセージです。モハメッド・アリ対ジョージ・フォアマンと言いたいところですが、トランプ対ヒラリー・クリントンの大統領選挙、あの時ヒラリーが勝っていたら世界と女性の地位は完全に今とは違うと思う、ということで、いや本当にね、ものすごい激戦でしたよね。日本はね、大統領制ではないので、国民がまあ総理大臣を選ぶとかいうことはないじゃないですか、投票するっていうことは。でもまあアメリカ大統領制でね、全国民が投票することができるから、それだけやっぱりこう熱も高いというか注目されて盛り上がりますよね。ねえ、初の女性大統領が誕生するのかどうかっていうところだったんですけれども、あの時はトランプ氏が勝ちまして、ガラス天井を打ち破るみたいなことをね、ヒラリーさんもおっしゃってましたがね、残念ながら負けてしまいましたけれども、確かに女性大統領があの時に誕生していたら世界はね、違う方向に行っていたり何かが違っていたかもしれない。女性の地位は確かに、女性にとっていい政策みたいなのは多くもしかしたら打ち出されていたかもしれないですね。今ね、日本は高市早苗首相がね、女性初の首相ということで頑張っていらっしゃいますけれども、支持率は、まあ、前回よりは高いかな、まあ下がったり上がったり持ち直したりみたいな感じでどうなんでしょうね。まあ政治の話はね、いろいろと皆さんご意見があると思うので、まあ私からは何も言いはしないんですけれども、それぞれ応援している人もいれば、まあ、反対している人もいるしというような感じで、まあでも日本がね、いい方向に行ってくれればいいなっていう、それだけですよね本当に。そしてですね、丹波の石戸さんからのメッセージです。美香さんこんにちは。石戸さんこんにちは。電波の対決なら27年前とかなり昔のこと、本当に前ですねのことですが、徳島市の BFM761 時代、旧周波数の時代、あ、これはでも本当にもうかなり昔の話になりますよね。私もね、761時代っていうのは実は知らなくって、791になってこのアシティ徳島の方に移転してからのお付き合いになるので、でももう25年ぐらいになるのかな。
だから本当そのちょっと前ぐらいってことやね。はい、徳島市の BFM761 時代にBFM と三木市の FM ミッキーも761だったんですね。を自宅からマイカー通勤中でどちらの放送が聞けるか毎日3分間確認しました面白い対決ですね。761のコミュニティ FM 局が2つあって、で石戸さんが住んでいる丹波市でどっちかが入ったりするポイントっていうのがあるわけですね。ね、通勤の時に今日はどっちが勝つんだみたいな感じでいや、なかなかコアな楽しみ方ですね。これは面白いですね。どうだったんですか、勝率は。 FM ビザンの方が勝っていたのか、 FM ミッキーの方が勝っていたのか、ちょっと気になりますね。そして石戸さんからもう一通メッセージいただいておりまして、こんにちは、今日も番組オープニング FM ラジオで聞けました。おー、 FM の電波を拾って聞いてくださったんですね、ありがとうございます。エアコンが故障している部屋なので30度超えていて、すぐに避難して

涼しい部屋でサイマルラジオで聞いてます。ありがとうございます。サイマルラジオだとその FM の電波よりも若干遅いですよね。1、2秒ぐらいかな、わかんないですけど、ちょっと遅くなるのかなと思いますが、ほぼほぼリアルタイムで聞けると思います。そっか、面白いですよね。

0: FM ビザンからお送りしている BB カフェチューズデイ。この時間は明日5月20日火曜日に行われます移動採決者の巡回予定をお知らせします。明日移動採決者の巡回は予定されていません。このほか移動採決者以外では JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっています。また毎月第1、第3火曜日は定休日となりますのでご注意ください。皆様の温かいご協力をよろしくお願いします。以上、移動採決者巡回予定のお知らせでした。
1: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェ、 チューズデイ。

代わって徳島県内の天気予報をお伝えします。現在徳島県には気象に関する注意報警報は発表されていません。概況です。今日の徳島県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。夜遅くは雨の降るところがある見込みです。北部のお天気です。南東の風、海上では南東の風やや強く、晴れで夜曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の今日は南の風のち西の風、晴れで夜曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチの見込みです。降水確率です。今日これから午後6時まで北部南部ともに 10%、 午後6時から深夜0時まで北部 20%、 南部 30% となっています。明日のお天気です。明日の徳島県は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。南部では昼前から夕方にかけて激しい雨の降るところがある見込みです。北部の明日のお天気です。南の風日中北東の風、海上では後南の風やや強く、雨時々曇り、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の明日は東の風のち南の風、海上では南東の風やや強く、雨でところにより昼前から夕方にかけて雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチの見込みです。降水確率です。明日北部は午前午後ともに 80%、明日徳島県南部の降水確率は午前午後ともに 90% となっています。向こう1週間の天気予報です。あさって21日木曜日のお天気は曇り時々雨、降水確率は 80% です。予想最高気温27度、最低気温は21度の見込みです。22日金曜日のお天気は曇り、降水確率は 40% です。予想最高気温26度、最低気温は20度の見込みです。週末のお天気です。23日土曜日

は曇り一時雨、24日日曜日も曇り一時雨の予報となっています。降水確率は土日ともに 50%、 予想最高気温、土曜日は25度、日曜日は27度、予想最低気温、土曜日19度、日曜日20度の見込みです。来週月曜日は曇り時々晴れ、来週火曜日は曇りの予報となっています。時刻は3時53分です。以上、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えしました。

エンディングの時間、今月のエンディングナンバー、今週の火曜日の今日のエンディングナンバーはサウシードッグシンデレラボーイをお届けしています。さあ今日のメッセージテーマ、忘れられない対決ということで、本当にたくさんのメッセージお寄せいただきまして、皆さんどうもありがとうございました。いや本当に思いのほかいろんな対決があってとっても面白かったです。さあそれではまた来週の火曜日、ラジオの前でお会いしましょう。お相手はミカロックこと大西美香でした。

0: BB カフェ、 BB カフェ。BB カフェ、Tuesday。車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
1: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
0: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、4時です。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンプラです。火曜日のお相手は私、氷松里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: 眩しい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: よろしく。こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとはさっきからギターガンガン当たってんじゃねえかこれ一番いいギター持ってきて
1: ないやろ。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで、
2: まあその割には気づらない
1: けど、いやいやいやいや、ちょっとさっきからね、あの結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよスタジオやめちまえよ
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: お前逆光で偉そうだよお前の顔が見えねえよ、本当に偉そうだよお前
1: もうなんかご高がさしてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います、よろしくお願いいたします。
2: こん
1: な
2: やろ、
1: そういった
2: 何したいんだよ。
1: はい、あの今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね
1: 急に変わっちゃった
2: まあね
0: 変わる感じ、ね、泉谷さんお久しぶりというか、去年が
2: そう、去年ライブ、はい、神戸で
0: ね、はい、
2: もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ女みたいに高いからよもう死ぬかと思ったよ
1: 確かに
2: そうそう、あの日あの時とかさ出ねえっていうの
0: は確かに高い
2: それ歌が合わない俺に
0: いやいや、もう泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、ね、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部あの皆さんね協力していただいて、はい、うん、最終的にはね、あの、はい、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、ね、
2: おかげさまで今更、はい、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
0: 偉い
1: そしてメッセージもいただいております、はい、ラジオなどのとでお聞きののと侍さんからいただきました。ありがとうございます。はい、能登半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばる能登へいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました、数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて大型バスが到着し、姿を

0: 見られた時大変感激しました、時間の関係上泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました、まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていますというふうにいただきました。野戸侍さんです。
1: 本当にみんながね、ね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さらもよみんな自転車で行け、自転車で。
2: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
1: いやあれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
2: ま、そうなんですね。
1: 前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって、二次災害起きちゃった、
2: はい、
1: 時にたまたまいたんだよ。
2: ね、
1: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫っすよ、喉だからと舐めやがって。もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。これ分かるのよ、天候が。ドクター構造でずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって。すごいんだよ俺、気象衛星士、何、気象なんとかし、予報士になれる。
0: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
1: 大変でしょ。だから言ったんだよ朝、やめとけって。
0: はい。
2: いや
1: そうだけど、まあそれでもまあ中止して、まあこれ悔しいじゃん、それで引き下がるのは。
0: はい。
1: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日。
2: あ、それがあの日だったんだ。
1: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて。でもうちの片付け大変だから、お前らさ、曲少なくして早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがってもっとやる。ただのくせによ。ただだね、
0: 病気が大きい。
1: お前らうちの片付けあんだろよ。気使ってんだよこっちは。だもっとやれだろ。ふざけんな
2: よ。いや聞きたいですよ。
0: 聞きたいです。
2: それだって
0: みんなめっちゃ元気もらったと思うな。
2: 愛をもらいに行ってるんですから、
1: しょうがないからやりましたよそれは。
0: いやそして、おとといです、こちらバーバラさんからいただきました。40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
1: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね。後ろで誰か歌ってるよ。俺も78で無理だもん、3時間は。
2: まあ、いやいやいや、
1: 謙遜謙遜。
0: だって聴いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代。これ聴いてる側ですよ。
1: そう、
2: あ、でも分かる。
1: 分かる。聞いてる方も大変だと思うわ。
2: 私だって去年神戸で拝見した時に、もうすごいと思った。ほんとすごいんですよ。もうなんか弾かれてる間も、はい、俺のギターはうまいかーって弾かれて。
1: 聞くからね、うまい言いたいね。
0: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。すごい、だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
2: ずっとギター弾かれながら、お前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
1: そんなこと言ってませんよ。応援しろって言ってないよ。
2: いや ずっとおっしゃってました。
1: やったふりをしろって言ってんだよ。乗ったふりとかね。
2: 乗ったふりをしろ。
1: そうそう、無理して体使うんじゃないと言って、気遣ってあげてるんだ。
2: 無理すんな、
1: 無理すんなでしょ。だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
0: さあそんな中でありますけども、今回ですね、泉谷さん新たな発表を
2: すごいですこれが、
0: はい、されたということで、はい、泉谷茂石垣流44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、天才か人才か、泉谷茂全力ライブザムービー。
1: そうです、
0: はい、
2: このタイトルがすごいな、
1: まあ、監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井総合なんだけど、
0: はい、
1: クレイジャーサンダーロードとかね、爆裂投資という、はい、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで、大好きな まあ天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの
0: それこれ天才が学龍さんで、人才ってそんなことないと思うけど
1: 天孫だって天だから
0: すいません、そうです大変失礼しました。あのでただあのずっと

0: もう長年お二人ともあの知ってらっしゃってお仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
1: そうです。
0: これどういった経緯だったんですか。
1: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさ、あの会いに行ってるんですよ。どの作もうこいつすごいって言うんで、
0: はい、
1: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあ、で書き回して帰ってくるんだけど
2: 書き回す
1: ここのとこやっぱりこう映画作りがこう上手くなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう、やっぱあいつがあんまり映画上手くなっちゃうと嫌かなっていう、こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう、うん、あだからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
0: あの今回なんですけども、実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
0: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
1: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもん出てきないですよ
0: それがこだわり、
2: リアリティですね。
0: そうそうそう、ね、
2: いわゆるね。
1: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
0: はい、
1: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかっていうアイデアが生まれるんで、全部揃えちゃったら、ね、何もしねえよ。
0: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、あの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
0: はい、されるということで、そちらをですねぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
1: クラウドファンディングってやったことねえんだけど、
0: はい、
1: まあ、あの一緒に映画作って見ないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなって
2: あ、エキストラってことは、あ、
0: そうか、逆にっていうことは、そのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
1: まあ、それわーでなくていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただあのつまんなかったら楽見してもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
2: あ、
1: うん、普通の状態、そうそう、その時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、
2: はい、
1: よくあるわーというのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、うん、ね、そう、頼んでねっての。
2: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
1: そうですか、
2: うん、
1: いや結構
2: じじばも多いで、同性で、うん、あの、あ、いやいや、同世代だと思って予想していったら、うん、結構若いあの男の子多くて、え、若っと思った。
1: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
0: そんな
2: あのね、ロッカーだと思う、ロックを目指してる。
0: あ、確かに
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
1: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきたあの連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、
2: はい、
1: もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、
1: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると助かりますね。
1: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: え、でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
1: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
1: 勝手にやって喋れろって感じで。
2: 素敵じゃない
0: いや、いいです。じゃあ、
2: ね、今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
1: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえだよ。何
0: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
1: お、演奏やるってこと。
2: そう。
1: なんだよ
0: お願いいたします
2: 何を歌われますか。
1: よくわかんねえ、よくない。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

若い時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのも

0: しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でもあの言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
2: はい、
1: 半分にしてやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
3: ごもっ
2: ともでございます。
3: さすがです。
2: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
2: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
2: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、
2: うん、
1: なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん。
2: そうですね、
1: 今ね、お前だって悪いだろうという、
2: はい、
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつが多いわけじゃん、
2: はい、
1: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
2: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
2: はい、
1: やっちゃうじゃん。で全部そういう人のせいにしちゃう、
3: うん、
1: ということをしてたんで自分がね、
2: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
2: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ。だから、うん、そうそう、弱いから攻撃するわけでしょ。
2: はい、確かに
1: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、はい、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
3: あ、自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました今。
1: ましてやさ自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかあのやるもんじゃないという概念があったの。

0: 確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった、
1: まだなかったっ、はいはい、だけどやっぱり自分はやってみて、随分78号でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのじいさんになった方がいい、つまりね、若い時って世間狭いんで、ボキャブラリーが少ないのよ、でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくと、やっぱぐっと膨らむし、
2: メッセージが増えるってこと、そう、
1: 表現力がぐっと大きくなんで、じいさん今からやれ
0: いやもうなんか勇気めっちゃもらいます
2: ですね、
1: ということを今川の京志郎が言ってたの
0: 受け売り、受け売りですか、
1: すいません受け売りです、ごめんなさい、私の意見じゃありません
2: コーヒーですか、
0: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどあのごめんなさい、今日ってこの後また残っていただいても大丈夫ですか、あの、
1: はい、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: お前の逆光が気に入らないんだよ
0: すいません本当に、ご光がさしてる、あのおでこは光ってるもう本当に申し訳ないと、ありがとうございます、
1: 何様だよお前俺眩しいだ
0: よ、ということで、いろいろ、あの今日ですね、メッセージテーマはこの番組今更聞けないっていう、あのテーマになってまして、番組のテーマがですね、
1: どうぞ、
0: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います、その質問とは、
1: はあ、
0: もう結婚しないんですか
2: どういう意味、もう
1: もう結婚しないってどういう意味よ
0: これどういうこと、
2: 私と再婚してほしいっていう
1: 彼女のメッセージ、再婚してほしいってこと
0: ですかね、おそらく、はい、
2: うわ色っぺ、
1: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分は あんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね、
2: 嬉しいですよ ね、
1: 男として見てるってことですか、
0: そういうことです、いやそうでしょ、
1: そうだ、
2: 何おっしゃって
0: るの、すいません、静谷さんにこんなやつ込んじゃいないですけど、そうですよ、
2: 何質問されて
1: るの、ありがたいですね、
0: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが泉山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、はい、あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています、
1: 何その曲、
0: 実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということ で、 でもなんだその曲はっていうことは、もうそれは YouTube の曲は全然知らないというところですね、
1: 意外とね、知らないんですよ、
0: あ、
1: だからみんななんかこれに影響されてやったって ほとんどそんなことないんですよ、
0: あ、
1: だからよくまあ、昔はそう本当ボブ・ディランに例えたんだけど、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
0: マイク吹いちゃった
1: あの鼻声何あれさ
2: すごいたくさん出来に回してる強
1: っ、いや別にいいよ別に
2: 強っ、
1: いや好きな時もあったけど、
0: はい、
1: いや好きじゃねえなもう、
0: あ、じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね、さらにいきますマスーさんからいただきました、お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに、
1: そうですね、自分はねギブソンが大好きなんで、
0: これは、はい、
1: J の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、
0: はい、
1: その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、今日も貴重な、
1: 貴重品ですよ、あんた、
0: 今日持ちいただいて、
1: ちゃんと拝んでいただいて、
0: ありがとうございます、
1: ここに再生入れてください、
0: 後ほどじゃあすいません、そういう
2: 面白いな、
0: さすがでございますね、
1: チャリンチャリン言いました
2: もう関西人か
0: 、もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます、
1: ありがとうございます、米子ね大好きなんで、喜ぶというか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
0: はい、
1: もう人気ねえんだ、そうだからさだからもう本当に行くの信用してねえんだよ
0: いやいやいや、
1: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしんねえな、
2: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね、
0: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません、
1: ここも人気ねえんだ、ここもよ、
0: いやいやいや

0: チケットは E プラスにて発売中でございます。
1: 宣伝するとか人気ねえんだよ。
0: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: Welcome to Radio Station
2: BFM。 おじいちゃん、どっか行こうよ。
3: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒルナルト。
3: はい、チーズ。
2: あ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
4: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってる、エスカヒルナルト。
2: また連れてきてね。
5: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
1: Welcome to Radio Station BFM。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ラジオネーム桜海老太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
2: ありがとうございます。
1: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら期待通りのオラオラ調で楽しくてよかったですということでありがとうございます。
2: 俺に無理難題つけつけるのやねえぞ
1: ありがとうございます。そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで、
2: そうですね、
1: はい、で編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうというそういった流れということでございます。
2: そうですね、は
1: い、
2: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったらコロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、はい、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど道場みたいなもんだからな、あれで鍛えてきたんだからさ、うんうん、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気がないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃ人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
1: はい、
2: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
1: はい、
2: 近くで見る椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
1: いやもう今日

0: それをまさに感じました、ね、う
1: ん、はい、だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから。ただから椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな。
0: 立ちっぱなしですもんね。
1: 俺は気使って出してあげてんだよ。
0: ありがたく受け取れと。
1: ありがたく受け取れよ、なるほど。文句言うな。
0: あの、いろんな実はクラウドファンディング、あの、出していただきますとリターンがございます。詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページを、あの、アクセスをしていただくと、あの、わかりますので、ぜひ、なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン。100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど。
2: え、それ
1: 本物、本物。
0: え？
2: え？
1: 本物。
2: え、泉谷さんの？
0: の？
1: 当たり前じゃない、そんなの。偽物は私どうすんだよ。
2: いやいや、泉谷さんのですか？
1: そうですよ。
2: え、それはすごくすぎません？
1: あ、もうボロボロだしな、使えねえんで。
2: いやいやいやいやいやいやいや
0: いや、もうこれは、は
1: い、次一回やったらもうこばれる、バカーンと
2: 爆発する。
1: もうダメ。
2: でも泉さんね、あの、去年ライブを拝見して、あの、私はすごく感動したんですけど、
0: ええ、
2: 独特なんですよ、
0: はい、
2: 本当に独特で、
0: ええ、
2: この1台でですよ、
0: はい、
2: これだから 6弦しかないのに、
0: はい、
2: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうあの、どんだけ音が鳴ってるのっていう倍音も響いてきて、
0: はい、
2: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
1: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
0: はい、
1: まあ、皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
0: はい、
1: いや、あの、やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう、こういうふうに弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。
0: やばい結構強く叩いたら大変。
1: アタックはアタック入れちゃうと、あの、大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
2: うん、
0: ああ確かに。
1: これは10年間練習したんですよ。
0: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
1: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
0: ですね。
1: そうだから、その時はあの、予算がないとか一人でやれますよという。
2: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、
0: う
2: ん、それもやりながらね、あのね、あの、ストリングスみたいな弦の音がして、ラインみたいな。
1: そうですね。
2: あれはどうやって弾かれてるんですか？
1: あれはあの、これはあの、弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによって、こう1弦が2弦が鳴るんですよ。
2: それが動いてましたよ。
1: そう、動いてても
2: 歌いながら。
1: それは錯覚です。
2: いやいやいやいやいやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
1: それは倍音が聞こえてくる。
2: 一小節ずつとか動いてたもん。あ、だからどうなってんのかなと思って。
1: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばは、ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
2: はいはい、
1: でも、はい、ほとんど弾いてないんですよ。
2: へえ。
1: こんな全部やれるわけねえじゃん。
2: そうだけど、だからそう聞こえるんです
1: よ。叩いて鳴らすの、
0: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ、遠くだとなかなかわからないんで、
1: う
0: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
1: まあ、わかんないけど、失敗するかもしれないけど、ちょっとこう雑に撮りたいなと思ってますよね。なんかすごく、
2: あの、このちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ。まあ、
1: 撮ってほしいですね。
2: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか
1: ちょっとやってほしいですね。
2: ねえ、
1: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターが上手いとか言われると一番嬉しい。
0: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
2: すごいですよ。
0: はい。
1: 分かってほしい。
0: いや、もう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか？
1: だから全然歌えっていうのか。
0: すいません、調子に乗りました、私めちゃめちゃ調子に乗りました、大変失礼しました。
1: そう、分かったよ、
0: はい、
1: じゃあやるとして全然違う曲やろうじゃん。これはもう進化してると俺。
0: ありがとうございます、
1: ね、行くよ。

0: ど。
1: もう素晴らしい。
2: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
1: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。
2: イジワルばあさん
1: っていうラジオネームの方です。
0: ちょっと気になりましたね。
1: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきましたというふうに。
2: そうですよ、皆さんにあの、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
0: なりますよね。
2: だから自分はもう作る担当だなんで、
1: はい、
2: あの本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。うん、本当にな
1: んかもう今日よかった、会えて。
0: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
1: もう本当に
0: この、ね、メッセージ、
1: はい、
0: 私も聞きながら、
2: このメッセージ素晴らしいですね。
1: あ、もう意地悪ばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます、すいません。
2: もらって帰ります。
1: はい、ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
2: 拾えよ。
1: あの、あ、いいですか、
2: 拾えよ。
1: いいですか、
2: なるほど。
1: 伊豆橋茂さん、あの、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです、ということでね、
2: ライブでね、
1: はい、
2: ライブの規定ここ狭くてやれない、ここ。
1: 聞きたいけど聞けない、あの今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、
2: え、
1: こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
2: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、
1: はい、
2: その大田区のいい3階建てのうちを持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、あの映画で爆破しちゃったことがあるんですね。
1: え？
2: あの家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
0: それは気候じゃなくて、
2: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
1: 事件ですね。
0: それ事件です。
2: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱり、あの、そうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
0: いや、そ
2: り
0: ゃそうですよ。いろんなものが、
2: そうですね、
0: いろんなものが、ね、壊れますね。
2: で、煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
1: またね、いいメッセージもらってます。 X、 ツイッターから。

0: あそこ何年ねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
1: 今。忙しいです、今ね。
0: ごめんなさい、興奮すると、ね、
1: パソコンで。
2: すいません。
0: ごめんなさい、興奮すると滑舌が終わる。
2: もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤーマンさんから、これね、いいメッセージなんですよ。季節のない町に生まれ、もうみんなラジオの前で、音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて。
0: ああ、そうですか。
2: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって。
0: ね、音楽って卑怯ですよね。卑怯ですよ。ここ歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。まあ、ある世界ができちゃうじゃない。
1: 今
0: 日だよね。
1: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
2: いやいや、そんなこと
0: こんなこと言っちゃダメよ。
1: いや、泉谷さんの歌
0: は自分の音楽自信を持ちましょう。
1: はい、先輩。
2: ということで、そして、みやびのじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー一瞬か周到とかね、本当にこう皆さんが、
0: そう、ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
2: はい、
0: 減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
2: いやめちゃめちゃ名
0: 演
2: なのに、
0: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
2: はい、
0: ね、
1: いやでも演技めちゃくちゃお上手
2: ですよ。いやそうですよ。
0: 飽きた、もう
1: 飽きた。もったいない。
0: いいのいいの、こんなものだから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
1: まあ私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後まで寝ていただきましょう。
2: あ、そうですね。
1: いいですね。
0: ダメだって。
1: いや、せっかくだからいつでもかけれるので、
0: うん、
1: あの最後までいてください。
0: お、いるいる。
2: ありがとうございます。拍手いただきました。
1: ほら
0: ね。
1: イエーイ。
0: いやいますよ、います、
2: ね、ありがとうございます。
0: いいですね、ああやって喜んでくれるとね。
2: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら、手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えば、お孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうにいただいていて。
0: いやでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
2: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなのに。
0: いやうるさいらしい。
1: あ、何がうるさいですか。
0: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
1: ギター弾いて、
0: あ、こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
1: へー。
0: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ。だからどこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、うん、
1: 今子供的には
0: 嫌なんでしょうね。
1: お子さん、お孫さんは
0: もうでけえからいいんだけどさ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: でそれでも子供ってそういうもんよ。
1: へー。
0: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ。うん。
1: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか？
0: 私は
2: ナイス質問来ましたね。
1: もう逆級返すみたいな、はい、
0: そうです。
1: 不適されるでしょ。
0: 自分が一番目立たないと嫌です。
1: ですよね、
0: はい、
2: いやでもすっごい、だからみんなもうもらうんですよ。
1: ね、愛をもらう。
0: そうです。
2: そう、
1: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷しげるさんの、
2: ね、
0: 全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです。
1: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ、
0: まあ、ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
1: あ、
0: うん、そう、
1: そのパワーはありますね、
0: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって。
1: でもついて行きたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんな、こんなやろ。危ないからやめてくれ。
2: 危ないからって。
1: 危ない、爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事場結構危険なんで。一応電気が通ってて危ないんで、
2: はい、
0: ビリビリ来ますので。
1: どんどんメッセージ来てますよ。
2: ああね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ。
1: ほら突っ込まれるよ。
2: 本当に。
1: ほら、これ言ったら
2: 皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ、私。
0: もうないってことね、私の。
1: いやいや、来てます。
2: いやいや、
1: X とかいろんなところに今からね、
0: 西さ
1: ん拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
2: ということで、
0: もう
2: 取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日が米子のアズテック。
0: そうです、そうです。人気のないとこですから、
2: こちらで夕方6時から、はい、 そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで

0: 見たいじゃないですか。
1: 見たいでしょ
2: う。ね、いやていうかもう参加してほしいよね。
0: あ、なんかライブにね、
2: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンティングで集まった方々だけの、
1: はい、
2: あのエキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
0: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典がございますんで、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
2: ぜひなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
1: そうですね、これはもう生きた印として、
2: そうです、ね、
1: 皆さんにね来ていただいて。
2: そんなに大げさなんですか。
1: いやそうでしょう。
0: いやいやそうですよ、
1: 生きた印でしょう。今、まあ、同世代にメッセージされてますもんね。
2: そりゃそうだな、
1: ね、
2: まあでも本当に今日もなんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
1: う
2: ん、
1: そうですね、今日
2: 皆さんにとってもね、
1: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
2: 衝撃的な出来事がたまにないと、
1: 分
2: けちゃうぞ、
1: わ、はい、かります、
2: うん、本当に、うん、暴れろ
1: 暴れろ
2: そう暴れろ
0: ということで、YouTube もチャンネルございます。泉谷茂チャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: やれるかわかんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで、気が向いたらな。
1: もう泉谷さん生きてくださってるだけで、
0: ね、ということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました。ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました。ゲストはシンガーソングライターの長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあそして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
1: はい、あ来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
2: お
1: です。
2: 今アナログの方がお金かかるけどね。
1: ね、かかりますね。
2: デジタルの方が安いからな。
1: 確かに。
0: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
1: これはもう泉谷しげる。
0: 確かに
1: これしかなくない。
0: そう、もう全部持ってかれましたね。
1: はい、
0: はい、
1: そうです。
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
2: 逆光
1: しまった、
0: しまった、ありがとうございました。本日
1: 泉
0: 谷しげるさんをお迎えしました。アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は
1: 私平松えりと
0: 西達彦と
2: 泉谷しげるさん、この野郎
1: 5時からのあなたに
0: せーの乾杯。
3: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
4: IMALU です。
3: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
4: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
3: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。 IMALU ちゃん、
4: ズバリ歯が白くなるところです。
3: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
4: 専門家も注目している成分って期待できますね。
3: はい、
4: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
3: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
4: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
3: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
4: え、 こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。

0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンション、リスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
0: うん、
1: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
4: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
5: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店、コンビニ、スーパーで好評発

0: 売中、一冊1100円。
1: クールチョイス。お店で食材を選ぶときは、その食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 息子を育てる母の強さ、
3: 母を守りたい息子の思い、
4: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
5: ラジオドラマビザンの風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
6: お楽しみに。
7: 1、2、3、はい。
8: 要要注意、要注意。
9: 皆さん、
7: 安全運転で。
9: 5時です。
10: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
11: 今日は高知県で起きた土砂災害のお話です。繁藤の豪雨。繁藤では雨が集中して降るため、古くから雨壺と呼ばれてきました。その雨壺で土砂災害が起こったのは昭和47年1972年7月5日のことです。前日から降り続いた雨の影響で、午前6時ごろ国鉄、現在の JR の繁藤駅前にある民家の裏山が崩れました。土砂に埋もれた家の中には、町民の方の避難を手伝っていた消防団員もいて、生き埋めとなってしまいました。懸命の救出活動が続けられる中、生き埋めになっていた消防団員の遺体が見つかり、引き続き手作業での救出作業を進めていたその時です。午前11時前、予想もしなかった規模の大きな山崩れが起きました。一瞬で10万立方メートルの土砂が駅前付近に崩れ落ちてきたんです。この土砂災害で12軒の民家、止まっていた列車、消防団の救助活動に駆けつけていた人たちなどが押し流され、死者、行方不明者は60名となりました。その後、警察、陸上自衛隊、国鉄、建設業者、医療班などが総力を挙げて土砂の除去作業に当たりました。行方不明者の捜索は雨のため思うように進みませんでした。捜索活動はその後9月下旬まで続けられましたが、全員を発見することはできませんでした。最後の遺体が発見されたのは半年後の翌年2月のことでした。下流の護岸工事中に見つかったそうです。今も災害現場近くには遭難者を悼む慰霊塔が建てられています。
10: 防災ワンポイント、
11: 今回は土砂災害の現場で救助活動をしている最中に、さらに大きな山崩れが起こり、多くの命が失われたというお話でした。現在では消防団員や救助にあたる人たちも、まず自分の命を守ることが大切だとされています。東日本大震災でも、水門を閉めたり、避難を呼びかけたりする中で、 自らの避難が遅れ

0: 亡くなった消防団員の方が多くいらっしゃいました。自分の命を守ることは、その後の救助活動で多くの命を救うための基本です。私たちもこのことを理解し、災害時には早め早めの避難を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店、コンビニ、スーパーで好評発売。

0: 売中、一冊1100円。
1: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
2: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 新田正弘の子育てここだけの話。
2: この番組は児童発達支援放課後等デイサービスギフテッド&トレラの提供でお届けします。さあ今週も始まりました、子育てお悩み相談番組です。マサ先生よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さあマサ先生、5月も、まあ、下旬に差し掛かる頃なんですけれども、ちょっと4月にね、はい、今収録してるんですけれども、はい、こちら最近の新聞記事で見かけた内容でちょっと今日は話したいなと思いまして、はい、持ってきました。それがですね、10代の 7% が SNS の病的使用の疑いがあるという見出し記事を見かけたんですね、うん、でこの SNS を使う時間を減らせないなどの依存傾向、病的使用の疑いが10代の 7% を占め、他の世代よりも割合が高いことが分かったということで、そうならないためにもルール作りのポイントがいくつかあるみたいなんですけどね、はい、買う前に決めるとか、うん、使用場所時間を決める、違反があった時の対応、長期休みには注意しましょう、うん、親が模範となるなどが挙げられていたわけですけれども、10代の SNS 利用に関してはオーストラリアなどの海外では規制する動きもあり、日本も総務省や子ども家庭庁などが青少年保護のために対応を議論しているところだと。この記事なんかすごく私考えさせられまして、もうね、うちの娘も10代に、まあ、あと数年でなりますからね、これどうしたもんかということですよ、はい、マサ先生どう思います、この記事。
3: だからいわゆる病的な使用っていうかね、その病的っていうのが問題で、うん、今回問題になっている、取り上げられているところはやっぱり SNS を使用していない時にドキドキハラハラしたり、
2: うん、
3: 使いたいがために嘘をついたり、 SNS を使う時間を作るために何か工作をしている人がいますかっていう質問に対して、
2: うん、
3: まあ、5つ以上丸が入ってると病的な問題ですよみたいなところがこうチェックリストの中にあってね、
2: そうそう、
3: でまたそういったことでチェックされてるわけです。で私もさっき秋さんに言われてちょっとやってみて、私はほとんど当てはまらなかったんですけど、うん、一般には使用時間ものすごい長いです、私は SNS の使用時間、
2: うん、
3: もう一日のほとんど見てると思います。 で、
2: ああ
3: で、
2: そう
3: で、これがじゃあ私は病的使用じゃ なぜないかっていうと、
2: うん、
3: 触らないって決めたら触らないからですよね。
2: うん、
3: だからこれが依存しているのと違うわけです。これはね、大きな違いがあって、
2: うん、
3: 例えば私大酒飲みですけど、
2: はい、
3: ほんまにね、
2: うん、
3: まあ、ワインは一晩に3本ぐらい平気で開けるし、ね、はい、日本酒だったら一生は平気で開けるし、
2: うん、
3: じゃあ私アルコール依存症ですかって言ったらそうじゃないわけですよね、
2: うんうんうん、
3: この差は大きくって、やっぱり私みたいに成熟してね、もう成人期に入って、まあ、半分業務のように SNS を使っているので、しょっちゅう確認もするし、最近だとメールのやり取りなんかせずに、インスタグラムなりフェイスブック上のメッセンジャーでやり取りをすることも非常に増えていますから、
2: うん、
3: まあ、そういった意味での確認作業としてずっと日がない一日、暇な時間は SNS を見ている私、
2: うん、
3: ただこれは暇があったら触っているので、家族と行って食事してる時に置いて車の中にそのまま放っていったりね、
2: うん、
3: まあ、もう今日は触らんとこうと思ったらもう離れたとこに置いて割と切り離して生活しているわけです、
2: うん、
3: まあ、うちの家内なんかもいつもスマホばっかり触ってて、ほら愚痴も言いますけどね、
2: うんうん、
3: 今回のチェックリストを見るとやっぱり自分は当てはまらないなと思うわけです、
2: うんうん、
3: で一点、この10代の子供たちというのはその辺が影響されやすくって、やっぱり SNS という空間がもう子供の時からある、僕とか秋さんとかっていうのは後から、あ、こんなもんができたんやなとか、
2: うん、
3: もうミクシーの走りの時ね、
2: あ、
3: で Facebook を、まあ、みんな子供たちもやっていた時代、うん、そして、まあ、Facebook がビジネスマターのものになって Instagram があって、もう今 Instagram なんか若い子はほとんどやっていなくて、
2: うん、
3: TikTok 中心になって

0: ていると。
1: あ、そう、
0: そう、そういう変遷を僕らは経ているんですけど、うん、まあ、それがもう親もやるのが当たり前やし、友達同士アカウントを持ってるのが当たり前という時代に生きる子どもたちはどうしてもその取り残されたくないっていうかね、のめり込んでしまう傾向にあるわけですよ。
1: そうよね。
0: でそれは僕らがあの脳の構造上そういった時期とその抑制をかけるようなものと、脳の構造上に問題があるわけです。だからやっぱり小さい頃の スマホ利用とか、まあ、以前ゲームオンラインゲームの話の時もしたと思うんですけど、やっぱりそういうのは依存させようさせようとそういうふうに作ってるわけですよね。だから大人になってやると大してそんなこと依存しないんだけど、子供の時はどうしてもどっぷりハマってしまって、それがないとやっていけないような環境になりやすいので、やっぱりかなり親が慎重に関わりを見ておく必要があると思いますよね、
1: うん、
0: 子供に頑張りなさいっていうのは無理なんですよ。
1: でもこのね、親自身もやっぱり私もそうですけど、うん、まあ、スマホ全体にこの依存気味、依存傾向にあるじゃないですか。そんな中に子供にルールを課すっていうのがなんかこの難しいんじゃないかなっていうか、甘くなってしまうのかなって。
0: いやだからね、これなんかの話の時も出たと思うんですけど、うん、親は自分で金払ってるわけですからね、
1: はい、
0: うん、だからママね、だってママやってしようでとか、ママやっていつも見ようでって言われたらね、だって私が金出して買ったやつだからって、あんたのスマホあんたが買ったかっていう話でしょ。
1: うん、
0: で欲しいなら私のルールに従えと。でしょ、このルールが守れるのだったら、ね、やめるっていう話、単純にそんな話だと思いますよ。やっぱりどうしてもそれ私も触ってるのに子供に言いにくいみたいなね、
1: うん、
0: うん、そういうのってもう完全に論点が違うっていうか、
1: うん、
0: ああそれでいいんですよ、
1: うん、
0: おママは日がない一日スマホ触ってていいわけですよ、
1: うんうん、でもなんかほら、この病的使用の疑いがあるっていう判断する基準の質問には、うん、この親に嘘をついたことがありますかっていうの、
0: うん、そう、だからそれスマホ使いたいから、例えばお腹痛いって言ってトイレにこもってて、実はトイレの中でスマホ使ってるとかね、うん、
1: とか寝るって言ってこうあのベッドの中でスマホ使って しまったり、
0: そんなんね普通よ、普通私だって早寝なさいって言って頭からあの布団かぶってね、夜中に FM ラジオ聞いてたりしたでしょ。深夜ラジオとか何時ともとんやとか言ってね。
1: そうだよね、
0: うん、一緒一緒。なんかね、だから親の悩みも何十年と変わってないし、
1: あ、そうだよね、うん、結果そうやってたよね、私たちも、
0: もうがなんかあの押し入れの中にこもって懐中電灯で漫画読んだりね、早寝なさいって
1: なんで押し入れ
0: 一緒でしょ、
1: うん、一緒、うん、そうか、うん、あの物が違うだけで、
0: そう、友達とだらだら喋りたいから塾行ってくるって言って塾には実際行ってなくてね、
1: やった、
0: うん、公園でもう街灯の下でうだうだうだうだどうでもいい話してなかったらあんた塾の先生から電話かかってきたじゃ行ってなかったらしいでとかあるでしょ。
1: ありましたね。
0: そう、だから一緒なんですよ。だから子供のすることだってあんまり変わってなくてね、その対象物が変わってるだけの話で、だけどやっぱりそれがあのその限定的だったものがやっぱりスマホというその生活の一部の中に依存してしまうから、依存度も強くなるし、注意や逆転の度合いも激しくなってくるしっていうことですよね。まあ、その辺の注意のためにやっぱり前半持たすっていう段階でルール作りっていうのは非常に大事かなと思いますよね。
1: ルール作りね、そうか。なんか今やってます、お子さんに。
0: まあ持たしてないし。
1: あ、そうですよね、うん、上のお子さんが今一番上、
0: 5年生です。
1: 5年生。でももう5年生、周りの子たち結構持ってる子多くないですか？
0: 多いと思いますよ。なんかアカウントがどうとかね、
1: うん、
0: あの持ちたいとかインスタやりたいとかね、うん、そんな一切認めてないし、
1: うんうん、
0: それだけの話ですよね。なんかこの今の親御さんはハートが弱いところは確かにあるなと思って、
1: うん、
0: みんながやってるとか子供があのどうのこうのとかママもやってるのになんでとか言った時にあの揺らいでしまうっていうかね。
1: あ、そうだよねって、うん、まあ確かにそうですね。
0: アホかって、うん、赤もんあかん。この間も YouTube のなんかの話でも出たけど、あのマサ先生とか YouTube どんなルールにしてるんですかって、僕が気に入らんかったらブツって切れますよ、うん、テレビを気に入らんからって。
1: あ、そう、
0: アホみたいな YouTube 見るな
1: って。ちょっと昭和のうちの父親みたいですね。
0: だって普通なんて、俺がこうたテレビで俺がしかも YouTube 何あれプレミアムみたいなさ、毎月の月額も払ってよ、コマーシャル飛ばして、お前らが見るようなしょうもないショート動画撮るために月々払っとんちゃうわって言って買われテレビよって、うん
1: チャンネルの主導権は父親でしたもんね。
0: あ、そうです。まあ、リビングにテレビ1台しかないんで我が家は。
1: そうそうそう、うん、うちもです。
0: そう、それだけですね。っていうかやっぱり見るということを前提にしますよね。多分 LINE のやり取りは見るからなっていう、
1: う
0: んうん、まあ、どんな状態、まあ、そしてまあ持たすといっても緊急時に持たすっていうものであって、ただまあ小学生中学生あたりであったらそのキッズ携帯的なところでね、居場所が分かって電話ができるだけでいいと思うんですよね、
1: うん、
0: それで 持たしてるぐらいにするかな。まあ今長男なんかはそういう、まあ

0: 4年生で児童クラブが終わりになったので、基本的には5年生で長男は1人留守番してるような状態なんで、
1: うん、
0: 僕が昔使ってたスマホを渡してますけど、もちろんいろんな規制をかけていて、
1: うん、
0: 家の中で YouTube とかその時は見てるんちゃうかなと思うんですよ、うん、1人やしね、
1: うん、
0: だからそれ自体は別に何もしゃあないでね、だって物理的に、うん、ただそれが依存的な時間が長くなってしまわないように、もう帰ってきたら消せとか、弟たちが今度5時6時に帰ってくるんで、うん、さ兄ちゃんはもう3時4時から YouTube 見とったんだろっていう感じで切り替えて見せるとか、そんなもんですかね。名前も言ったかもしれ
1: ん
0: けど、 YouTube 見たいからみんな朝早いですよ。 早起きして親より早く見たらバレへんからそそくさとベッドから降りていって、我が先に一番にリビングに降りていって、
1: うん、
0: 好きな YouTube を見て、
1: そ
0: んなもん多めに見てますよね。あ、偉いなと思いながら。
1: あ、そうだよね。うちの娘も最近見たかったら早起きをするっていう、はい、そうね、
0: そう、
1: 確かにそれやってますね。偉いですよね。
0: そうで、なんか価値観みたいなところもあるでしょう。だからその動画はいいとか、その動画は教育的に悪いとか、あんまり我が家にはなくって、なんかアホらしい、やっぱ子供を引きつけるようなしょうもない内容なものが多いなっていう感想を 僕自身がね、僕個人が持つので、僕が見たくないから消せと、パパが見たくないから消せというだけの話で、
1: まあこれがさ、まあ、小学校中学校だったらね、まだそういうのできるんですけど、高校とかになってくると難しいよね。
0: まあそうですね。だからそれを持たすにあたって、本当にこうルール作りっていうか確認もするし、やっぱり特に使用時間ですよね。やっぱり家に帰ってきてスマホを預かる、朝渡すっていうのはいいと思うんですよね。日中の実際は、まあ見せてみーって言っても直前に削除もするだろうし、
1: うん、
0: やっぱり僕らが重要にするのは睡眠の量なんですよ、
1: はい、
0: 睡眠の質ではないんですよね、
1: うん、
0: 睡眠時間の確保なんですよね、
1: うん、
0: やっぱり、中学高校ってなると部活動もあって帰りも遅くなって、学習もしてくるとみんな夜中まで何かをしていて、朝早く学校に出ていくっていうことになるんですけど、これはもう記憶の定着もあるし、情緒も安定しないし、ザルに水を入れてるようなものになってくるでしょ。まずはそのザルの目を埋めていくようなものっていうのは、睡眠時間の量の確保っていうことになりますよね。そうすると帰ってきた段階でスマホを預かると、
1: うん、
0: 親がね、スマホと共に依存をしないっていうのは難しいんですよ、
1: うん、そうね、うん、そうね、うん、
0: なのでスマホは預かる、
1: うん、
0: でそこでご飯を食べてお風呂に入って寝る、その間見させない、で朝起きたら行ってきますという段階でスマホを渡 す,
1: 渡す、
0: うん、これが一番理想だと
1: 思います。 そうだね、うん、本当にそれがいいかもしれないね、う
0: ん、これは結構大変なことやから、私はあなたのために預かってあげてるっていうことですよね。
1: うん、
0: やっぱ持ちながら規制するのは難しいんですよ。
1: ああ、そうね。
0: これもさっきのアルコールの話もちょっと出ましたけど、日本でアルコール依存症の治療って結構難しいのは、どこでも買えるんですよね。24時間な、海外行ったらね、うん、びっくりするけど10時ぐらいだから一切アルコールが買えなくなったりするでしょ。
1: そうよ。
0: だけどそういうのがなくなって、どこにでもあって、どんなご飯屋さんでも、
1: うん、
0: ビールとか売ってるでしょ、
1: うん、
0: 結構きついんですよね、そういうのって。そばにあるのにそれを耐えながら行くっていうか、海外だとそのダイナーみたいなとこじゃない限りは、なんかそもそもレストファミレス的なとこでは昼からビールなんか飲めないとこ多いでしょ、
1: うん、あ、そうね、そうね、
0: そういうのがルール上あるので、やっぱり共に規制をしながらっては難しいので、その辺はもうがっつり物を取り上げて付き合いを考えるっていうのは非常に大事かなと思いますね。
1: はい、さあといったところで、今週のテーマはですね、10代の 7% が SNS の病的使用疑いの記事について話しました。それではマサ先生、まとめをお願いします。
0: はい、非常にこう吸引力の高いね、このスマホ SNS っていうのはもう触ってしまうもんなんですよね。なので話しなさいとかやめなさいっていうのはかなり難しいと思ってください。なので これはちょっと依存傾向にあるなという時には、物理的に親に渡させてね、でまた朝渡す、しっかりと距離を取るっていうことが非常に大事なことですので、ポケットの中に入ってて依存を直すっていうのはかなりハードルが高いということをご承知いただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。さあ番組終わりの時間となりました。 FM ビザンホームページから番組バナーをクリックするとお悩みフォームに飛びますので、ぜひぜひ皆さんお悩みをお寄せください。そして Spotify では番組アーカイブをお楽しみいただけます。それではまた次回お会いしましょう。マサ先生一緒に、せーの、
0: さようなら。
1: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けしました。Welcome to Radio Station

0: FM。
1: 防災知っとく？
2: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: BB カフェチューステイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
4: 新田正宏の子育てここだけの話。
5: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けします。さあ、今週も始まりました子育てお悩み相談番組です。正先生、よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: はい、ちょうど5月の5日なので子供の日ですね。
6: めでたいですね。
5: 端午の節句、ね、マサ先生のところは男の子ばっかりだから、
6: はい、
5: 盛大にお祝いするんじゃないですか。
6: 何にも出してないな、カブトも、
5: え、
6: 鯉のぼりも、
5: え、
6: 言わんといて出さなあかんのは分かっとだけど、
5: あるんでしょ。
6: あるよ、ほら、あるわよ。
5: そりゃあるでっかいのがあるんでしょ。
6: いや、そんなことない。なんかうちの家になってから、
5: うん、
6: まあ、私のはすごかったですよ。うちは田舎のね、
5: うんうん、
6: うちの父親も長男やし、私も長男やし、もう何だんだんだんのね、兜があって、
5: うん、
6: 張り子の虎があって、浜弓があってっていう感じでしたけど、まあ、私と家内がまあ世帯を作って出た時に、うちの両親からいただいたやつっていうのは、なんかこのちっちゃめっていうかね、なんかやっぱりこう家に置けるようなやつだったかな。
5: そうね、各家族用のになってるよね、
6: はい、最近ね。もう家がね、別になったので、そんなに大きくないやつで、うん、ね、パッとすぐ出せるやつを出してません。元気に育ちますように願いを込めて。
5: うちもです、
6: うん、だってもう鯉のぼりって、まあ、うちの両親の世代だったら朝出してね、もう日が暮れにはもう片付けてって感じでしょ、う
5: ん、それよ。
6: だけどやっぱり我々ね、共働きだと朝出して、雨が降ってもなんか片付けるって、家におるわけじゃないから、うん、なかなか実際難しいですよね。だから家の中で釣ったりしてた時期もありましたけど、今は出してすらない。出すよ。
5: 家の中に釣るってどんなん。
6: いやいや、だからね、ちょっとこう出してみたり、小さいやつを出したりしよったけど、それすらしてないな。元気に育ちますよ。
5: 元気に育ちますよ。
6: 無病息災。
5: はい、さあ、ということで今週もお悩みが届いてますので、はい、紹介したいと思います。ラジオネームが体育会系ママさんからです。小学2年生の息子さん、身長が130センチで体重が50キロの次男に関するお悩みです。体型はとてもしっかりしているのですが、性格が怖がりで、お友達に当たって怪我をさせたくないなどと、スポーツを避ける傾向にあります。普段は折り紙やあやとり、一人遊びが好きなようです。親としては体型を生かしたスポーツなどで自信を持たせたい、なんとなく自分を出せてない気がして、これがあるから大丈夫を探している状況です。親がバリバリの体育会系ママなので、内向的なこと以外で興味を持たせるにはどうしたらいいか、どう声掛けしたらよいか悩んでいますといただいています。
6: これはわかるな。
5: わかる？
6: わかる。これね、うちの次男もそうなんですけど、まあ、うち4兄弟の次男が割と身体能力が高くて、まあ、兄ちゃんが行ってるサッカーチームのコーチも、まあ、次男が欲しいとまで言わんけど、次男くんがやってくれたらいいのにって感じなんですけど、非常にまあ穏やかな子で、なんかこうね、そういうのがあんま興味がないみたいで、今はピアノ教室に行ってるのと、なんか水泳だったらやってもいいかなみたいな感じで、親からしたら、いや、その恵まれた体格と、もう、ものすごい運動神経もいいので、まあ、かけっこやらしても、ね、運動会でもぶっちぎって、マラソン大会でもこの間も1位で、何やらしてもいいのにもったいないなと思うけど、まあ、なかなか本人は、そんなん嫌だなっていうか、もう毎日練習するとか、もってのほか、みたいな感じの性格なんで、なかなか悩ましいけど、まあ、実際は、もうその子の気持ちが一番っていうかね、まあ、その子の、やる気ないのに首根っこを掴んで生かすわけにいかんし、まあ我が家的にはああそうかって、なんかやったらいいのにねっていう感じでは置いてはあるんですけど、で、まあ体を作るという意味でね、今その兄ちゃんについてサッカークラブチームね、サッカーのチームに入ってたんですけど、まあ基本的にはあんまりも行かなくなって

0: ど、うん、やっぱりその、体育会系ママさんの次男さんね、小学校2年生でこれだけしっかりしてたら、まあ、体作りとして何かスポーツやろうっていう声かけはいいんじゃないかなと思うんですよね。でもまあそのお友達に当たって怪我をさせたくないっていうんだったら接触のないスポーツ、なんかそれこそ水泳もそうやし、
1: うん、
0: なんかこのままもしかしたらそのラグビーとか格闘技とかなんかそんなのを体格に合わせて進めてるんちゃうかなと思ってね。
1: あ、そうね、確かに確かに、うん、だって身長130センチで体重50キロって、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 恵まれてるよね。
0: そうだからちょっとなんかもしかしたらよ、もしかしたらその足はそんなに速くなかったりとか、その球技とかは難しいから、うん、まあ、柔道とか相撲とかそういうのをやらせたいみたいな感じで口走ってこのお子さんがいやそんなの怖いって言ってるだけかもしれないので、やっぱり運動体作りという面で何かやったらっていうところから入って、まあ、将来的にはその子が興味があればね、体を動かす楽しさみたいな、うん、それはすごく人生にとって有効だと思うんですよ。こう体を使うことが楽しいみたいなところっていうのは、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこには持っていってあげたいなとは思うんですけどね、
1: うんうん、もう体型を生かしたスポーツなどで自信を持たせたいで自分を出せてない気がしてって書いてありますもんね。
0: そうだからなんかこうやっぱりママの価値観がそういう感じになっちゃうかな。だから折り紙あやとりしてる男の子なんですよ、一人そんなんばっかりやってるんですよもうって感じだけど、全くそれが悪い趣味でもなければ悪いことでもないのに、やっぱりママ自分自身の価値観に子供を引っ張っていこうとしてるっていうとこですよね。結局はここ、
1: うん、
0: ここが一番ネックなんちゃうんかなと思って、
1: うん、
0: このママが自分自身が折り紙あやとりが大好きなんだったらそれをこう一緒にやれて楽しいなってなると思うんやけど、
1: うん、
0: 自分がバリバリ体育会系やからなんでこんな恵まれた体格で座って女の子がするような遊びやってんのと、もっとわんぱくに外向きに遊んだらいいのにって思ってるところが、うん、まあまあかなりの部分はあると思うんで、
1: うん、なんかこの興味を持たせるには、まあ、どう声掛けしたらいいのかっていう部分ではやっぱりいろんなのに連れてく、まあ、体験から入るとかがいいのかな。
0: まあまあそれはそれと思うけど、結局もうその視点でどうにか子供をコントロールしたいっていうか、
1: あそうか、そうか、そうなりますよね。
0: そうそうそう、まあなんかそういう意味ではしっかりと腹を割って話をして、さっき僕が言ったようにやっぱり運動するべきだと。でこの130センチ体重50キロっていうの構成がようわからんけど、まあいわば、うん、もうぽっちゃりしてってっていう感じなんだったらね、
1: うん、
0: あまあ運動不足っていうことは心配だからとか、健康のために何かスポーツはしようよとか、運動する習慣づけするためにどれかを選ぼうねみたいなところで持っていくのはいいかなと思うんですよね。
1: うん、
0: で、まあよく言うんやけど、例えば晩ご飯何食べに行くっていう時に、こう吉野家に行くか、はま寿司に行くか、なんだろうな、あのサイゼリヤに行くかみたいなのは親が決めると、
1: うん、
0: で行って何食べるかは君たち好きなもの食べていいよっていう選択肢のね枠の決め方って大事だと思うんですよ。でそれが子供が、うんうん、いや今日ははま寿司だ、今日はなんとかだ、あっていうのを決め出すと家庭は崩れてくるっていうか、まず一つのグリップは親が決める、でその中で選んでいいよっていうのはすごく大事だと思うんですよ、
1: うん、
0: だからこれを言うとね、いわばそのこのママさんがやっぱり運動はした方がいいよっていうことはこう決めていく、
1: うん、
0: でその代わり、まあ、何にするかはあなたが 100% 決めて、ここはほんまに 100% ね、まあ、このラジオで再三言ってるダブルバインドっていうやつですね、
1: はい、
0: それあでもそれやったって何々でとかね、
1: はい、
0: あこっちの方がいいよとか言って追い込んで、であなたが決めたんでしょうみたいなね、自分が追い込んだくせに、そういうママ世の中に多いんで、
1: はい、
0: でもやっぱりどれか健康のために週2回ぐらいは何か運動はしようねと、でそしてじゃあそれを決めるためのあ見学習慣みたいな形でいろいろな習い事に連れて行って、
1: うん、
0: でどれにするって本人が決めたら、こっちがいいはずやのに、例えばね体格を生かした柔道やラグビーや何やらに連れて行きました、
1: はい、で
0: 本人はバドミントンを選びました、
1: うん、
0: 本人は走り方教室を選びました、うん、お前はラグビー柔道やらしたいのになっていうことはお首にも出さずに、あそうなのって決めてあげる、
1: うん、
0: そういうことが運動に向くきっかけですよね。
1: はい、まあ、本当そうですね。そう、
0: もう親がなんか欲目に考えてそういうのをありありと出すからな、なんていうんかな、 100% 悪とも言えんよね。そんなことで本人興味なかったんやけど、親がそうやって導いてくれたから、なんかしばらく経ってそのスポーツが後で好きになってるとかね。
1: そうかもしれないわよ、う
0: ん、トップアスリートのエピソード聞くと大体そういうのが多いじゃないですか。なんか最初お兄ちゃんたちがやっててとかね、うん、吉田沙保里さんとかでも、まあ、うん、お家がレスリング教室でもう泣きながらやってたけど、
1: うん、
0: どっかで本人が意識するような、まあ、勝てるからその好きになってっていうことも、まあまあまああるっちゃあるからね。何がどう作用するかもわからない。

0: らんけど。
1: そうね、うん、サッカー選手のこのプロのサッカー選手の人たちに、うん、大概どうやってこのサッカーに出会ったんですかって聞くと、やっぱり兄弟がやってたっていうのが、うん、圧倒的も8割9割なんじゃないかな。
0: そうそう、うちの次男なんかも兄ちゃんがやってて家の近所やから、もうあっちもこっちも送っていかれへんから、兄ちゃんと一緒にサッカーやったらみたいなのがきっかけでね、うん、でまあこれをやめるっていう話になったから、やっぱりそれはそれでいいし、まあ、辞めたとて、まあ、辞める経験を得るという一つにもなるし、うん、まあでもごめんちょっと二方向に送っていかんいけんから続けなさいっていうのも一つね学びだと思うし、
1: うん、
0: だからここまでもしはっきり拒否感があったらね、もう違うことでもいいんだろうし、うん、まあまあちょっと繰り返しになりますけど、その健康維持のための運動っていうところで何かに興味をまず持ってもらうっていうのは非常に大事かなと思いますね。
1: ねえ、
0: う
1: ん、なんか小学校2年生で可愛いですよね、折り紙やあやとり。
0: そうそう、
1: でもやっぱ男の子いいね。
0: うん、だけどあるよな、親としたらそら男の子やのにとかね、さっき今日もあの端午の節句の話が桃の節句の話があって、やっぱり今時はまあジェンダーを超えてね、男の子が折り紙してようが何をしてようが、女の子が柔道しようが相撲しようがいいと思うんですけど、やっぱ親の中にどうしてもそういう男の子なのに、しっかりこう恵まれた体格なのに、まあ折り紙みたいなもん、ね、あやとりみたいなもんって、うん、まあ、男女ともにありますよね、固定概念っていうかね。
1: なのにね、うん、はい、
0: まあ、そういうのを親が、まあ、持つなとは言わんけど、持った自分の固定概念みたいなものをもう子どもの世代には引き継がないっていうのは大事かなと思いますよね。頭で分かってぐーっと言いたいんやけど、まあ、それも素敵な趣味だよねっていうふうに認めてあげれると、まあ、大好きな大好きな可愛い子どもさんが自分で見つけた楽しい趣味を否定する必要はないと思うし、
1: うん、
0: まあ、これと別にね、やっぱり運動っていうのはあの体を作っていく上で特にこの小児期には重要なファクターだと思います。今後はこう体も使っていくとね、どっかでスポーツによるかもしれへんし、やっぱり僕は嫌いだってなるかもしれへんしね、
1: うん、
0: まあ、これを認めてあげたいなと思うけど、
1: うん、だって何を隠そうじゃないですけど、マサ先生もね、
0: うん、
1: 美術部だった一面もありますからね。
0: そうだから
1: 一方でラグビーもされてて、うん、っていう形ですもんね。
0: うーん、マリどっちも中途半端やったけどな、何も続いてないんですよ結局はね、
1: うん、
0: だけど未だにその子供の時にやってた習い事のメンバーでつながったりとか、いわゆる燃え尽きることなくその競技が好きでいるけど、
1: うん、
0: 僕の先輩格の人でずっと柔道やってた人は国体に出る出ないっていう時期を過ぎてから一回も柔道着に袖を通してない、うん、もう燃え尽きちゃってね、
1: うん
0: うん、だから人生においてどっちが正しいか、うん、うん、まあこの、うん、一家でね、柔道一家でその先輩なんかずっとやってきたことも素晴らしいし結果も残してるんだけど、まあそれで終わってしまうのか、やっぱり今でもたまに柔道を通して運動できる40代50代の方が素敵かなと思う面もあるしね、
1: うん、
0: もう何がええかな、がなかなか難しいんですよ。だからやっぱりこうこのママがね、自分が体育会系だから運動やってほしいっていう気持ちがあるんだと思うので、
1: うん、
0: まあ、まずは本当に運動やることは絶対にしようとね、この我が家のルールとして、だからその中で、はい、A 君がね、この2年生の息子さんが A 君の好きなのを決めていいからねって言ってあげると、じゃあこれにしようかなって本人の好きな競技もまた見つかるかなと思うので、
1: はい、
0: うん、その辺キャップとして、うちの家では週2回習い事として運動するとか、そういうとこ話し合って決めて、
1: うんうん、
0: でその中でまあ1ヶ月2ヶ月かけてね、ゆっくりとこういろんな習い事教室行ってみて体験に入ってみたりして、その中でどれを選ぶっていうのをもう声をかけてあげる。だそしてその中でもう本人が決めた以上は、親が「うん、こんばんはこっちがいいのに」みたいなことはお首にも出さずにね、うん、
1: はい、
0: 応援してあげるっていうのがいいかなと思います。
1: はい、まとめをしっかりまとめてくださいました、はい、さあ番組終わりの時間となりました。それではまた次回お会いしましょう。マサ先生一緒に、せーの、
0: さようなら。
1: この番組は児童発達支援放課後等デイサービスギフテッド&トレラの提供でお届けしました。
2: ビーダンサンセット Let's enjoy evening time。
3: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。

0: 歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
1: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、福富弥生です。今週も始まりました、福富弥生のここにしかないラジオ。この番組は徳島を拠点に活動するシンガーソングライターの福富弥生がここにしかない素敵な音楽の時間をお届けします。この番組は徳島だけではなく日本各地でお聞きいただけます。スマホで無料アプリリスラジをダウンロードしていただくと日本各地で聞いていただけますので、遠くに住んでいるお友達にもどんどん広めてください。さあ、ということでですね、先週から生放送に復帰したんですけれども、先週もお伝えした通り、実はこの5月から私ミキサーをチャレンジということでですね、あのおしゃべりをしながらちょっと自分で実際に機械をいじって皆さんに放送をお届けしていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。そしてあの私の隣には素晴らしい助っ人、カンタくんがおります。カンタくん、今週もよろしく。
1: はい、助っ人です、お願いします
0: もう本当にね、心強くってもうありがたい存在です。
1: あ、いえいえ、全然教えますよ、何でも
0: ありがとうもうね、あのちょっと慣れるまでには結構2ヶ月くらいはやっぱりかかるって聞いてまして、ま
1: あ、結構そうですね、
0: そうですよね、
1: 難しいとは思うので。
0: だって週に1回の放送なわけですから、
1: はい、そうですね、それ一人で、
0: はい、これを慣れていこうと思ったら結構大変ですけれども、はい、頑張って習得したいと思います。はいはい、そんなわけでですね、今日のメッセージテーマはこちら、暑い日はこれということで皆さんから募集しております。もう最近本当に暑くて、え、もう夏来たんって思うぐらいの暑さですけど、
1: これ夏やばいんじゃないですか
0: ね。もうちょっと怖いですもんね皆さんもうすでにバテてませんか？私ちょっともうあのやられてるんですけど、結構暑さに。
1: あ、僕も多分もっとやられると思う、
0: 本当にだってもう外とか歩いたらとんでもない暑さですもん。
1: 多分道路溶けるんちゃうかなっていうぐらい
0: 本当にね。でもなんかね、明日はちょっと天気予報によると雨らしいんで、
1: お、
0: はい、ちょっと一旦暑さ和らぐみたいですけど、
1: いいですね、
0: はいまあね、あの皆さん体調崩さないように頑張っていきましょうということで、今日のテーマは暑い日にはこれ。もう私は毎日のように最近アイスを食べてるんですけど、美味しい季節がやってきましたね。これからどんどんアイスが進みます。先日食べたアイス、なんかね、ブルーベリーのレアチーズっていうアイス食べたんですけど、モーのブルーベリーレアチーズみたいな、そんな名前のアイスでした。
1: もうどう、なんかうまそう
0: めっちゃ美味しかった。
1: ブルーベリーもレアチーズも好きなんですよ。
0: あ、そうなんだ、美味しい、美味しいですよね。
1: これやばいね。
0: 私もレアチーズ もう大好きなのでちょっと食べたんですけど、すっごい美味しかったので元気出ました。そんな感じで皆さんもぜひあの暑い日にはこれ教えてください。宛先はいつもと同じです。私のオフィシャルウェブサイト福富弥生 .com のトップ画面からメッセージお待ちしてます。さあ、では今日の1曲目いこうと思います今日の1曲目は私の、セカンドアルバム Live to Love の中からハロー聞いてください。

0: 今日の一曲目お届けしました。福富弥生でハローでした。さあ、今日のメッセージテーマもう一度発表しておきます。今日のテーマはこちら、暑い日はこれということで皆さんから募集中です。もうね、さっき私はアイスにもう最近は頼ってるっていうお話をしたんですけど、その他にもそうですね、なんだろうな、アイスコーヒー、コーヒーを毎日飲んでるんですけど、今も実はアイスコーヒーを置いてまして、隣に。で、ちょっとこう、水分補給するときは飲んでるんですけど、あ、今日も外に見に来てくださってる方たちがいらっしゃるんですが、皆さんありがとうございます。そして、梅よろしを手に持ってます。美味しいですよね。なんかちょっとね、酸っぱい感じが、疲れてる時に元気出ますし、私も好きです。美味しいですよね。もう暑いんじゃないですか、外。大丈夫かな？大丈夫？暑いですよね。風邪ひかないように、風邪ひかないように熱中症にならないように、ちょっとずつそれでこう、もうこの今はまだ明るいですけど、結構ね、多分ラジオ終わるぐらいになったらだんだんね、暗くなってくるので、この、なんて言うんですか、この、もうこの時期になってきたら、カンタ君。
1: はい。
0: 夜がだんだんこう、なかなか、あれもう夜、こんな時間なのにまだまだ明るいってなってくるじゃないですか。
1: あー、なるほど、日が昇ってる時間が。
0: そう、感覚がね、ちょっと、また変わってきますよね。
1: そうですね、夜の7時とか全然明るいですし。
0: なんかまだまだ遊びに行けるんじゃないかっていう気持ちになってきて、娘とかに、ママ、まだ明るいけん、今からどっか行こうだとか言われるんですけど、いやいや、もう夜やけん、みたいな。そんな会話をしたりしてます。
1: 夏あるあるですね。
0: そう、夏あるあるですよね、はい、やっぱ子供からしたらまだまだ全然夜じゃないっていう気持ちになりますもんね、うんうんうん、はい、今日のメッセージテーマ、そう、暑い日はこれということでお待ちしてますという話でした。ではちょっとここで少しメッセージご紹介しますね。ララさんです。弥生ちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 5月とは思えぬ暑さでへばってしまいそうですね。
2: いや、本当にそうですよね。
0: 今日はアイスコーヒーを解禁しました。氷をたっぷり入れて

0: 眺めているだけで涼を感じますと。いやそうですよね。氷の音とか聞くだけでもいいですもんね。
1: まあなんか風情があるというか
0: ね、気持ち上がりますよね、はい、私もね今日あれです、お家で炭酸水を入れて飲みました。
1: 炭酸水を、もうそのまま直で？
0: そのままなんですよ、私炭酸水好きで、
1: あ、そうなんですか。
0: 味ないじゃないですか。
1: 味ないですね。
0: で、なんか最初はちょっと、これだけかって感じだったんですけど、慣れてきたら美味しすぎて、で、最近は結構ずっと飲んでます。
1: おー、いいですね。でもなんか健康に良さそう。
0: うん、めちゃくちゃいいよ。カンタ君もやってみて。
1: 僕、炭酸水あんまりその直で飲んだことなくって。
0: 炭酸自体は飲める？
1: あ、炭酸自体はいけます。
0: あ、そっかそっか。じゃあ慣れたらもう多分飲まずにはいられなくなると思う。
1: そんなに？
0: もうこれがないと始まらんぐらいになってきますよ、本当に。
1: あ、ちょっとじゃあやってみたいな。
0: うん、やってみてください。ご飯食べる時とかも炭酸水ですもん。
1: あ、いい、ハマってますねそれ。
0: そう、もう、もうかれこれ2年ぐらいずっと、最近って言ったけど2年ぐらいずっとです。
1: あ、炭酸水生活を。
0: そうなんです。もう常に箱買いしてますから。おすすめです。はい、もう一つじゃあご紹介します。続いては人参農家さんです。暑い日はかき氷が食べたいです。キンキンに冷えて美味しいからです、という。いいですよね、かき氷。かき氷はそうですね、いろいろ味好みあると思うんですけど、私はこうお祭りとかでかき氷見つけたら大体青りんごにします。
1: あー、あるなぁ。
0: あるよね。
1: あるなぁ。ちょっとね、なんか、
0: 珍しいでしょ、ちょっと。
1: ちょっと黄緑っぽい。
0: そうそうそうそう。
1: やつよね、シロップの。
0: そうなんですよ。カンタ君は何にする？
1: うわぁ、僕、子供の頃は青好きやったけん、ブルーハワイにしよったけど。
0: あー、ブルーハワイいいですね。夏って感じでね、爽やかで。今は、大人になってからは。
1: 今はでも、ブドウとかが多いから。
0: ブドウ？
1: なんか紫のブドウ味みたいな
0: のあるんですか？
1: そうですよ、あるんですね。
0: ちょっとそれはあんま食べたことないな。
1: ブドウがなんか、そうそうそうそう、なんか あれあっち系をよく。
0: あっち系、あっち系、ブドウ、あっち系って何？ブドウ？
1: ブドウとか、とかマスカットとかね。フサ系の。
0: ブドウ系が好きなんですね。
1: そうそうそうそう。
0: あ、そうなんだ。はい、まあ美味しい、美味しいですよね、多分ね。想像はできるんですよ。こんな感じだろうなっていう。そっかそっか、またちょっと試してみますね。私大体青りんごかいちご味だったんで。
1: あ、いちごはポピュラーですね。
0: そう、いちごに練乳かけて食べる。これめっちゃ美味しくないですか？贅沢。結構甘い系が好きな人は食べられる人多いんじゃないかなと思うんですけど、このね、練乳かけ放題とかたまにあるじゃないですか。
1: あ、ありますね。
0: すっごい気持ちが上がる。もうやった、嬉しい、かけ放題かけるみたいな。
1: 練乳しか見えんくなっていく。
0: いや本当にね、そうなんですよ。まあ、ちょっとカロリーがね大変なことになるんですけど、いいですね、かき氷食べたくなってきました。はい、そんなわけでですね、皆さんから今日は暑い日はこれということでメッセージお待ちしてます。では今日の2曲目を聞いていただきます。福富弥生でここにしかない徳島。

0: 届けしました。今日の2曲目は福富弥生でここにしかない徳島でした。ではここからはライブ情報をお伝えします。今月末に、ライブ出演させていただきます。2026四国放送祭りに出演が決定しております。5月30日土曜日、そして31日日曜日、2日間あるイベントなんですが、私両日出演させていただく予定となっております。まず5月30日土曜日の方は、四国放送のテレビの公開生放送があるんですが、朝10時からアスタムランドでゴジカル四国放送祭りスペシャルに出演します。この中で一曲歌わせていただく予定なので、ぜひ皆さん会いに来てください。そして次の日5月31日日曜日は、ステージでライブさせていただきます。お時間が午前10時からの枠で出演させていただきます。私の他にも徳島で活動されているベイビードールズの皆さんとかも出演されたり、もう豪華なアーティストの方盛りだくさんの一日となっておりますので、もうぜひ皆さん応援に来てください。よろしくお願いします。もうあっという間に来週なので、私も本当にこうドキドキワクワクなんですけど、楽しいステージになるように頑張ります。会いに来てください。お待ちしてます。ということで5月30日土曜日、5月31日日曜日は四国放送祭りでお待ちしてます。さあそれではですね、ここからはまた皆さんから届いているメッセージ引き続きご紹介していこうと思うんですが、皆さんこの放送を聞きながら、あれなんかちょっといつもと違うなって気づいた方いますか？何が違うか分かりますか？ちょっと今外で聞いてくれてる皆さんに聞いてみよう。いつもの放送とねちょっと違うところがあるんですよ。そんなに分からないですか？あ、分かる。あ、そうそうです、そうです。え、もう一回言ってもらっていいですか？ BGM？ あ、違う。え、座る位置？あ、あ、そうです、座る位置が、そう、見に来てくださってる方はこれは分かるんですけど、私いつもは違う場所に座って放送をお届けしてたんですよ。確かにそれ一つ違う部分ですね。でも先週からはミキサーの位置に、前までカンタくんが座ってた位置に私移動しまして、でここで一人で全てやってるんですけど、それと別に放送を聞いていただいている人に分かる違いが一つあるんですけど、何か分かりますか？意外とこれ分からないかもしれない。
1: さっきちょっと言うてもたけどね。
0: あ、私言ったっけ？
1: ちょっと
0: 言うてもた。ちょっとね、あ、確かに実はですね、いつもは BGM を流しながらおしゃべりしてたんですけど、今日の放送は私がおしゃべりしてるときは BGM なしにしたんですよ。でもあんまりわからなかったかな。わからなかったって、あ、

0: かも、カンタ君。
1: いいですね。
0: いけますね。
1: 違和感なく。
0: 違和感がないということだ。はい、よかった。じゃあ、これからはこうします。なんでかっていうと、自分で、こう、BGM も流しながら、おしゃべりするっていうのが、ちょっとね、操作が、すっごい難しくなるんですよね。だから、シンプルにしてみようかなと思って、今日からちょっと、喋ってるときは BGM なしにしてみました。でも、いつも見に来てくださってる方が気づかなかったってことは、それで全然違和感がなかったってことなんで。
1: まあ全然いけるってことですね。
0: よし、はい、カンタ君これにしよう。こういう形で来週以降も自分でちょっとミキサーチャレンジしていきたいと思います。では、皆さんからのメッセージ引き続きご紹介します。続いては青い猫型ロボットさんです。こんばんは。毎日暑いですね、暑い日はこれかき氷です。お、青い猫型ロボットさんもかき氷、人参農家さんに引き続き、かき氷は涼しいから冷たくて美味しいです。家の電動かき氷機で作って食べてます、ということで、いいですね。
1: あるんや。
0: すごいよね。しかも電動かき氷機って押したらガリガリガリガリって出るタイプですよね。
1: コーヒーメーカーみたいに、
0: うん、多分、
1: だ
0: って手動だったらこうやるじゃないですか。ガリガリガリガリガリガリ。
1: 手動は確かあったけどね。
0: あるんじゃ。
1: 自動はなかったな。
0: 自動すごいですよね。
1: すごいですね。
0: ハイテクだわ。すごい。私も欲しいかも。ちょっともっと調べてみよう。
1: あったら便利ですよね。
0: 便利ですよね。なんかこう欲しい時に、食べたい時にシロップだけ買っておいたら、結構いろんなかき氷楽しめることないですか。
1: なんか結構自分でアレンジとか
0: してみたいね。いいかも。氷だけ作っといて、うん、毎日できるよ。
1: なんかちょっと小豆と抹茶買って、
0: それいい、ね、いいですね。あ、青い猫型ロボットさん、いっぱいお家で作って食べてください。そして続いてのんきーなさんです。暑い日は阿波踊り。今日は娘たちは運動教室からのお盆に向けて阿波踊りの練習で、夏に向けて少しはお菓子体型を変えていかないとです。自分は一人晩酌タイムで、暑い日はやっぱりビールですね、ということで。いやすごい、暑い日は阿波踊りか、いいですね。暑いからこそ阿波踊りを踊って、もっともっと熱を上げていこうという。これから阿波踊りの練習されてる方は大変な時期になってきますよね。もう毎週だったのが、これ毎、ね、もう毎日とかになっていくのかな、最終は。
1: もう多分ほぼ毎日の連も
0: ありますよね。もう有名連のね、皆さんとかめちゃくちゃ練習されてますもんね。
1: 多分夕方の多分5、6時ぐらいから、もう夜の9時ぐらいまでとか。
0: すごいよ。
1: 結構多分みっちり。
0: もうなんか一日練習しただけで体重2キロぐらい、私落ちそうなことを期待してしまうんですけど、自分だったら。
1: あ、まだ結構きついからね。
0: ね、だって汗もかきますし、すごい体力使いますよね。ちょっとね、やってみたい気持ちもあるんですけど、でもやってなくて。
1: やってない。
0: 1日だけの練には、一昨年からね、ちょっと2年連続で参加させてもらったんですけど、いいですよね、阿波踊り。徳島といえばやっぱ阿波踊りです。はい、のんきーなさん、お一人で晩酌タイム楽しんでください。暑い日ビールっていう方も絶対多いと思いますけどね。そして続いて、みまのトラッキー松さんです。やよいちゃん、こんにちは。まずはお願いがあります。お、あさっては私の誕生日、そして土曜日は妹の次女の誕生日なんです。弥生ちゃんからお祝いの言葉をいただけたら嬉しいです。お任せください。ですね、ちょっとさっきエコーのかけ方をカンタ君に教えてもらったので、ちょっとやってみようかなと思うんですけど、ミマのトラッキー松さんの誕生日が明後日ということで、じゃあミマのトラッキー松さんに向けて歌いますね。さあ、それでは行きます。ちょっとこれエコーかかるかな。まあ、やってみよう。行きます。

0: いやおめでとうございます。私がミキサーチャレンジし始めて初めて、ミキサーをしながら歌もお届けできました。無事にお届けできてよかった。素敵な一年になりますようにお祈りしてます。そしてテーマも書いてくれてるんですが、暑い日にはこれですが、なんといってもよく冷えたビールです。やっぱそうなんだ。でもビール党の私は季節に関係なく一年中飲んでますけどねという。まあビール好きな方はそうですよね。だって一年中飲みますよね。そりゃ好きだったら。
1: いやもう好きな人は毎日飲んでますよね。
0: ですよ ね、まあ、夏だったらより美味しく感じるっていう、うん、キンキンに冷えたビールだったら、うん、いやもうこれはもうどんどん楽しんでください。みまのトラッキー松さん、メッセージありがとうございます。そして続いて秋ママさんです。弥生ちゃん、カンタくん、こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: 今日も暑いですね。
2: 暑い
0: ね、暑い。暑い日はこれ、私は冷やし中華です。おお、いいですね。大好きなので暑くなってきたらお昼ご飯や晩ご飯に食べます。よく冷やして具をたくさん乗せて食べると美味しいです。今年はまだ食べれてないのでそろそろ食べたくなってきました。弥生ちゃん、ミキサー頑張ってくださいね。応援してます、という。嬉しい、ありがとうございます。頑張ります。めっちゃ励みになります。そして冷やし中華いいですね、カンタくん。
1: もう麺類好きにとってはこれは
0: ね、ちょっと私もあのこのメッセージ読んで食べたくなってきました。
1: このラジオ腹が減る多すぎる気がする。
0: この時間はね仕方ないんですけどね。そうかそうか、いやいいですね。ちょっとお腹空いてきました。秋ママさん、私も冷やし中華まだこの今シーズン食べてないんで、また食べたいと思います。そして続いて、こちら、ですね、あ、なんかなんだろう、なんかね、メッセージがなんかバグってる。
1: 真っ黒で届いている。
0: メッセージがね、色が真っ黒なんですよ。
1: なんか機密文書みたいな。
0: ちょっとあのでもなぜか冷やし中華っていう文字だけ読める。ですね、うどん県大好きさんから届いてるんですけど、なぜか真っ黒のメールになってまして、あの冷やし中華、熱い、冷やし中華、冷やし中華っていう文字だけ読めます。なので冷やし中華だっていうことは分かりましたのでご紹介します。なんでかな、ちょっと何のバグか分かんないんですけど、冷やし中華真っ黒になってます。
1: とりあえず冷やし中華だけは伝わった、
0: ね、ちょっと何回開いても、はい、あの黒いんで、それ以外のところで読めなくて申し訳ないです。はいはい、あの私もちょっと秋ママさんとこのうどん県大好きさんのメッセージ読んで、とりあえず冷やし中華食べようかなっていう。
1: 今日の晩ご飯は、
0: はい、もう今日の晩ご飯もあの違うんですけどね。アジのフライなんですけど、あ、はい、ちょっと食べたくなってきました。ということでエンディングやってまいりました。今日は暑い日はこれということで皆さんからメッセージ募集しておりました。これからどんどん暑くなってくると思いますが、皆さんバテないように美味しいものたくさん食べて、そして冷たいものもね、食べ物もね楽しみつつ、なんとか乗り切っていきましょう。ということで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。来週もまた生放送でお届けしますので、お付き合いよろしくお願いします。そして外で見てくれてた皆さんもありがとうございました。ということで皆さん

0: Do down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵道夫が、
3: 火曜木曜は林育子が11時

0: から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: ビジョンサンセット Let's enjoy evening time。
3: ビジョンサンセット、細井寛太の気まぐれ火曜日。

はい、 BGM サンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、お聞きいただいておりますのは、私の声ですね。この番組は、この番組は徳島で、活動する駆け出しの音楽家、細井寛太がその活動内容や人生を変えるほどに強い影響を受けたアーティスト楽曲を一方的に紹介し、リスナーにも共感してもらうことを目的とする、前代未聞の超自己満足音楽番組です。さあ、そういうわけでございましてね、ちょっと僕の声がでかいか、これで大丈夫か。はい、そんなわけで、今週も始まりました。5月の19日ということで、ゴールデンウィークも終わって、気づけばもう5月も後半戦。皆様いかがお過ごしでしょうか。暑い、とにかく5月に入ってからすんごく暑い。どういったことでしょうか。これはね、5月、もう多分33度だったかな、僕が確認した時は33度ぐらいで見てですね、この調子だと8月だとおそらく余裕で40度超えしてしまうのではないかなというふうな気温なんですけれども、皆さん溶けないように頑張っていきましょう。しかしながら、こんだけね暑いと、いよいよなんかもうアスファルトとかもなんか溶け出すんじゃないかなと、内心思っておりまして、なんか鉄柱とかね、まあ、いっぱい電信柱とかいっぱい立ってますけれども、あんなもんもう全部溶けていくんじゃないかなっていうぐらい、それぐらい暑いな、人間の体ってこれ果たして持つのかなっていう風な、気がしてならないんですが、皆さん本当にね、夏バテだけは本当に気をつけてください。で、僕もね夏バテしやすいんですよ。すごく夏バテをしやすくて、なんかすぐにね脱水とか起こしたりしちゃうので、なんかこう水分補給とかね、本当挟んでね、もう挟んで挟みまくって、みんな頑張ってもらえたらなと思います。特に僕は仕事柄、屋外のね、仕事とかも非常に多いので、屋外でライブとかね、そういうのもあるので、なんかこうお水挟んでね、頑張っていけたらなというふうに、思っています。ね、ラジオ中もね、もうあんまりにも暑かったらごめん、ちょっとあの水筒ね普段持ってきてるんで、もう放送中にもかかわらず飲んでしまうからも知れませんが、ご了承ください。そんなわけで、今日も元気よくいきたいなと思っていますが、今日はですね、まあ今日とて本日の一枚と題しまして、この番組もういつもね僕が持ってる家から、持ち出してですね、この、アルバムをね家から一枚持ち出して、このアルバム一枚の情報をもう30分間もう丸々やると、もう曲をかけ続けると、そういう風な、ことをいつもやっておりますが、今日の本日の一枚は大滝栄一さん、皆さんご存知ですか。もう日本の J-POP の巨匠でございます。大滝栄一さんのハッピーエンディングという、アルバムを持ってきました。大滝栄一さんはね、1948年生まれですね。でですね、1970年代から90年代、2000年代、までですね、活躍をされた、もう J-POP 界の巨匠でございます。もう J-POP の始祖鳥といっても過言ではない。この始祖鳥となったバンドハッピーエンドの、ギターとボーカルを担当してですね、まあ、ハッピーエンドはこれ分かる人は分かるかな。そんな感じでですね、細野晴臣、松本隆、鈴木茂らと、その日本音楽 J-POP というものを一から構築していった、まあ、そういう風な、大滝栄一というのはそういう風な重要、日本の音楽の重要な、人物となるわけでございまして、で、この大滝栄一さん、僕非常にこの作品が好きでね、アロングバケーションとか、イーチタイムももちろん聴きましたし、代表的な曲

としましては、君は天然色、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたっていうあの、イントロのもこれ聞いたらもう絶対わかると思うんですけれども、唇ツンと尖らせてっていう、歌ですね。あれが君は天然色という歌なんですけれども、もうそれが多分一番有名かな。その次に幸せな結末という、曲がありまして、溢れる思い、抑えきれない、なんてね、甘い声でね、あれが特徴なんですけれども、本日はその、大滝詠一さんが、2013年に亡くなられて、その後7年経った2020年の3月に、発売されたこのハッピーエンディングというアルバム、まあ死後大滝さんの死後に出されているものですから、未発表音源とかもありつつ、幸せな結末、それから、もう一つ有名な恋する二人という曲もあるんですけれども、このアルバムバージョンだったり、結構いろいろ盛りだくさんで、結構ね、好きな一枚なんですね。で、大滝さんは生前、とんでもない量の、未発表音源を残していたみたいで、それがもう、今になっても、まだまだ、掘り出てく、掘ったら出てくるみたいな、それぐらいはもう出てるんですけど、もう未発表音源がもうすでに結構出てるんですけど、多分まだまだ掘ったら出るんだろうなという感じでございます。が、まあまあ、とりあえずこの未発表音源まみれのハッピーエンディングというね、多分これ、このアルバムがですね、その大滝さんの、いわゆる未発表音源が、いっぱい出たきっかけ、まあデビューアゲインか、それはデビューアゲインで結構その熱き心にとか、小林明さんとか、それこそ、小泉今日子さんに、楽曲プロデュース提供した曲の、自分の、まあ、セルフカバー、自分の声で撮ったやつ、多分仮歌なんかなというふうに思うんですけど、で撮っといて全然出してこなかったやつがデビューアゲインでまず出て、で、このハッピーエンディングという、アルバムでですね、その幸せな結末、恋する二人などのアルバムバージョン、また全然別のバージョンだったり、ハッピーエンドで始めようもそうですね、これもバカラックバージョンなんて言っても全然これもね、歌詞がまるっきり違う、そういう風なバージョン違いが結構多いですね。あとはこうインストだったりとかっていうので、まあ、大滝さんが、生前この作品を出すことを望んでいたのかどうなのかもう今は定かではございませんが、とりあえず全曲未発表にするにしては非常にもったいないほど、美しい曲ばかりなので、ぜひね、今日これ聞いていっていただけたらなというふうに、思います。はい、そんなわけでこの大滝さんの代表曲である幸せな結末のですね、これ聞いたらわかると思うんだけど、でも多分みんなが知ってるバージョンじゃないと思うんだ。それでは聞いてください。大滝詠一で幸せな結末、アルバムバージョンです。どうぞ。

B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日お聴きいただいております。名曲は大滝詠一幸せな結末アルバムバージョンをお届けしていますが、いつも知ってる皆さんが知ってるね幸せな結末とは多分全然違うと思うんですよね。アルバムバージョンですとなんともうほとんどストリングスだけといううんけどねこれでも美しいのが大滝詠一のナイアガラですよね。ストリングスだけでももう全然いける、もう打楽器いらんっていうもう最悪打楽器いりません、なんならピアノもいりません、ストリングスだけで十分ですみたいな、そんな曲でございますがストリングスとボーカルだけっていうアレンジは聞いたことがないな私はどういう曲やねんという話なんですけれども、いや面白いですね。まあ生前大滝さんがこういうアレンジを望んでたかどうか知らんけどねいやー固くなり出さなかったんですよ大滝さんって、未発表音源というのね大量に出てきたもんだからもう多分みんなびっくりしてると思うけど、生前大滝さんはね夢で会えたらっていう、まあそうですね、ラッツ&スターに、提供した曲があるんですけれども、この夢で会えたらのセルフカバーはもう聞かれたらしいんですよね、いろいろ生前そのまあ新聞記者とか、まあ、音楽 の、 その関係者とかにね、あれはセルフカバーどうせあるんだろうみたいなことを聞かれたらしくて、 あるわけねえだろそんなもんっていうふうに答えていていたらしいんですけれども、死後にしっかりその音源が見つかって世に公開されるという、あれは大滝さんは生きてたら OK してたのかなっていう、ちょっとそれはね、いや何て言うんだろう、僕はねその夢で会えたらの音源すごく綺麗だと思うし、いやもうなんかこの曲がセルフカバーはやっぱいいなと思うけれども、大滝さんはその果たして世に出して良かったものなのかっていうのがね、いやこれもう死人に口なしというのまあ、まあちょっと悪い意味で言うとそういう風になってしまう、どうしてもなってしまうと思うんですよね、これこの問題は。これは出して良かったのかどうなのかっていうのはね、僕は結構ね夢で会えたらに関しては綺麗な音だなと思いつつ、そこら辺ちょっとやっぱり疑問だな。どうしても自分がひた隠しにしてきた音楽ですから、まあ逆に自分の死後にこの音源が出回るように計算されてたんだったらもうあっぱれですけどね、これは。そんなわけで、もう一曲、じゃあちょっとポピュラーな曲の違うバージョンというアルバムバージョンをちょっと聞いてもらいましょうか。これも好きですね、僕。大滝詠一さんで恋する二人のアルバムバージョン。

はい、 BGM サンセット細井寛太の気まぐれ火曜日でお聴きいただいております。名曲は大滝詠一さんで恋する二人という曲のアルバムバージョンお届けしております。はい、まあまあまあそんなに、まあ、結構変わってるんですけど、はい、まあ土台としてはそんなに変わってないかな。幸せな結末のあのストリングスだけとかいうのではそんな極端なもんではないです。ただイントロが若干変わっていたりとか、はい、あの最後のアウトロがちょっと変わっていたりとかっていう、まあ、具合なんですけれども、まあそれでもアルバムバージョンです。ちなみに僕はですね、恋する二人はですね、この幸せな結末ってさっき流しましたけど、まあ、幸せな結末と恋する二人が、大滝詠一の晩年の、まあ、まあ二大作品みたいな感じになるんですね。でまあまあどっちかというと僕はこの恋する二人の方が好きです。でこれをね、これのシングルバージョンをね、僕が中2の時に中2中3はもうずっと聴きまくっていました。どうでしょうね、13歳14歳でこの曲を知っていて、結構ヘビーローテーションしてるっていうですね、非常に、ませた坊やだったなという風な感じはしますが、はい、いやね、大滝詠一さんのこのなんていうんだろうな、ナイアガラって言われるんですけど、彼のねレーベルがナイアガラっていう名前で、それでナイアガラサウンドっていう具合に、まあ、そういう名前で親しまれてるんですけれども、ナイアガラサウンドが僕やっぱ好きなんですよね。これ多重録音って言ってね、普通だったらピアノとか、ストリングスとかもそうだけど、普通ね1本なんですよ。1本ってわかるかな、トラックが1本って言ってもわかんないな。1人演奏者1人演奏して、でまあまあそれでレコはしまいみたいな感じなんですけど、この人の場合は、ピアノ同じ楽譜、全く同じ楽譜、旋律渡しといて、それを 4,5 人ぐらいで一斉に演奏させるんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、その 4,5 人人それぞれの、まあ、個性って言わんでもないけど、タッチとかの、差が微妙に出てくるんですよね。絶対に同じ音になるわけはないんですよ。だからそれで何と言えばいいかな、エコーがかったというか、重なり合った音になるんですよね。それを全く同時に演奏させるっていうのが、これナイアガラサウンドのもう特徴なんですよね。だからすごく広がったような音に感じるんですよね。でこれが魅力で、この手法で君は天然色とか、まあまあこの幸せな結末、恋する二人も撮られたと。これはね、もうデジタルではできない、アナログでしかできない手法として、今でも若い音楽の、まあ、プロたちをね、感嘆させる、うならせる、そういう録音方法です。結構画期的で、でも真似できない。なぜならめっちゃ金がかかるから。べらぼうに金がかかります。こんなことをやっていると。はい。デジタル、でもデジタルではできないんです。人のその微妙な違い、微妙なタッチの違いとか、一斉に演奏させるっていうことがまず、もうそれだけでピアノ4台いりますからね。もう、これは、金がかかるぜっていうのね、僕は絶対しないんですけど、そういうことは。でも、誰にも真似できないな、それは。それは誰にも真似できないと思う。僕を含めて、いろいろ音楽家は、ちょっと今もうこのデジタルになっちゃった、もうそれが主流になっ

っちゃった、ある意味楽なことを知ってる我々からするともうできないかなって思います。そんなわけで、僕が好きなインストルメンタルの曲をちょっと一曲聴いてもらいたいなと思います。大滝詠一さんが

ディジャムサンセット、細井カンタの気まぐれ火曜日、お聴きいただいております名曲は大滝詠一でガラスの入り江、インストルメンタルでございます。はい、もう美しいですね。皆さんもこの美しいナイアガラサウンドの、滝壺に落ちてください。そんなわけでですねもう本当にね、中銀中さん、もう高校生の時までですね、もうこの大滝詠一のナイアガラサウンドに僕はもうすごく酔いしれまして、あまりにも好きすぎてですね、ちょっとねこのハッピーエンディングのね、このジャケットの話をちょっとラジオでするんですけどね、この大滝詠一のまあまあシンボルマークである、男女の2人がハグしてキスしてる、そういう、絵があるんですけれども、この代表、まあ、大滝詠一を象徴するようなね、もう昔から使われてるこの、シンボルなんですけれども、これをこのシンボルが、描かれた建物がなんとあの徳島県の北島町に、実はありまして、僕はそこに行きました。あの自力で高3の時にもうあまりにもこのマークが使われている理由が知りたくて、行きましたね。その建物の、ところに行ってですね、まあビルなんですけど、下の1階がね、あの美容室になってて、美容室の人に客でもないのに行って、すいません、あのマークの意味って何ですかって聞いたら、ちょっとわかんないですね、って、まあ、大家さんが多分好きなんじゃないですかねっていう回答で終わったんですけど、今度またリベンジで、ちょっと今度はね、ちゃんと大家さんに聞けるように、それわかるわけないよ大家さんが決めてんだもん、今度はちゃんとね大家さんに聞けるようにちょっと頑張りたいなというふうに思いますが、そんなわけで、それぐらいやっぱり好きでしてございましてですね、いやーやっぱりね、美しい、なんといってもね美しいんですよね。やっぱ80年代90年代を彩ったやっぱりサウンドだと思うんですよね。でシティポップって言ってしまうと山下達郎ぐらいまで行ってしまうんですけど、まあ、シティポップもちょっと噛んではいるけど、でもやっぱり独特の、やっぱりナイアガラサウンドっていうジャンルだな。もう、この大滝さんの場合は、ナイアガラサウンドっていう、ある意味ジャンル、もう、J-POP、シティポップ、ナイアガラサウンドぐらいの、もう本当に、ジャンルとして確立をされている、そういう風な、偉大ですね。で、多分大滝さんにしかできない、大滝さんだからこそできた発明。いや、もう発明家ですよ、彼は。音楽の発明家だと思います。はい。で、発明家なんですけど、いろいろこの海外の、

音楽とかもやっぱ取り入れたりとかして、温故知新と言いますか、古きを知って新しきをこう作るっていうのも、率先して実践した方だと思うんですよね。で、まあ今の曲には、今の現代に流行ってる曲にはない魅力っていうのは絶対この大滝詠一さんの曲にはそれ絶対あると思いますので、もう若い人ほど聴いてほしいこのナイアガラサウンドですね。はい。で、もう真似できるところはもうどんどん真似して、で、大滝詠一さんがもう外国の曲いっぱい真似してるから、もう僕らが大滝さんのね、真似をしたって怒られないはずなんですよ、それは。うん、だから僕も大滝さんの曲これからどんどん多分真似する、真似できるところは真似していこうかなって思ってるし、もう若い人ほど、もう多分僕より年上の人とかね、この楽曲のね、もうそれこそ僕よりもその世代だと思うので、もう知ってるというか、もう好きだよという人いっぱいいらっしゃると思うけど、若い人で大滝詠一さん知ってる人は実はあんまりいないんじゃないかなと思って、やっぱりこういう、まあまあ先人のいいところをね、かいつまみつつも自分のジャンルを確立していくっていう姿勢、は僕は好きだな。そんなわけで、今日もダラダラと、30分間どうもお聞きいただいてありがとうございました。大滝詠一のハッピーエンディングというアルバムを30分お届けいたしました。いかがでしたでしょうか。では、いよいよエンディングですね。今日のエンディングは、僕もね、もう大好きな曲なんです。大滝詠一の So Long という曲ですね。これはですね、さっき流した恋する二人という曲の、まあ、似たようなバージョンとも言われています。So Long、こちらでは So Long となっておりますが、市川美香子さんに提供した雨の丸声優という曲がありまして、この曲のバージョン違いとも言われてるんですね。はい、似たような曲作りますね、彼は。はい、そんなわけで、大滝詠一のハッピーエンディングでした。どうもありがとうございました。さあ、それでは、B ジャンプサンセット、細井寛太の気まぐれ火曜日、本日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。また来週お耳にかかりましょう。どうもありがとうございました。さようなら。

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: クールチョイス徳島市では、ゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: おかえりなさい。今日も一日お疲れ様です。福富弥生が午後7時をお知らせします。
4: 山田一国は泡立ったスタートしました。今日もよろしくお願いします。というわけでまずは、レギュラー陣からご挨拶をお願いします。
5: いつもありがとうございます。山本武美琴です。

0: です。どうです、
1: はい、お願いします。
2: はい、ダッキーのみことです。お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。本年もって今日はちょっと珍しいプロデューサーが、
3: はい、はい、お久しぶりです。パッチーのみことです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 今タって言ったの。
3: パッチーのみこと、ボストンのみこと、何の分からんけど、もう登録名は、はい、
0: パッチーのみことって
3: 言うのに、パッチーでもパッチーでもボストンでも、
0: タケルさんの天敵ですからね。
1: そうですね。
0: また本田こと
1: 言う。まあ久々すぎて自分の名前を忘れるという。
3: はい、はい、そんな大体裏方ですから。
1: はい、そんな感じで今日は、この3人を中心にゲストさんをお迎えしてお届けしていくんですが、タッキーのみことお仕事お願いします。
2: はい、お仕事の前に今日もタケルさんが遅刻して。
1: はい、
2: 謝ってください。
0: ほんまから誰がどう見ても
2: 邪馬台国は泡立った。この番組は D ライフサポート泡吹株式会社、株式会社木の内、池田印刷、心と体のコンサルルームラクダ体、アパマンショップタミヤ店鴨島店、有限会社サトシ事務機、渡辺塗料株式会社、そして
3: テーラーボストンへの提供でお送りします。
0: ありがとうございます。よっ、ありがとうございます。
4: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート。オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
5: アワフク株式会社は義肢装具・福祉用具を通じて使用者の皆様に寄り添えるサービスの提供を目指しています。国家資格である義肢装具士4名が在籍し、障害のある方や怪我をされた方、高齢者などによりよく生活できるための製品作りのため日々研鑽しております。徳島市国府町アワフク株式会社。
1: はい、改めましてこんにちは。山田国川だったスタートしております。今日もよろしくお願いします。
3: お願いいたします。
1: というわけで、今日はパッチーの見事に聞いたらいいんですかね。今日ゲストさんを連れてきていただいたのは、
3: はい、
1: パッチーの見事なんです
2: よ、はい、まあ、言いにくい、
0: はい、いや一言言うならちょっとやばそうな人ですけどね、
3: はい、もうね、はい、初対面で今日会うのが2回目なんですけど、あ、まあ、Facebook とか SNS で毎日のようにね、なんか更新してで お会いしてるんで、あまり2回目って感じしないんですけど、一番ね今日のキーパーソンはね、この前にいる高井さんなんですよ。
2: 高井さん
3: なんですよ、実はね、うん、高井さんはね、僕らが今僕が住み暮らしてる両国本町商店街のね、うん、野菜みこしイベントっていうね、うん、ちょっと長いこと続いてるイベントの、まあ、最初にねからお手伝いしてもらって、野菜ソムリエということでね、うん、まあ、ずっとお手伝いしてもらって、でその高井さんが、高井さん面白い人おるよって言って、何事かなっていうメッセージだったんですけど、ほんまに初めておった時からめちゃテンション高くて、うん、早く帰ってくれんかなと思いながら
1: そうやったんや、そうやったんや
3: っていうふうに思ったんですけど、僕もテンション高い人大好きなんで、うん、まあこれやったらこの番組に一番いいんじゃないかなと思って、今日山本さんにお願いして、あの、ニュース、元ニュースペーパーっていうコント、
1: うん、
3: グループと、俳優業もやられてるんで、うん、あとはまあ、うん、僕らの入ってる倫理法人とか大所のコンサルとか、そういうこともなんか企業的なことも三刀流でやられてるね、桑山源さん、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: 三刀流の見事、桑山源です。
1: はい、よろしくお願いします。
7: お願いします。
0: なんかもうネクタイ酔っ払っとう人、
3: もう完全体です。
7: もう新橋から一番下みたいな感じですね。
3: はい、
1: そうですよね。じゃあ今日はまずさっき高井さんのお話もしましたんで、
3: そうです、う
1: ん、高井さんもマイクの前でご挨拶をどうぞ。は
8: い、ありがとうございます。野菜の見事高井です。
3: いいね、いいね、
1: お願いします。
0: いいね。野菜の見事はあるんですよ、うん、なんで、みこしが野菜なんですか。
3: これいい質問ですね。
0: いい質問ですか。
3: 1月9日から1月11日まで両国本町の近くにある今年の主神社
0: 恵
3: 比寿さんにね、何か奉納しようかなって、うんうん、僕は商売の町なんでね、うんうん、何か奉納しようかなってことで、うんうん、宝船事業と言いましてね、
1: うんうん、
3: 船を作ってその上に野菜を持ってね、
1: うん、
3: で七福神のコスプレをしてね、
1: うん、
3: 商売繁盛さっさ持って来いって言って練り歩くんじゃないよ。で町内のお店がですね、たくさんのこの時の3日間のセールをして、うん、でまあ賑わって三番荘とかいろんなことやって賑わって、最後にその神輿を あの今年の神社に本物
0: 奉納する。
1: ああなるほど、
3: 素晴らしい。で野菜はまあ巫女さんとかが多分最後持って帰られるんですけど、
0: 食べるんじゃん。
3: 商売のあのね、やっぱり一番近い神社なんで大事にしようと。でその時に何を持っていいか分からんけど、高井さんがねその時の理事長とお友達で、うん、野菜がいいんじゃないですかと多分言われたと思うんですよ、うん、だからそれいいねっていうことで始まった、
1: うん、これはあの山本さん、やっぱり野菜を選ばれたあたりはさすが徳島と思いませんか。
0: いやいや僕、うん、今年の主と大月目どうつなげようかと思った。これ野菜になったね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 理由を採用、野菜が採用された理由を今パッチーの御事に聞いたつもりなんですけども、
3: 野菜ですか、
0: はい、
3: まあ稲ではないってことだよね。米ではなかった、
0: 米ではなかった、
3: 米ではない
0: 、ね、
3: これややこしいな。
0: 大月目五穀の神が天の神で、まあ、エビスさんですけど ね、まあ僕もまあ実は一回担がしていただいたことがあって、なんで野菜と思いながら担いでた記憶があるんですよ、
3: うんうん、そうやね、山本さんやってくれたもん、なんときね、
2: 山本さんはね野菜食べんとやっぱ体にね。
0: なるほどね。みんな健康のために野菜を担いだと。なるほどなるほど、う
1: ん。まあまあそんな感じで、高井さんと桑村さん、ちょっと、うん、桑山さん一緒に来られてるんですけど、うん、今日のメインゲストは桑山さんということで。
3: あら、ありがとうございます。
1: ほんで桑山さんがなぜ徳島とつながったかというのをちょっとお聞かせいただきたいんですね。
6: そうですね、はい、あのもともとお笑い芸人でその、うん、ザ・ニュースペーパーっていうね、うん、9人組のところのコントグループだったんですけど、うん、コロナ禍の時に、うん、あの映画館とか劇場とか密だってことで全部なくなったんですよ、うん、で仕事が全部なくなったんですけど、あの飲食店は休業保証出たんですけど、僕ら何も出ないまんま、うん、7ヶ月間無職無収入だったんですね、うんうん、でその時に何もやることがなかったんで、進められるがままにライブ配信っていうのを始めたんですよ、うんうん、でそこのところで多分高井さんもきっとあの事業が止まってたんで、うん、やることなくてライブ配信やってたんだと思うんですね、うんうん、でたまたま繋がってなんだろうこの人って思ってるうちにお互いを行き来するようになって、そうこうしたらあの新宿で野菜マルシェをやるって言ってたんですよ、で私住んでる新宿の隣の駅だったんで近いから行くわって言って行ったんですね、うん、で行ったらなんかすごいね、なんか楽しそうにあのお客さんと話して、うん、野菜売ってるんですよ、でめっちゃ楽しそうだなと思って、うん、あの来月も来んだったら来るって言うから、来月はカウンターの中に入って俺も一緒に売らさせてくないって言って、で売ってるうちになんかあのどんどんどん仲良くなって、うん、で阿波野菜のことをいっぱい教えてもらったんですよ、で、あの茨城の、レンコンと徳島のレンコンって種類が違うってことも知らなかったし、
3: あそうなんですか、うん、それも知らない、
6: うん、全然違う、だから歯ごたえが全然違うんだよって話をされたりとか、あとはゆずって言ったらもう高知だと思ったけど違うんだよ、広めたのはあの徳島なんだよって紀藤村なんだよみたいな話をされて、そうなんだ、
0: いいですね、
6: いろんなことを教わって、じゃあちょっと、うん、何回か行こうって言いながらレンコン畑でね、幼稚園児といろいろ道具遊びしたりとかっていうようなことで通うようになって今に至るという感じなんですよね、
3: うん、はい、長いお付き合いなの、逆に、
8: そうですね、
6: 50年ぐらいになるね、もう、
1: ね、
6: う
1: ん、うん、だからこれ山本さん、はい、食料がつないだ
0: そういうご縁ですね、
1: ご縁ですよ、
6: 確かに、
1: もうこれ今日の山本さんマウント取ってるじゃないですか、
0: いやいや、なんでですか、僕はいつでもこんな
1: もうそれで大月姫の話に持っていけるんちゃうんです
0: か、いやいや持っていけるんですよ、いきなりしていいのかどうかってこと、
3: いや最近は大月姫が流行った
1: んですか、いやいや、やっぱり
0: 泡は大月姫、ね、穀物の神は泡からですから、
3: なるほど、
1: だから食料に導かれて、
0: そうです、
1: もう来るべくして来たんじゃないか
0: と、そういうことですよ、やっぱり、まあ、穀物の神様に一番最初大月姫、泡は大月姫なんですね、ってことは泡から食の文化が広まったと古事記には書かれておるんですけど、
1: 確かに、
0: まあ、生まれ変わった大月姫が東京で泡の野菜を売って、
1: はい、
0: 泡に来ていただいたということになれば、
8: ありがとうございます、
1: もうなんか絵に描いたようなね、
0: まあですよ、これ
1: ストーリーで、
0: あとなんかこれが、あの、うん、毎年100万人ぐらいこう野菜を食べに来たからいうことがないです、
3: そうだ、そうだ、何、そうだ、何がきっかけか分からない、
1: うん、ちなみにあの小山さんは、
0: はいはい、
1: その阿波原理主義者的な邪馬台国阿波だったみたいなテーマで話を聞いたことってあるんですか、
6: ないんですよ、だから
0: いや本当は正気ですか、
6: いやいや
2: 出身は、ね、出身どこなんですか、
6: 私埼玉です、
2: 埼玉
6: です、で、いや邪馬台国阿波だったっていう話のラジオ番組やってんだよって言って、うん、はって言って聞き間違いかなと思って、邪馬台国がどこって言ってましたって、阿波だよって言うから、ね、 なんすかそれ って、うん、ちょっと話聞きたいって言ったら、ラジオやってんだけど来るとか行きますって言って、そのまんま導かれるがままに来たなっていう感じなんですけど、
0: いやいや、人生をね、はいはい、こう真っ直ぐ来てて、山田君あわって話聞いたことないんですか。

0: いや、あのね、お言葉ですけど、日本国の 99.8% しか聞いたことないと思います。
1: ちょっといいですけど、もう95ぐらいにしといてください。
0: なんでそこサバ読みたいの。
1: いや、99.8 だとほとんどだよね。
0: いや、ほとんどだと思
1: います。いや、タッキーの視聴者ファンが怒る、全国のファンが怒りますから、何万人おるか言ったってください、タッキー。
2: もうね、8000万人いますから。
0: うわー、すごい、
3: 逆言ってる。
0: すごいな。
4: まあまあ、でもね、あの、さっきは野菜、食料の神でしたけど、うん、徳島はやっぱり芸能の神もいてるじゃないですか。
1: 雨の娘ですね。
0: はい、そうか。
1: 天の岩戸伝説の雨の娘。はい、これが踊って、天の、あの岩戸隠れの前で踊って、はい、それが踊りの起源だと僕らもう主張してますよ。まあ徳島市のホームページには400年前からって書いてますけど、僕らはもう2600年前から。
0: なるほど、後期と同じぐらいの感じですね。はい、はい、でそれをちょっと覗いたところを田地からの尾道とかがあってね、
3: 田地からを盛るよね。
1: 言うちゃいました。小敵呼んだことあります。
0: いや、もう
1: 田地からは佐奈の阿方に座すって書いとんですよ。
0: そう、
1: でちなみに徳島の神山の佐奈郷地って千何百年村なんです。そうなんですよ。あのずーっとね、ちなみにその佐奈郷地の山頂に立ち川の塚あるんですよ。
0: はい、
1: まあ、うん、まあ、某他の県さんが後から佐奈の阿方って村を作っとんではチャンスよ。もう千何百年前から古事記に載ってる佐奈の阿方が
0: 引いてる。
1: ほんとこれ普通にね、古事記に書いてるんですよ。それがその通り残ってるんですよ。
0: ちょっともうね、まあ、45% ぐらい本当にアマだったのかもって思い出してきました。
3: いいね
0: やばいですねこれ。
1: いやいや、帰るときは 2000% ぐらい。いや、本当にね、これ一個ずつ確認していくと、はい、ただまあ今学説とか学会とかそういうのはオールスルーですけども、は
0: い。
1: まあ隠されてるんですね。
0: はい、
1: まあ、はっきりと、あの先人たちは阿波に1000年、うん、奈良に100年、京都に1000年が日本の歴史とはっきりおっしゃいますので、まあ、これを言えば言うほど僕は通説の方とか、はい、学校関係者にはあっち行けって言われますけど、まあ、でも最近はですね、ちょっとずつご依頼のお話も、あ、講演の依頼の話も受けてきて。
0: そうなんですか。
1: あの、まあ、やっぱりこれはね、ちょっと言い方、はい、突然です、はい、コロナワクチンがやっぱりちょっとそのちょっと間違った情報が流されてみんな気づいたんですよ。
0: なるほど。
1: あのね、はい、判断
0: 諸説ありますけどね。
1: 諸説ありますけど、はい、もう僕は 100% そうだと思って。
4: なるほど。ちょっと なんで阿波の歴史の話から。
1: 違う
0: 大丈夫、
1: 教わったこと、教育されたことが全て正しいと思ってるような判断力を奪う日本人されとんですよ。
0: なるほど。
1: だってだって、まあ、オールドメディアさん、
0: はい、
1: まあ、FMP さん含め、オールドメディアさん。
3: 我々です。
1: いやいや、もうほぼほぼね、スポンサーの意向で動いてるの。これは経済仕方がないです。
0: なるほど。
1: もうテレビの中で、もう某新聞なんて何割正しいこと書いとんですか、と僕はもう正直思ってます。
0: すごいですね。メディアに出ながらメディアの批判をしてですよ。隣にスポンサーがいるのにスポンサーの批判をするっていう。
3: そう
0: もうなんで尖ってるんだろう。
1: いや違うんですよ。もうね、スポンサーとかね、株主に忖度しすぎておかしくなってるんです。
0: なるほど、ね、まあ確かにそれはそうですね。
1: 本当のことってなんか分かります。今だとアメリカとイランと日本、
0: うんうんうん、
1: いろいろメディアが言ってますけど、どれが正しいと、は
0: い
1: はい、
0: いや、わかんないですね、本当に。
1: わかんないでしょ。
0: わかんないですよね。
1: なぜかというと、メディアが言いたいこと言うよって、僕らはそれをそのまま受け取ったら、やっぱりちょっとね、コントロールされとうと思うんです。もうほんま典型的な、そうなるとね、こう、悪い男が出来上がってしまうんですよ。
2: 長いもんね、ものにはまか
0: れる。自ら言い切るところが潔いですね、逆にね。
2: 竹原さんもね、
1: いや、違うんですよ。
2: 顧客には。
1: 違うんですよ。
2: ほんなお菓子ばっかり送ってます。
1: タッキーは失うものもいっぱいあるんです。
0: 何の足の引っ張り合いするんですか。
4: まあまあ、そんなね、はいはい、そんな、あの、お話の中で、うん、この小山さんは、
0: はいはい、
4: なんかこう、キャリアデザイン的なものも、講演したりして、
0: うん、やってますよ。
4: 最初のつかみ的にはどうですか、この山本たけるの。
0: いや、
4: この推しは
0: ちょっと面白いですよ ね。ちょっと面白いですよね。あの、邪馬台国ってどこだか知ってるっていう、うん、何しにこの人話しに来たんだろうっていうところがね、いいですよね。
1: いやだって機内と九州が300年論争してるんですよ、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ね、うん、もう学会の 邪馬台国僕はプロレスを呼んどんですよ。機内が
0: 起因がどこから出動されたとかね、いろいろ歴史の教科書も見ましたよ。
1: 見ますでしょ。
0: 見ます見ます見ます。
1: 納得したことございます。そもそも教科書って

0: 僕大人になるまで、まあ、教科書は勉強して努力して、うんうんうんうん、努力を比べるために、うん、まあ、あの勉強があるんじゃという人もいらっしゃるんですけども、うん、その勉強していい大学行っていい会社行くんとまだ事実とはちょっと違うと、
1: うんうん、
0: 僕は最近通説に関してるんです。
1: なあ、でも確かにそうですね。なんか教科書って、うん、今まで何にも疑わずに、ね、これが正しいことなんだと思ってたんですよ、うん、だからあの鎌倉幕府の成立が1192年じゃないってなった時に、どういうことって思いますよね。
2: はいはい、
1: いい国違ったんだと思って。
0: いや、もう聖徳太子がいたりいなかったり、教科書一回載ってて消えたり、
1: え、そんなそんなこともあったんですか。
0: あるんですよ。なぜか知ってますか。
1: 何ですか。
0: 言うて言うちゃっていいんですか。
1: もう、
0: まあ、あの日本のお札で一番、まあ、
1: はいはいはい、
0: 竹之内の少ないが聖徳、まあ、聖徳太子と言われるんですけども、はいはい、まあいないと言われて教科書が一回消えたんですね。
1: ほうほうほう。
0: なぜか、
1: はい、
0: もちろん奈良にはいないからです。聖徳太子はどこでいらっしゃったか、はい、38歳まで阿波にいたんです。
1: 本当ですよ、それは、ね、
3: 国府庁って言うんですよ。
1: あ、そう、あ、そう、
0: そう。いや、まあまあ、これを言うとですね、まあ、陰謀論と言われるんですけども、あ
1: の、誰が誰に対する陰謀なんですかね。
0: いやいや、教科書の中身って、はい、ほら、もちろん時代によって調べて変わるじゃないですか。
1: あ、そうそう。
0: が変わるんですけども、あの、だって一番古代からね、うん、偉大な聖徳太子が、はい、どこにいたか分からん、はい、もう声の大きい先生がわーって言っても聞く、うん、証拠がないぞと、うん、俺おらんぞと、うん、まあ、確かにね17条の憲法から12回のなんとかとかいっぱい作った人ですけども、うんうんうん、本当に俺調べたらあるんかいと、うん、昔も偉い学生大先生がこうじゃってのその通り一挙が学説なんです
1: けど、うん、はいはいはい、
0: 調べたらこれ違うぞ、証拠がないぞ俺って言って、う
1: ん、奈良にいなかった。
0: あの基本的にお寺っていうのは、はい、比叡山延暦寺とか、うんうんうん、言うたらなんとか山ってですけど三号ってのがつくんですね。 山の前にできて、はいはいはい、山のように開けるようにって言うんですけど、うん、法隆寺には三号がないんですね。
1: うん、はー、うん、確かに、
0: まあ、燃えたからとか言うんですけども、うん、ほとんどの寺はみんなついてますんでね。ちなみに特殊な久世山峰薬師、久世山峰薬師報国寺ってあるんですね、うん、報国寺と法隆寺と法然寺っていうのは、うん、まあ法隆寺は奈良で法然寺は愛知にあるんですけど、はいはい、これ一個の木から三つの仏像を作ってる、まあ、兄弟みたいなお寺なんですけども、久世山峰薬師報国寺は徳島にあって、
1: うん、
0: そこにはまあ江戸の末期までちゃんと久世観音菩薩ってあったんですよ、
1: はい、あ、聞いたことあるかも、
0: はい、もしあると思いますよ、
1: うん、
0: それがねある日フェノロサっていうと岡倉天使さんというと、はいはいはい、法隆寺の夢殿で神にくくまれと見つけたって言うんですよ、うん、ちょっと前まで徳島で祭られとったんですよ。それ知らまにも法隆寺のものになったら国宝なんですよ。久世観音菩薩、
1: はいはい、
0: あれれれと僕は思うんですけども、そんなこんまあ言い過ぎるとまた僕バッシングを受けるんですけども徳島に結構古代の面白い話いっぱいあって、あ、うん、今もはい、その横にたたりだり浄言寺って言ってもたたりが起こって、はい、その久世観音菩薩とあの百済観音菩薩っていうのを、はい、まあ、奈良へお届けした和尚賢友と言われる方がたたられて亡くなって、はい、そこに聖徳太子のでっかいお墓があるという、はい、ツアー客満載ですけど来すぎて怒られるという、はい、
1: うん、そのお墓のは徳島
0: に、徳島は美山、
1: 美山に、
0: はい、これ結構あのマニアの間で有名な話です。
1: あ、そうなんですか。
0: もちろんあの教科書にそんなの載ってなきゃお前ら食っとんかって怒られますけど、
1: うん、
0: まあ、報告寺の看板にちゃんとあの優勝書き書いてますんで、
1: ね、あ、そんなん
0: ですね。あるんです
1: よ。いや、知らなかった。なんか知らないこといっぱいありますね。
0: ありますでしょ、世の中隠され、あの卑弥呼って邪馬台国ってどこかって話先出たじゃないですか、
1: はいはいはい、あ、なんか諸説ありますけど、九州に降り立って、その奈良とかその京都の方にこう、遠征していくから、あのどっちもどっちだよみたいな話とかってよく聞きますよね。でもルートの中にどう考えても徳島入ってなさそうな感じなんですけど、それなんでなんですか。なんでその急に泡が出てくるんですか。
0: もう滝言うちゃって、それ俺言っていいの。
2: いや、もう今日はね、うん、滝郎に任せます、うん、
0: いやいや、もうね
1: いい丸投げ感ですね。
0: もう不思議で仕方がないですね、
1: うん、はい、
0: まあ、九州には九州に王朝があった間違いないんですよ、うんうんうん、まあ半島九州とか、うんね、あの朝鮮とか中国から近いんだったんですけども、うん、まあ、 あの九州全部で演技式のその式内社っていうのちょっとしかないんですよ。
1: へ、
0: 徳島50ある、50座あるんですね、
1: はい、
0: でそれは927年より昔の神社大臣制よって平安時代に本当に書いた憲法に神社大臣制よって残されて書かれてるんですけど、
1: はい、
0: 九州ほとんどないんです
1: よ、うん、
0: にもかかわらず、うん、九州からこう奈良に、まあ、神武初代天皇が当選したよって言うんですけども、うんうんうんうん、なかなかそれも読めば読むほど不思議なストーリーなんですよ。で、大和武尊も当選したよ、はい、熊さんやっつけて当選したよって言うんですけど、
1: う
0: んうんうん、両方とも四国触れてないんですよ。もう全く空白地なんですよ、
1: うんうん、なんかそんなイメージでしたけど、うん、今聞いてて思ったのが、うん、昔の人って、うん、要は通り名と本当のマナって、うんうん、で自分の本当の名前隠すじゃないですか。 それを知られたら、その、ね、
0: 呪詛かけられる、
1: 呪詛をかけられたりとか、うん、式神にやられたりとかするからって、うん、はいはい、っていうことは当然今の、うん、あの個人情報とかでも、うん、その例えばビジネスネームを使う人が結構増えてるんですね今、うんうん、あの、うん、個人情報特定されないように、うん、ってことは自分の本拠地は絶対にそれ隠すはずじゃないですか。なるほど、そんだけ狙われやすい人だったらば。
3: なるほど、ね、
0: いいこと言いました ねあの中国の三国志の魏志倭人伝倭人の城ってとこに、はい、城国、まあ、大和国のこと書かれとんですけども、うん、はいはい、最後の最後ちょっとまあ水耕初方が距離で書いとんのちょっとごまかすような記述になっとんですね。それで、まあ、四国は隠されとうと僕ら阿波の人らは言うんですけども、はい、まあ、ちなみに両方読み解いても奈良に畿内には遠すぎて九州には近すぎると僕は思ってるんですけども、まあでも高校の先生方が 何百年、はい、東大と京大とか論争してますので、あの、まあ、某徳島の大学がですね、先生が2人、うん、学会で発表して2人とも飛ばされるという前代未聞の、うん、やっぱこれぐらい学罰であったり、
1: 考古学のゴッドハンド以来ですよね
0: いやいやいや、もうほんまね、ゴッドハンドあんだけ上げるのにこれもうね、これもともと古事記っていうのは、はい、まあ、元利宣長先生がね、
1: はいはいはい、
0: 世に出したんですけども、うん、そしたら今世に出回る古事記伝って言って、うん、さあ古事記の本っていうのは上中下、あ、まあ、3冊なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 元則先生訳して滝何冊になったの、古事記伝って言うんですけど3冊なんですよ。3冊が元則則先生訳して46冊になったんです。
1: すごい長いってイメージあります。
0: めちゃくちゃなきゃ元則先生の感情が入ってます。元則先生は、はい、まあ、ご出身が伊勢のあちらの三重の方で、門下生200人のうちの160人はあちらの方なんです。ほんと、ほら、元先生が分かりやすく解説していただいて世に出とんで、
3: これ以上は社落の時代の人やな、
0: うん、そうですね、うん、それじゃ申し上げにくいんです。その中に池間真晴さんっていう徳島阿波の国学者おったんですよ、うん、優秀な方が、で、まあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、いろいろ言ったら捕まって亡くなったんですよ、
1: う
0: ん、で僕らは池部真晴先生が元利先生の弟子だったんで、その方がもっと長生きしたらもっと違った世界になっとったんちゃうかなという願望と妄想を繰り広げてます。
1: 逆にちょっとお聞きしたんですけど、はいはい、なぜそこまでして四国を隠さなきゃいけなかったんですかね。
0: いい質問ですね。
3: いい質問ですね。
0: いい質問ですね。まあ、もうこれはまあ僕の 推論ですけども、
1: はいはいはい、
0: 伊勢神宮内宮と外宮、はい、内宮が天照さん、ね、外宮が
1: 月読みでしたっけ、
0: 豊受けのお食事の神様、
1: ね、はい、そうですね、
0: はい、でも外宮の神道五部署にははっきりと、まあ、を作ったのは雨の村雲と淡い隠蔽って書かれとんですね。これが渡来市ってなったと。ほうほう、渡来市は没落して、要するに争いで負けて追い出されて、もともと一番昔は天皇家があった後隠蔽っていう祭祀の一族があったんです。これもね、うん、藤原氏負けとんですよ。これは皇后衆って本で書かれとんですね、はい、結局今もやってることから権力闘争で買ったものが、まあ、聖歴史を上書きしていって、上書きされたと、
1: はい、勝てば官軍みたいな、
0: そうです、
1: 歴史を、上塗りしてってっていうことですね。
0: 明治維新と言いながら、あれはもう薩長維新、薩摩と長州が、はい、あの外国と組んで、 なんて言ったらいいんですか、まあ日本を組み替えたっていうことですの で、 でも教科書はそんなこと書いてくれないんで、もうヒーローのような、まあ、勝てば官軍ですから、
1: ね、まあそうですね、
0: はい、もうなんでこんな話になったんだろう、ね、

0: フリーメイソンと組んでっていうような話ですよね。
1: そ
0: うそうそうそう、ね、
1: その辺得意です、はい、男得意ですか。
0: はい、意外と好きですよ。
1: 好きですね、
0: はい、あのフリーメイソンのバーベキューに参加したこともあります
2: よね。すごい、ね、すごい、
1: はい、呼ばれたことがない。
3: なんで呼ばれたんですか。
0: え、いや、なんかホームページ調べてたら、あの送ったんですよ、入りたいですって送ったんですよ、うん、全然連絡なくて、3年後くらいに急に来て、うん、あのバーベキューやるんですよ、そんなフランクなのと思って、で、行って恐る恐る言って、あの秘密消しちゃって、あの地球を裏から征服するんですかって聞いたら、あ、先週したした、そう、軽いなと思って、そう、そ
1: んな先週どんな感じでした
0: ね。ね、なんか、だからすごいなんかフランクな方々
3: で、有名な人とかいました。
0: いや、あの、もうペーペーなんで、多分なんかね、いろいろあるらしいんですけど、それはね、なんか掟があって、自分がメイソン、まあメイソンリーっていうらしいんですけど、うん、自分がそうだってことは、あの、ある程度の階級まで行ったら言っていい、言ってもいいですって。でところが、あの人がそうなんだよっていうのは言ってはいけないっていう掟があるらしいんですよ。だから何も別に秘密にしてないんだけど、うん、儀式とメンバー、他のメンバーだけは秘密にするってことで秘密結社って言われてるんだっていう話を聞いて、そういうことなんだって思いました。
1: その仕組みいいですね。ちょっと泡でも作らない、う
3: ん、でもタケルさん、あの人がフリーメイソンとか言いまくってますけど、
4: ね、タケルさんはフリーメイソンじゃないから、
3: ないから言
4: いまくってもいいやね。
0: まあ、これはそれ推論ですからね。
1: これも僕のあれに策略にはまってます。
4: フリーメイソンなんですか。
1: え、僕はイルミナティです。
4: ああ、なるほど、
0: なるほど。
4: はい、まあじゃあこの話はこの辺で。
1: これ流れた次に殺されたとこの番組ですね。
4: え、まあなんかね、そういう話を今いろいろ聞いてきましたけど、はい、どうですか。
0: いや、なんかちょっと、うん、あの、うん、四国が隠されてたっていうのはちょっと面白かったですね。うん、
1: いやいや。
0: で、現代まで隠され
5: て。山田国は泡だった。今回はここまで。完全版は YouTube チャンネル山田国は泡だったでお楽しみください。
6: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
7: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: マイフェイバリットソングス、今回はザ・ブルーハーツの特集をお届けします。

美しくなりたい。写真には映らない。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行では、お取引をポイントに換算し、合計ポイントに応じてお得な特典が受けられるレインボーポイントサービスを取り扱いしています。詳しくはお近くの特銀窓口へお気軽にお問い合わせください。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵道夫が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: みなさんこんばんは、 FM ビザンの
5: ゆりりです。
2: 8時です。
6: はい、山口敏太郎です。まあだいぶ暖かくなってきましたけども、皆さん元気に住んで、みんな生きてますか？花粉はだいぶなくなりましたんで、僕はだいぶくつろいでおります。山口敏太郎の
7: 日本大好き。

0: 作家ユーマ研究家の中澤武史です。
1: アシスタントの草野舞です。
2: はい、穂積明之です。
0: 山口さんって花粉症でしたっけ？
3: 花粉症だよ。
0: あ、全然そのイメージなかったです。あ、そうなんですね。
2: でも結構花粉の話してましたよね。でも確かにこのラジオでも。
0: え、日本大好きで一回もしたことないんじゃないの？
3: 嘘。
2: でしたっけ？え、結構花粉してるイメージだったけど。
0: 本当に初めて山口さんが花粉で悩んでるって聞いた記憶が一切なかったから。
3: いや、鼻の粘膜焼いたんだよ。
1: はい。
3: 粘膜焼くと、レーザービームで焼くのよ。
2: はいはいはい。
3: そしたら、鼻の粘膜に花粉がついても反応しなくなるのね。
0: はい。
3: で、鼻がバカになってるからしばらく、匂いは匂うんだけど、粘膜に反応しないから鼻水は出ないんだよな。でもね、焼いて3年ぐらい経つとだんだん弱ってきて、鼻水はズルズル出るようになるんだよ。
0: またやんなきゃいけないって感じになるときですね。
3: またそろそろ焼きに行かないといけない。
2: 焼肉っていう表現になるんですね。
3: もう焼肉。
0: まあでも、そういうことだ
1: な。ちゃんと体が修復してるってことですよね。
3: そうなんだよな。
0: 脱毛とかとも同じですよね。あれなんか永久脱毛ってあれ、永久に脱毛できてるのかなと思ったら違うらしいですよね、あれも結局ね。
3: また生えてくるんだ。
0: なんかやっぱ まあちょっと具体的な年数はちょっと忘れちゃったんですけど、
3: うん、
0: 結局やっぱ体が修復してしまうので、
3: そうなの、ね。
0: 何年か経つと結局また生えてくるらしいって聞きました。
1: まあ、同じ程度で生えるわけではないらしいですけどね。
0: ああ、そうなんですね。
3: 多少短くなるのかな。
0: なるほど。
3: うん、
0: まあまあまあ、修復のは必要ですからね、やっぱりね。まあ、
3: 能力
2: うん、そうですね。それやっぱり修復するときって、まあ、水木しげる先生が左腕切ったときみたいに、赤ちゃんの匂いがするって言った通りで、その山口先生のお肌の中も赤ちゃんの匂いがするもんなんですか、
3: ね、何もそんなの。
2: しないですかね。
3: あれ、水木先生一流の言い回しだろ？
0: まあ、でもやっぱ腕が再生するときは赤ちゃんの匂いなのかもしれないですよね、本当に。
3: ああ。
2: 鼻の細胞じゃ赤ちゃんの匂いはしませんかね？
3: しないね。
0: 鼻とか、まあ脱毛もそうかもしれないけど、焼いてる部分が腕がなくなった部分とは違うじゃん、量として。
2: 量の問題なのかな。
0: 再生するパワーが絶対腕がなくなった時には出てるじゃないですか。どうか。
2: あ、そういうことか。
0: そう、それがやっぱ赤ちゃんの匂いなんだね。
1: 本当なんですかね。
3: あとショート効果でなんか最近見るんだけど、なんか次から次へと新しい治療方法が出てるじゃん。
1: ああ。
3: なんかいびき治療のレーザーとかな。
0: あ、そうなんですね。
3: これ行こうかなと思って真剣にいびき治療の。
0: 山口さんいびきやばいっすもんね。
3: やばいもんな。
0: 岐阜の事務所でみんなで泊まった時に、僕らは2階で寝てたんですけど、山口さん1階で寝てたんですけど、隣で寝てんのかなと思いましたね。
3: そうそう。弟でも言われたもんな。
0: うん。
3: 兄貴が2階で寝てると、なんか、1階で同じ部屋にいるのかなと思うぐらいうるさかった。
1: あらららららららら。
0: だから貧乏アパートとかでは暮らせないですよね、山口さん。貧乏学生が住むようなアパート住んでたら、もういびき絶対怒られちゃいますよね。
3: いや、友達がね、大学時代、うちの下宿に泊まりに来てさ、うん、横浜の下宿に泊めてやった時はさ、みんな、次の日みんな無言になって、みんな二度と泊まろうとしなかったのよくわかるよね。
0: あ、若い頃からってことですか？じゃあ、このいびき。
3: 20代とかからそうだよ。
2: ああ、じゃあもう本当に、30年、40年の付き合いみたいな感じに。
3: いや、だからね、あれやってると、なんか何？ボケちゃうと、若年性のボケが始まるとかな？心臓が止まるとか言われてるじゃん。
1: あ、無呼吸ですか？
3: 無呼吸。
0: 治療ですか？
1: うんうん。
3: うん。だから無呼吸で、だったらそうなるのかなと思ったけどさ、これもう35年ぐらいそんなことやってんだよ。
0: おお。
3: で、もっと前かもしんない。弟が言ってたってことは、もう、19、20歳のとこから、ね、うるさいのかもしんないよね。
0: なるほど。まあ、でも、別に、そこまで無呼吸の心配とかする必要もないってことなんですかね。何十年大丈夫ってこと。
3: だから、あれは、医者が、ね、儲けるために、ああいうふうに作った病気なんじゃないの？
0: まあ、そうは僕、本当わかんない。
1: そんなことはないとは思いますけど。やっぱ、あまりにも。父親も、ちっちゃい時から無呼吸ですからね。
0: うん、
3: 元気にしてるお父さん。
1: 元気ですよ。非常に元気ですね。
3: じゃあ、いいんじゃない？

0: 今、お父さん、
1: 人によるんじゃないですか。最悪の場合は、それがすごい怖いことになっちゃう人も稀にいるから、一応念のためにっていう
2: そう
1: こ
2: で
1: と
2: す
1: なん
2: ね。
0: です。いや、
2: だから
0: なん
2: 僕
0: か、
2: ね
0: ケネディじゃない、ケネディじゃなかったな。あ、カーター大統領
2: え。
0: は、すごいいびきをかく人で、で、カーターはボケたでしょ？早めに。
1: そうなんですね。そうなんですか。
0: ボケちゃったんだよ。あ
1: なん
0: れ
1: か知
0: は、
1: ら
0: そ
1: な
0: れ、
1: い。
0: 早くいびきをかいてたからだっていうふうに言われたんだよ。
1: やっぱYouTube ってみんなそうでしょうけど、さっき山内さんショート動画でそういう新たな治療法いっぱい出てくるじゃんって言った時に全くピンとこなくて、やっぱ見てるやつの関連しかホームに出てこないので、
0: あ、
2: そう
0: 意
2: で
0: 味
2: す
0: なって
2: ね。
0: ない？
1: 僕のショート動画には、全然そういうのはやっぱり、普段そういうの検索してないので、出てこないですけ
2: まあ
1: ど、
2: そうですね、確かに。
1: あれって本当人によって全然違うらしいもんね、ホーム画面の表示と。あと最近ツイッターもそうらしいですよね。あれはフォローしてる人とかもう関係なくなっちゃったから、もう人によってタイムラインに出てくる情報、だから今話題の情報っていうのがもう人によってバラバラになっちゃってる感じ
2: そうですね。なんかあれ、僕の多分、なんだ、タイムラインのあれなのかな。なんかいいねとかリツイートよりも、ブックマークをしたものがよく出るのは僕だけじゃないですよね、多分。
1: ですね。わかんない。
0: そんな出ん
2: ブック
0: の？
2: マークすると、関連で絶対よく出てくるんですよ。
3: でも出てくるかもしれないです
1: そういうこと
2: ね。
1: か。
2: リ
1: こ
2: ツ
0: れ、
2: イート
0: ブッ
2: とか
0: ク
2: いいねで
0: マ
2: は出てこないけど、
0: ーク。おー。
2: ブックマーク率が
1: 今、
2: 高いんですよね。
1: そうなんだ。
2: なんかそんな感じがする。いや、僕の、なんだろう、仕様だけかもしれないけど。
1: ごめんなさい、俺、ブックマーク一件もしてないんで、それに関
2: し
1: してて は
2: ない
1: なん
2: んですか？逆に。
1: いいね機能あれば、ブックマーク機能なんていらなくない？
2: そう？
1: 俺、いいねとリツイート以外は必要ない。あ、ブックマークって何のためにしてんの？ツイッターの。
2: だから、まあなんか下世話な話ですけど、まあ、なんだろう、一番言われてたのが、いわゆるまあ、エロ目的で、ブックマークみたいなこととか言ってましたけど、明らかなエロのやつに、いいねをするのは躊躇されるから、保存機能が欲しいという声を受けて、確かブックマークって作られたはずですよ、確か。
1: 一緒じゃん、別に。いいねだろうが、ブックマークだもん。
2: じゃあ、中澤さん、エロいやつには全部もういいねを押しまくってるってことですね、じ
1: だっ
2: ゃ
1: て俺エロいツイート、ほんと興味ないもん、マジ
2: あ。
1: で。
2: で、たまにだからそれで、
1: 俺は穂積君と違って全裸シャンパータワーとかに夢を見てないんですよ。
2: 逆に俺そん
3: まあ、
2: な有名見てないよ。
3: あれですよ、ブックマークはやっぱ保存用なんですよね。いいねは、なんか、お誕生日迎えました、いいねって押すこともあるので、別に保存したいものじゃなくても、いいねって押しちゃう。
1: だってそれは本当はそいつのためになってどうでもいいから保存しなくていいってことじゃないか。
3: いや、
1: だ
3: で
1: か
3: も
1: ら
3: ずっ
1: いい
3: と
1: ね
3: 保
1: もい
3: 存
1: ら
3: す
1: ないん
3: る
1: じゃ
3: べ、
1: ないですか、そんな
3: そう
1: も
3: じゃ
1: の
3: ないです
1: に。
3: か。いい
1: そ
3: ね
1: んなやつ
3: は、
1: の誕生日に。
3: 単純にいいねなんですよ。
2: そう。
3: ブッ
2: あ
3: ク
2: と、
3: マー
2: いい
3: ク
2: ねを押
3: は、
2: すとね、
3: 見返したいもの。
1: あんまりそうか。だから僕、そもそもツイートを見返したいって願望がないのかな。
2: すごく、逆になんか珍しいかもしれない、そういう
1: どうで
2: 人は。
1: も、ブックマーク機能って、そういえばいつの間にかできてたけど、一回も使ってないや。
3: 料理のレシピとかね。
2: いや、なんか、それこそ、歴史の生き証人みたいな人とかたまにいるじゃないですか、
1: ツ
2: ツイッ
1: イッ
2: ターとか
1: ター
2: で。
1: じゃない、なんだろう、Google 全体のブックマーク機能は使ってますよ。普通
2: お気に、で、だからサイトのお気に入りとかです
1: に。まあ、そ
2: か？
1: のお気に入りみたいなのは、でも、ツイートで、わざわざ保存、っていうか、まあ、なんか、俺は、だから、いいねがもう保存だと思ってるからなん、俺らの、あんまいいねしないんですよ、実は。なんで、もう、いいねがブックマーク代わりなのかなって
2: そう
1: 感じ。
2: か。
0: でも、相当エロいやつあるもんな。
1: そうですか。山口さんは、
2: たまにそのい
1: 山口
2: い、
1: さん
2: あ
1: は、
2: の、
1: 全
2: ブッ
1: 裸
2: ク
1: シャ
2: マー
1: ン
2: ク機
1: パー
2: 能
1: タ
2: が
1: ワ
2: バ
1: ー
2: グっ
1: やりた
2: て、
0: いんですか？いや、
2: あれ、
0: 別に、
2: 開示させられることがあるらしいんですけど、間。
0: そんなエロいのばっか見てるわけじゃないけど、時々エロいの出てくるじゃん。
1: おー、そうなんですね。
0: なんかこんなエロいのなしちゃっていいのかなっていうのも、時々あるもんな。
1: だって
3: あり
1: あんまま り
3: す
1: 規制ないん
2: ね。
1: でしたっけ？
0: え？
1: YouTube って規制すごいじゃないですか、そのエロ画像に関しては。Twitter って別に大丈夫なんでしたっけ？エロ画
3: ダ
0: 像。
3: メ
0: 行った
3: で
0: こ
2: す
0: と
2: よ。
0: ない。
2: ダメですね。ダメだ
0: で、
3: け
0: でも流
3: ど、
0: れて、陰謀が映ってなかったらいいんだろ？あれ。いいの？
2: いや、まあ、なんかあとセンシティブな設定ができる、できますもんね、一応。
1: あれ、YouTube は乳首もダメでしょ？確か。
2: ダメですね。
1: Twitter は乳首は OK？
0: 出てるやついっぱいあるもんな。
3: ありま
1: 確
3: す
1: かに僕も
3: ね。
1: Twitter は乳首

0: いや、乳首っていうか、口におっぱいは見た記憶ある。でも、全裸シャンパンタワーはモザイクかかってますけど。
1: そのモザイクは多分、乗せた人がモザイクかけただけじゃないです
0: れ、
1: か。
0: 最初からモザイクかかってる映像だったんですね、あれは。
2: 多分ツイッターでモザイクをつける機能ないですよね、多分今のところ。
0: なるほど。じゃあ、別に、お尻とかおっぱいとか、ツイッターは、基本的には出しても、まあ、大丈夫は大丈夫なんです
2: そん
0: か
2: なに
0: ね。
2: 厳しくないっていう感じじゃないですか。
1: ダメだけど、そこまで厳しく取り締まられてないってことですね。
0: なるほど。じゃあ、エロ目的としては YouTube より Twitter の方が有効的な感
3: い
0: じ
3: や、
0: なんで
3: 絶
0: す
3: 対
0: かね。
3: そうだよ。絶
2: まあ、
3: 対
2: それは
3: に。
2: そうなんじゃないですか。
0: で、別にわざわざ Twitter でエロ画像を収集しようっていう気持ちはなんないですけどね。
2: まあ、だから本当に、出会い系サイトのなんか、オープン版みたいな感じにな、使用しちゃってる人も、まあ、いるはいるらしいですけど、X で。
3: 結構太めの女の子でもいいですかとかいうのがあって、見てると太めの女の子がもうスケスケの下着を身につけて出てくるときあるよ。
0: 山下さん、いいんですか？
3: ね、ああ、脱いでるなと思って見てるだけ。
0: 一重の女の子でもいいですかっていうのが、ね、そ
3: 別
0: っ
3: にいい
0: か。
3: ですよ。
0: まあ別にね、山下さん、そういうのいいね知ってるんですか？
3: いいねなんかしないよ。
0: そうですね。
3: ただ、いいねもしないし、ブックマークもしないし、ただぼんやり見てて、
0: ただ流れてきちゃうってことですね。
3: なんかやってるなと思って。
0: なるほど。あんま流れてこないな、自分のタイムライン、本当にこれって。まあ、確かにゼロではないけど。
3: たまにホモみたいなやつもあるもんな。あれ、何が面白いんだべ。
0: まあ、そ
1: 性
0: の
1: 癖
0: 人、
1: はそれぞれですから。
0: それぞれの性癖なんで、これはもうどうしようもない
2: まあ、
0: です
2: どう
0: よ
2: しよう
0: ね。
2: もないですね。まあ、だからなんかブックマークは本当にだから結構、下手したら見られてんのかな？もしかしたらツイッターの方に
3: 絶
2: 何
3: 対
2: を
3: 見れてる
2: ブック
3: よ。
2: マークしてるかとかは多
0: まあ
2: 分。
0: なんか、人が直接チェックしてるわけじゃないにしても AI とかが、なんかそれでこの人の好みを判断とかしてるんですよ、やっぱり。
1: それはしてますよ。
0: ね。
2: まあ、そう
0: それって
2: か。
0: だって YouTube もそうでしょ？だから別に人が見てるわけじゃないけど、好み
2: ああ、まあ
0: はちゃん
2: AI
0: と。
2: が適当に、まあ、これ興味あるだろうっていうことで表示してるっていう。
0: ブックマークもいいねもリツイートも全部チェックしてんじゃないですか、一応。
3: あ、あと、大場健二さんって死んじゃったの？
0: あ、亡くなられましたよ。
2: はい。宇宙刑事ギャバンですね。
3: なんで死んじゃったの？
2: 実は死因はちゃんと発表されてないんですよ。今
0: で
2: の
0: も、
2: 段
0: 闘
2: 階で
0: 病
2: は。
0: 生活長かったもんね、大場さん。
3: なんか、悪かったの？とか。
2: だいぶ
0: まあ、そう
2: 昔ですよね。コロナ禍前に、突然倒れられてっていうのが確か2018年だかそのあたりに。
0: 結構前からですね。
2: だから結構ずっと7年、8年ぐらい闘病されてたっていう。
3: あの人一番健康そうなのにね。
0: まあ、でもまあ、それはやっぱりスポーツ選手の方だって別にみんなが長してるわけじゃないですからね。それはやっぱ
1: そうで
0: り、
1: すね。
0: 耐えてることと、その寿命ってのは必ずしも一致は。
3: そうなんだ
2: まあそう
3: よな。
2: ですね。師匠の千葉真一さんもだってコロナで亡くなっちゃいましたし。
3: ああ、そうだ、そうだな。
0: ね、それはね。いや、でも最近は、まあ、毎回言ってる
3: 千葉真
0: けど、
3: 一っ
0: 最近。
3: ていうと、弟の滝役の弟は死んだ、何年か前に死ん
2: 千
3: だ
2: 葉
3: の。
2: 真一の弟ですか？千葉二郎さん？いや、
3: 滝
2: ま
3: 役。
2: だご存命ですよ。なんか、千葉県かどっかで、なんか、は、なんか、ど、あ、千葉県のドイツ村か。ドイツ村でなんか働いてるっていう。
3: あ、じゃあ、まだまだご存命なんだ。
2: お元気らしいですよ。
3: そうか。意外とあっさり死んじゃったもんな。大場健二も、千葉真一も。
2: まあ、確かに、まあまあ。
3: ぶっちゃんも死んだの知ってる？
2: え？
3: ぶっちゃんも、アブドーザーぶっ
2: あ、
3: ちゃ
2: そうなんですか。え、ニュースになってます？それ。
3: ん。いや、それはほとんど盛り上がってないのよ。
2: え、アブドーラブッチャー亡くなったんですか？
3: 死亡って流れてたよ。
2: 嘘、どこでですか？本当ですか？それ。でもさ
3: い
2: す
3: や、
2: が
3: だっ
2: に
3: て、
2: ブッチャーだったら日本でも話題になるんじゃないですか、でも。
0: こういうの間違うの本当良くないんですからね。
3: いや、ブッチャーの引退式も俺行ったぐらい好きなんだけど、ブッチャーのことをつぶやいてる人が、なんかブッチャーが最後に死んだとか言って、病室で、痩せ細ったブッチャーが、なんか、記念撮影撮ってるやつがあったよ。
0: どうですか？ニュースになってるかどうかですね。なんかね、 めちゃくちゃ嘘つきっ
1: あ、
0: て言いますからね、ネットには。
1: 嘘つきだった
2: だっ
1: か
2: て
1: も
2: あ
1: し
2: れ、
1: れな
2: ブッ
1: いで
2: チャーって
1: す
2: だってあ
1: ね。
2: れですよね。額にすごい傷がある人ですよね。
3: いや、でも、ブッチャーすごい痩せたんだよ。その引退試合の時に。
1: いや、入院はされたんですけれども、多分お亡くなりにはなってないですね。
3: まだ死にそうだってことなのか
2: ああ、びっくりした。
1: 結
0: いや、さ、本
1: 構、
0: 当その辺の話題はちょっと慎重になった方がいいですよ。本当、亡くなっ
2: びって
0: る
2: くり
0: な
2: し
0: く
2: た。
0: なっ
2: 俺、
0: て。
2: さすがにブッチャー亡くなってたら、多分日本でも大ニュースだろうなとは。
3: と思ったかな。
1: まだご存命ですね。
2: ご
1: びっくり
3: 存
1: し
3: 命？
1: た。はい。
3: じゃあなん
1: ま
3: だ、
1: だ、
3: ニュースが嘘ついてるじゃん
0: いや、
3: ね。
0: 嘘つきだらけじゃないですか。だって特に山口さんの周りなんて世間で見れば一番嘘つきがいっぱいいる世界ですよ。
3: なんで？中澤
0: 山
3: と
0: 口さんの周りなんて嘘つきだらけじゃないですか。
3: か、
0: 特
3: 早瀬
0: に
3: とか
0: 山口。
3: 中澤とか保坂とかそんな奴らしかいねえじゃん。
0: いや、僕らまだ正直な方だから、この人の訃報とかに繊細に扱わなきゃって意識がありますから、僕ら。
3: あと、
0: そう
3: 飛鳥
0: そう。
3: 先生とかさ。
2: いや、一回なんか、わかんない。4年ぐらい前に、ベンジャミン・フルフォードさん、亡くなりましたみたいなツイッターをなんか見たけど、全然それ嘘だったこともありましたから。
3: あれはね、なんか偽物とすり替わったんだって。
2: どういうことですか？
0: それが嘘じゃないですか。いや、嘘じゃ ない
2: で
0: か
2: も、
0: もしれ
2: 嘘
0: ない。
2: だったら、
0: それが
2: ベンジャ
0: 嘘
2: ミン
0: じ
2: も
0: ゃ
2: 死
0: ない
2: んでる
0: で
2: ことになっちゃうから。
3: いや、クローン人間なんだってよ。
0: いや、それが嘘じゃないですか、どう考えても。
2: じゃあ、
0: わ
2: オ
3: かん
2: リ
3: ない
2: ジナル
3: よ。
2: のベンジャミン・フルフォードはもういないんですか？じゃあ。
3: いや、もう3代目か4代目らしい、あれ。
2: そうなのか。もう3回ぐらい死んでるってことなのか。
3: そうそう、もう3回は楽に死んでるんだ。
0: もう、陰謀論界隈の人はクローンの話すごい好きっすよね、本
1: 好き
0: 当
1: で
0: に
1: す
0: ね。
1: よね。不思議ですよね。
0: だって、本当に僕安倍さんが撃たれた人が3人から来ましたからね、LINE の。あれ本物じゃないよって。もう本当困ったおじさんたちですよ、本当にね。
3: いや、本物じゃないかもしれないよ。
0: いや、本物ですよ。
3: 何をもって本物かっていうのがわかんないからね。
2: まあ、わかんないですけどね。まあ、わかんないですけどって変ですけど、でもまあ。
0: まあ、百歩譲ってわかんないって言い方は全然いいですけど、あれは偽物だって断言する人とはちょっと付き合い方は距離をちょっと取るようなことにした方がいいかなと
3: まあ、
0: か思う。
3: 断言はできないね。
2: まあ、
0: 断
2: どっ
0: 言す
2: か
0: る
2: で
3: 人
2: 生き
3: は
2: て
3: やっ
2: るか
3: ぱ
2: も
3: 危
2: しれ
0: ない。
2: ないね、ぐらいな人だったら、まあ、僕も付き合いはちょっと考えるかもしれないけど、
3: いや、だっ
2: まあ
3: て、
2: でも、それはわかる気持ちがす
3: 事
2: る。
3: 務所ではアイムさんが安倍さん生存説を熱心に唱えてましたよ。
0: じゃあ、付き合い方を
2: そう
0: 考
2: なんです
0: え
2: か？
0: ます。付き合い方を考えます。
2: 今もそうなんですか？
3: 今も安倍さん生きてる説を言ってますよ、彼女は。
2: なるほど。
3: まあ、そういう願望があるんだろうな。
2: まあ、まあ、そこはまあ、わからんわけでもないですけど
0: 歴
2: ね。
0: 史上の偉人って生存説絶対出てくるじゃないですか。その義経とか光秀とか。だからまあ、本当にいつの時代も人が考えることは一緒で、名のある人が亡くなると実は生きてるんじゃないかみたいな話は、まあ、出てきちゃう人間って変わんないんだなと思いま
2: そう
0: す
2: ですよ
0: けど。
2: ね。西郷隆盛とかもだって明治に亡くなったけど、しばらく生存説があったって話ですからね。
3: 宮武外骨って知ってる？
2: あ、もちろん、はい。
3: 保坂は知ってるよ。中澤には知らんだ、多分。
0: 知らない
1: だ
0: です。
1: け。
3: 宮武外骨といえば、ジャーナリストのスタートみたいなのをし、
2: 国慶新聞っていう、結構おかしな新聞を作っていた人で。
3: 宮武外骨の本持ってるんだよ、俺。大正期に出た。宮武外骨の本には、軍艦に乗って西郷隆盛が帰ってくるとか言ってるけど、あれは嘘ですっていうこと書いてるんだよな。
2: そうなんですか、あれ。
3: まあ、宮武外骨さんの時代からこんなこと言ってたんだと思ったから。
2: まあなんか西郷隆盛亡くなった時に、なんか一つの星が落ちたみたいな話とかも、西郷星っていうのがあったりとかするぐらいだから、なんかすごく、そのあたりからなんか西郷さんってちょっと神格化されてるというか、
3: 最後
2: 生
3: の
2: 存
3: 下
2: 説
3: で
2: もあれ
3: 火星だ
2: ば、
3: ろ？あの当時、火星が最接近していて、それが大きく見えたから最後星って言うんだよ。だからあれ正体は火星なんだよな。
2: そして、で、なんか火星の真ん中になんか、軍服姿の西郷さんの顔が見えたっつってみんなが大騒ぎしたとかなんとか。そんな、ウルトラマン最終回みたいな。
3: そうだよな。郷秀樹も死んだべ。
2: もう、ちょっと前ですね。
3: 郷秀樹さんって、 あの人って本名村田秀夫って言うんだって？

0: あ、段次郎さんの本名か、そうです。
1: おお。万次郎さんなんで死んだのかな？病気には見えなかったんだけど。
0: じゃ、なんか、肺の病気だっていうのは、なんか、はい。
1: ああ、そう、持病あったのか。
0: 持病が終わりで、それでなんか結構3、4年ぐらいは、まあ、そういった療養しながら活動を続けてたみたいな、いう話ですけどね。
1: いや、だから、なんか、俺は子供の頃憧れてた役者さんとかみんな死んでいっちゃうなと思ってね。
0: まあ、さすが
1: 全
0: に
1: 然悪い
0: 山
1: ことじ
0: 口
1: ゃ
0: 先
1: ないん
0: 生
1: です
0: もう
1: けど、でも
0: 60じゃないですか。
1: え？
0: 来
1: いや、
0: 年
1: で
0: 60。
1: も、やっぱ山口さんぐらいの年齢の人がやってるラジオとかエッセイ読んでると、もう大体訃報の話ばっかりになってくるからね、どんどんね。いや、もうそういうのはしょうがないなと思うね。 やっぱ寂しいね。
0: いや、そりゃそうですよ。
1: まあそうですね。だってこの先の、だって、まあ僕らもそうかもしれないけど、著名人の訃報って大体知ってる人になってきちゃうじゃないですか。この先は。
2: まあ、つい先日も鈴木浩二さんがね、お亡くなりになりましたけれ
1: 鈴木
2: ども。
1: さんなんてまだ若いですからね、言うてもね。まだ60代でしょ、確か。
2: 68歳ですね。
1: 68歳
0: 若い
1: か。
0: な。
1: 鈴木浩二さんね、誰？
0: リングの作者に。
1: ああ、死んじゃったんだ。
0: そうです、それ。亡くなられました。貞子が追悼のコメントしてます。鈴
1: 鈴
0: 木浩二さん。
1: 木浩二さん。
0: 貞子追悼のコメントってあれどんな感じだったんですか？
1: いや、だから、なんか、まあ、あれは明らかにちょっと笑いを取ろうとしてるツイートコメントでしたけど、だってお前はそっちにいる側だろうっていうね、そもそもその
0: まあそうですね。
1: ね。
0: もう、貞子追悼のコメントっていうのをちょっとやりたいだけな感じもし
1: で
0: ます
1: も
0: よ
1: ね、
0: ね、
1: あ
0: そ
1: れ
0: れ
1: は
0: こ
1: や
0: そ。
1: っぱりその水木先生が亡くなった後もそれっぽいのあったけど、まあちょっといい方法の伝え方だなとは思いました、ああいうの。やっ
0: ああ、
1: ぱ
0: そ
1: お
0: うです
1: 化けと
0: ね。
1: かを生み出し、名お化けを生み出したクリエイターにとってはちょっと名誉の追悼コメントでね、ああいうのが出てくるっていうのね。でも鈴木さんってさ、売れた本ってリングシリーズは3つだけだったのかな。
0: い
1: その
0: や、
1: ぐらい皆
0: い
1: そっ
0: ろん
1: から。
0: な作品売れてるはずですよ。
1: 代表作としてはやっぱリングが代表作なんだ。
0: まあ、どうしてもそうなるかな。まあでも、やっぱり、全部は読んでないですけど、まあ一本目はともかく、螺旋以降っていうのはもう映画と小説まるで違うので、まあ、まあ螺旋以降に関しては小説の方が僕は絶対面白いと思ってますけど、まあホラーじゃなくなってるんでね、小説の方は。
1: SF になってるもんな。
0: でも多分もう何でもありホラーよりは僕は全然小説の方が面白かったですけど。
1: だって
0: あの
1: すず、
0: 人
1: って、主婦っていうことを初めてやった旦那さんだよね。
0: え、そうなんで
1: 鈴
0: すか。
1: 木さんのことを初めて知ったのは、旦那さんは売れない小説家で、奥さんが一生懸命働いてるから、主婦業をやってるんですっていう特集で見て初めて見たのよ。で、ああ、こんな人もいるんだ、面白いなと思っていたら、リングでバカ当たりして、だか
0: まあで
1: ら、
0: も多分鈴木さん以外にもそういう人いっぱいいそうですけどね。 結
1: 多
0: 構で
1: 分
0: もそうっ
1: 表
0: す。
1: でそれを言うとか、スポットライトがそれとか当たる人があんまいなかっただけで。
0: そっか。でもなんか自分が物心ついた時にはもう売れっ子だったイメージもありますけど。
1: でもリングの頃、あ、でもそっか、リングの頃ほどにか小学生か。
0: そうですね。まだ小学生とかですかね。多分リングやってた頃って。
1: 俺が中学生の時だからね。まあだから、そう、小泉君の世代からしたらもう気がついた時には売れっ子ですよね。
0: もう売れっ子のイメージしかない感じの。
1: まあいろんな人が亡くなられてますよ。柘植義晴先生も亡くなられてますし。まあそれはもうしょうがないですよね。
0: まあ、柘植先生はもうお年がお年でしたからね。
1: 柘植先生が死んだら、鳥とか、昆虫とかが下に止まったのかな。よく水木先生が書いてたじゃん。なんか、柘植先生が出てると、なんか鳥とかそういう小動物が止まるとか言って。
0: でも多分普通に病院で亡くなられてるんじゃないですか。おそらくですけど。
1: 病院で亡くなったのか
0: その別に外で亡くなってるよとかじゃないと思うんで、 外で
1: まあ、
0: 亡く
1: なな
0: っ
1: いん
0: た
1: だ
0: ら結
1: ね。
0: 構事件ですからね。
1: その柘植先生は、ネジ式とか、あんな小作品の収入で、一生涯走り切ったって感じ？
0: ね、先生はもう晩年はずっと過去の作品の印税で、しかも、まあ、そこまで貧しくないと思いますよ、晩年までずっと。

0: だから、いや、貧しいとは言ってないけど、
1: ずっともう何度も再販されて、毎回ちゃんと売れてるっていうことですね。
0: 源泉館主人は、俺、エロチックだなと思うんだよ。
1: まあ、わかります。それはわかる。
0: そうか。
1: そうですね。いや、なんか、それこそ、あれでしたよね。柘植義晴、ちょうど調布の方で柘植義晴店がやられてる最中に確か亡くなってるんですよね。
0: う
1: で、
0: ん。で、
1: それで、
0: やっぱり
1: 訃報が
0: ね、
1: 通じられたのは、終わってからだったんで。
0: やっぱネットは嘘つきだらけだなと思うのは、柘植店で柘植義晴が来てるの見たとか言ってる、大嘘つきだね。
1: 俺、実際それ見、あの、俺、柘植義晴店に行った時に、後ろでいた人もいましたよ。あれ、さっきの柘植先生じゃない?みたいな。
0: もうね、
1: 言う人
0: 嘘
1: い
0: つき
1: まし
0: ばった
1: よ。
0: かなんて世の中、やっぱりね。
1: んなわけね
0: じゃあ、よく似た人がいたってことじゃないの？
1: まあ、
0: まあ、
1: よく
0: 似
1: 似
0: て
1: た人
0: た、
1: かもしれ
0: ね、
1: ない
0: そう。
1: けど。
0: まあ、完全な嘘じゃなくて、勘違いっていうのはもちろんあると思いますけど、まあ、やっぱり適当なことを言っちゃうんですよ、人間はね。やっぱり。
1: まあ、本当に柘植義晴のコスプレをしてたおじいさんかもしれなかったけど。
0: 見
1: 実際
0: た
1: そういう
0: い
1: 人
0: の
1: も
0: か
1: ちょっといるかもしれないし。
0: まあね、似てる顔、いるはいるだろうけどね。
1: あ、でも実は僕の義理の、弟が実は柘植先生と毎日会ってたんじゃないかという話があるんですよ。
0: それは嘘じゃなくて。
1: 柘植先生がよく某喫茶店の方にずっと毎日日課として行ってたんですよ。で、一時期そこの店長やってたのが、僕の義理の弟なんですよ。
0: 妹の旦那か。
1: 妹の旦那です。ええ。
0: 柘植先生って知ってた顔。
1: あ、だから僕もそれ聞いてみたら、なんか変なおじいさんいませんですよっていう、まあ、次、その人、僕の義理の弟全然その漫画とか興味がないんで、聞いてみたら、あ、なんかいたような気もするけど、別に、普通の人だったような気もするけど、わかんないな、みたいな。
0: 何
1: まあまあ、
0: も
1: 世
0: 情
1: 間は
0: 報
1: そん
0: が
1: な
0: ない
1: もんです
0: 話。
1: よ。
0: 何も情報がない話ですね、それね。
1: そうですね。まあ、かもしれないっていう話です。
0: マジで。
1: 僕
0: それ
1: の
0: だっ
1: 義理
0: たら
1: の弟。
0: 俺だって調布住んでるから何度もすれ違ってる可能性あるかもしれないぐらいのレベルの話でで す
1: も、
0: ね。
1: 中田さん、柘植先生の顔知ってるじゃないです
0: まあ、
1: か。
0: 俺だったら、いや、でも、ほら、うじゃうじゃいる時とかは気づいてないかもしれない。一人二人しか手前歩いてなきゃったら、あーってなるけど。そんな目立つ格好してるわけじゃないから、常々って。 そうだな。
1: まあ確かに、水木先生ほど目立つわけではないから。まあ、ふとした瞬間にすれ違ったら多分絶対わかんないと思うからな。
0: やっぱりちゃんと意識してないと。俺、布江さんは2回ぐらいすれ違ってるんだけど、多分実際にはもっとすれ違ってると思うんですよ。でもやっぱ気づく時ってそんなにないなと思って。
1: そうか、布江さんは、やっぱ、まあそうか。やっぱり、気づくは気づくんですね、やっぱそ
0: あの
1: こは。
0: ね、実は布江さんはもうやっぱりゲゲゲの女房以降、やっぱちょっと有名人なんですよ。だから実は、ちょっと反応してるのよ、周りも。
1: ああ、なるほど。もう意識
0: だ
1: して
0: か
1: る
0: ら
1: とい
0: 気
1: う
0: づき
1: か。
0: やすいの、正直言うと。だ俺が布江さん気づいた時も、最初に人の反応が気づいて、えっと思ったら布江さんがいたの。だから、うじゃうじゃ、みんながわーっているとこにいたら多分気づいてなかったと思う。 え、布江さんいくつになったの？
1: いや、わかんないです。そんな人の年齢知らないですよ、みんなに。
0: まあでもも
1: う、
0: もう、だって 90近
1: 水木
0: いじゃない
1: 先
0: で
1: 生と10ぐらい下だったけど、水木先生が亡くなって10年経ったから、
0: すか。おう、
1: 多分
0: 90近いだよ。
1: 90、それこ
0: まあ、
1: そ
0: そうです
1: 水木
0: ね。
1: 先生が亡くなった時と同じぐらいの年齢なんじゃないですか。
0: 松本人志さんのお母さんも90代ですね。 松本人志？ああ、まっちゃんか。
1: いやいや、そんな忘れられた存在じゃないよ、絶対に。
0: ね、もう長年 そ
1: テ
0: ん
1: レビ
0: な、
1: 出てないとは言っても。
0: 松本人志、ああ、まっちゃんかって。 だって松本人志って言われたから誰かなと。
1: まあ
0: ダウンタウン
1: 確か
0: か。
1: に、
0: まあまあ、
1: 水
0: で
1: 木
0: も
1: しげる
0: まあ、
1: から
0: そういう
1: 松本
0: 人も
1: 人
0: い
1: 志
0: る
1: は
0: と思い
1: 確かに
0: ます。
1: ちょっと離れてるか。
0: いや、ちょうどこの間、あれ昨日か、俺つい昨日見たんで、なんか、松本さんがお母さんに会いに行くっていうやつを、たら90いくつだって言ってて、ああ、もうそんな年か、と。でもまあ元気そうでしたけどね。
1: そうですよね。松本レンジャーとかやってた頃が懐かしいですね。家
0: なん
1: 族
0: かそ
1: 揃っ
0: の
1: て。
0: 頃が今の松本さんぐらいの年だったらしいね。お母さんが。
1: そうですよね。だって、朝4時に確か日テレに呼び出して、その松本人志 さんと、その弟とお姉さんと、あと両親二人来て、ゴレンジャーの格好させてっていうのは。
0: やっぱりでもまあ、まあ90代、90代ぐらいまではせめて生きててほしいですよね、皆さんね。
2: 中澤君もそう思われてるんじゃないの？
0: どういうことですか？
2: 中澤先生、なんか、さ、俺またフェイスブックで山口先生と中澤先生が僕は尊敬しておりますって言ったところに中澤って文字消したろうかなと思ったんだけど、そういうやつがいたのよ。
0: 全
2: ああい
0: 然
2: うやつ
0: よく
2: が、
0: 見えなかったね。
2: いや、あんまり中澤君にはまるとなんかおかしくなっちゃうよっ
0: い
2: て。
0: や、もう、それはもう、同じ言葉を返したいですよね、本当に。
2: それっておかしいじゃない？
0: おかしくないですよ。山口さんに尊敬するよりは僕を尊敬する方が至って健全です。
2: いや、だから日本人のレベルが落ちたなぁと思ってるんだよ。
1: 主語が大きすぎませんか？ 日本人まで行っちゃうと主語が大きすぎますよ。
2: いや、だからな、
1: あくまでユーマファンだけの話でしょ、それはっていう。
0: そんなことはないよ。ユーマファン以外からもリスペクト受けてますよ、俺は別に普通に。
2: ね、ユーマファンなんだろうけども、そういうことを言ってる子がいたから、ダメだなと思って。
0: ダメじゃないですよ、全然。ないです。
2: そのダメな子たちは、中澤先生、90歳まで生きてねって思ってるよ、多分。
0: まあ、思ってもらわないと困りますし、で、僕は山口さんは日本をダメにしてる人だと思ってますけど、そんな僕でも山口さんには長生きしてほしいと思ってます。
2: 何ですか？ お前。
0: 僕はやっぱ山口さんには長生きしてほしいと本当思ってますから、僕は。
2: いや、俺はね、もう4冊も、8月1日に8月に寝るからね。
1: 4冊ですか？
2: 増えちゃったんだよ。対 談
1: 4
2: 本も。
1: 冊ってすご
0: 全部
1: いっす
0: 8
1: ね。
0: 月に
1: す
0: 合わせたんです
1: ご
0: か？合わせたっていうか
2: い。
0: もう偶然なんだ。
2: 全部8月にされちゃったのよ。言うまま。
0: なんか、売る側としてはちょっと、まあ、しょうがないけど、分けたいっすよね。だって、なんか、ファンの人だって、もちろん4冊全部買ってくれる人もいるとは思うんですけど、どうしても応援してる人だって、じゃあ、その中から1冊選ぼうとかなっちゃうじゃないですか、同時期に出しちゃ
2: い
0: う
2: や、
0: と。
2: 多分そうなると思うんだよ。
0: ですよね。だから、ちょっとできれば分けてほしいですね、時期ね。
1: まあ、あとはだからあれですよ、その出版社のやる気次第かもしれないけど、
2: いや、出版社は全部バラバラ、3
1: バ
2: 社。
1: ラバラで
0: 同
1: まあそうです。
0: じ
1: 同
0: 出
1: じところ
0: 版
1: で
0: 社
1: 4
0: だっ
1: 冊出
0: た
1: す
0: ら、
1: わけじゃ
0: なん
1: ない
0: か
1: から。
0: そういうフェアとかもやりやす
1: そう、
0: い
1: フ
0: とい
1: ェア
0: うか。
1: やるとこもあるじゃないですか。
0: バラバラだとそうもならないし、やっぱり今はみんなお金ないから、
2: そう
0: 応
2: なん
0: 援してる
2: だ
0: 人でも、じゃあ一冊買いますになっちゃうような気がするんだよな。
2: よね。だから、ユーマ本は自信あんのよ。全種類、今まで日本のユーマ図鑑には載ってない、新種のユーマばっかり集めた本が一冊出るのかな。それも150種類の載ってるんだわ。これは売れると思うんだよね。あと、CPS？
0: ああ。あれですよね。わかりますよ。何を言いたいか。
2: アメリカンキャラクターの本は3分の2、150種類のうち100匹まで書いた。あと50種類だよ。で、あと某有名出版社の新書版で日本の不思議スポットを巡る話を今書いてるんだよ。これもね、もう3分の1は書いた。で、あとは対談本、4冊目は。対談はもう終わってる。だからめちゃくちゃ忙しいんだわ。
1: そうですね、
0: だって山
1: 確
0: 口さん、
1: か
0: だっ
1: に。
0: て前回そ
1: それを
0: れの
1: 聞い
0: せい
1: て
0: で
1: る
0: サボ
1: と。
0: ったじゃないですか、日本大好きな収録。
2: え、え？
0: 本の締め切りがやばいって言って、前回の収録サボってるじゃないですか、もう。
2: 持ってなんかないよ。俺が
0: サ
2: 一
0: ボ
2: 緒
0: り
2: に
0: で
2: 出した
0: す。
2: のに、保坂と中澤が、俺たちこの日付じゃできないとか言って、違う日付にしちゃったんじゃん。
0: いやいや、その辺の詳しい事実はしないですけど、僕は別に僕がいない日撮ってもらっても全然いいですから。
2: 保坂が嫌がるんだよ。中澤
0: だっ
2: ラ
0: て、
2: ブだからさ、保坂。
0: 山口敏太郎の日本大好きだから何を持っても一応山口さんが出れること前提のがいいっていうのを僕はいつも思ってますね、それ。
2: いやね、
1: いや、そうなんですよ。だから山口敏太郎日本大好きだから、山口先生にスケジュール合わせるのは、まあ、当然じゃないですか、それで。
2: それ合わせてくれなかったじゃん、俺のスケジュールに。
1: いや、合わせましたよ、だって。
2: そうだった？
1: 結局でもそれで、前回はだから、収録するときは、このフルメンバーでやろうって話だったんだけど、忙しいからっていうことで、この3人、山口さん抜けた3人になっちゃったっていう。
2: まあいい
3: 山
2: や。
3: 口さん

0: なしで日程組むことはないですからね。
1: 基本はそうですよ、当然。
2: 日本大好きですからね、それだってね。
3: うん。まあ、とにかく忙しいんだよ。
2: まあまあ。まあ、忙しいこと自体はいいことなんですけど。
3: なんでこんな忙しいか。今まで散々暇だったのにな。
2: え、暇だったんですか、最近。
3: さ、ここ1、2年はさ、1年に1冊か2冊。
2: ああ、まあでもそっか。
3: 3冊ぐらいかな、多くても。
2: まあでもやっぱ波ってのはあるんですよね。だから、それはスケジュールはできれば分けたいっていうのは、こっち側は思うんですけど、なんか重なるときは重なっちゃいますよね。
0: うん。
3: で、まだ年末に妖怪図鑑と、まだ対談本が2冊空いてて、合計今年は8冊出すんだよ。8冊。
2: すごいすごい。
3: うん。
2: でもいいことですよ。だって今、ただでさえ、
3: うん、
2: あの、昔より本が出しにくく世の中どんどんなってきてるんで、その時期に逆に増えてるっていうのはすごいいいことですよ。
1: そうですね、うん。本当にだって今、あの、本の値段が、まあそもそも資源が輸入できないんじゃないかっていうレベルまで来ちゃってるので。
2: 今あの、うん、あの、海外の小説の翻訳版の文庫版とか値段えげつないからね。
3: ああ。え、
2: 文庫本でこの値段ってなるからね、マジで。
0: そうなんですか、うん、
2: いや、あの、本当にもうあの、普通の小説なんですよ。でも海外ものの翻訳のやつって、
3: うん、
2: 普通の文庫で別にそんな分厚いもんじゃなくても、もう2000円近くしたりする
0: のに。
1: うん。
0: そんなに。
2: そうです。だからもう本当に、本がフィギュアみたいになってますよね、
0: あららららららららららら。
2: まあ、海外のやつが高くなるっていうのは、その翻訳の人とかいろんな人が間に入っちゃって、その分を足すとどうしてもその、まあ、日本の小説でも今文庫でもやっぱ普通に、うん、昔って文庫って500円ぐらいだったじゃないですか。
1: そうそうそう、500円か、はい、まあ600円ぐらいかっていう。
2: まあ日本の小説でも人超え多いからね、文庫正直ね。うん。
3: いや、でもそれは普通に物価が上がっただけじゃないの？
2: まあ物価もそうですし、紙不足とか、いや、ほんと最近僕出版の人と話すと、うん、みんなきついってなってるので、
3: うん。
2: だからやっぱり、なんだろう、まあそれは僕が作家デビューした時にも出版社の人にすごい言われたんですけど、うん、僕は持ち込みでデビューしたわけですけど、その10年前だったら全然うちでも本にしたんだけどねって当時すごい言われたんですよ。それが2006、7年ぐらいに出版社回りしてた時に言われたんですけど、うん、今思えば2006、7年なんてのはまだ全然マシだった、ま
1: あ、今に比べればね、当然
2: 今はもっと大変になってるし、あの漫画とかも昔は様子見してくれてた出版社の人もすぐに電子版のみに従うような時代になってますし。
3: ああ。
2: あの、一巻だけ紙で出すけど、あとは電子にしちゃおうよとか、昔はそんなこと言わなかったんですけど、今すぐ言うようにな
3: った。わかんないもんね。
2: ほんと紙が高いんで、今。
3: うん。電子版の方が、ほら、気楽に出せていいんだろうけど、
2: うん、
3: 全然善人になんないから、あれは。
2: まあまあまあ、電子で儲けてる人もいるんでしょうけど、やっぱ紙の方がお金にはなりますよね。
3: うん。
1: ね、まあじゃあそんな感じで一回じゃあ CM 行きたいと思いますが、はい。
0: はい。
1: じゃあすみません、草野さんよろしくお願いします。
0: はい。この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp。採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ CM 行きます。
4: タートルカンパニーの秀吉こと中澤武史です。目指せオカルト天下統一。
1: やばい、山口先生ゴールデンウィークは結構忙しかったんですか？
3: めちゃくちゃずっとひたすら書いてたよ。
1: ああそうか、もうじゃずっとこもりっきりで。
3: だから対談本とユーマ図鑑もアップしてるんだけど、あの合わせようとか急に編集者が言い始めて、ええー、と思った。8月に全部合わせましょうとか始まっちゃってさ。だからもうあの ACP の本狂ったように書いてるよね。
2: まあ、ACP じゃないですね。
3: 何だったっけ？
2: 僕もあんま詳しくないけど、あれですよね。あの、いろんな都市伝説を扱ってるあれ。
3: SCP か。
2: SCP かな？合ってるかどうか 100% 自信だけど、僕もあの辺ね、あんまあの、勉強しなきゃと思うけど、ちょっと手つけてないんですよ、あそこは。
3: いや、あれはね、やんない方がいいぜ。

0: 山田さん、それの本出す人なんですから、言葉を選んでくださいよ。
1: もう今ハマりつつあるけどさ、俺。類まれる集中力を発揮して、どうにか適応してるけどさ、すごいきついわ。
0: やっぱね、僕もどうしてもよく聞かれ、あれの辺って若い人に流行ってるじゃないですか。だから最近出たの都市伝説解析センターとかも、話振られるんですけど、僕正直そっちはそんなに見てるわけじゃないので、
1: いや、だからね、あれが、なんであんな、架空の組織、財団があるんだよね。
0: そうですね、はい。
1: 架空の財団で、そこに収容されたり、そこでマークされたものが、都市伝説として認定されるみたいな話があってさ、その設定がね、都市伝説と思えないような設定も多いのよ。だから、すごい難しい。
0: だと思いますよ。それは、いや、だから、めちゃくちゃ妖怪マニア、穂積君の書いた同人誌は読んでないんでわかんないんですけど、めちゃくちゃ妖怪詳しい人が書いた妖怪ウォッチの文章が読んでてハテナになるやつたまにありますからね。多分その妖怪ウォッチっていうのをよく知らないけど、妖怪詳しいから多分依頼されたんだろうなっていう人が書いて。ああいうの読んでて辛いからね、そう。
2: ああ、そういうことね。
0: 妖怪だからこの人に頼もうってなったんだけど、その妖怪だからの人は別に妖怪ウォッチファンではないっていうパターンもあるじゃない。頼む側にも責任があると思うんですね、
1: い
0: そう。
1: や、その妖怪ウォッチの方がまだ、簡単だよ。なんでかっていうと、アメリカのやつはみんな直訳して日本語になってるじゃん。日本語に翻訳されてる部分があるんだけど、その文章は難解この上ないんだよ。あ、これどっちでも意味は取れるなっていう。どういう意味だろう。で、なんとかなんとかあって、なんとかなんとかあって、なんとかなんとかだって。結局何が言いたいんだかわかんないっていうのもあってさ。それを日本語に訳して、日本の妖怪とは都市伝説絡めて書いてくださいねっていう。それが難しいのなんのって。
2: 確かにそれは大変そうですね。
0: SCP の都市伝説を、ま、都市伝説系の人が紹介する本は日本でもちらちら出てはいますよね、一応ね。まあでも僕本当に元、その SCP をちゃんとやってない人なんで、それがどんくらいその作品を見てる人のニーズに応えてる本になってるかどうかもやっぱわかんないんですけど。
1: SCP は、結局、なんて言うんだろうな。アメリカ人的なギャグが日本人で受けないってわかる？なんとなく。
0: まあ、なんとなく言いたいことはわかります。
1: アメリカンジョークが日本で受けないような感じで、アメリカの都市伝説が全て日本では受け入れられないという部分と近いな。
0: ただ、SCP は自体も日本でも人気すごいんですよね、
1: そう、うちの子供とかも喜んで見てるんだよ。だから。
0: 確か。やっぱそういうのにも応えていかなきゃいけないですもんね、やっぱり
1: い
0: ね。
1: や、だから俺もね、もうこれは今回は修行だと思ってやってんだけど、でもだいぶ面白くなってきたよ、最近は。
0: それは、犬夜叉妖怪大図鑑よりクオリティ高いものが 作
1: 当
0: れ
1: たり
0: そうな。
1: 前だよ、お
0: いや、当たり前だろうじゃないんですよ。なるほど。
1: 前。
0: じゃあ、楽しみ
1: あん
0: で
1: な
0: すね。
1: 書きたくなかったことを書かされ
0: いやい
1: て。
0: やいや、書きたくないじゃないんですよ。本当にね。
1: まあ。
0: でも、ああいう犬夜叉妖怪大図鑑とか出せてた頃は、やっぱ出版業界元気だったんだなと思うのは、僕も作家デビューする前ですけど、やっぱ知り合いのライターとかでエヴァンゲリオンの謎本とか書いてた人も何人かいるんですけど、あの頃ってやっぱり出版社が元気だったんだなって話聞くとすごい思いますよ。エヴァンゲリオンの謎本の舞台裏とか聞くとすごいですからね、本当にね。もう。
1: 何？裏側って、裏なんてある
0: いや、
1: の？
0: 別に各ライターさんの審査も何もなく、エヴァンゲリオンについて2週間で何でもいいから書いてみたいな依頼が来てみたいな。もう、あ、それが本になっちゃう時代だったんだ、あの頃はっていう。
1: 俺も2週間でボブサップについて書いてって言われて書いたこともあるよな。
0: いい時代ですよね、ある意味ね。
1: いい
2: まあ
1: 時
2: そう
1: 代
2: っすか。
1: かな。
2: まあ今でも若干その精神は多分いろんな出版社に残ってはいるんでしょうけど。
1: まあ、コア
0: こ
1: マガ
0: の
1: ジン
0: 間仕事、でも久々に本の仕事断ったんですけど、あれ一応著作権上は大丈夫らしいんですけど、誰々の名言みたいな本あるじゃないですか。よくあれ明石家さんまの名言とかビートたけしの名言、あ
1: ハ
0: と
1: ザパクエの名言
0: 漫画
1: だ。
0: の、なんかのキャラの名言みたいのがあって、まあちょっと具体的なことはちょっと伏せますけど、ある人の名言

0: 年収、あるキャラクターの名言集みたいのを中澤さんに作ってほしいって言われて、僕は
1: それもあるじゃないの？
0: もうちょっと名言は避けますけど、その作者とか出版社にも、声が届いて企画が通って僕に依頼してんのかなと思ったら、よく聞いたら、いや、こういうのは著作権上問題がないので、特に出版社さんとかには連絡取ってないけど大丈夫ですよって言われて、で、調べたら確かにいいらしいんですけど、そんな仕事俺したくねえなと思って、それは断りましたね。でも、法律上はいい。別に何の問題もないらしいんですよね、これは。確かに。
1: まあ、言葉に著作権がないからな。
2: そうですね。多分、セリフだけだったら多分問題がないというか。
0: でもなんか、僕その本を自分の名前、著者名義で出したら、もうその作品を作ってる人にとなんかもう合わせる顔ないなと思っちゃって、僕はそれはやりたくないなと思います。
2: じゃあ多分その話別なライターに言ってるかもしれないですね。
0: まあ言ってると思いますよ。だって僕
2: 俺に来
0: 今
2: た
0: ま
2: ら
0: で
2: どうし
0: も
2: よう
0: だけ
2: か
0: ど、別に出版に限った話じゃないけど、僕が断った仕事って誰がやってるかってやっぱチェックしちゃうじゃん。
2: な。ええー。
0: 俺が断った後この人に言ったんだってやっぱわかるじゃん。
1: ホズミやる？お前。
2: 名言ですか？
1: 名言とか。
2: どうでしょうね。
1: 水木しげるの名言はどうなの？
2: まあ、偉人の名言とかだったらまだいいんだけど、漫画っていうのがちょっとなーっていうのが
0: ああ、
2: ありま
0: 水
2: す
0: 木
2: よ
0: プ
2: ね。
0: ロ公認とかだったら全然むしろ喜んで受けさせていただきますなんだけど、やっぱ、そこに声かからずやるっていうのは気持ち、ビートたけしの名言とかもそうだけど、まだ生きてる人の名言を本人に金払わずそれで商売するってやだなと思ってます。
2: まあ、あと分量とかにもよりますよね。どれだけ自分の色出せるかとかもあるし。
3: でもそれこそ犬夜叉妖怪大図鑑は許可取ったんですか？
1: 知らない？出版社潰れちゃったから。
0: あれはでも謎本と一緒ですよ。謎本も、許可必要ないですからね。
1: あれも結局、謎を解析して、物語の中で説明されてない部分を全部、裏読みして説明していくっていう話になってる。
0: 俺で
2: そ
0: も、
2: ういう
0: エ
2: の
0: ヴァ
2: はで
0: の
2: も
0: 謎本は
2: 意義
0: 一
2: のある
0: 周
2: ものじゃ
0: 回っ
2: ないですか。
0: て、依頼来たら書きたいかもしれないです。今更エヴァの謎本の依頼来たら、ちょっとやりたい気持ちもある。
2: そうですよ。だから自分の色が出せるんだったら多分意義がある仕事じゃないです
0: 名
2: か。
0: 言集って自分の色も出しにくいじゃん、正直。
1: 水木しげるの名言集っていうのは漫画のセリフも入るのかね。
0: 大泉さんが前出したやつは、漫画のセリフは、でもちょっと入ってたか。入ってましたね。で
1: イン
0: もほ
1: タ
0: と
1: ビ
0: ん
1: ュー
0: ど
1: で
0: 先
1: ボソッ
0: 生
1: と
0: の
1: 言っ
0: ね、
1: て、水木さんがボソッとインタビューで言ってる言葉も OK なのかね。
0: それ
2: まあ、
0: も
2: それ
0: 一応
2: は当
0: 入れ
2: 然
0: てま
2: OK
0: した
2: じゃ
0: よ。
2: ないですか。
0: っていうのがメインでしたね。前に出た365日の水木先生の名言出てたやつは。
1: ああ、あれな。
0: たまに漫画のセリフが出てはいてましたけど。
1: そうか。
0: 日本大好きを聞いてるリスナーさんが山口敏太郎の名言を勝手に本にして売っても別に何も問題ない。
1: そんな俺の名言なんかないよ、みんな。山口敏太郎の悪口だったらあるけど。
0: いや、それも法律上いいんですよ。山口敏太郎が発した悪口を365字とまとめたやつも、著作権上は出しても大丈夫なんで
2: 著
0: す。
2: 作
0: それ
2: 権
0: は。
2: 上は問題ないけど、いろいろね、名誉毀損とかいろいろ問
0: で
2: 題があり
0: も、
2: そうですけど。
0: やっぱ山口さんもそれ出されたら気持ちよくはないんじゃないですか。やっぱり、なんか本人に連絡もせずに自分の発言で本作られちゃった
1: そ
0: ら。
1: れは、連絡くれた方がまだ爽やかだよ
0: で
1: ね。
0: すよね。やっぱ連絡欲しいですよね、せめてね。
2: そうっすね。
1: そうだな。
2: ああいうの確かにちょっと難しいっすよね。どこまで、連絡するとか、うんぬんかんぬんで確かに。一応自分も怪奇動物図鑑作った時は、その取材先で、わかるものに関して一応連絡はしたんですよ。浅草花屋敷とか。店舗も送ったし。
0: なんかの
2: 一応
0: 食
2: 書き
1: 玩
2: ま
0: ブ
2: すよっ
0: ームの
2: ていう。でも
0: 時
2: 連
0: に。
2: 絡わかんないところはもうしょうがないかなっていうと
0: ね、
2: ころ
0: わ
2: で。
0: かんないのは。
2: そのユーマ
0: なん
2: と
0: か
2: か
0: あ
2: だって
0: れ。
2: 結局その、ほとんどわかんないわけじゃないですか。誰が目撃したとかって
0: だから昔食玩ブームの頃とかにさ、ユーマとかのフィギュアも結構出てて、まあユーマはいいんだけど、妖怪のミイラとかもたまにフィギュアになってたわけですよ。で、 妖怪のミイラって持ち主がいるやつもたまにあるじゃない。
2: はいはいはい。
0: でも別に持ち主には

連絡取らなくていいみたいで、で、この間聞いたんだけど、その妖怪ミイラの持ち主の人が自分でその食玩を買いに行って、で、中に何入ってるかわかんないから、自分の持ってるミイラのフィギュアが出るまで、全然興味ないオーパーツとかがいっぱい出てきたみたいな話もしてて、大変だなぁと思いますよね、そういうのね。

0: あ、それが特徴的なミイラだ。で、他のミイラとは特別なんだって言ったら、それ著作権で売れちゃうんじゃないの？
1: まあ、もしかしたら、なんかその緩い時代だったからっていうだけで、今だったらなんか、でも、ピラミッドとかもフィギュアになるじゃないか。
2: まあそうですね。
0: ピラミッドは一般的に知られてる、あの形状だからじゃないの？
1: ミイラもでも、もうでも有名なミイラになっちゃうと、メディアとかに何度も出てるミイラになっちゃうと、やっぱ知ってる人いっぱいいるから、まあいいかなって判断されたんじゃないかな。
3: その人が作ったものだったら別ですけど、その人が何かで手に入れたものに関してはちょっと難しい気はしますよね。
1: ね、一応数百年前にあったものというされてるものですね。ちょっとどれとは言わないですけど、でも宇宙人目撃した人で著作権を主張してる人もいるらしいですからね。なんか自分の見た宇宙人のイラストでグッズを作るの、この宇宙人は私に権利がありますとか言う人がいて、いや、あなたは作ったわけじゃないんでしょうっていう気もするけど、
3: イラストってところじゃないですか、やっぱり。
1: なるほどね。自分が描いたイラストを元に作ってるからっていう。
2: 一番多分、優先されるのは宇宙人の肖像権ですよね、多分その。
1: まあ本当はね。だからそれは、でも、もし宇宙人が肖像権主張してやってきてくれたらその方がありがたいじゃん。
0: うるさい、肖像権、俺の肖像権を返せとか言う。
1: そうですね。
0: 僕が。
1: でもその
2: 俺に、
1: 肖像権を返、
2: 何パーセントのマージンをよこせって言うんでしょ、宇宙人
1: 宇宙
2: は。
1: 人にマージンを払った話で一生食っていけると思うんですよ。もし
3: 確か
1: それが。
3: に。
0: こんな食ってくるか？
1: いや、食ってくる。証拠もいっぱいちゃんとそれでゲットしとけば、全然いい。
0: 契約書とか？宇宙人との。
1: ちゃんと映像を収めとけばいいんじゃないですか。その契約交わしてるとことか。
2: まあそうですね。多分、でもそういうのって多分いずれ、なんかいろいろ、オカルト業界は問題になってきそうな気もしますけどね。確かに権利関係って多分ちゃんと、
1: 宇宙人の肖像
2: ね、
0: 権？
2: したものがないわけですから。その話とかも結局、その怪談とかも、著作権とかっていうのって難しい問題じゃないですか、やっぱ
1: 階
2: り。
1: 段は時々著作権で揉めてるもんね、
2: 人から聞いた話って、じゃあどっからどこまでが認められるんだっていうのもあるし。
1: なんか俺が知らないだけで揉めてんのかどうか知らないけど、ユーマ UFO の目撃情報とかで著作権みたいな揉め事は今んとこ多分、
0: ないない。
1: 階段は時々聞くけどね。
0: 階段は我欲が強いからな。
1: 何が
0: 我欲が強い人から話をしてるから、自己主張が入ってくるんだよ、その話の中に。で、他人に喋られちゃうと、なんか自分の自己主張を取られちゃったような感じになって怒っちゃうんだよね。
1: なん
0: そうい
1: か
0: うこと
1: 聞い
0: は。
1: た話を怪談の媒体、語り部とか作家がアレンジしてって、そのアレンジしてる部分をそのまま使われてるっていうのに怒ってる人が多いっていうイメージです
0: あ、これは喋り手の問題だろうね。
1: はい、ちょっと一応名前は来てますけど、山口さんが審査員でやったあるコンクールで、ある人がまんま吉田有紀さんの話をパクってたことは、山口さんお怒りになっちゃんと指摘してたじゃない
0: あれね。
1: ですか。あれは明確にパクリだったけど。
0: あれと同じことを、今回の大会でもやってるやつがいたよ。
1: 今回の対策何ですか？
0: 今回、
2: 新怪談王ですか？
0: 新怪談王でやってるやつがいたよ。
2: あ、じゃあ、それはもう当然予選の段階で、
0: いや、
2: も
0: 決勝で。
2: それ、限られちゃうじゃないですか、それ。
0: 決勝に上がったやつらの中で一人でいてて、いたよ。
1: まあ、優勝はしてないなら、あんま深掘りしないように。
0: で、おかしいなと思ってたら、リオさんが他の人が話してた話ですよ、あれっていうふうに指摘されて、あちゃー、こういうことやるやついるんだと思っちゃったよね。
2: あ、じゃあそれはその元の怪談元というかオリジナルの人の名前は出さずに、まあ人から聞いた話か、もしくは自分の体験みたいな。
0: 自分の体験みたいな感じでしゃ
2: あ、
0: べっ
2: それはダメですね。
0: ちゃんとそいつから聞いたっていうように言えばいいんだよ。
1: まあ、オカルト的に100%擁護するんなら、パラレルワールドで同じ体験をしてきたっていうことですかね。
2: でも多分それ許せない人の方が多いですよね、多分それ。
3: 厳しいですね、なかなか。
1: オカルト的に100%を擁護するなら。
0: 違う。
1: 前回山口さんが、収録来られなかった時に、だからもう話題として遅くなっちゃうけど。

0: だから今のうち喋っちゃうって言って結構深海ダウンの話前回の収録の時にしたんですよ、
1: うん、
0: そうまあ結果的にはまあ僕は良かったんじゃないかなと思ってて、うん、盛り上がったみたいだし今までね、うん、
1: まあまあ盛り上がったけど赤字だったけどね。
0: でも赤字でもやっぱこういうのってなんか盛り上がってるとかなんか勢いついてきたっていうのが外に発信できることにはすごい価値がある、ね、
1: まあ結構ね関係者一度全部まあ会談のアピールになったし、
0: うん、
1: まあこれで会談は生き残ることができるんじゃないかなとは思ったね。
2: じゃあはいそんな感じでありがとうございました。じゃあ草野さんじゃあよろしくお願いします。
3: はい。お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
2: はいありがとうございます。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
8: お楽しみに。
0: Welcome to Radio Station BFM。
9: 今日やり残したことはありませんか？安心してください、まだ間に合いますよ。9時をお知らせします。
10: ラジオドラマ甲子園第726球、美山の風よ阿波の踊りに吹け第16話、歌舞伎町土砂降りぽやぽやナイト。
11: お腹の中に芽生えた命がどんどんと成長していくのを感じる。私のお腹は少しずつ大きくなっていた。最初は太ったんですと言ってごまかしていた。けれど、だんだんとそんな嘘も通じなくなってきていた。明らかにお腹だけが膨らんでいる姿は、誰がどう見ても妊娠そのものだった。クラブでドレスなんて着ようものなら、バレてしまうのは間違いない。私はお店に電話をかけた。
12: はい、クラブエスポワールです。
11: もしもし、ケイコですけど。
12: あら、ケイちゃん、どうしたの？
11: ママ、ごめんなさい。今日も体調が悪くて、お店休ませてください。
12: あら、またお休み？
11: はい、すみません。
12: 体調不良は仕方がないけど、でもあなた定期的に休み

0: むのこれで何度目？うちも女の子の人数を把握してお店を開けてるから、こういうことが続くと困っちゃうわ。今日はどうしても出られない？
1: すみません。今日はどうしても行けそうにないです。
0: そう。わかったわ。今回は多めに見るけど、もうないようにしてね。
1: はい。申し訳ありません。
0: じゃあ切るわね。体を大事にね。
1: 仕事を休みにしたものの、一人で家の中にいると考え事ばかりをしてしまって気が狂いそうだった。私は家を飛び出し、歌舞伎町へとやってきた。とにかくお酒を飲んで酔っ払いたかった。私はいつも行っている安いホストクラブへ入ると、出てきたお酒を一気に煽った。

0: ていただきました。ありがとうございます。
1: 頭がパヤパヤ、
0: みんなでパヤパヤ、
1: 世界へパヤパヤ、
2: 銀河へパヤパヤ、
3: 宇宙へパヤパヤ、
2: バヤバヤバヤバヤ、何がバヤバヤじゃ、頭悪そうな顔してバヤバヤバヤバヤ、うるさいな、何がそんな面白いんじゃ、うるさいって言うとるやろうが。っていうか、なんで私の席には誰もついとらんの？こっちは金払っとる客なんですけど、この店はお客さんを放置するんですか？もうパヤパヤパヤパヤ、うるさいな、ピンドンなんてクソまずいもん、よう飲めるわアホらしい、味もわからんしょうもないやつらがパヤパヤパヤパヤパヤパヤパヤパヤ、頭がおかしくなりそう、うっさ。

0: よ、こっちのことほったらかしにしよってよ。ふざけとるんとちゃうわ、こっちは客やぞ、金払っとるのこっちやぞ、お前らふざけとるんとちゃうわボケが。
1: あ、やっぱ頭が

0: お客様、おかわりです。
1: ありがとうございました。
2: これでもかというくらい酒を飲んでフラフラになりながらホストクラブから出てみると、外は雨が降っていた。傘を借りようかと後ろを振り返ったのだが、ホストクラブの扉はすでに閉まっていた。仕方なく私は雨の降る歌舞伎町の街を歩き始めた。いつも来てやってるのに、なんやあの態度は。私は客やぞ。店の中ではヘラヘラ寄ってくるくせに、店から一歩出たらもう客とちゃうみたいに。もうほんまに腹が立つ。どいつもこいつもなんなん。私はただの金づるか。男はいつもそうじゃん。寄ってきたかと思えばすぐにおらんようになる。金がなくなったらはい終わり。男なんてみんな

女はいっつも信じてバカを見るんじゃ。あ、何見とるんじゃ、見せもんとちゃうぞ。もうなんで私の人生はこんなにうまくいかんの。ふざけんな。もう嫌じゃ、こんな人生もう嫌じゃ。なあ、誰か私を殺してよ。私はこんな辛い人生を送るために生まれてきたんだ。だったらもう全部終わってしまえ。こんな子供なんていらん。私もいらん。どんどん雨でも何でも降ってこい。そのまま私もこの子の命も流して

0: 稽古？
1: 歌舞伎町を歩いていた俺の耳に突然稽古の声が聞こえた気がした。
2: あの人やばい、頭おかしいって。
3: ほんとほんと、ありえないよね。薬物でもやってんじゃない？
2: やってそう。
3: 気味悪いからあっちから帰ろう。
2: もうそうしよう。ほんとびっくりしたよね。
1: 雨の音でよく聞こえなかったが、さっきの声が気になった俺は叫び声のする方へと歩いていった。声はどんどんと大きくなっていった。あの特徴的な泡弁は間違いなく稽古だ、稽古に違いない。そう思いどんどんと歩みを早めていった。すんません、すんません、ちょっとすんません、通してください、すんません。
2: 死んで
1: し
2: まえ。稽古、稽古。あ、稔、稔か。
1: 俺の顔を見た稽古は急に意識を失って倒れた。俺はとっさに稽古を抱き止め、地面に激突するのを助けた。
0: 稽古、大丈夫か。お前こんなに濡れてどんだけ外におったんじゃ。あかん、このままやったら風邪ひいてしまうわ。どっか休めるところに連れて行かんと。
1: びしょ濡れの稽古をなんとか背中に背負い、俺は近くで休めるところを探した。周囲の人が俺たちのことをじろじろと見てきた。人目を避けるように小道に入ると、そこはホテル街だった。少し躊躇したが、俺は稽古をぶったままホテルへと入った。

0: いらっしゃい。休憩？宿泊？
1: どっちでもええ。とりあえず部屋の鍵ください。
0: え？ちょっとその子大丈夫？びしょ濡れじゃないか。
1: ずっと雨の中歩いとったんです。とにかく早う着替えて休ませんと。いくらですか？
0: え？ああ、宿泊なら前金で7800円だけど。
1: はい、これ1万円。
0: ああ、お釣り2200円ね。
1: はい。
0: これ鍵、部屋は4階の408号室。
1: 408ですね。わかりました。
0: ありゃ、訳ありだな。はあ、やだやだ。
2: 部屋に入った俺はすぐにベッドに稽古を寝かせた。服が濡れていたのでできるだけ体を見ないようにしながらバスローブへと着替えさせた。濡れていた髪もドライヤーで乾かしてやった。時折触れた稽古の体は驚くほど熱かった。髪をかき分けおでこに手を当ててみた。お前すごい熱やないか。これはまずいと思った俺は薬を調達するためにホテルのフロントまで走った。すいません、すいません。
0: はいはい。

0: あんたはさっきの
1: 解熱剤は置いてませんか？
0: は？解熱剤？
1: はい、ひどい高熱なんです。
0: そんなこと言われても解熱剤なんかないよ。
1: この近くにドラッグストアは？
0: あるけどもう閉まってるよ。何時だと思ってんの？
1: じゃあコンビニは？
0: コンビニならそこ出て右に曲がったらあるけど。
1: ありがとうございます。ちょっと出てきます。
0: ちょお兄さん、頼むから事件なんか起こさないでおくれよ。
1: コンビニへと向かった俺は、簡易的な風邪薬やら栄養ドリンクやらをとにかく買い込んでホテルへと戻ってきた。フロントのおじさんは俺のことを怪しんでいたけれど、今はそんなことを気にしていられなかった。部屋に戻ると恵子はまだ眠っていた。俺が出かけている間に部屋からいなくなっているんじゃないかと不安だった俺は少しほっとした。そして恵子の看病を続けたのであった。何時間経ったのだろう。一通り看病してやると恵子の呼吸が苦しそうなものから少しずつ穏やかな寝息に変わっていった。それを見て安心した俺は恵子の近くに座り、ずっと恵子の寝顔を見ていた。いや、何時間でも見れていた。このまま徳島に持って帰れたらいいのになと思っていると、突然恵子が目を覚ました。
2: あんた誰？ミノル？あんた私に何したん？
1: 何って？
2: 私の服脱がしたんか？
1: ずぶ濡れやったんやぞ。どうしたらよかったんじゃ？
2: 私の裸見たんか？この変態野郎。
1: 大変やったんやぞ。薬飲ませて汗かかせて拭いてやって、見てみ、少し体調良くなっとるやろ。
2: 最悪じゃ。なんで私に構うん？ここ東京やで。
1: うるさいわ。お前があんな電話かけてくるからやろ。
2: は？電話？
1: それにお前、それに。
2: なんやそれにって。
1: お前のお腹。
2: え？
1: 子供おるんか？
2: うるさい。
1: 子供がおるのにあんなに雨に打たれて、アホかお前は。何やっとるんじゃ。
2: 黙れ。ミノルなんかに分かるわけない。私はこの子と一緒に雨に打たれて死のうと思ったんじゃ。
1: 死ぬやと？一体どうしたんじゃお前は。めちゃくちゃになるために東京に出てきたんか？芝居しに、舞台夢見て上京したんとちゃうんか？
2: うるさい、うるさい。
1: 恵子はボロボロと涙を流しながら泣いた。俺は何も言えなくなり、恵子が泣き止むのを待った。少し落ち着いた恵子は今まであったことを俺に話してくれた。
2: こんなはずじゃなかったんや。なんでこんな風になってもうたんやろうな。ワクワクしながら東京に出てきて、憧れやったサンチャパラダイスの舞台を見に行った。大好きな舞台を生で見ることができてほんまに嬉しかった。公演が終わって、でもまだ劇場から出たくなくて、そしたら憧れの矢田部さんが目の前に現れたんじゃ。
1: 矢田部さん？
2: サンチャパラダイスを作った人、劇団の座長でもあるんよ。
1: それで？
2: 矢田部さんに会うて舞い上がった私は捨て身でぶつかってそのまま劇団に入ることができた。けど私は順番を間違えたんじゃ。
1: 順番？
2: 物事には正しい順番ってもんがあるやろ。それを守らなあかんってことに私は後から気づいたんじゃ。結局私は子供みたいにダダをこねて無理やり劇団に入ったものの、それがうまくいくはずないわ。私は大好きな劇団を怪我して人間関係まで悪くさせてしもうた。やけん私はサンチャパラダイスを自分からやめたんじゃ。
1: 身を引いたんか？
2: うん。でもな、サンチャパラダイスにおるとき一回だけ舞台に立てたんじゃ。すっごく楽しかった。 今でも忘れられん。

0: そうか。
1: サンチャパラダイスの公演では過去最低の公演やったって言われたけん、私の存在もなかったことになるんやろうけど、私にとっては思い出の舞台なんじゃ。あの時はほんまにもっと練習すればよかったな。
0: お前なりに頑張ったんやろ。やったらそれでええやないか。
1: ううん、そうやない。私は座長と恋愛しとったから、練習もせんと二人で遊び歩いとったんじゃ。
0: は？もしかしてそいつが父親なんか？
1: それはわからん。
0: わからんってどういうことや。
1: 矢田部さんの座長との子供やったらええとは思っとるけど、私はサンチャパラダイスを辞めてから舞台のプロデューサーとかいう詐欺師に騙されたんじゃ。
0: は？プロデューサー？
1: 悪魔みたいなやつじゃ。サンチャパラダイスにおるときに私に近づいてきて、もっと大きな舞台に立ちたいと思わんのかって私をそそのかしたんじゃ。
0: お前そいつとも？
1: そうじゃ。舞台の仕事欲しさにそんな人間のクズみたいな男とも寝たってことじゃ。やけん父親が誰かなんてわからん。このお腹の子は最低な詐欺師の子供かもしれんのじゃ。やけん死のうと思った。それをあんたが助けたんじゃ。余計なことするんとちゃうわ。
0: 稽古落ち着けって。
1: やめてよ、そんな哀れんだ目で私を見んといてよ。
0: 落ち着け稽古。
1: こんなはずじゃなかったって思うとるわよ。でもな、私が東京で必死に生きてきて、その結果がこれなんじゃ。後悔なんかしとらん。やけんもうほっといて。あんたにこんな姿見られたくなかった。なんでこんなとこまで会いに来るんよ。
0: お前はなんでこんなになるまで俺を頼ってくれんかったんじゃ。
1: は？
0: なんでもっと早う相談してくれんかった。俺はお前にとって味方とちゃうんか。お前のこんな姿俺やって見とうなかったわ。せめて東京で幸せに暮らしとってくれよ。お前のこんなボロボロな姿を見てしもうたらほっとけるわけないやろが。
1: うるさい、説教なんか聞きたくないんじゃ。
0: 俺はある人から好きな気持ちは捨てられんって教えてもろうたんじゃ。
1: は？
0: やけん東京まで会いに来た。俺はお前のことが好きなんじゃ。お前が東京に行っても会えんようになっても、俺はお前のことばっかり考えとった。だからここまで来た。お前が電話で歌舞伎町で叫びたりやって言うとったから歌舞伎町まで来た。まさかほんまに会えるとは思わんかったけど、でもお前に会えた。
1: アホらしいこと言わんで。
0: 恵子？
1: 私のことが好きやって？ふざけんな。お前はいつも口ばっかりじゃ。ほんまに私のことが好きなら、なんであの時私と一緒に東京に行ってくれんかったんよ。そしたらこんな風にはならんかったかもしれへんのに。あの時あんたは私と離れることを選んだんやろ。好きな相手と離れ離れになるなんてようできたな。私には考えられんわ。私やったら好きな人が東京でもどこでも行くって言うなら迷わずついていくわ。だって好きな人と離れたくないもん。それが好きってこととちゃうの？あんたの気持ちはな、いつも自分勝手なんじゃ。
0: そんな、俺が自分勝手？
1: そうやろうが。だからあんたは嫌いなんよ。あんたは私を心配するふりして越になっとるだけじゃ。
0: 恵子大丈夫か？やっぱり病院に行かなあかん。
1: 病院なんか絶対嫌。あそこは子供を助けようとする、だから嫌なんじゃ。連れて行こうとするんならこのまま窓から飛び降りて死んだるわ。
0: わかった、わかったから、とりあえず横になってくれな。
2: 渋々といった感じでベッドに入る稽古。また俺たちの間には沈黙が流れた。やっぱり稽古は東京にいるべきではないと思った俺は静かに切り出した。なあ稽古。
1: 何よ。
2: 俺と一緒に徳島帰らんか。
1: え？
2: そんなに辛い思いをしてまで東京で暮らさんでも徳島に帰って。
1: いや、

0: やっぱり徳島には帰れん。
1: なんでじゃ。
0: 舞台に立つ夢を捨てきれん。
1: まだそんなことを言おるんか。
0: 新宿を歩こうが渋谷を歩こうが池袋を歩こうが、東京の中心地を歩けば舞台のポスターが至る所に貼ってある。それに劇場の前を通ったりすると、舞台に立ちたいという気持ちがどうしても騒いでしまうんよ。
1: お前には子供がおるんやぞ。
0: 矛盾してるかもしれへんけど、まだ心の整理がつけられへん。
1: 稽古、
0: やっぱりカエルの子はカエルやな。うちのおとんと私も同じことをやっとる。ただまあ駆け落ちしたということだけは違うけんど。
1: 圭一郎おじさんが駆け落ち？嘘やろ。
0: 知らんかった？私のこともおかんのことも捨てて東京で女と暮らしとったんよ。けんど結局は女に捨てられて一人でのこのこと徳島に帰ってきたんじゃ。
1: マジか。
0: 私もおとんと同じじゃ。東京の華やかさに魅了されて東京に出てきて、結局のところは男に逃げられて騙されて。でもおとんは結局東京に負けて徳島に帰ってきた。私はそうはなりたくないけん、絶対におとんと違うってことを死んだおかんに見せたい。
1: 恵子、
0: 私はまだ東京で何も成し遂げられてない。それやのにこのまま徳島に帰るなんてできん。
1: また辛い目に遭うかもしれんぞ。
0: それでも構わん。これは仇討ちでもあるんじゃ。
1: 仇討ち？
0: あんな親でもおとんはおとんじゃ。おとんが東京で果たせんかったことを私が果たしてやりたい。私はおとんの子供やけん、私が代わりに東京に仇討ちしたるんじゃ。
1: そうか。
0: それにこのまま徳島帰ったら父親と同じやって笑われるわ。
1: 笑われる？誰がお前のことを笑うって言うんじゃ。
0: 誰かなんてわからんけど、結局は父親と同じやって笑うに決まっとるわ。
1: そんなことない。圭一郎おじさんがそんなことになっとったやなんて俺ですら知らんかったんぞ。他に知っとる人なんておるわけない。
0: それでも私は大口叩いて上京したんやから、東京でまだ戦うことがあるんじゃ。徳島には帰れん。
1: 気持ちは変わらんのか。
0: 変わらん。
1: わかった。稽古の意思を聞いて俺はもう何も稽古に言い返せなかった。彼女の意思は揺るがない。そう感じた俺は一人で部屋を出て徳島に帰るしかなかったのであった。

0: 原作脚本演出横澤ジョージ、音響効果編集広田孝之、制作小野かなえ、キャスト篠宮恵子役斉藤のぞみ、愛嬌信子役日高久美、ホスト役三浦哲也、ホテル店員役広田孝之、通行人役小倉和子、竹川夏実、横谷実役大久保博士、協力徳島県阿波踊り協会所属五蛇兵元連長岡秀明、徳島市阿波踊り振興協会所属新橋連会長赤澤啓二、制作横澤プロダクション。
1: この度美山の風よ阿波の踊りに吹けが小説になります。著者横澤ジョージ、タイトルが美山の風よ阿波の踊りに吹けです。角川から6月26日金曜日に発売されますので、書店またはアマゾンなどで今から予約してください。ぜひお楽しみに。番組の応援感想すべての宛先は rd.coasien@gmail.com までお願いします。たくさんのメールお待ちしております。お別れの曲は美山の風よ阿波の踊りに吹け主題歌、横澤ジョージで美山の風に。引き続き

0: Welcome to Radio Station BFM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: FM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: 今日も一日お疲れ様です。ここから私の自分時間、今夜は何飲もうかな。10時です。
5: この時間は先週お届けしましたビーステップトーキングを再放送いたします。

ステトーキン。時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月12日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは生田で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから収録放送でお届けしております。さて5月も気づけばもう折り返しが近づいてきました。新年度ですとか新生活のバタバタが少し落ち着いてきて、ようやく自分のペースをつかめてきたかなという方も多い頃かもしれません。一方でですね、この時期って朝晩と昼間の気温差が多くて、なんとなく疲れが出やすいタイミングでもありますよね。そんな時こそ好きな音楽を聴いたり、好きなものを食べたり、自分がご機嫌になれる時間、皆さんにも大事にしてほしいなと思います。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストに迎えまして、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: それでは今日のゲストをご紹介したいと思います。スタジオには悩みのクレープ屋さん店長の西田大連さんにお越しいただいております。西田さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、登場曲に選んでくれたのは朝霞のシーズ・ザ・デイという曲ですけれども、これはどうして選曲してくれたんですか？
1: はい、ゴールデンウィーク中にですね、まあその友人と一緒に高知の方にキャンプに行きまして、あそこでずっと車の中で流していたっていうところで選曲させていただきました。
0: いやー、ゆるキャンの曲ですよね。
1: はい、そうですね、大好きなアニメです。
0: あー、そうかそうか。じゃあ気分も上がりながらゴールデンウィークは楽しくキャンプしてきたんですね。
1: そうですね、はい、すごい夜空が綺麗でした。
0: あー、そうでしたか。さあ、そんな西田さんですけれども、今日はね、トークテーマに楽しみながら悩もうということで、この悩みのクレープ屋さんとはどんなものなのかということを詳しく深掘っていきたいと思います。さあ、そしてですね、簡単にね、まずは皆さんに自己紹介をお願いしたいんですけれども、今大学生でいらっしゃるんですよね。
1: はい、大学生です。
0: うん、徳島大学。
1: はい、徳島大学の大学院に進学して、今4月から通っております。
0: はい。さあ、そしてですね、ご出身が徳島じゃないんですよね。
1: そうですね、出身が、まあ、兵庫県の姫路市になります。
0: うん、姫路で幼少期過ごされて、で高校まではじゃあ姫路にいらっしゃったんですか？
1: はい、高校までは姫路市の方で、まあのんびりとした大学生、あ、高校生活を過ごしておりました。
0: で、特大をこう受験しようって思ったきっかけは何かあったんですか？
1: はい、そうですね、まあ、大学から農学系の学部に進学したいと思っておりまして、まあ、はい、中高時代そのあんまり活動的じゃなかったっていうので、まあ実践とかを通して、
0: はい、
1: まあ、そういろんな自分の中でやってみたいことであったりとか、可能性を広げられる、うん、そういったような取っかかりっていうのが農学部っていうのはすごい、まあ充実してるんじゃないかなというふうに思ったのがきっかけで、
0: はい、そうだったね、の
1: 大学の学部を受験しました。
0: うん、中高時代は部活とか特にされてなかったんですか？
1: そうですね、中学3年間はユーフォニアムの方を弾いておりました。
0: ユーフォニアム、
1: はい、そうですね、すごい情熱大陸とかそういったところすごい好きで弾いてた感じです。
0: いや、してるじゃないですか、ちゃんと体で3年間も、
1: はい、頑張りました。
0: 結構ね、部活大変ですよね。
1: そうですね、吹奏楽部はやっぱりほぼ体育会系みたいなところもあって、
0: そっか、でも3年間やりきって、で高校では吹奏楽はしなかったんですね。
1: そうですね、もう美術部でのんびりとした生活で、受験もあってというところで、あまりフルで活動しきれなかったなという、ちょっとモヤモヤが残ってたって感じです。
0: あ、そうかそうか。それでいざ、じゃあ徳島大学の農学部に進まれるわけですね。
1: そうですね、まあ、そうですね、徳島大学ちょっと特殊で生物資源産業学部っていう学部名になるんですけども、そうですね、農学系の学部に進みました。
0: あ、名前がね、生物資源学っていう風に言うけれども、中身は農学部に近いようなことなのかな。
1: そうですね、まあ、うん、はい、もうほぼほぼ研究とかに関しても農学部がやっぱりベースになってるという感じですね。
0: なるほど。うん、これは今、大学院で1年目になるわけですか？
1: そうですね、4月からの大学院1年目という形になります。
0: うんうんうん、ということはもう4年間はこう学ばれてきた実績があるということですね。
1: はい、そう、学んできました。
0: うん、そうかそうか。そこで学んで、まだもうちょっと研究したいということで大学院を選択された形ですか？
1: あ、そうですね、まだまだやりたいことがいっぱいあったっていうので、はい、進学しました。
0: うん、そうかそうか。でね、先ほど打ち合わせの時にちょっとプロフィールなんかお聞きしてたら、すごい受賞歴がたくさんある方だったんですけれども、これ大学時代にいろいろとこう研究発表とかしてとかアイデアを出して受賞されて経歴ですよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、主なものをご紹介いただいてもいいですか？
1: はい、そうですね、まあ、その大学の授業でフィンランドに留学

0: そして、まあ、そこで、まあ、得た知見とかをもとに、今、その、悩みとか、そういう感情っていうのを吐き出して、それを AI を通して、その人にとっての、まあ、価値あるものに変えていこうというようなアプリを作っておりまして。
1: へー、はい、悩みを吐き出して、でもそれが価値のあるものになるようにっていうアプリを。
0: はい。
1: 開発したんですか。
0: あ、まだ開発に取り組んでるってところで、はい、でも学祭の場とかではそういうテストプレイ的にやらせていただいたりとか、まあ、して、
1: うんうん、
0: その結果をまとめた、まあ、論文っていうのが先日、文部科学大臣賞の方を受賞させていただくという形につながりました。
1: すごい、文部科学大臣の賞を取ったというすごい経歴になりますね。
0: そうですね、なんかもう賞だけすごいもう身に余るものでちょっと自分自身驚いているんですが、
1: いやでもそのアイデアもね素敵ですけれども、他にもいろいろありましたよね。
0: あ、まあそうですね、主にはまあその大学の徳島大学の方、やはり地域創生っていうところがまあ特化している大学でもありますので、まあ、その私自身学部1年生から、まあ、中町の紀藤地区の方でインターンに行かせていただいたりとかしていく中で、まあ学部3年時にその地域の中でのその活動を、まあ時間的にそういうなんか時間活動時間かけた分のなんか時間で評価していくような評価、まあかけた分の時間でまあそういう表彰していくような制度があって、そちらの方で、はい、
1: あ、じゃあたくさんこう通って時間をかけた分、はい、それが表彰されたっていうことなんですね。
0: そうですね、そんな感じになります。
1: それは何の研究で行ってたんですか。
0: そうですね、また大学の地域創生事業の、まあ、一環になるんですけれども、まあ、まあ学生を半年間地域の自治体だったり地域おこし協力隊にインターンに行かせて、まあ、私の場合だったら中町の紀藤地区で紀藤ゆずを起点としたそういう住民のアイデンティティの形成のされ方であったりとか、これからの紀藤ゆずのあり方であったりとか、まあ実際問題生産者の方々っていうのはどんどんまあいなくなっていってしまう、そんな状況の中でこのゆずっていうのをどうしていったらいいのかなとかいうところを調査していくっていうような活動になったり、活動に取り組んでおりました。
1: うーん、切実なね社会問題にもなっているようなことですけれども、それをじゃあ実際に生の声を現地で聞いたりしながらそれを研究発表していってるわけですか。
0: あ、そうですね、まあその私、まあ、その大学の授業なので、その私がインターンを終えた後また次の学年、うん、次の代理でのインターン生とかがやっぱりどんどん生まれていくんですけれども、まあ、そういった方々とかが、まあ、実際その地域に触れていくことでどんな力が養われていくのかっていうのを、まあ、定量的かつ定性的にちょっとまあアンケートとかを通して、まあ、測っていっての、まあ、測っていってそういう学会の場なので発表させていただいたりなどはしております。
1: そうかそうか、じゃあたくさんデータを集めてもう次の世代にも引き継いでいくような研究なんですね。
0: そうですね、
1: なるほど。でね、あとねこのねホームページ見てたらもうねホームページを作られてるんですけど、それが面白くて、あのまずスタートのところに元気爆発って書いてありますけれども、はい、でその下にはね、あのペライでみんなを包み込むっていうコメントがあるんですけど、ペライというのはどういうことなんでしょうか。
0: そうですね、なんかまあ私自身もまあ半年ぐらい前までちょっとコンプレックスとして抱えてたものなんですけれども、やっぱりそのいろんなまあ、活動とかにまあ手を出してしまう分、うん、その特定の活動に 100% のリソースをなんか自分自身ちょっと避けていたのかなって思える瞬間が本当に多くて、やっぱり周りの先生方からもやっぱりペライっていうのをすごい言われてしまうんですけれども、まあでも別にそれってまあただの特性であって悪いことでも何でもないっていうので、まあ私なりにはじゃあ逆にそのペライからこそまあいろんな人たちのサンドバッグになれるし、なんかその力を生かして一つの大きな物事とかそういったものにちょっと挑戦していけるような人材を今はちょっと目指していこうっていう意気込み的な感じでペライという意味をポジティブに捉えて書かせていただいております。
1: なるほど。いやでもいろんなねわらじを持っていらっしゃって、まあ、地域創生の、ね、こともそうですけれども、大学のね畜産学の方もそうですけれども、で今回またねあのそこにつながっていくのかなっていうのがあるんですけど、まあ、いろんな方との関わりの中でその悩みとかを持たれてる方って、まあ、もちろん、ね、人間ですから皆さん何かしら持ってると思うので、まあ、そういったものをこう自分のこう好きなことにつなげていってるのかなっていうのが伺えたわけですけれども、そう今回のね悩みのクレープ屋さんっていうお店、どういうアイディアで 生まれてきたんですか？
0: はい、そうですね、ちょっと接続的になっちゃうんですけれども、うん、まあその

0: 現在開発中のアプリ、まあ、それ悩みとか性感情を価値に変えていくっていうようなものなんですけれども、やっぱり吐き出していく過程っていうのが、まあ、なかなかやっぱりその、まあ、なんだろう、人ってその直接的に誰かにその自分自身の感情とか吐き出していくって多分すごい苦手な人は本当に苦手なものなんだなっていうのは思うの でそれを別の何かに代替する形で、なんだろう、吐き出すことができないか、かつその吐き出したものをちゃんとなんかそのまあ何ですか、受け止めてくれる、まあ、何かしらがあって、でそれをもとになんかそのもっとちょっと前を向いて生きるというか、少し楽に生きてけるようななんかものができないかなというような形で考えた結果って形になります。
1: そうそう、アプリがねそれだったわけですけれども、それをクレープで表現しようっていう風になったわけですね。
0: そうですね、はい。
1: それはどうしてクレープだったんでしょうか。
0: そうですね、先ほど出てきた薄っぺらいっていうところが、やっぱりそのいろんな周りのね、ニヤニヤしてるおじ、まあ、地域の変なおじさんたちとからもすごい言われてたことで、まあ、ただやっぱりその話していく中で、でもお前の薄っぺらさって結局そのいろんな人たちを包み込んでいけるんだから、なんだろう、そのそういうなんかクレープの生地みたいな感じの、クレープの生地も結構薄っぺらいっていうところがあるので、なんかそういうなんか薄っぺらいクレープの生地のように、そのいろんななんか人、まあもう原材料とかを包み込むことでクレープっていうのはどんどん美味しくなっていってるので、なんだろう、同じようにそのなんかお前を体現してるようななんか食べ物だよねみたいなところがあったっていうので、でそういう自分のそういうアプリを作る上で悩んでるところ、悩んでるというか、その今課題に感じてるところとそのクレープっていうのをうまく掛け合わせることで、まあ、ちょっと乗り越えていけないかなっていうところ
1: 、
0: 考えましたね。
1: じゃあその薄っぺらいクレープで包み込んであげようと、
0: はい、
1: いうことなんですね、
0: はい、
1: いや面白い。なかなかねそういうねことを思いつける方っていないと思うんですけれども、でこれが月に1回という形で開催することになったんですね。
0: そうですね、はい、
1: やっぱりそのそういうことしようかなっていう思いをこうどなたかに行った時に応援してくれる方がいらっしゃったわけですか。
0: あ、そうですね、はい、結構もういろんな方に応援していただいてって感じで、
1: で今回はポンヌフ喫茶っていう場所で開催になってるわけですけれども、
0: はい、
1: それも何かご縁があってですか。
0: あ、そうですね、はい、もう医学科の、まあ、徳島大学の医学科の学生の方がもうすでに何回か、はい、まあ、そのポンヌフ喫茶さんの方で、まあ、カフェをやられたりとか、まあ、されていて、まあ、そちらの方に相談させていただいたところ、見事、まあ、管理運営されてらっしゃる方につなげていただいてって形になりますね。
1: そうかそうか、ね、でもいよいよ1回目がね5月の17日ですか。
0: はい、5月17日にございます、はい、
1: 迫ってきてますけれども、今は準備で大変な時期ですか。
0: そうですね、本当にバッタバッタしていて、こんな今日収録こさせていただいてるんですけど、今日も午後からまた試作の方があります。
1: そっか、実際にテストで作ったりとかされてるわけですね。あ、
0: そうですね、テストプレイもしながら、試作もしながらっていう形で準備を着々と進めさせていただいております。
1: そっかそっか、まあそのね中身についてはまたね後ほど詳しく聞いていくんですけれども、お一人でするわけじゃないんでしょうね。
0: あ、もちろんもう一人ではもう回らないんじゃないかなっていうのは本当に思ってます。
1: 一緒にする方もご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、まあ、同じく徳島大学の大学院の修士課程1年生の、はい、宇治下奈々美さんと一緒にやらせていただくことになっております。
1: へえ、そっか。この方はクレープ一緒に作る担当の方なんですか。
0: あ、そうですね、まあ、私、あ、クレープではなく彼女にはそういうなんかコーヒーとか、なんかそういうドリンク系をまあ提供してもらうという形で担当していただいておりまして、まあ、その僕がまあクレープやりたいって言った際に、まあ、そういうカフェとかをもともとやってみたくて、まあ、そういうコーヒーとかすごい提供してみたいみたいな感じで今回一緒にやってくださることになって、なったので、彼女もそういうドリンクをすごい、まあ、頑張って今なんか、はい、プロの、ね、コーヒー屋さんとかに教えていただきながら入れているって感じですね。
1: お、そうか、ね、初めての試みですもんね。
0: はい、
1: そうかそうか、そういうプロの声もアドバイスももらいながら今は練習したりしながら頑張ってるわけですね。
0: はい、
1: わあ、すごい楽しみですね。そしてさ、これが月1回行われるわけですけれども、まあ内容ね、すごい気になってはいますけれども、もうちょっとね、西田さんのことについて深く聞いていきたいと思いますけれども、先ほどねちょっとお聞きしてたら、

0: 殿様連でもなんか今練習してるっていうお話がありましたけれども、
1: はい、
0: 阿波踊りはいつからされてるんですか？
1: そうですね、4年生の2月から殿様連に、まあ、その殿様連ですでに活動されてらっしゃる方がいらっしゃって、で、まあ、たまたまその紀藤に調査しに行ってる際にその活動されてる場面を見て一緒にやらないかって誘われたっていうところで、うん、2月から所属させていただいて練習も、はい、もうバリバリ楽しみながらやらせていただいております。
0: じゃあそんなにまだキャリアとしては長くはないんですね。
1: そうですね、まだまだやっぱり戦力外の段階なんですけれども、もう本当にこれから練習頑張って一緒に、はい、皆さんと踊れるようにもう、はい、ベストを尽くしていきたいなと思っております。
0: そうか。でももう移住して5年目になるわけですか。
1: はい、
0: うん、どうですか徳島。
1: 徳島やっぱりそのそうですね、なんだすごい最近本当にもうファーストキャリアとかはやっぱり大阪とかに行きたいなと思うんですけど、もう本当にもう帰ってきたい故郷といった感じで、もう何ですか、その淡路感といいますか、やっぱりその自分軸というか自分のなんか時間っていうのはちゃんと生きてるなっていう実感があったりとか、
0: はい、
1: まあその本当にすごいいいなと思うのが、市内のどこから見渡しても眉山っていうものがその、まあ、市民というかまあ自分たちの視界に絶対映るっていうところがまた、うん、すごいなんて言うんだろう、なんだろう、そのしっかりとなんか精神的支柱みたいな感じで、そういうなんか山があったりとかしてすごい好きな場所になっております。
0: そっか、第二のふるさとになってるわけですね。
1: はい、
0: いやでもすごい素敵な表現、阿波時間、
1: はい、
0: ね、阿波の時間の流れっていうのありますよね。
1: はい、
0: 私もね県外から移住してるので、なんかこう都会の方に遊びに行くんですけど、やっぱり帰ってくるとほっとして、あ、なんかやっぱりここが落ち着く場所なんだなっていうのをね、うん、よく感じるんですけれども、そっか、もう阿波人になってきてるわけですね。
1: そうですね、もう着実に改造されていってしまっているという、そうですね、はい、すごい。
0: そして、まあ、最初のキャリアは県外出るけれども、やっぱり帰ってきたいという思いがあるわけですね。
1: そうですね。
0: でもこれだけいろんなね経験をされて、いろんなこうネットワークができてたら、もうどこにでも好きなことで就職できそうな気はしますけれども、なんか気になるようなこう就職先というか、なんかやってみたいこととかあるんですか？
1: あ、そうですね、はい、まあ、今のところはその、まあ、自分自身の先ほど言った、まあ、薄っぺらさというか、まあ、よく悪くそれをポジティブに捉えて、なんかその、うん、いろんな人たちの間で、まあ、そのサンドバッグになりながら、
0: うん、
1: そのなんていうの、まあ、その辺調整役というか、
0: うんうん、
1: っていうのをなんかやっていけるような、
0: うん、
1: まあ、お仕事っていうところで、まあ、そしていろんな立場の人たちをクレープの生地のように包み込んで、何かしらの、まあ、成果っていうのをどんどん社会に出していくような、うん、そういったお仕事っていうところに今すごい魅力を感じています。
0: なるほど。私ね、でもね、薄っぺらいっていうか薄っぺらくないと思うんですけど、もう本当に多分人当たりもね、こうやって初めてでお話ししてもたくさんいろんなお話してくださいますし人柄が出てるような柔らかい表情ですとか、それ会った人みんな感じると思うので、
1: はい、
0: なんか そのね悩みとかも話しやすいと思うんです、多分吉田さんね、はい、だからすごいなんかこれからね、どんどん羽ばたいていくんだろうなっていうのをね、こう考えながらお話を聞いていたんですけれども、さあそしてですね、この後曲を挟んで、その先ほど言っていた悩みのクレープ屋さんについて詳しくお話を聞いていきたいと思います。さあここでリクエスト曲2曲目紹介しようと思いますけれども、選んでくださったのが尾崎豊のフリーズムーンという曲ですけれども、尾崎豊さんって世代じゃないですよね。
1: あ、そうですね、本当にお父さんぐらいの
0: です、ね、
1: 人たちが聴いてる感じのイメージがあります。
0: うん、どうして選んでくれたんですか？
1: そうですね、まあ、その研究してる中で、まあ、そのやっぱりうちの研究室生が結構まあ好きな方がいらっしゃって、まあ、聞いてみたら本当になんだろう、その研究とかのやっぱりなんかいろんなモヤモヤ抱えてくるモヤモヤに対してのそのなんか叫びというかっていうところと、すごいこの曲自体がすごいマッチしているなっていうところで、うちの研究室生もみんな大好きになっちゃった曲なんですけれども、まあそんな感じでチョイスさせていただきました。
0: わかりました。じゃあ歌詞にも注目して聞いていきたいと思います。尾崎豊でフリーズムーン。

0: 金。
1: BB カフェ中世、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
5: 5月12日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは生田で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから収録放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月19日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページのトップにあるリッスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして今日のゲストをご紹介したいと思います。悩みのクレープ屋さん店長の西田大連さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: さあ前半はね、西田さんのあれこれいろいろとご紹介いただきましたけれども、後半はね、お待ちかねの悩みのクレープ屋さんってどんなお店なのか、システムなんかも聞いていきたいと思います。さあお店に行きましたら、まずは予約が必要なのかな？
6: そうですね、まあ今のところは、そんなに人が集まって集客できていないっていうところもあるので、ある程度飛び入りも大丈夫かなってなんですけど、基本的にはもう予約っていう形で、
5: 予定が読める方は予約をしていただいて、さあお店に行きました。そしたらどんなことをするんですか？
6: そうですね、まずオーダーシート、私たち悩みの処方箋って呼んでるんですけれども、その処方箋に、いろいろ記入してもらいたいなと思っております。その後その処方箋をもとに、メンバーでお客様のそういう悩みを、形にしたクレープを提供させていただきますので、そのクレープをもとに、なんでそのクレープになったんだろうとかっていうのを他のお客様と一緒に、共有しながら悩み事を味わっていただいて、その中で、そういろんな、初めて会う他のお客様との対話とかを通して、その少しでも、前向きにその抱えてきた悩みに対して向き合えたりとか、していけるような、そういったような、体験を考えております。
5: 面白いですね。だからそのオーダーシートに自分が、詳しくは書かなくてもいいんですよね。
6: そうですね、
5: なんか1から10まで10段階ぐらいあって、悩みの重さとか書いたりするんですよね。

0: そうですね、
1: はい、で次の質問なんですが、2番目は悩みの成分、
0: はい、
1: これはどんな内容の質問ですか？
0: そうですね、主に今抱えている悩みの種類っていうところの、まあ割いろいろ複数持ってらっしゃる方もいると思うので、まあそのまあ好きなだけ、その例えばまあ就活であったり将来に対する不安であったりとか、まあ恋愛事であったりとか、まあ家計とかそういうお金的な問題であったりとか、まあ自身の健康であったりとか、まあそういったような、まあ、成分にいろいろもう好きなだけ丸つけてもらって、もう提供してもらえ、丸をつけていただけたらなというふうに用意しております。
1: なるほど、悩みの種類もつけて、そして次は処方箋に何を書くんですか？
0: そうですね、その次は、まあ、今のその気分っていうところ、うん、現在のそのまあそのこういう悩み抱えてるけど、それはそれとして今現状の気分ってどんなものかなっていうところをいろいろ書いてもらえたらなっていう感じですね、うん、
1: これも何段階みたいな感じですか？
0: まあ、これはそうですね、今のところ3段階なんですけれども、ちょっとテストプレイをやる中でもうちょっと段階細かく分けた方がいいっていうような指摘があったので、そこはちょっと本番に向けて調整していきたいなというふうに思っております。
1: で今の気分も書いて、そしてあとはどんな項目が？
0: まあそうですね、あとはもう食べれないものとか、まあ、心理体質的なアレルギーとかの部分っていうところがあるので、まあそこら辺のあれ、まあ、その日出してる食材の中でちょっと食べれないものっていうのをちょっと記入してもらう項目というか、感じになります、う
1: ん、アレルギーの方のためになんか食べれないものとかを書いていただいて、でそれでもうオーダーシート処方箋が完了して預けるわけですね。
0: はい、
1: でそれをもとに西田さんと宇治久さんがこうかなかなと、
0: はい、
1: いう形で作っていくわけですか？
0: そうですね、それを本当に私たちが作らせていただきます。
1: その中身とか、まあ、形もね作るっておっしゃってたんですけど、そういうレパートリーとかっていろいろあるんですか？
0: そうですね、まあはい、いろいろちょっと試してはい見てはいますね。やっぱりその具材を置くだけだったらちょっとデザイン性のところで、そのテストプレイに高校生の方とかも来ていただいたんですけど、もう見た目が映えないという意見をすごくいただいてるんです。そこら辺の、はい、乗せ方を今は研究中です。
1: あ、そうかね、いろんなタイプの悩みもあるでしょうからね、
0: はい、
1: そうか、それに対応すべく今はクレープの味や形を研究中ということなんですね。
0: はい、
1: それってじゃあ甘いかもしれないし、甘いのとしょっぱいのが混ざったりすることもあるかもしれないですか？
0: そうですね、はい、例えば生ハムと生クリームっていうのを具材として提供させていただいたりとかしましたね。
1: それは味に保証はあるんでしょうか？
0: 味に保証、いや美味しいのなんかは作れたらいいんですけど、まあまあそれも含めてあなたの悩みなのですという、今のあなたを形取っているクレープなのですという形で、
1: なるほど、
0: はい、押し切らせていただいております。
1: うわ、もう食べてからのお楽しみですね。
0: そうですね、
1: でちょっと今ふと思ったんですけど、皆さんって食品衛生管理者でしたっけ？
0: はい、
1: なんかそういうなんか資格みたいなのお持ちなんですか？
0: はい、そうですね、まあ、その私が所属していた徳島大学生物資源産業学部ではですね、
1: はい、
0: まあ、その在学中にある程度そういう食品に関する、まあ、単位を履修することで、卒業時にですね、まあ、そういった食品衛生関係の資格っていうのが自動的にもらえるという制度でございます。
1: じゃあもう卒業生はどこのお店でもね、なんかできたりするわけですね。
0: そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、食品関連企業とかに行く学生もすごく多かったりとかっていうところで、やっぱりみんなそういうのを資格として、まあ、取れるっていうのが結構魅力の一つではあります。
1: なるほど、じゃあもう安心してもう食品の衛生管理とかも任せて、
0: はい、
1: もう味はお楽しみで。
0: そうですね、はい、味だけが本当にもね、どう美味しくしていくかってところかもしれないですけど、
1: でね、先ほど言ってたけど、お客さん同士で他にもね、あの他のお客さんがいた時に、こう相手のクレープも見ながらこう味わっていくっていうようなお話があったんですけども、それは個人じゃなくてこう何人かでっていう風にするのは何か理由があるんですか？
0: まあ、はい、そうですね、まあ、その自分自身だけのやっぱり内省というか、って形でやるっていうのは少しやっぱりもったいないなっていうところで、他のお客様も、他のお客様の悩みとかも聞く中で、あ、この悩み持ってるのは自分だけじゃないんだとか、中にはそうです、例えばこの前のテストプレイだったら学生と、まあ、社会人っていう形で混ざってやったんですけれども、やっぱりその、まあ、学生だけだったらやっぱまだ見えてる世界っていうのもそんなになかった、なんかまだ狭かったりするので、まあ、そこをなんかすごい

0: 大人の人の悩みとかを聞くことで、ちょっとそこら辺に対して悩みが軽くなったりとか、まあ、逆に大人が抱えてる悩みとかを見て、まあなんだろう、まあ、大人だったらそういうなんか現実的なところとかを見ちゃって塞ぎ込んじゃうところがあるんですけど、学生は学生ちょっとそういうところはまだないので、なんかそこでなんかフラットな意見をパンって出したりとかっていうので、まあどんどんお互いその抱えてる悩みっていうのを知って、まあどんどん軽くし合うことができるというか、
1: あそっか、
0: 形ですね、捉え方を変えていけるような、まあ、構造っていうので他者との共有っていうのを大事にさせていただいております。
1: うん、なんか年齢とか性別とか関わらず、そういう全く知らない人もお友達同士もあるかもしれないんですけど、そういう悩みとかのクレープを見て、で、あこういう悩み、まあそれを詳しく言わなくてもいいけれども、あこんな方でも悩みがあるんだなっていうのを感じるのもね、自分の悩みがちっぽけに見えるかもしれないですし、
0: はい
1: ね、一緒に味わって生ハムと生クリームってっていう共有できるのも面白いですもんね。
0: はい、そうですね。
1: そうかそうか。で、時間的にはこう四部制みたいに今はしていらっしゃるんですか？1時間ずつ区切って。
0: あ、そうですね、まあ、1時間ずつで、まあまあ、3部ですね、3部制に、はい、構成させていただいてまして、
1: うんうんうんうん、
0: まあというのもちょっとまだ1回目っていうのもあって、まあそこまでそのしっかり自分たちの目が行き届いた中でやりたいっていうところであったりとか、まあそうですね、まあ、お客様同士がまあゆっくり対話される時間とかっていうところを考えて、まあそういった構成にさせていただいております。
1: そっか。でも1時間の中でオーダーね、処方箋書いてもらって、作る時間もパーって作らないといけないんじゃないですか、これ。
0: まあ、そうですね、本当にだからなるべく、まあ、その開催前に、まあそのまあね、場所もお借りして、うん、もうその間にできるだけ早くストックを用意しないとみたいな感じで、
1: そかそか、準備できる部分はね、
0: はい、
1: 準備しといて、
0: はい、
1: でこれ夕方ですね。
0: そうですね、夕方にさせていただきます、う
1: ん
0: う
1: ん、夕方の5時から8時の間で3部制なんですね。
0: はい、
1: うん、でそれぞれが各回4名から6名の少人数制という風になってますけれども、まあ、予約が入ってきたらということですね。
0: あ、そうですね、はい、う
1: ん、普通にお茶しに行っても大丈夫なんですか、これは。
0: あ、そうですね、普通に、まあ、お茶に来ていただく、まあ、そういう一元的な感じで、まあ、いらっしゃるお客様に対しても別にご提供させていただきますね。やっぱり当日の街遊びっていうところで、まあ、隣にユーフォテーブルシネマであったりとか、アニメイト様であったりとかがあるっていうので、やっぱりその全国からいろんな方々が集まってきているっていうので、多分そういった利用もまあ見越した上での、
1: は
0: い、対応っていうのを一応考えさせていただいております。
1: そうなんですね。じゃあ、あの悩みのクレープコーナーみたいの作って。
0: あ、そうですね、しっかりとそのワークショップ的にしっかりやりたい方々と、まあ、そういうクレープとか、まあ、さっととりあえずお腹に入れたいっていう方々とっていうところで、そういった分けた対応っていうのはできるようにっていうところで、今オペレーションの方頑張って、はい、実践しております。
1: そうかそうか、わかりました。看板とかもう作ったんですか？
0: そうですね、看板がまだちょっと作れてなくて、もう本当にこれからポップとかも含めて、うわーって今週末の土日一気に作っていきたいなっていうところです。
1: そうかそうかね、日程も迫ってきましたのでね、うん、あの準備一生懸命、学校のね授業もあるでしょうけれども頑張ってしていってほしいと思いますけれども、うんうん、でこの情報なんですけれども、どこがメインで上げていらっしゃいますか？
0: あ、そうですね、まあ、インスタグラムの方で主に掲載させていただいております。
1: うん、インスタグラムがアカウントが悩みアンダーバークレープですね。
0: はい、
1: はい、こちらの方にアクセスしていただくと悩みのクレープの、サイト出てきて、でここで DM で予約することができる形ですか？
0: はい、DM からの予約で、はい、お待ちしております。
1: うん、ぜひぜひね、あの悩んでる方も、悩みがあの軽くてあんまりないわっていう方もね、あのお時間あったら行ってみてほしいなと思います。私もちょっと覗きに行きたいなって思ってるんですけれどもね、え、いろんな、どんな方に来てほしいですか？
0: そうですね、まあ、やっぱり自分が抱えているそういう悩みとかにちょっとまあ苦しんでるとか、まあ、ちょっとしんどくなっちゃってるっていうような人たちとかが、まあ、いらっしゃったら、もうぜひもう来ていただきたいなっていうので、まあ、別にその悩み抱えてないっていう方でもいいんですけど、うん、逆にまあそういう人たちが来たら、ほんまにこのままでええんだろうかみたいな感じで、ぜひそういったモヤモヤが生まれるかもしれないですね。
1: 確かに、こんだけね悩んでる人がいるのに、私悩みないのかな、ちゃんと考えた方がいいのかなって思うかもしれないですね。
0: はい、
1: ね、いろんな人が見れるのもまたそれは魅力ですね。
0: はい、
1: うん、わかりました。ぜひですね、あの情報の方、こちらが、悩みクレープでもあるんですけれども。

0: 西田大連さんのね、あのフェイスブックですとかインスタグラムもされてますか？
1: はい、
0: はい、もうあのすごく魅力的ですので見ていただきたいなと思います。私のおすすめはあのホームページではありますけど
1: はい、ありがとうございます、
0: あれ自分で自作されたんですか？
1: そうですね、なんかその、まあ、キャンバっていうね、そういうなんかスライドとかポップとかをなんか作るツールがあるんですけど、あれでも本当に2時間ぐらいあったら誰でも簡単にウェブサイトが作れるっていうので。
0: そうですか、はい、いやでも綺麗に作られてますけど、まさか2時間で作ったとは、
1: うん、すごいですね最近のツールってい
0: やでもそれをね使いこなせるね頭があるというのがやっぱり強みではありますよ
1: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、ぜひご興味ある方 SNS 見ていただきたいと思います。さあお話はまだまだ続くんですけれども、ここでですねリクエストいただいた3曲目ご紹介したいと思います。選んでくださったのがハンプバックの僕らは今日も車の中という曲ですけれども、これはどうして選曲してくれたんですか？
1: そうですね、まあ、3曲目っていうところもあってなんですけれども、そのいつもその、まあ、帰り道、まあ、私は今石井にある、まあ、研究室に通ってたりとか、まあ、するんですけれども、やっぱ帰り道にそういうなんか、まあ、車の中とかで、まあ、その夕焼けとかを見ながら、なんか今日も一日頑張ったなって言いながら言う気持ちの時にそういう聴く曲っていうので、うん、まあ、3曲目のラストに一回ふさわしいのかなと思って選曲させていただきました。
0: なるほど、お疲れ様の曲なんですね。
1: あ、そうです、
0: はい、分かりました。早速聴いていただきましょう。ハンプバックで僕らは今日も車の中。

0: 金。福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも、笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: ビステップトーキング。

0: B ステップトーキング火曜日5月12日今日のパーソナリティは林ここがお送りしております。そしてゲストにお越しくださってるのは悩みのクレープ屋さん店長の西田大連さんです。残り時間少なくなってきましたけれどもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあトークテーマにね楽しみながら悩もうということでお話をしてきました。先ほどはね悩みのクレープ屋さんの中身についても詳しく聞いてきましたけれどもちょっとね情報場所のことを言ってなかったんですけれども UFO テーブルのね目の前っていうふうにおっしゃってましたけれどもお店がポンヌフ喫茶っていうお店ですね。
1: はい
0: はい、私もねこのお店行ったことありますけれども、はいね、中結構広くてね、うんうん、落ち着くおしゃれな喫茶店だなと思ってたんですけれどもここってレンタルで借りれるんですね。
1: そうですね、はい、レンタルでお借りさせていただきます。
0: うん、だからこの日曜日の夜何時からっていう形で月に1回とかで借りれるんですか。
1: あ、そうですね、はい、感じで借りていきます。
0: じゃあこの悩みのクレープ屋さんは毎月1回続けていく予定ですか。
1: そうですね、もうこれから毎月1回開催させていただきたいと思います。
0: その第1回目がいよいよ5月の17日に17時から開催されるということですね。
1: はい、5月17日17時から開店予定です、
0: うん、はい、ぜひねご興味ある方は悩みアンダーバークレープでFacebook じゃなくてインスタグラムですね、
1: はい、
0: はい、見ていただきたいと思いますね。実際に予約とかまだでも入ってないのかな。
1: あ、今のところそうですね、3、4件ほど一応 DM の方でいただいているっていうところで、
0: そうですか、
1: はい、でも嬉しいなと思いながら
0: 嬉しいですね、はい、でも大学生のね周りの方とかもにも話題になってるんじゃないですか。
1: そうですね、まあこれからはそうですね、できればもう来るところまで広報まではしてるんですけど、
0: うんうんうん、
1: ね、あとその一歩を踏み出させるためにこれからもちょっとね、広報を続けていきたいなと思ってます。
0: そうですね、うん、最後の追い込みでいっぱい発信を情報発信をしてほしいと思いますけれども、はい、さあそしてね改めてね先ほどこうホームページとかフェイスブックとかって言ってやっぱりこのホームページを見てたんですけどすごいショーがもう数えきれないぐらい載っているんですけれどもこれすごくないですか。周りの学生さんとかもこんな感じですか。そんなことないですよね。
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: あまりここまではって感じかもしれないです。
0: いやだって本当にチャレンジメッセでもここでね、ここでも開催されたビジネスチャレンジメッセでも特別審査員特別賞とか受賞されたりしてますけれども、
1: はい、
0: 他にも、徳島大学これですね生物資源学のちょっと私目が見えなくなってきてしまって資源産業学部の優秀学生賞受賞、はい、ということですけれどもこれはいつ受賞されたんですか。
1: 昨年度2025年の9月に、はい、受賞いただきました。
0: これはどういったことで受賞されたんですか。
1: あ、そうですね、毎年その成績優秀であったりとか、まあ、その他課外活動が優秀な学生に贈られるっていう感じの賞になっておりますので、まあ、多分そういう課外活動実績などを見ていただいて多分声がかかったのかなというところでありがたく、はい、受賞させていただきました。
0: すごい成績も優秀なんじゃないですか。
1: ちょっと成績はくーまずいかもしれない
0: そうですけど、
1: はい、
0: でも課外活動ねすごい精力的にされて、はい、学校の単位とか大丈夫なんですか。
1: あ、そうですね、学校の単位も多分取得単位数だけなら一応学年1位は、はい、取ってはいると思うので、はい、
0: じゃあ忙しいはずですね。
1: いやもうそうですね、もう中高の時にちょっとあまりはっちゃけきれなかったところ大学でもよりも、はい、分回しているって感じになります。
0: じゃあそっか、学校での生活も楽しんでその学校後の生活も楽しんでる感じですか。
1: はい、そうですね、もう存分に満喫しております、
0: ね、ゴールデンウィークもねキャンプ行かれたって言ってましたけど、
1: はい、
0: 友人ができたんですね徳島で。
1: あ、そうですね、もう たくさんの友人ができて、まあ、たくさん支えていただいてみたいな感じで、うん、すごいなんか、まあ、いい縁があったというか本当に、まあ、なんだろう、そうですね本当に縁がある土地だった、自分にとって縁がある土地だったんだなっていうのを本当に改めて感じております。
0: あ、そっか、生涯のね友人ができたのかななんていうのも思ったりしますけれども、うん、やっぱり学生時代にできた友達って結婚した後とかも、うん、なんか自分に戻れる友人だったりするので、自分もそうなんですけど、はい、なのですごい強いつながり、そのままつながっていくんじゃないかなっていうのを

0: ちょっと思ったりしました。
1: ありがとうございます、はいはい、
0: さあそしてね、あの大連さん、
1: はい、
0: 名前がちょっと変わって素敵な名前だなって思うんですけれども、大連さんのお名前はご両親がつけたんですか？
1: はい、そうですね、両親につけていただきました。
0: ああ、そうなんだ。なんかこう思いがあって由来があったりするんですか？
1: はい、そうです。

0: さに今体現してますね。
1: そしてもうちょっとこれからもどんどん突き詰めていきたいなとは思っております、
0: それって幼少期の頃からこう人見知りとかがなく、なんかいろんな人と仲良くなれるようなタイプだったんですか？
1: いや本当にそんなことはなくて、本当に大学、いや高校、そうですね、中高までは本当にまだ全然人見知りというか、まあ良くも悪くもなんだろう、ちょっと怖かったんですけれども、まあ本当に大学以降、まあいろんな活動に取り組むようになってから、まあ結局自分自身ってまだ実際に全然何も持ってない構造だったんだなっていうところが、なんかまあ分かってからもう何もないから、何もなかったからこそこれからどんどん詰め込んでいけばいいやって思って、すごい積極的に、まあ、発信というか、まあ、していけるようになったっていう感じです。
0: 前向き、
1: はい。
0: 小さい頃とかってなんかご両親厳しかったりとかしたんですか、それとも優しい、あんまりこう厳しくない家庭だったんですか？
1: そうですね、もうむっちゃ優しかったんじゃないかと思いながら。
0: 優しかったんだ、やっぱこう束縛がなくのびのびと育ってくると、うん、なんかこういった素敵な大根さんみたいな、あの、ね、人当たりの良い言い方になるのかな。
1: いや、もうそう言っていただけて本当にもうありがとうございます。
0: いや、もうでもご両親も、ね、こういう大学でいろんな賞を取られたりして喜んでいらっしゃるんじゃないですか？
1: あ、まあそうですね、はい。でもだからその何か取るたびにやっぱりおめでとうのメッセージっていうのは家族ラインで出てきたりとか
0: します、ね。家族ラインがあるんですか？
1: はい、家族ラインがあって、そこで何かしら新聞に載ったりとかしたら、その新聞とかもしっかり、徳島の新聞なのになぜか実家にちゃんとあるみたいな。
0: あ、すごい、手に入れてるんですね。
1: そうですね、入手されていってますね。
0: あ、そこ新聞にも載ったんですか？
1: あ、そうですね、はい、させていただいてみたいな感じですね。
0: いや、すごい輝かしい経歴がありますね。
1: ありがとうございます。
0: いや、もう私なんかあの年齢的にお母さん目線になってしまって、どうやったらこんな素敵な子に育つんだろうなと思いながら話を聞いてるんですけど、もうどうしてもうちはね、あの小言のようにあのいろいろ口を出してしまって、束縛じゃないけど干渉しちゃう、過干渉気味なんですけど、過干渉やっぱ良くないですかね？
1: 過干渉、いや、でもなんか人にも寄りそうな気がしていて、でどうなんですか、合う合わないの問題の中でもありそうな気がしますね。過干渉されることですごい伸びる人もいればみたいな。
0: 西田さんちはそうでもなかった？
1: そうですね、はい、私も弟も、まあ、弟がいるんですけども、まあそうですね、2人とも、まあ、結構伸び伸びと、まあ、それでちゃんと個性豊かに育っていってる感じですかね。
0: じゃあ自分の進路とかも自分でこう決めるような感じですか？
1: そうですね、もう、はい、好きに選んで好きに生きたらいいよみたいな感じで、ね、
0: あ、すごい
1: 感じですね。
0: でもちゃんと連絡はね、家族ラインがあったりして共有したりしながら、
1: はい、
0: 年に何回かは帰っていらっしゃるんですか？
1: そうですね、そうですね、はい、年に、まあ、5、6回ぐらいは、はい、実家の方に
0: 帰ってます。結構帰れてるんだ、
1: はい、
0: まあ、近いですもんね。
1: そうですね、近い、2時間半あったら帰れるぐらい。
0: あ、そうかそうか、ね、ご両親に感謝して、ね、これからも活動頑張ってほしいなと思いましたけれども、あのこれから将来の夢なんかあったりするんですか、西田さんは？
1: そうですね、まあその今回のテーマでもあるんですけれども、今のところは楽しみながら、ね、悩み続けられる人っていうのをなんか、まあ、たくさん育てていきたいって考えておりまして、まあ、そのための第一歩としての悩みのクレープ屋さんだったりとか、まあ、これからのキャリアの中でも、まあ、常にそういったところを意識しながら、まあ、働くっていうところにちょっと取り組んでいけたらなとは思いますし、まあ、将来的に起業するでも何でもいいんですけども、なんか最終的にそういったところにちょっとつながるような活動っていうのを自分自身で続けていきたいと思っております。
0: いや、悩みってね、なるべくこう蓋をして隠しておきたい部分のような気がするんですけど、それをあえてオープンにして共有していこうっていう視点がもう素晴らしいなと思ったりするんです。で、今回のね、いろんな、ね、悩みが重なって、でその人の味が出たりとか深みになっていくのかなっていうのも、こうかなり学びに私の中でもつながってきたところではあるんですけれども、
1: はい、
0: ね、それをお仕事にも、ね、これからつなげていきたいという思いを感じ取ることができて、本当に今日は素敵な時間だったなと思いました、
1: はい。
0: さあ、そして最後になりますけれども、リスナーに伝えたいメッセージがありましたらお願いいたします。
1: はい、それでは改めて宣伝になるんですけれども、
0: はい、
1: 5月17日日曜日、本の喫茶、まあ、東新町商店街の方でですね、17時より悩みのクレープ屋さん第1回目オープンいたしますので、ぜひ、お待ちしております。ご予約は、まあ、インスタグラム悩み、久仙クレープの方に、 まあ

0: グループのアカウントに、DM で、お越しいただけたらと思います。それでは、楽しみながら悩み続けていきましょう。お待ちしております。
1: はい、素敵なメッセージありがとうございます。今日は悩みのクレープ屋さん店長の西田大連さんにお越しいただきました。素敵なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組のお相手は林ここでお届けしました。この後も皆さん素敵な午後をお過ごしください。それではさようなら。

0: FM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック。

0: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
1: BFM 79.1 Radio。
2: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉、10、10、10、10、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: たいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: BFM79.1 Radio。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: いくぞ、必殺日光昇天拳、12時だぞ。

今夜も懐かしい昭和のフォークソングをお届けする昭和フォークロマン、こんばんは、富士宮貢献です。今夜のテーマはですね、帰りたかった場所、関西フォークと都会の哀愁と題してお届けしたいと思います。というのもですね、先週は東京へ向かった娘の話をさせていただきました。東京の女になったんやなと、父として私が感じる瞬間は、娘が関西に帰ってきて一緒にエスカレーターに乗る時にですね、娘が自然と左側に立った時ではないのかという話をしましたが、なぜ大阪は左側に立って東京は右側に立つのか、皆さんその本当の理由分かる人いらっしゃいますか？ぜひ分かる人がいれば教えてください。まあ私が聞いた話ではですね、大阪人が右側に立つ理由は、心臓を人に向けていつでもかかってこんかいっていう、そんな精神の表れだということみたいですよ。右側に立つと左側が追い越し車線となって、追い越す人に心臓をさらけ出すことになるんですよね。でもね、本当はハートを人に向けて、心と心はいつでも通じ合ってるんやでっていう、そんな意味やないかなと私は思うんですけどもね。それに対して東京は左側に立つので、右側の追い越していく人たちにハートを隠すんですよね。いや知らんけどね。この知らんけどねを最後につけるのも大阪独特ですよね。なんか自信たっぷりに話を誇張して人に共感を求めておきながら、最後に知らんけどねは、これも人を喜ばせる精神の表れなんでしょうかね。常に会話にボケとツッコミがあって、最後にオチを求めるという高度な話術を持っているのが大阪人でしょう。そう、世界的に見ても文化力がすごく高い民族だと私は思うんですよね。ということで今夜最初の曲はこの曲からスタートしましょう。富士宮貢献と AI シンガーで大阪人情世界を救う、どうぞ。夢

もし地球の全人類が大阪人だけだったとしたらどうなるんでしょうかね。あっけらかんと自分をさらけ出す人だらけ、会話は全て本音トーク、政治も金融も全てが大阪人だったとしたら世界は笑いに包まれて平和なんじゃないでしょうかね。でね、今回ふと思ったんですが、大阪の女ってほんまはどんな女なんやろうって。東京はですね、どこか人と人との間に距離がある街ですよね。でも大阪は知らんおばちゃんでも急に話しかけてくるでしょ。エレベーターでも病院の待合でも、スーパーでどの商品にするか迷っていたら、兄ちゃんそれ高いしこっちのにしときとか、隣のおばちゃんがいきなり言うてきたこともありますからね。そういう人情に救われることも多い街なんですよ、この大阪は。今夜はですね、そんな大阪や関西の匂いがするフォークソングを一緒にお聴きいただきたいと思います。今度の曲はですね、関西フォークが生み出した名曲中の名曲です。フォーククルセダーズさんで悲しくてやりきれない。どうぞ。

この悲しくてやりきれない、この曲を今改めて聴くとものすごく深いですよね。この曲が誕生したのが1960年代の後半。そう、学生運動や安保闘争、高度経済成長とこの日本が前へ前へ進んでいてた、そんな時代でしたよね。でも若者たちの心はどこかに置いていかれたような、そんな感じもありました。そんな中で生まれたのがこの悲しくてやりきれないという歌です。このタイトル自体がもうその時代を象徴するようなもんなんですよね。しかも関西フォークにはですね、東京の洗練さとは違う、どこか土の匂いがする、そんな歌が多いんですよね。ちょっと不器用でちょっと泥臭い、でもだからこそ人間味がある、そんな歌が多いんやと思います。続いての曲は昭和の女性たちの人生観を物語にした歌です。当時はですね、気軽に実家へ帰れる時代でもなかったし、ましてや結婚ともなるとある意味もうそれは家を出るという、そんな意味だったように思います。お聞きください。橋田典彦とクライマックスさんで花嫁、どうぞ。

この花嫁という曲を聞くと、昔のお嫁さんって本当に覚悟があったんやなと思います。大阪のおばちゃんたちがやたら強い理由もそんなところにあるのかもしれませんよね。だって人生そのものを笑いで切り抜けて乗り越えてきた、そんな世代ですからね。大阪の商店街なんかに行くと、知らん間に値切っているおばちゃんがおるし、強いなって思いますよね。これもまた文化なんですよね。で、このおばちゃんたちに対して昭和の男性はどうだったのか。男もまた表面的には弱音を吐かんかったんやと思いますが、でもフォークソングの中では本音の優しさがちらりと見えてくる歌も多くありますよ。お聴きください。馬場裕史さんで幸子、どうぞ。

この歌、なんか都会の孤独がにじみ出ているんですよね。昭和の男って弱音を吐かんかったけど、本音はこの歌のように静かに泣いていたんやないでしょうかね。大阪の夜ってね、東京と違ってどこか生活が見える街でしょ。ネオンの裏に人の暮らしが見えるし、深夜のうどん屋にいる始発待ちの酔っ払いのおっちゃん。でもそんな街やからこそ、傷ついた人間でも生きていけるんやないかなと思うんですよね。大阪って東京にはない本音で生きる優しい街なんですよね。そんな大阪を歌った歌、お聴きください。ボロさんで大阪で生まれた女、どうぞ。

間よりちょっと失敗した人間の方がなんか似合う街やないかなと思います。でもだからこそ暖かいんですよね。東京では隣に誰が住んでいるのかわからない。でも大阪ではたこ焼きを買う時だって店のおっちゃんと人生談義になる。兄ちゃん元気ないな、なんかあったんかとか聞かれてね。でもそんな距離感に救われることだって多いと思うんですよね。でもね、結局は東京の女もふるさとがあってけなげに生きてるし、大阪の女も人情の中で優しさを育んでいるんですよね。やっぱり日本人は誰も皆同じやないかなと思います。地方によってそれぞれ人の気質は違うけど、ハートは一つなんやなって思うんですよね。 GDP がアジアの国に抜かれようが、国の格付けが落ちようとも、この国が世界に誇れるものはやっぱりこの人情やないかなって思うんですよ。都会へ出た人、ふるさとへ戻った人、帰れなかった人、人生にはいろいろありますでしょう。不器用でもいい、生きてりゃまた笑える日もある。そんな優しさがこの国の時代を超えて連綿と受け継がれていくと信じます。さあ、そろそろ時間が来たようです。それでは本日最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。川島英吾さんで生きてりゃいいさ。それではまた来週、おやすみなさい。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: BFM 79.1 Radio。

0: FM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
4: この時間はブラスジャズの魅力が堪能できるコンピレーションアルバム、ブラスパラダイスの中から

0: BFM 79.1 Radio。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全。

0: 安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: クールチョイス。空調機のフィルターは定期的に清掃しましょう。汚れで目詰まりしたフィルターを使うことでエネルギーの無駄が大きくなります。空調機のフィルターはこまめに清掃しましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく。
3: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた水害のお話です。避難なんてできやせん。平成10年1998年に起きた高知水害。その時被災した高知市に住む障害のある方のご家族の体験談です。傘を突き抜けるような猛烈な雨が長い時間降り続きました。私の夫は10年前に脳卒中で倒れ、自宅で寝たきりの生活をしていました。雨が降り続く中、この地域に避難情報が出されて、近所の人も何度か早く避難してくださいと声をかけに来てくれました。でもこんな中避難なんてできやせんと言って断りました。家の裏山からは石がゴロゴロと崩れ始めた様子を見て、私たちは覚悟を決めました。幸いこの後すぐに市役所の人が来てくれて、病院へ避難することができ、大きな被害に遭わずに済みました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は高知市での猛烈な雨の中、地域の人の助けで避難することができたというお話でした。災害の時、全ての人が同じ速さで避難できるわけではありません。高齢の方や体の不自由な方がいる家庭では避難にどうしても時間がかかります。そのため現在の避難情報では高齢者等避難という情報が出されます。これは高齢の方や体の不自由な方、小さな子供がいる家庭など避難に時間がかかる人はこの段階で避難を始めてくださいという合図です。

0: ことを前提に、早め早めの行動が命を守ることにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス、賞味期限と消費期限の違いを知っていますか？賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 防災知っとく？
5: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
6: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
7: 鶏も起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない。答え見ちゃおっと。
1: 気のせい。
2: おはようございます。モーニングコミュニティ新高地ラディオショー Wednesday

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。暑いですよね。そこで気になるのが食中毒。

食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたいこれからの時期、その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作ってらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それからおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません、忙しくバタバタお弁当を作ってます。であったかいうちにもう蓋閉めてで持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといてで蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです、注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。でできれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム Like a Spark でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セ・リーグは阪神が中日に4

0: 対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結、若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼我が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。

新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物理をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子は、まるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れて、お腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外需にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます。
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様、そこでヒトデデデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか？
1: はい。モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。はい、さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。はい、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダ

0: 何もって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのまんまではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、うん、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、うん、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません、
0: うん、6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸ででデンデン、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持ってる方がいらっしゃるようですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
0: はい、
1: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
0: はい、
1: さて立花さん、
0: はい、
1: 食事で野菜取れているでしょうか？
0: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
1: ね、あの野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
0: はい、
1: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
0: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
1: そうですよね、
0: でまたあの最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分な野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
0: ね、
1: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、その値段見てびっくりすることってありません？
0: そうですよ、
1: で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
0: はいはい、
1: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: この青汁満載コップ一杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
0: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
1: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、1700円以上もかかるんですよ。
0: いや
1: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
0: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
1: そうなんですよ。
0: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
1: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
1: は
0: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは。
1: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
0: はい、
1: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
0: この18種ってのがすごいですよね。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、別名長命草と呼ばれる素材や、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
0: はい、
1: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
0: そうですね、本当にね、
1: このね、鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ、
0: はい、
1: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
0: はい、
1: 飲んでみてください、
0: はい。 紙コップにまずはお汁を入れまして、はい、まあ、水を入れてみたいと思いますね。
1: はい、ガーッと溶けません。
0: 今かき混ぜてますが、
1: はい、
0: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
1: はい、
0: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、真っ赤
1: の色ですよね。
0: なりますよね、
1: はい、だから成果もいらないし、はい、ダマにならないし、うん、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
0: じゃあいただいてみます。
1: はい、うん、美味しそう。
0: ほんのりね、やっぱ甘い。もう何度もね実はいただいてますけれども、いつ飲んでも美味しいですよこれは。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
0: はいはい、
1: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
0: はい、
1: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
0: すごい。
1: その味が審査員からも絶賛されたんです。
0: 素晴らしい。
1: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
0: そうですよね。
1: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
0: 初めて飲むものっていうのはやっぱりこう味を知りたいですから、
1: はい、
0: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
1: そうなんですよ、ね、
0: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
1: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
0: 安い、
1: ね、試さないのはもったいないですよね。
0: そうです。
1: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
0: はい、では私も繰り返したいと思います。
1: お願いします。
0: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
0: 永瀬さん、
1: はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、お電話お待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイを

0: もうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね、雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、浦の勝ち。残り5戦勝ち抜けてほしいです。浦が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりころころさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に浦が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることができるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している郷の山。よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、麺が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は高知県で起きた水害のお話です。駿師府、文政11年1828年土佐市周辺は大きな洪水に見舞われました。村の人々は庄屋さんを中心に話し合い、洪水の被害を少なくするため鰭川の川底を掘る作業を行うことにしました。これは役所の命令ではなく、村人たちが自分たちの考えで自発的に始めた作業でした。この時作業をまとめ中心となって動いたのが駿師府と呼ばれる人たちでした。駿師府とは思いや寄付を出し合い川の工事に協力した人たちのことです。この時に村人が川底を掘ったのは初田と出馬の2カ所で、これは鰭川全体から見るとほんの一

0: 一部ではありました。しかしこの作業が終わった後も村を水害から守るために自分たちでできることは協力して続けていこう、そう決めたのです。この地域ではこの寸志府を実行するために見事な組織が作られました。村々から役割を持つ人たちが選ばれ、銀や米、その他に必要なものを手配しました。役人との連絡、作業の無事を祈るための神主やお坊さんの手配、そして警備の人の配置まで、全ての役割を村人たちで行いました。作業にかかるお金は地主やお金をたくさん持っている家が負担しました。村人たちは人に言われるのを待つのではなく、自分たちがするべきことを自分たちで考え行動に移していたのです。こうした村人たちの思いは役所にも伝わり、その後の鍵川の改修工事へとつながっていきました。
1: 防災ワンポイント、
0: 今回は洪水の被害を少なくするために村人たちが自分たちの手で川底の土砂を取り除いたというお話でした。機械のなかった時代、川底にたまった砂を取り除く作業は全て人の手で行われていました。スコップやカゴのような道具で土砂をすくい上げ、何度も何度も運び出す大変な作業だったと言われています。こうした活動は現在のアドプトプログラムと呼ばれる取り組みにも似ています。地域の人たちが自分たちの川や町を守るために、清掃や環境保全などを行うボランティア活動です。皆さんの身近な川でもこうした活動が行われているかもしれません。参加してみてはいかがでしょうか。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
1: はい。
0: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。
2: どうも、たまたま金曜日、西区としあげでございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
5: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー。担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
7: みなさんおはようさん、 FM ビザンの
8: ゆりりです。
9: 7時です。
10: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
11: 今日は高知県で起きた地震・津波のお話です。新覚寺地震日記。嘉永7年安政元年1854年の11月4日、安政東海地震が起こりました。その翌日5日に起きたのが安政南海地震です。その日の土佐市宇佐町の様子が新覚寺の住職の日記に記されています。この記録は津波の恐ろしさと逃げる判断の大切さを今に伝えています。その日の朝は晴天、夕方までは何事もありませんでした。ところが午後5時ごろ、突然大きな地震が起こり、家々は次々と崩れ、土煙が上がりました。地面が裂け、人々は逃げることもできません。やがて沖から山のような大波がやってきて、宇佐、福島の一帯が海のようになりました。津波はその夜繰り返し押し寄せ、海沿いの家々の多くが流されてしまいました。

0: 津波が来た時、何も持たずに山に逃げた人は助かり、金や銀などを持って逃げようとした人は津波に流されてしまいました。津波で亡くなった人は福島で50人余り、宇佐で10人余りでした。
1: 防災ワンポイント、
0: 今回は高知県宇佐を襲った安政南海地震と津波についてのお話でした。日記にもあったように、安政東海地震の翌日に安政南海地震が起こりました。南海トラフ沿いの地震はこのように時間差で続けて起こることがあります。実際に1944年には昭和東南海地震、そして1946年には昭和南海地震が発生しました。こうした特徴があるため、現在は南海トラフ地震臨時情報という仕組みがあります。南海トラフ周辺で大きな地震が起きた時など、続いて巨大地震が起こる可能性が高まった場合に発表される情報です。大きな地震が一度起きてもそれで終わりとは限りません。次の地震や津波に備えて情報を確認し、命を守るための備えを続けることが大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まず徳島植物園ドッグランの開設について説明いたします。かねてより徳島植物園の中に整備を進めておりました徳島植物園ドッグランがこのほど完成しまして、明日5月13日水曜日に開設する運びとなりました。このドッグランは徳島植物園の駐車場から園内を20分ほど歩いてご利用いただく施設となっておりますので、ご利用の際は植物園の花や緑を存分に満喫いただき、愛犬はもちろん飼い主の方も心身ともにリフレッシュいただければ幸いでございます。利用は無料ですが事前登録が必要となります。利用申し込み者は徳島市ホームページ上からダウンロードしていただくか、徳島市公園緑地管理公社または徳島市役所4階の公園緑地課の窓口でお渡ししております。また手続き上登録には14日間程度かかりますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。次に水道フェスタについて説明いたします。上下水道局では市民の皆様に水道について理解と関心を深めていただくため、毎年全国で6月1日から6月7日まで実施しております水道週間に合わせ、今年もイベントを開催いたします。例年水道週間期間中の日曜日に開催しております第10浄水場施設見学会ですが、今年は9月に水道通水100周年となる節目の年であることから、水道フェスタと名称を変更し、例年以上のイベント内容を予定しております。中でも四国大学書道文化学科の絵馬による迫力と芸術性

0: 満ちた書道パフォーマンス、それから日本高校ダンス部選手権新人戦において2024年にベストスマイル賞、2025年はベストビジュアル賞を獲得するなど躍進中の徳島市立高校ダンス部、また全日本小学生金管バンド選手権で7回のグランプリを受賞した佐古小学校金管バンド部や徳島市出身のシンガーソングライター甲斐谷直美さんのミニコンサートなど、小さなお子様から大人の方まで楽しめるイベントを企画しまして、市民の皆様のお越しをお待ちしております。開催場所や開催時間など詳細については上下水道局ホームページでご確認ください。多くの方に現地に足を運んでいただき、水道事業への関心を持ってもらえれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。最後に徳島市物価高騰対応定額給付金について説明いたします。徳島市では食料品等の物価高騰による生活者の負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付金の支給を行います。支給対象及び支給金額につきましては、基準日である令和8年1月1日時点で徳島市に住民登録のある市民の皆様を対象に1人当たり5000円を支給いたします。また物価高騰の影響を受けやすい高齢者の生活実態を考慮し、75歳以上の方についてはお一人につき5000円を加算して支給いたします。なお支給は原則世帯単位で世帯主の方に支給いたします。支給の手続きにつきましては大きく2つのパターンがございます。まず過去に徳島市において実施された給付金等の事業で徳島市が口座情報を把握している場合に該当する世帯の皆様につきましては、昨日5月11日から順次支給決定通知を発送しているところでございます。原則手続きは不要で、通知に記載の口座へ6月上旬ごろから順次振り込みを開始する予定でございます。次に徳島市が世帯主の口座情報を把握できていない場合など手続きが必要な世帯の皆様につきましては、5月下旬ごろから順次申請書を送付する予定としております。申請書の提出期限は令和8年8月31日でございますので、期限までに郵送または給付金窓口に直接ご提出くださいますようお願い申し上げます。申し込み書を受理いたしましたら、およそ1ヶ月後にお振り込みをいたします。最後にお伝えしたいのが、徳島市の職員が皆様に ATM の操作をお願いしたり手数料等の振り込みを求めることは絶対にございません。不審な電話やメールがあった場合はコールセンターまたは警察の相談専用電話にご連絡くださいますようお願いいたします。その他不明な点がございましたら専用コールセンターへお問い合わせください。また市役所1階の国際親善コーナーに設置の給付金窓口でも対応しております。徳島市といたしましては、一日も早く市民の皆様のお手元に給付金が届くように引き続き着実な事業の実施に努めてまいります。以上で私からの説明を終わらせていただきます。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた水害の話です。人伝えの情報の大切さ。平成16年2004年の台風16号による水害の時、大洲市で避難情報を伝える仕事をされていて、その役割を思うように果たせなかったという方のお話です。私は防災行政無線を使って川の水かさや避難に関する情報を伝える仕事をしていました。その日は朝方から強い雨が降り始めました。夕方になると雨はより一層強くなり、肱川の水位はどんどんと高くなり、午後8時頃には川が氾濫する恐れのある水位になっていました。午後8時50分に大洲市のすべての地域に避難の情報を出すことになりましたが、その時にはすでに川の上流にある3つの地域では無線の機械が水に浸かり使えなくなっていたことが後になって分かりました。その3つの地域には避難の情報を伝えることができていなかったのです。この水害によって大洲市では床上浸水73棟、床下浸水91棟という被害が発生し、およそ200人の住民が避難をしました。今回考えさせられたのは、災害情報を早く正確に住民の方々に伝えるにはどうすればよいかです。機械に頼らなければならない部分もありますが、大切なのは共助、助け合いの精神。地域のリーダーや水防団の方々を中心に、一人暮らしのお年寄りや障害を持つ方々、小さな子供など、どのような人がどのような場所に住んでいるかを普段から把握し、必要な情報を必要な時に伝えられる関係づくりをしていくことが大切だと感じています。
0: 防災ワンポイント。
2: 今回は災害時の情報伝達の難しさ、大切さについてのお話でした。あなたは災害に関する情報をどこから知ろうと考えていますか。災害発生時、地域のコミュニティ FM 局は緊急地震速報や避難に関する情報をお伝えするとともに、その地域に暮らすあなたに寄り添い、その時に必要な災害情報や生活情報などを最優先でお届けします。災害が起きると電気が止まり、電話やインターネット回線がつながらない可能性があります。そういった中でもラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼なじみからだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台。お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
7: 防災知っとく？
8: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
9: FM ビザンから防災のお願いでした。
10: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。

時刻は7時30分になりました。5月20日 B-HOP モーニング、水曜日の朝です。おはようございます、和渕美千代です。さあ今日も徳島市内青空が見えております。昨日の天気予報では、昨日の夜ぐらいから雨が降ってきて、今日は朝から雨という予報だったんですが、徳島市内とてもいいお天気となっておりますね。ただ徳島県全域に雷注意報が発表されておりますので、急にですね雨が降ってくるかもしれません。お天気変わるかもしれませんので、今日お洗濯物は中に干した方がいいかなっていう感じですね。またお出かけする際には傘を持ってお出かけした方が良さそうです。この後ね雨が降ってくるかもしれませんのでお気をつけください。さあそしてすごい私鼻声になってるでしょう。もうどんどんこれ花粉症でしょうかね、アレルギー症状ひどくなりまして、もう昨日も番組終わってからお友達とお茶を飲みに行ってたんですけれども、急に咳が止まらなくなっちゃって、なんかもう申し訳なかったなっていう感じなんですが、咳込み始めたらもう止まらないっていう感じでですね、おかげで腹筋使うでしょ、咳するのって。なのでもうなんか下のお腹のあたり、下っ腹のあたりが筋肉痛になるぐらい、なんかね咳が昨日は止まりませんでしたね。あともう鼻のムズムズが全然止まらなくって、くしゃみも出始めたらもう止まらなくなっちゃってんですよね。なので運転してる時とかにくしゃみ出始めたらちょっと危ないなと思って、昨日は車を止めてくしゃみが収まるまで止まってなきゃいけないぐらいくしゃみがもう止まらなくなったりとか、そんな感じでしたけれども、私のようにアレルギー症状出てるって方いらっしゃいますでしょうか。何が飛んでるんだろう、ヒノキとかかな、何なんだろう。あとPM2.5 とか黄砂とか、そういったのも若干飛んでるのかもしれませんね。

でもこんなにねひどいアレルギー症状が出たのは私初めてだったので戸惑っております。もういよいよいつもね病院は行かないんですけど、病院行かなきゃいけないのかなって思うぐらい鼻声になっておりますが、ちょっとねお聞き苦しいかもしれませんけれども、体はとっても元気なので今日もですね最後まで元気いっぱいお届けしたいと思いますので、最後までお付き合いください。さあ週の真ん中水曜日です。水曜日ということで、まあ、あの週末まではあと一踏ん張りですよね。一緒に頑張っていきたいと思います。でいつもはね水曜日に農産物直売所笑顔のコーナーお届けしているんですが、今日笑顔さんがお休みということで前倒しで昨日お届けしましたので、代わりに今日は朝だよ道夫のコーナーお届けしたいと思います。昨日できなかった今日の運勢、またですね私が占い師になりまして皆さんの今日の運勢占ってみたいと思いますので、そちらもぜひお付き合いいただけたら嬉しいなと思っております。皆さんからのメッセージそしてリクエストも募集しておりますので、どしどし送ってきてください。で早速ですねメッセージが届いておりますのでご紹介していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。今日もたくさんもうすでに届けてくださっております。まずはラジオネームしんちゃんからいただきました。ありがとうございます。昨日もね初メッセージくれましたが今日も届けてくれました。嬉しいです。昨日はリクエストに答えていただきありがとうございました。ミセスが聞けて嬉しかったです。男性なのですが痩せ型なことにとても悩んでいます。あ、周りの友人が最近ジムに行っていることが多く、でも筋トレを続けられる自信がありません。応援メッセージをもらえると嬉しいですといただきました。これね今日私もみんなにリスナーの皆さんに応援メッセージ欲しいなって思ってたとこなんですけど、私はしんちゃんと真逆でもうねぽっちゃり体型に悩んでいるんですよ。もう痩せ型で悩んでるって羨ましい限りなんですけれども、まあジムに行くとね痩せ型の方でも筋肉がつくとちょっとこうたくましくなったり厚みが出たりとかっていうことがあるので、まあ、あの筋肉つけることはいいことなのかなって思いますが、ただ続けられる自信がないということで、これはね私も本当に同じくなんですよ。もう実はずっとねいろんなダイエット、しんちゃんもしかしたら最近聞き始めてくれたのかもしれないんですけれども、もう何年もダイエットダイエットダイエットって言いながらパーソナルジムに通ったり、あと、まあ、月々払って自分で24時間フィットネスみたいな感じでジムに通ったり、そこはまだね継続してるんですけれども全然行ってないっていうだけでお金がもったいないなって思ってるんですが、にチャレンジしたり、あとね阿波踊りもやったりしてるんですけど痩せず、で最近ではピラティス始めて、ちょっと前までは週に2回は最低でも行くようにしてたんですよ。まあ、1週間に1回は必ず行くっていう風にしてたんですけれども、ゴールデンウィークを機にちょっと休んでしまいまして、そこから全く行かなくなっちゃったんですよね。で昨日も本当はピラティス予約入れてたんですけど、お友達からお茶行かないって誘われて、もう誘惑に負けてそっちに行っちゃって、さらにやめとけばよかったのにパフェを見てしまったんですよね。メニューの中にある和風パフェ見てしまって、もうその誘惑に抗いきれず食べてしまいましてもうダメでしょう。だから今日ね私のモチベーションを上げるためにみんな応援メッセージ送ってって言おうと思ったんだけど、しんちゃんもね逆の意味で筋トレ続けられるか自信がありませんということなんですけど、まあ続けられていない私が言うのもあれなんですけれども、やっぱりずっとこうモチベーション持ち続けるって、高く持ち続けるって結構難しいと思うんですよね。だから私は行ける時に行ったらいいんじゃないかなって思うんですよね。それがストレスになってしまっても良くないと思うので、まあ、あとはお友達がジムに行ってるんであればお友達と一緒に行くとかね、そうすると嫌顔にも行かざるを得ないっていう状態を作ってしまうと行くようになるんじゃないかなって思いますね。あれ行ってしまうと結構こう、あ行ってよかった、気持ちいい汗流したなとかって、やった後はこう気分爽快になったりするんですよね、私の経験上。なので行ける時に行くっていうのでいいんじゃないでしょうか。もう頑張りましょうよ、私と一緒にお互い励まし合って行けたらいいんじゃないかなって思いますが、まあね、お友達と一緒にこう会話しながら筋トレしたりとかしたら割とね時間

あっという間に過ぎるんじゃないかなと思いますし、まあ無理をしない程度に行くっていうのでいかがでしょうか。しんちゃん一緒に頑張りましょうね。応援しております。さあそしてですね、しんちゃんからはリクエストいただいていたんですけれども、ハイローズの曲胸がドキドキいただいてたんですが、ちょっとですね今探したんですが、この胸がドキドキという曲が見当たりませんでして、音源がちょっとねスタジオの方になかったみたいでお届けすることができないんですけれども、ちょっと探してお届けできるようでしたらまたかけたいと思います。しんちゃん今日もメッセージありがとうございます。いやー連日いただけるって嬉しいですよね。さあそして、ラジオネーム阿波の破壊者さんからもいただきました。番組開始の25分は聞けますということでいただきました。あ、これもピラティスの話題ですね。マシンピラティス専門スタジオピラティス K がオープンしています。5月22日金曜日と27日の水曜日富士グラン北島店、22日が富士グラン北島店、27日水曜日が富士グラン石井店、当日予約も OK の女性専用マシンピラティススタジオとなっております。オープンキャンペーンや0円の体験レッスンなども実施しているほか、先行入会の予約も受け付けているということで、ピラティスに興味のある方要チェックですということでいただきました。お店のインスタもあるなどチェックですということで、和渕さんも行ってみてはどうでしょうということでいただいているんですけれども、実はもうね別のピラティスマシン専門マシンピラティススタジオ実は通っててもうかれこれどれくらいになるんだろう、今お休みしてるんですけど、いやマシン使うのでいいですよ。おそらく同じような感じだと思うんですけれども、ただちょっと私お家から富士クラン北島と石井が遠いので、遠いとやっぱりどうしてもね通わなくなっちゃうかなと思って、なるべく近いところでって思ってるんですけれどもね。まあでもねピラティスはダイエット目的だけじゃなくって姿勢を改善してくれるとかいうのもありますので、まあ、興味のある方気持ちいいですしね、女性専用っていうのもねなんか安心感があるというか、なのでまあこの近くにお住まいの方とかはいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ興味のある方インスタグラムチェックしてみてください。ちなみに阿波の破壊者さんはなんかこういうピラティスやったりとかヨガやったりとかジム通ってますとかなんかやってるんでしょうかね。なんかこうモチベーション高く持ち続けられる方法とかあればねぜひ教えていただきたいと思います。昨日もサボっちゃったしな、今週も結局行かないんだろうなって思ってるんですが、そして今週は飲み会が連日ありますので絶対また体重増えそうじゃないですか。だから行かなきゃいけないなって思ってるんですけれども、もうどうしてもこう一旦これだけ休んでしまうともうサボりモードに入っちゃって、この時にどうやって行くかですよね。なんやかんや言い訳してまあ来週からにしようで、来週になったら次の週からにしようっていう、もう弱いからね気持ちが強く持ちたいものです。まあでも耳寄りな情報今日もありがとうございます。阿波の破壊者さん今日もお仕事頑張ってくださいね。さあそれでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。ずっと真夜中でいいのにでミラーチューン。

FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト @bfm.jp、 リクエストの綴りは req@bfm.jp、 懸命に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

5月20日水曜日、時刻は7時45分を回っております。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。現在徳島県全域に雷注意報が発表されております。徳島県では今日の明け方から急な強い雨や落雷に注意してください。今は徳島市内青空見えているんですけれども、この後雨が降ってくるかもしれません。お気をつけください。外況です。今日の徳島県、前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。南部では昼過ぎから夕方にかけて激しく降るところがある見込みです。明日は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。昼前から昼過ぎにかけて激しく降るところがある見込みです。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南東の風、海上では後に南東の風がやや強く、雨で朝晩曇り、ところにより雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートルのち1メートル50センチとなっています。続いて南部のお天気です。東の風のち南の風、海上では南東の風がやや強く、雨で朝晩曇り、ところにより昼過ぎから夕方にかけて雷を伴い激しく降るでしょう。海上波の高さ1メートル50センチのち2メートルとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島26度、池田28度、日和佐26度となる見込みです。降水確率です。北部、南部とも午前中 50%、 正午から午後6時まで北部 80%、 南部 90%、 そして午後6時から深夜0時まで北部 50%、 南部 60% となっております。さあ、時刻は7時4

0: 37分、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあこの後なんですが、お知らせを挟みまして、今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
1: 防災知っとく？
2: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
3: Everyone, good morning. B-Hop, morning.

5月20日水曜日、時刻は7時49分を回っております。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。神山町の私立高等専門学校神山まるごと高専の学生が地域との連携を深めています。開校4年目を迎え、学びの場は校内にとどまらず、住民と直接関わり合いながら町の中で少しずつ思いを形にしています。同校の企業第1号となった4年生の松井ひな子さん19歳は4月、シェアカフェブッダで初の実店舗マイッカカフェを開きました。土曜日日曜日の午後1時から5時に営業し、手作りチーズケーキを中心にパフェやタコライス、ドリンクなどを販売します。店は松井さんが立ち上げた会社ワクハピが展開する事業の一環です。毎日頑張る私にご褒美をプレゼントしようをコンセプトに、仕事や勉強に追われる人が一息つける時間を届けます。高専生だけでなく地元住民もふらりと訪れ、世代を超えて言葉を交わす場になり始めています。一方、町内で親しまれるうどん店林商店は4月、新しいロゴをあしらった看板とのれんを掲げました。デザインをしたのは2年生の遠藤わらさん16歳。常連客として感じていた実家に帰ってきたような安心感と温かさを、うどんを差し出す手や湯気の柔らかなタッチや色合いで表現しました。昨年度のグラフィックデザインの授業で、当時1年生の全45人が店主林道夫さんに提案し、コンペ形式で遠藤さんの案が選ばれました。林さんはすごく可愛くできた、周囲からの反響もいいと喜んでいます。自身のデザインが店の顔となった遠藤さんは、イメージ通りに仕上がって最高、店とともに末永く愛されてほしいと話しています。さあ次です。アカウミガメの上陸シーズンを迎え、美波町日和佐浦の大浜海岸への立ち入り規制が20日から始まります。こちらは8月20日までとなっています。産卵中の一般公開は7年連続で中止します。町から移植されたウミガメ保護監視員5人が19日海岸の出入り口や周辺道路に車両駐車通行禁止などと書かれた看板およそ20枚を設置しました。期間中はゲートやロープを設置して、午後7時半から海岸への立ち入りを禁止します。海岸前の堤防道路は同8時から車両の通行ができなくなります。規制はいずれも翌日の午前4時まで。旧国民宿舎ウミガメ荘の跡地で、去年秋に供用が始まったウミガメマリンパーク周辺も、車中泊やキャンプの利用を防ぐために新たに看板を設置、外国人観光客が増えていることから、今年は英語版の表示も用意しました。日和佐ウミガメ

博物館カレッタで同日、保護監視員の委嘱式も行われました。監視員は期間中砂浜を巡回してウミガメの上陸を確認したり、釣り客らの立ち入りがないか監視したりします。監視員の橋本さんは、ウミガメが一頭でも多く上陸するよう任務を全うしたいと話しています。時刻は7時53分。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。

なかなかうまく曲がかかりませんでしたが、先ほどですねしんちゃんからいただきましたリクエスト曲ありました。ハイローズで胸がドキドキ、7時台ラストナンバーとしてお届けしていきたいと思います。今日もリクエスト、そしてメッセージありがとうございます。さあこの後ですねお知らせを挟みまして、8時台も和渕みちおが引き続き生放送でお届けしていきます。そしていつも水曜日に放送しております農産物直売所笑顔は昨日放送させていただきまして、今日はね笑顔さんお休みなので8時半からは朝だよみちおのコーナーお届けしたいと思います。今日の運勢またまたねヴィーナスみちおになりまして私が占ってみたいと思いますので、ぜひお付き合いください。さあ徳島市内綺麗な青空が見えておりますが、現在徳島県全域に雷注意報発表されております。急にですね強い雨が降ってくるかもしれませんので、今日皆さん傘を持ってお出かけください。さあまだ聞けるよという方はこの後9時までお付き合いください。そして今からお仕事だよという方は今日もお仕事頑張ってくださいね。週末まではあと一踏ん張りです。今日も一緒に頑張りましょう。いってらっしゃい。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですかと質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、口合の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子どもでは生後8ヶ月頃から出現し、

し、小学校低学年を境に減少するようです。子どもの前期会を通すと 40% 以上の失言があるかもとの記述もありました。最近になって歯ぎしりをすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説

0: Everyone, good morning. B-Hop, morning.
1: 防災知っとく？
2: 頑張ります。藤田和夫商店ですでおなじみ藤田グループからのお知らせです。トレンディープラザ北島などの事業所は防災拠点指定基地に認定されています。災害時には緊急車両への燃料供給を優先的に行うなど復旧活動を支援しています。
3: 阿波銀行、乃木坂46の伊代木真央です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
4: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
0: Everyone, good morning. B-Hop, morning.
5: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
6: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
5: 長年培ってきた土木・建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
7: 株式会社亀井組。
6: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

さあ時刻は8時になりました。5月20日 B-HOP モーニング水曜日の朝です。改めましておはようございます、和渕道代です。さあ徳島市内今日もお天気いいんですが、まあ、天気予報によりますと今日は雨という予報となっております。雷注意報も現在徳島県全域に発表されておりますので、皆さん急に雨が降ってくるかもしれませんのでお気をつけください。気温はですね、まあ、高いんですけれども昨日よりは少し低めかなという感じですね。まあ、スタジオの中も朝から結構さんさんと太陽が降り注いでおりますのでかなり暑くなってきております。まあ、午後から雨が降ってくるかもしれませんけれどもね、太陽が沈んだらというか太陽がこう雲に隠れてしまったらもう少し気温が下がるのかなと思ってるんですけれども、もう早くもね熱中症対策をしなきゃいけないなと思っております。で今ね花粉なのかな、なんかすごい飛んでるみたいで、ちょっと私この間からこうアレルギー症状がひどくって、ちょっと一瞬風邪かなとも思ったんですけど、鼻の中がすごい花粉の匂いがするというか、わかります？なんかこう花粉症の時になる症状が出ておりますので、これはですね花粉症とかなんかアレルギー症状が出てるんだろうなって今思ってるんですが、ちょっと早めにあの休みの日病院行こうかなって思うぐらい、今回初めてですねこんなひどいアレルギー症状が出たのは気をつけなきゃいけないなって思っております。もう咳込んだりするのでね、ちょっとそれがしんどかったりしますね。で私最近アプリで睡眠とかも全部かあの管理しているんですけれども、やっぱりですね、まあ、あの無料版でやってるのでどれぐらい咳をしてるかって、どんな咳を夜中にしてるかっていうのは分かんないんですけれども、波形が出てきますので確実に夜中もう何分も咳が続いてたりとかしてるんですよね。なので寝てる間にも結構疲れてるのかなっていう感じがしておりますが、まあ昨日よりは今日はマシかなっては思ってるんですけどね、まあ、この後雨が降ってくるという予報なので雨が降ったら少し落ち着いたりするのかなと期待しております。まあでもこの寒暖差アレルギーとかもありますので、もしかしたらそれなのかもしれないなと思ってるんですが、ちょっとね今日も鼻声でお聞き苦しいかもしれませんけれども、この後9時まで生放送でお届けいたしますのでお付き合いください。そして8時台も皆さんからのメッセージまだまだ募集しておりますので、よかったら皆さん送ってきてくださいね。まあ、昨日からね聞いてくれてメッセージを送ってくれてる方とかもいらっしゃいますし、嬉しい限りですね。なんかこうメッセージだけのやり取りなんですけれども、もうなんか会ったことない方とかがほとんどなんですけれども、もうなんか昔からの知り合いのようなそんな感じに

なるから不思議ですよね。皆さんのお便りに励まされたりしておりますので、ぜひ送ってきてください。私を叱咤激励してほしいと思うんですよね。もうまたサボりフェーズに入っちゃいましてずっとダイエットダイエットって言ってる割には、昨日もねピラティス休んでパフェを食べたり、1個だけって完食始めたり、ちょっとね意志の弱い私なんですけれども、もうダメだよってちょっと叱咤激励してほしい。皆さんにこう応援メッセージ届けていただけたら嬉しいなと思っておりますので、皆さんのモチベーションが下がった時のこう上げ方みたいなのもね、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思っております。さあ、それでは届いておりますメッセージご紹介していきましょう。阪神タイガース大好き芸人さんから今朝もいただきましたね。阪神タイガース大好き芸人さんは本当に私もリスペクトする方なんですけれども、ずっとこうジムトレ行ってみっちり2時間やったりとか、もう自分の体もう怪我をしててもちゃんとメンテナンスできてるところがすごいなって思って、本当尊敬の眼差しで見ておりますが、今日は J リーグについて教えてくれるということです。今日は我らがガンバ大阪タイトル獲得しました編ですということでいただきましたね。推しのチームがガンバ大阪ということで、阪神タイガース大好き芸人さんは推しているんですけれども、応援しているチームなんですけれども、そんなガンバ大阪アジアチャンピオンズリーグ2の決勝戦が行われまして、アルナスルと対戦しまして1対0で勝ちました。大会初優勝果たしたそうです。わー、これおめでとうございます。ガンバファンの人にはもうたまらない瞬間でしたでしょうね。予選リーグを全勝で1位通過し、ラウンド16やホーム&アウェーで勝敗を決める準々決勝と準決勝は J リーグ戦との強行日程であり、1週間に2試合する試合が2週間連続続くなど、まあ、選手のコンディションを見極めながらの試合もあったということで、怪我人が出た時の交代で出場した選手などの活躍もあっての優勝だったということで、これ選手の方にとっては厳しいですよね。1週間に2試合って1試合だけでも結構ね大変だと思うのに、いや頑張りましたね、おめでとうございます。でガンバ大阪が ACL を制したのは2008年以来で、国内タイトルを含めると10個目、 J リーグ優勝2回、 J リーグカップ2回、天皇杯4回、 ACL 2回ということで、いやお酒が美味しいでしょうねおめでとうございます、やりましたね。そして次節なんですが、日曜日にアウェーで清水エスパルスと対戦します。100年構想リーグ最終戦ですということでいただきました。いや写真もね送ってくれてるんですけれども、スタジアム沸いておりますね。阪神タイガース大好き芸人さんは実際このスタジアムも行かれたりはしてるんでしょうかね。すごくこう勝ち試合って盛り上がって面白いですよね。私あんまりね今までスポーツ観戦ってしてこなかった方なんですけれども、徳島ヴォルティス応援するようになって、最終 J1 に上がる上がらないって何年か前の最後の試合ホーム戦を見に行ったことがあったんですけど、まあ、勝ち試合だったんですが、すっごい寒くて風もビュービュー吹いてて寒かったんですけれども、勝った瞬間なんだろうな、知らない人たちと心が一つになるような、なんとも言えないこう興奮もしてますし気持ちになりまして、そっからすっかりねスポーツ観戦にはまっておりまして、ただなかなかね時間がなくて行くことができないんですけれども、こう同じねチームを応援しているみんなと心が一つになれるこの瞬間っていうのが本当に気持ちいいですよね。なんとも言い難い瞬間ではありますよね。まあ、やっぱりテレビで見ていても興奮しますけれども、実際にね足を運んでこの現場で熱気を感じながら勝ち試合を堪能するっていうのはまたひとしおなんでしょうね、喜びもね。いやおめでとうございます。さあそれではですね、そんな阪神タイガース大好き芸人さんからはリクエストもいただいておりますのでお届けいたしましょう。リクエストナンバーなんですが、乃木坂46の、最後に階段を駆け上がったのはいつだという曲にリクエストいただいております。かかるかな、ちょっとかけてみたいと思います。かかりましたか。あら、かからないですね。あ、ごめんなさい、鼻がズルンって言っちゃってじゃあちょっとね
かかり次第お届けしたいと思うんですけれども、かからないかしら。ちょっとまたじゃあ後でねかけたいと思います。メッセージありがとうございます。さあ続いてのメッセージお届けしていきたいと思います。はい、ラジオネームラブさんからもいただきました。ありがとうございます。ラブさん、インスタグラムの方にいただきましてありがとうございます。おはようございます。やっぱり鼻声ですね。大丈夫ですか。今日は久保春樹くんのハレルヤよろしくお願いしますねということでいただきました。なので先にねちょっとこっちの曲お届けしたいと思います。阪神タイガース大好き芸人さんの曲ちょっと準備をいたしますので、先にですね、久保春樹くんかな、はい、ハレルヤお届けいたしましょう。

久保春樹でハレルヤとお伝えしたんですが、海蔵亮太のハレルヤお届けいたしました。2人のねハレルヤをお願いしますということだったんですけれども、海蔵亮太さんのハレルヤがあったのでそちらをお届けいたしました。ラブさん、今日もメッセージありがとうございます。

ですね、先ほどメッセージリクエストいただきました。あ、ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さん、ありがとうございます。最後に階段を駆け上がったのはいつだにメッセージ、あ、ごめんなさい、リクエストいただいてたんですけれども、乃木坂46、こちらの曲がちょっと音源がありませんでしたので、代わりにシングアウトをお届けしたいと思います。ごめんなさい。またよかったらリクエスト送ってくださいね。

さあ皆さんメッセージそしてリクエストありがとうございます。ちょいちょいねやっぱり音源がないものがスタジオになかったりしますのでちょっとかけられなかったりするんですけれども、まあ、なるべくですね頑張って探しますのでまたよかったら送ってきてください。メッセージありがとうございます。さあそれではですね今日は何の日のコーナー行ってみたいと思います。今日はね5月20日ということなんですけれども何の記念日また何があった日なんですか。

さあ8時台も綺麗な青空が見えていますが、現在徳島県全域には雷注意報が引き続き発表されております。今日の明け方から急な強い雨や落雷注意してください。概況です。今日の徳島県、前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。南部では昼過ぎから夕方にかけて激しく降るところがある見込みです。明日は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。昼前から昼過ぎにかけて激しく降るところがある見込みです。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南東の風、海上では南東の風がやや強く、雨で朝晩曇り、ところにより雷を伴うでしょう。海上波の高さ1メートルのち1メートル50センチとなっています。続いて南部のお天気です。東の風のち南の風、海上では南東の風がやや強く、雨で朝晩曇り、ところにより昼過ぎから夕方にかけて雷を伴い激しく降るでしょう。海上波の高さは1メートル50センチのち2メートルとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島26度、池田28度、日和佐26度となる見込みです。降水確率は北部南部とも午前中 50%、 正午から午後6時までは北部 80%、 南部 90%、 そして午後6時から深夜0時まで北部 50%、 南部 60% となっております。なんかね、全然雨が降りそうな雰囲気の徳島市内の今のお天気なんですけれども、日差しも差し込んできておりますし、青空も綺麗なんですが、雷注意報が発表されておりますので、急に降ってくるかもしれません。お気をつけください。時刻は8時28分、失礼いたしました、27分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

米津玄師でキックバックお届けいたしました。時刻は8時30分を回っております。この後は朝だよ道夫のコーナーお届けいたします。まぶちみちおの朝だよ道夫。

さあ5月20日水曜日、時刻は8時31分を回っております。この時間は朝だよみちおのコーナーをお届けいたします。本来はね、水曜日といえば8時30分からは農産物直売所笑顔のコーナーをお届けしてるんですが、今日は笑顔さんがお休みということで昨日お届けいたしました。ということで、いつも火曜日に行っております朝だよみちおのコーナー、今日はね水曜日にお届けいたします。さあ今日もですね、私がヴィーナスみちおになりまして、皆さんの今日の運勢カードを引いてみましたので、ぜひご参加ください。今日は4択です。 ABCD ピンときたアルファベット思い浮かべてくださいね。さあそれでは発表していきたいと思います。まずは A を選んだ方、タロットカードが節制、聖地で出ました。ルノルマンカードが百合で、エンジェルカードがピースフルリゾリューションというカードが出ました。このカードの意味なんですけれども、まずタロットカードの節制なんですが、バランスとか調和とか整えるっていう意味があるんですね。で、百合は穏やかさ、成熟、安心なんて意味が込められております。ということで、この組み合わせなんですが、荒れていた流れが静かに整い始めるという意味がかなり強いと出ております。まあ、最近ね、例えば気持ちが落ち着かなかったとか、人間関係で疲れていた、もしくは忙しかった、そんな人ほど今日は整う感覚感じられるんじゃないかなと思います。まあ、これを踏まえて全体運、今日はね、無理に頑張るより整えるがテーマになりそうです。例えば生活リズムであったり、お部屋をきれいにしたりとか、人間関係を整えたり、気持ちを整えたり、これをですね、少しだけでも整えるだけで運気が上がります。今日は勢いよりもちょうどいいバランスを意識すると流れが良くなりそうですよ。さあそして仕事運、周囲との調整役になりやすい日になりそうです。空気を読むとか、人をつなぐとか、フォローする、そういったことをすると今日評価アップしそうです。まあ、ただし気を使いすぎて疲れやすいので休憩も必要です。恋愛運、穏やかな愛情運になりそうです。派手さはなくても安心できる関係だったり、自然体でいられる相手との縁が、今日はご縁が強い、そんな一日です。ラッキーカラーはミントグリーンかホワイトとなっております。これなぜかというと、この色両方とも、まあ、癒しであったり浄化であったり調和を象徴する色なんですね。なのでどこかに取り入れてみてください。おすすめのファッションは柔らかい素材、まあちょっとね、もう暑いのでニットとかはあれなんですけれども、ゆったりとしたシルエット、緊張ほどくようなゆったりとしたシルエットがおすすめです。ラッキーフード、スープとか煮込み料理おすすめです。なぜかというと、節制が出ましたよね。カード混ざり合うとか調和とか、スープってこう食材が自然に溶け合う料理ですよね。さらに体も心も整えてくれるので、今日はそういったスープとか煮込み料理、ぜひ乱れたエネルギーを均一にしてくれると思いますので、飲んでみてください。天使からのメッセージです。あ、開運アクション言ってなかったですね。深呼吸をしてゆっくり行動しましょう。天使からのメッセージ、焦らなくても全て整っていきますというメッセージが届いております。さあ以上が A の方。じゃあ続いて B の方、タロットカードは魔術師、マジシャンのカードが正位置で出ました。ルノルマンカードは鍵、エンジェルカードはテイクアクションというカードが出ました。このカードなんですが、まあ、魔術師、マジシャンは始まり、才能、想像力、そして鍵というルノルマンカードは突破口とか重要なチャンス、これかなり強い行動運が出ております。つまり

今日はあなたが動けば現実が変わる日になりそうです。全体運としては今日は受け身だともったいない日です。今気になっていることとか始めたいこと、あと連絡したいなと思っていることがあるのであれば、それが鍵となります。特に今日は思いつきが当たりやすい一日となりますので、なんか思いついたことはやってみてください。あの人に連絡しようかなって思ったら連絡しちゃうとか、やりたいなって思ったらもう始めちゃうとかね、思いつきでも大丈夫です。仕事運、企画、提案、発信が今日は強いです。アイデアが出たりとか、SNS で発信したり、会話から何かヒントをもらったり、チャンスを引き寄せそうです。恋愛運は待つ恋より動く恋、今日は動いてやってください。連絡しちゃうとか誘っちゃうとか、気持ちを見せちゃうとか、そういうことで流れが変わりそうですよ。ラッキーカラーはレッドもしくはゴールド。なぜかというと、これ両方とも火のエネルギーと成功運なんですね。なのでどこかに取り入れてみてください。おすすめのファッションは、今日は少し華やかなファッションでお出かけしましょう。赤系の小物をどこかに入れたり、スカーフとかね、女性男性とも、アクセサリーもちょっとゴールドのものを取り入れるとか、存在感を出すお洋服が良さそうです。ラッキーフードはスパイス料理。魔術師って火のエネルギーなんですね。でスパイスといえば代謝と行動力高めてくれますよね。現実を動かす力を後押ししてくれるお料理だと思います。開運アクションは、もし迷ったらやるを選びましょう。天使からのメッセージです。あなたには現実を変える力があります。力強いですね。さあ、そして C を選んだ方、出たカードなんですが、まずタロットカードは月、ムーンですね。でルノルマンカードは雲が出ました。エンジェルカードは Listen to your intuition ということで、まあ、カードの意味なんですが、月は不安とか感情とか曖昧さを意味するんですね。で雲といえば迷いとか見えない状況、まあ、今日はかなり感情に揺れやすい日になりそうです。ただし重要なのが、不安イコール悪ではないということを頭に入れておきましょう。まあ、全体運としましては、今日は無理に答えを出さなくてもいいんじゃないかなっていう、そんな日になりそうです。今はまだ状況が完全には見えていない。だから今日は観察する、様子を見る、焦らない、これが正解です。仕事運は確認不足に注意してください。勘違いだったり聞き間違いだったり、これが起きやすい日になりそうなので、ダブルチェックを推奨します。今日はね、まあうっかりっていうことが多そうなので、ダブルチェックしてから、まあ、書類とか提出してみてください。恋愛運なんですが、相手の態度に敏感になりやすい日、まあ、でもね、考えすぎの可能性もありますので、なんか勝手に思い込まない方が良さそうですね。今日は決めつけないが大事です。ラッキーカラーなんですが、ネイビーとシルバーとなっております。これはなぜかというと、この色は冷静さと直感を整えてくれるお色なので、まあ、どこかに取り入れましょう。おすすめのファッション、シンプルで落ち着いた色のお洋服、今日は選んでください。感情を安定させてくれそうです。おすすめの食事、温かいお茶もしくは和食、いいですね。なぜかというと、お月様は、月のカードは感情の揺れ、温かい食べ物は神経を落ち着かせてくれます。で感情の波を穏やかにする働きがあるので、今日はなんか温かいお茶を飲んだり、ほっと一息ついたり、あと和食を食べてみてください。開運アクションは、夜に静かな時間を作るということです。まあ、瞑想したりとか、ぼーっと夜空を眺めたり、そんな時間を作ると良さそうです。天使からのメッセージです。答えを急がなくて大丈夫というメッセージ届いております。さあ、そして最後、D を選んだ方、カードなんですが、タロットカードは太陽のカード、ルノルマンカードはクローバー、エンジェルカードはジョイというカードが出ました。これいいですね。太陽は成功とか喜びとか生命力を表すんですね。クローバーが小さな幸運、偶然のラッキー、まあこれを掛け合わせると、今日は明るい流れが自然と入ってくる日になりそうです。全体運は、まあ今日はね、楽しむことが開運につながります。
笑ったり遊んだり好きなことをする、もうこれがそのまま運気アップになりますので、今日は大いに笑って楽しんで好きなことやっちゃってください。仕事運は人間関係が良好です。会話をしたり雑談をする中でチャンスが生まれそうです。恋愛運、モテ運がありますよ。これ今日はね、明るさが魅力になりますので、もう本当に楽しんでください。ラッキーカラーなんですが、イエローかオレンジ。なぜかというと、この色は太陽の活力だからです。おすすめのファッションは明るい色で、軽やかなファッションがおすすめです。ポジティブな流れを引き寄せてくれそうです。そしておすすめの食事は柑橘系。さっき色でも出ましたけど、オレンジとかレモン今日食べちゃってください。まあ、太陽はね、ビタミンとかエネルギーも意味してるんですね。柑橘系ってビタミンもたくさん含んでますし、気分を明るくして運気の巡りを軽くする食べ物なので、ぜひ取り入れてみてください。開運アクションは笑顔で挨拶をする。天使からのメッセージ、喜びを受け取ってくださいというメッセージが届きました。いや、いいんじゃないでしょうかね。まあ A の方は整えることで運気が安定します。 B の方、動けば未来が変わります。 C の方は焦らず様子を見る日にしてください。 D は楽しむほど運気アップということで、今日はね、感情と流れがかなり重要な日になりそうです。今日もいい一日お過ごしくださいね。時刻は8時41分。この時間は、朝だよみちおのコーナーお届けいたしました。

BTS でプレミッション・トゥ・ダンスお届けいたしました。時刻は8時44分回っております。この後お知らせを挟みまして、ラジオからおめでとうのコーナーお届けいたします。徳島大正銀行では2026夏の特々定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上

0: 乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
1: 農産物直売所笑顔。
2: 地元で採れたレンコン、大根、ナルト、キントキ、
3: 新鮮でいいものをたくさん揃えてます。
4: いいもの、いい味、いい笑顔。
3: スタッフ一同
1: 笑顔でお待ちしています。農産物直売所笑顔。
5: Everyone, good morning! D-Hop,

5月20日水曜日、時刻は8時46分になりました。この時間はラジオからおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ、今週は誕生日の届けではお休みです。FM ビザンではお誕生日、記念日、おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日、おめでとうのメッセージを BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがき、ファックスでお待ちしております。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585-BFM791、ファックスの場合は 088-656-0791、 088-656-0791。 皆さんからのご応募お待ちしております。さあ、お誕生日を迎えられました皆さん、本当におめでとうございます。素敵な一年になりますように。ハッピーバースデー、彩香でバースデーソング。

さあ大変失礼いたしました。エンディングナンバーマーク・ロンソンでアップタウン・ファンク、この曲を聴きながら今日はお別れとなります。メッセージいただきました、ご紹介いたしましょう。ラジオネームミカタン、ありがとうございます。今日は5時40分に起きて歩いてきました。おーすごい、私より早起きだここ最近と比べたら寒くなかったので歩きやすかったです。まあそうですよね、ちょっと前まで5時40分ぐらいって寒かったですもんね。明日から雨予報なので、私が歩くときに雨が降らなければいいなって思います。雨が降ると頭痛があるので困ります。また来週の月曜日 BB カフェにメッセージしますねといただきました。わー嬉しい、ありがとうございます。いやそれにしても続いてますね。雨の日も歩いたりしてるんでしたっけ。レインコート着て歩いてるのかな。雨が降るとね、頭痛がするっていうの分かります。私も肩こりがひどい時にお天気悪くなったりすると、もう本当に頭が痛くなったりするので。でもね、なんかピラティスするようになってだいぶねマシになったんですよね。ただまた休んでるので、雨が降り出したら頭痛がするかもしれませんね。みかたん、今日もメッセージありがとうございます。ウォーキング楽しんでくださいね。そして阿波の破壊者さんから追いメッセージ届きました。和淵さんの席もしかして画像のやつかも、オイラもそんな感じです、取り急ぎですということで、写真送ってくれたんですけど、 X に載ってたのかな、風っぽいけど風じゃない謎風が巷で流行ということで、まあ特徴が初期症状は喉の違和感、軽い咳と鼻水に加え痰が絡みまくる、発熱は基本なし、おわしょぼく、全体的に症状は軽め、ただし 2,3 日では治らず数週間だらだら長引く傾向、同じ症状の人が続出中ということで、メッセージも届いてるんですけれども、この投稿に対してね、ここ数日の謎風マジで何なんだって福岡の方がいたりとか、具体的に先週あたりから、まあ、この症状が出ているとか、結構同じ症状の方多いんですね。私もまさにこの症状なんですよ。微熱もないし熱もないんだけど、ずっと鼻水が出たりとか、なんか咳が続いたりとか、謎風邪名前はついてないけど、そういう症状の方が多いんですね。何なんだろう本当ね、リスナーの方も多いかもしれませんね。阿波の破壊者さんありがとうございます。阿波の破壊者さんも今こんな状態ということなので、あまり無理しないように今日もお仕事頑張ってくださいね。そしてラジオネームナルトのたかしさんからもいただきました。今日は朝から雨だと思ってましたが、朝は晴れていて仕事日和です。昼からは雨みたいなので半日でも仕事してきますということでいただきました。そうですよね、ちょっとでも晴れてくれないとお仕事進まないから、まあ農業されてる方とかからすると、今日半日晴れてよかったですよね。徳島県内今日はね雷注意報が発表されてるんですが、なんかね雨が降る気配今のところなさそうなんですけれども、まあ急にね雨が降ってくるかもしれませんので、皆さん今日もお気をつけください。もうちょっと集中力が全然続いていないですね。しかも鼻声で今日も聞き苦しかったと思うんですけれども、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。今日日中の予想最高気温、徳島26、池田28、日和佐26度ということで、昨日よりは少し気温が下がっているのかなという感じですが、引き続きですね水分補給をして熱中症にならないようにお気をつけください。また雨が降ってくるかもしれませんので、皆さん十分にお気をつけください。和淵道夫がお届けしました。それじゃあ今日も笑顔でいってらっしゃい。

0: everyone. Good morning. B-Hop morning.
1: 防災インフォメーション、
2: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション。

0: フォーメーション水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは毎年健康診断受けてらっしゃいますか？
0: 会社員の時はよく受けていましたが、現在は2年に1回ぐらいですかね。
1: そうですか。実は今日はね、私たちが住んだり使ったりする建築物、建物ですね、これにも人と同じように健康診断が必要だということを考えたいと思うんです。
0: 建築物の健康診断ですね、そういえば建物の耐震診断も地震の多い日本では大切だという話が以前ありましたよね。
1: そうですね。耐震診断は建物の地震リスクを考える上では欠かせないものですよね、とはいえ費用もかかることからなかなか進まないところもあるんですね。建物は建てられた時に法律で決められていた性能の基準に基づいて作られてますから、時間が経って基準が変更されるとその性能は古いままとなってしまいますね。
0: それは新しい基準に適合させなくてもいいんでしょうか？
1: もちろん新しい基準の方が高い性能を求められることが多いですので、その方が望ましいんですけれども、現実にはね、すでに建っている建物を全て改修していくっていうのは不可能なので、古い基準のものと新しいものとか併存せざるを得ないんですね、そこで大事なのは少しでもその性能が低下しないように管理していくことだと思うんですね。
0: 建物の性能は低下していくものなんですか？
1: 建物に限らずあらゆる製品は時間が経てば必ず性能は低下していくんですね、経年劣化といいますが、これを防ぐには定期的にチェックをして不具合があれば修繕したり、一部を交換したりして少しでも長持ちするようにしてあげることですね。
0: でも一度建ててしまうとそこまでやっている人っていうのは少ないんじゃないんですか？
1: 特定建築物といって不特定多数の人が利用する建物については定期的にその調査を行い、行政に防火設備を含めた検査報告をしなければならないことになっています。そういう意味では難しいのは個人住宅ですね。
0: 一戸建てとマンションでは対応も違いますよね。
1: 耐震改修促進法では全ての建築物の所有者は所有する建築物が地震に対する安全性に関わる基準に適合していることについて検査を受けることができるとなっています。受けるか受けないかは所有者の自主的な判断なわけですけども、まさに健康診断と同じなんですね。
0: なるほど。診断を受けておくと何かメリットがあるといいんですけどね。
1: そこなんですね。一応基準に適合している建築物には基準適合認定建築物の認定証が出されます。これをホームページなどに出すこともできますので、改修して耐震性を高めたマンションなどは再販価格を高めるのにこの制度をもっと利用するのが望ましいと思いますね。詳しくは国土交通省などのホームページをご覧ください。
0: はい、今日は建築物にも健康診断をというお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 四国電力からのお知らせです。
2: 四国電力ですが、電気の使用量を教えていただけますか？
1: 当社からお客様に電話で電気の使用量やご契約内容をお尋ねすることはありません。また機器の売り込みを行うこともありません。四国電力や関係会社を装った悪質なセールスにご注意ください。
3: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
4: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
5: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
4: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
6: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。今日もいい天気、藍色の素敵な衣装でお出かけしたいな。9時です。
7: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88